အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

Gira. Raga. Raga. Let's head to it. Raga.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေနေပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေနေတော့တော့လေတဲ့

0: ြောပြပါတယ်။ဝါဒုတ်တော်သူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လန်ကြီးရဲဘော်သူဖြစ်ပြီးကချင်ပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တော်သူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျော်လင့်ရဲခဲ့မှလဲ။ဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေးကြပါလေသူယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်းသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့ဘောင်လုံးမွေးတယောက်တို့နဲ့တူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စီးကရက်ရှိလားဗျရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲပေါ်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်စီးကရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲပေါ်လေးဟာစီးကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲပေါ်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှေ့တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှေ့တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှေ့တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူမိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းယာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုံကြီးเจ้าကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လန်ရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မြမနွေခရိုနီကယ်အပီလာ26ရာနေမြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေး9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော်လန်ရေးရဲ့သဘောတဘာဝကာလတတန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်နေဦးတော်လန်ရေးအစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူလူကိုစီယုံကြီးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းမှန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လည်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လည်းကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လည်း6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုပိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လည်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်ကုပိကူးဆက်ပေးအရှိန်အမြင့်ဆုံး

0: 2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားဘဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိကြပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလရန်အလဲရန်အစဉ်ကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကျောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင်မြတ်ရတနာလောဝလက်စာတွေချုပ်ပြီးတော်လိုင်းရံမုံတွေအတွက်ထဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေတာတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလောက်ကိုင်းကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စုံစာရာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လိုင်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလဲတွေးစားနားလဲတင်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူထုအနေနဲ့တောင်အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ့်တော်လိုင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လိုင်းတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွဲတကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြည့်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန်းနှဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလိလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်လန်ဟီဟာလည်းဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုငါးနှစ်ကျော်လာချိန်မှာနေဦးတော်လည်းဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရေးပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုသက်သွေးသက်သားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတဲ့ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန့်တွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။ရွာထဲမှာလောက်တဘောဘွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လေလေးတစ်စင်းဟာ
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်လော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေးလျားလို့ရေကုန်ကတဝောဝောကျနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဇက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအဆသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘောင်းအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုထဲမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါလေးရွာထဲမှာไข่มิว
0: มิงลาပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MC Lian ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စင်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တီရီမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။အခုကတန်စာခကဈေးသာအမြင့်နေတာလေ။စီစီးတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။ဝယ်နိုင်တော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ဘယ်ကိုလဲစားသမားကြီးကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့တွေ့ရအဆင်ပြေပါမယ်။မပစ္စည်းကအလောက်ကြီးဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတိတာကိုဆရာကြီးတတိတာအရင်တော့ဘီတော့အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု900 800အတင်ချတယ်အတင် 900 ချ 900အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပါကင်ဥဒ္ဒါရီကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
0: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တင်းငန်အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်။ရှိရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
4: ်အခုကအရင်တော့ရောင်းခံတော့ပြည့်ဝနေအခုက60ရောင်းတော့90ရောင်းတော့ဝင်နေအခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့အဲ200ဘယ်လို200ဘယ်လိုတော့ပဲလာလို့အနေထားတော့မမကဥတော့နားမယ်အနေထားရှိစီလေးပုံမှန်ရတော့ပုံမှန်လည်းပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေဘာလို့စီများတော့ပုံကိုဒီတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆိုင်ရတာနဲ့ဆိုင်ရတဲ့လူကမစီမစီတဲ့လူကမဆိုင်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှအနာသက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
0: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းတဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းသူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ယာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: မင်္ဂလာပါရှင
0: ်အခုချိန်ကစပြီး MC Lian ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖတ်အနာသိန်းတမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းအောင်ပြည်တွင်းသားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာတိနံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွရွကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေဘရောက်၅ဈေးက၅ကုန်တဲတွေက73စီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါရစ
4: ေ။ဈေးကြောင်လုံးဝတော့ပါသွားတော့ပဲ။ဘောင်လောက်ဝင်လို့ငါတော့ဝင်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ကပိတ်ပြီ။ဘာကကတတိနေ့မှာခောက်ခွန်းစီထုတ်လို့မရတော့ဘူး။စီထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့မှဟိုကနေ့ရောတစ်ခေါက်သွားတော့ပြောကားကားတီးတယ်ကွာဘို့နေတော့ကားကားတော့၅လေးပါဘာလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะကားကားရောရင်းတော့1000တောင်တပေါ့တပါဘာ35ရောက်ရည်ခုလိုတပါ35ရောက်ရအောင်ကားကားကဘေးရောက်တပေါ့တသိန်းပြောဘူးလေရောမြက်ကောက်ကိုတော့မကျင်တော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အော်ရက်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြပ၅တင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသား၅ထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင်းဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နယ်ဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကို၅ကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဥမာဝယ်ကျူးမောင်မင်းကြီးသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးလို့ဒီအခါလွန်ရင်များအားဒီမြန်ကောင်းမလားဆိုတာကိုအတောက်မျောလင်းစောက်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဘော်ဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမူရချိန်တော့မှ900တုံးတာအတောက်အဲ့ကုန်မူလေးကိုမပြီးခြေလို့ဒီနေဖို့တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဘောစင်ပြေအောင်ဘောကြောင်းပလိုက်ရတာဘောသူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပြီးနိုင်မပြီးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကနေဖို့ဆိုတနေ့လေးသိန်းငါးသိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
0: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲဒီကာလာတို့တင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမွာရာကြောင့်ပကူအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေရီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟိရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်ဝန်တော်ကတစ်ခါကြက်ပြေချာတစ်ခါကြက်နှစ်ရချာတော့တို့စီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူးကိုကောင်းကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်စီဖို့နဲ့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့မထွက်နိုင်လိုဘူးတန်းနေတာအလိုရစီဒီမမြားမှာလာပစီကပြည့်အရရကွာရေသူနှိမ့်သွားပစီကပစီကညံ့တော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေမနေ့ကမော်လာနေအရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာတော့တော့ဆိုလုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်နားဖို့အနေသာရှိ
0: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေးထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဆူဆူရွရွကြဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်သေးပြောဆိုလာကြပါတယ်
4: ။ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့တော့ဆိုးတာ။ဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ငွေကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူး။အကူကြီးလည်းဆိုးတယ်။ဟာဆိုးဆုံးမ။တော့တော့ကြောက်ကိုကလေးတော့လုံးလာ။ဒါကအခုဆိုးဆုံးမ။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငွေရင်းတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုးဘူးအခုကစီမရတော့တော်ဆိုးအဲ့အဆိုးဆုံးပဲပြောလို့ရ
0: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသင်းငန်းကန်နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်ဧပြီ10မြင်ကွယ်အမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကနေအာရှကဘာတင်ကန်းစာယူမလဲယမန်နေ့ကတော့ ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်ဆက်မှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်နှစ်ပတ်ကြာရပ်ဆဲလိုက်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။အမေရိကန်၏အီရန်စစ်ကဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ကနေဧပြီလ9ရက်အထိတစ်လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင့်တေးချေပျက်စီးမှုတွေစွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေချိန်မုန်းခံရတာတွေအလွန်မြင့်မားတာကြောင့်ပင်လယ်ကွေးကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စရေးအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးဟာနေ့စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကုန်ကြပါတယ်။စွမ်းအင်အကြက်အတဲကဘာတဝန်းလုံးခန်းစားကြရပြီးအရှိအလဲပိုင်းကရေနံတန်းငွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာကုန်ကြမ်းတွေမိခိုနေရတဲ့အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ထိခိုက်မှုကအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါ။တရုတ်အိန္ဒိယဂျပန်ဩစတြေးလျနဲ့အာရှနိုင်ငံအားလုံးကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တဲဒဏ်ကိုခံစားနေရတာကနေတိုင်းတစ်ပါးကပထဝီဒေသတစ်ခုတည်းကိုမိခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပြူဟာကိုအမြန်အစံစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေချမှတ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့တံမိုးတွေကိုမိခိုပြီးကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှနိုင်ငံတွေအဖို့ကအနောက်ဩဇာကနေကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။အာရှ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပါဝါကြီးသူတရုတ်၏ဩဇာနဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပဝါတကန်လက်တကန်ထားခက်ခွာခွာဆက်ဆံရေးကနေပို့ပြီးနီးစပ်စွာဆက်ဆံဖို့ policy ပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကစဉ်းစားကြရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ဆန်တွေတံပိုးတွေမူပေါင်တွေကကျဆင်းနေလို့အာရှကရည်တည်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေပြင်ဆင်ရသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။အနောက်အုပ်စုနဲ့အမေရိကန်ကလက်ရှိအာဏာရခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေဤမတည်ငြိမ်သောအစိုးရ policy တွေကြောင့်ဘေးအတွက်အကျိုးကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပါခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်အစိုးရကအာဏာရအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင်အာရှ၏အနောက်ပေါ်မှီခိုမှုတွေကပုံနေမြဲကြားနေမြဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မလားလို့လဲမေးခွန်းကရှိနေပါတယ်။သို့သောအပြင်ကအပြောင်းလဲကိုမီးစင်ကြည့်ကနေရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေ၏အဖြစ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုအရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှေ့သို့တိုးတက်လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံထိပ်သီးတွေကအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမှာအိုမင်းနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်သစ်လူဦးရေကပိုများလာနေပါပြီ။လူငယ်တွေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ကိုလည်းအနာဂတ်ဤလူငယ်မျိုးဆက်တန်ဆွမ်းသူဥယျာဉ်အများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအာရှနိုင်ငံတွေကို Emerging Country လို့ခေါ်ဆိုပြီးသူတို့ကကမ္ဘာကြီး၏အနာဂတ်ကိုဦးဆောင်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြန်မာခေတ်မှာလည်းအနောက်အုပ်စု၏တက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၏ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲဆွံ့ရောက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေတိုးတက်မှုတွေကြန့်ကြာကုန်တာနှောင့်နှေးကုန်တာကိုခံစားကြရခြင်းလည်းဖြစ်နေတာမို့လူငယ်ခေါင်းဆောင်လောင်းတွေကဒါကိုအခွင့်အကောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့ပထဝီဒေသမှာပဲအခြေစိုက်ပြီးပူပီးတိုးတက်ပူပီးတံမာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အာယုံဆိုင်ထူထောင်လာကြလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်စရိတ်၊ကျန်းမာရေးစရိတ်၊ကုန်စည်နှုန်း၊လုံသမားကကြီးမြင့်မှု၊လူနေမှုစရိတ်အိမ်စည်းကြီးမားမှုတွေ၊ပညာသင်စရိတ်ခေါင်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေ၏ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကိုသွားထမ်းနေကြရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာစနစ်ဟောင်းတွေမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးမိမိဝန်နဲ့အားနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့တဲ့လောက်ခလာစာတက်တာတဲ့စားသုံးသူလူဒန်းစားတွေပို့တိုးအောင်မြင့်တင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်နေကြတဲ့အချိန်လဲကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကအပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလိုတဲ့ငွေရွေသောလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုမလိုလားတဲ့ policy တွေချမှတ်နေခြင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ကြွယ်ဝတဲ့ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအာရပ်နိုင်ငံတွေကလည်းလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလွယ်ပြီးလက်သင့်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကလည်းသဘောပေါက်နေကြပါတယ်။အာရှကလူငယ်လူရွယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေနိုင်ငံတွေစီကပူရှံထုတ်ကုန်တွေစားသုံးကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိတို့အကျိုးအတွက်ရယူသုံးစွဲကြဖို့အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။AI လိုမျိုးနည်းပညာအသစ်ကိုအမေရိကနဲ့အနောက်အုပ်စုတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာသင်ယူအသုံးချနိုင်စွမ်းကသူတို့နိုင်ငံတွေဤဘောင်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအာရှအာဖရိကတောင်အမေရိကစီကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပရုရှားတရုတ်နဲ့
5: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေထဲရှိဥပဒေနဲ့လက်လန့်မမီတဲ့နေရာတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီတဲ့မတရားသဖြင့်အမျက်ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြားဖြန့်ကမ်းတွေကိုဥပမာမပေးချင်တော့လဲဥပမာပေးပြောချင်ပါတယ်။တတိယနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေကအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်ပြီးဤပညာတွေစက်ကရိယာ network တွေကအနောက်ကလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေပါပြီးတော့တားကောင်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံကလူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့လောဘတားကောင်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုလိန်ညာပြီးငွေကြေးတွေလိန်လေလှည့်ပြားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့ကအနောက်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေကကြားဖြန့်ကိုင်းတွေအကုန်အစင်နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်ပါရှနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဤစွမ်းအင်တွေကမတုံးတက်ရင်ဘေးတုံးတက်ရင်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူဦးရေမျိုးပွားနှုန်းကြီးမားတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသည်တားကောင်တွေရှာပြီးအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်မလာဖို့လိုသလိုသူတစ်ပါးတွေဤအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့တားကောင်တွေမဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မှာအမိခိုကင်းတဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့မျိုးပြနိုင်ငံတော်သစ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နဲ့စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမဏအဖြစ်ရွေးပြီးဂရိသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့လေးလဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာသမဏဒုသမဏဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါလေနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်내နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကာလန်ရန်ကုန်တထုံဖအံမော်လမြိုင်ရေးတဝယ်စတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်တင်မောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်သမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရသလိုစစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကျွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရိသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေတွက်ကရေတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေတွက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလိုအမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရိသစာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအေဘီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Crown ရဲ့အကြီးအကဲဟာ သမရဖြစ်ကစားမင်းအောင်လိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရအဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။ရုပ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နဲ့လယ်ပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကယိုတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံကြီးအရာပိုပြီးတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံတဲ့သဘာဝတံခွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလည်းတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါလေ။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပိုမိုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားလာတွေပုံမုံမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB တရက်မြင်တွင်တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေကနေရှောင်တိန်နေကြရတဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်တာမှာအရှိဆုံးအများပြည်သူအလုံနိုင်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လုကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေကပြည်သူလူထုအဖို့တကြံပွဲဆင်နွှဲတာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာကြောင်းကံဖျားသွားကဥပုဘ်ဆောင်တာတရားစခန်းဝင်တာတွေလုံနိုင်ကြပြီမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသအများပြားကလူထုတွေအဖို့မှာတော့နေအိမ်တွေကနေတင်းရှောင်နေကြရပြီးတော့တကြံအခါသမယမှာဘာသာရေးမိသားစုပြန်လည်တွေးဆောင်ကအနားယူဖို့အခွင့်အရေးမရကြပါဘူးအသက်ပေးလို့ဖို့စားစရာမလောက်မငှနဲ့အငက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရှုကြားသိနေရတာပါအခုရက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တွေကဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းအချို့ကို KNU KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘီလင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာအများအပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတာကြောင့်လူဦးရေ 13,000 ကျော်ကြေးရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒေါ်တဲတောင်တဲရှောင်းတိန်နေထိုင်နေကြရတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရပါတယ်။ အခုလိုကြေးရွာတွေကလူတစ်တောင်းကျော်နေအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရခြင်းကဘီလင်းမြို့နယ်ဒဲကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့လေးကီနဲ့ဝင်းတာပန်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဒဏ်ရာဆက်ဆက်မှုရှိမရှိတော့သတင်းဖော်ပြတာတွေမှာမတွေ့ရပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လက်တုံပြန်ပြီးအဆိုပါဒီသားကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတာလို့မှန်းဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်တကြောပြန်အရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာတဲ့ထိုးစစ်စင်တာခုခံတိုက်ခိုက်တာစတဲ့စစ်မီးတွေအကြားမှာဒေသခံလူထုတွေအဖို့အသက်ဆုံးရှုံးနေအိမ်ဆုံးရှုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလောက်ကင်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်80နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအချို့ကာလတွေမှာထိုးစစ်စစ်စင်ရေးစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အများအားဖြင့်မိုးရာသီတွေမှာရပ်နားထားလေးရှိပြီးတော့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့မိုးအကုန်နိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာကနေမေလကုန်ကာလတွေအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီမဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မီးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်တောက်လောင်လာချိန်မှာဘယ်ရာသီဘယ်လိုအခါသမယမှာမှရပ်နားတာမရှိတော့ပြင်းနဲ့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ဖြစ်မိုးရာသီဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်မြတ်ထားတဲ့ခရစ်မတ်အကြိုလိုအခါသမယဖြစ်စီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့လာပြည့်နေ့တကြံအခါသမယလိုအခါမျိုးတွေမှာလည်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများပြားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်တိမ်နေရတာတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အချို့စစ်ပွဲတွေလိုဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အချိန်ခါသမယတွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခိတ္တပစ်ခတ်မှုရပ်ဆိုင်းထားတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စစ်ရေးအသာစီးရဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်အခြေချနေရာယူထားတဲ့စခန်းတွေကိုတင်းယူနိုင်ဖို့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ဖြက်စီးနိုင်ဖို့စားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကတနှစ်တာပတ်လုံးနီးနီးညံ့ညံ့စိတ်ကူးသလိုလက်တွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတို့အပြင်အခြားသောရိုးရာနဲ့ကိုးကွယ်မှုအသီးသီးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုးကွယ်ရာဘာသာအမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့မတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလိထုံးစံတွေဖြစ်နေကြတာရိုးရာဓလိထုံးစံတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားသင့်မြတ်စွာအတူနေထိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းခရစ်မတ်အခါသမယလိုအချိန်အခါမှာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရသလိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်းဥပုပ်လာလိုအခါသမယမှာမိမိတို့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့စစ်ရေးအရာအသာရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်အခါပင်ဖြစ်စီတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ရသားပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာရတဲ့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အခါသမယအချိန်ကာလလိုမျိုးမှာမိသားစုဆွေမျိုးတင်ကဟာရက်ရွာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့အတူအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲလူကြမှာအသေးစားပင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကျံဖတ်တမရရဲ့ရက်တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
9: ။ဒီရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနဲ့ကတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစားကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်အရှင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့ကတော့စိုက်ရှင်ပြိုးချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်လျာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
8: ်အကျံဖက်သမရကစပါးဂျုံနဲ့
5: ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်။ညိုစေးထုံမဲ့ချင်းမင်းရှိဝါဆက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမင်းရှိဝါကြက်သွန်ကြီးငရုတ်အစေးထုတ်ပြောင်းဆက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်ဆိုက်ပြိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်သူသူကို၁၀ရေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့ຫນွေစဘာဆိုင်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
9: ။အမေတော့လေသူကသူ့ကိုချိတ်ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာဧက30ချစ်လူလေသူကဆေးရကတော့ပဲချိတာ။အမေတော့လေဥပမာ2သိန်းလောက်ချိပြီးတော့ဧကပြည့်လောက်ချိပြီးပုံကောင်းတော့အမောတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံရမယ်မြင်ပဲဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံရမယ်လဲမသိဘူးအခုလောတဲ့ဘင်းရောက်ပြီးဒင်းနေရောတာကတိတော့ဒီကြည့်လို့မလို့အရင်တသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းတော့ကအခုတသိန်း5000 6000အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
8: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရာအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစစ်ချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြဲတောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
10: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ကန်ဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်ဇာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပြစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအချိန်အမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မော်လုံမွေးမြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်စေအာနာရှင်၏အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တန်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။ဝေယာသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်၊ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါ။စာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လုံးမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
11: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချိုအစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တုံးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးသက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လဲသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေနီးအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဖက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွေးပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
12: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်တွင်တမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာတကြံ23ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဥဝင်းမြင့်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ ဥဝင်မြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာက
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
13: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
12: ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းတင်မှာမှတန်ရုံးတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ရုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်တက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဥဝင်းမြင့်နှင့်မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်သတင်းများကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, Denmark နဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံနေငယ်စီရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရဲဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားပြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe သမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှသမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကသမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ဒီပါအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကသမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဗဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရက်တရားဝင်သမရတအုပ်အဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမယ့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရက်အနေနဲ့တော့အတိအမှတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမယ့်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီအနာသိမ့်ပြီးအနာဆက်လက်ထုတ်ကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒ ီအခြေအနေတွေက NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အဖျင်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလဲနိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလဲဖြစ်

0: မမကိုကနေနော်ဘူနိုင်ရပကတုဖာထန် MCDN ဖလုံမှုနုစတီနန်တော်နန်နော်နော်စပုံးထန်ခိုင်ပါတဖာတာဝေစဒုဆက်လပါတဲ့ဘတ်စဖောင်းနိချဆာခိုင်ဖန်လန်ခိုင်ခက်ပြင်းနျူခရိုနီကယ်လာမီကတန်လန်မွဲ့ခိုတန်တို့နေထောင်နေစီဟူနေလာမီကတန်ကိုပါတရားချမှုမခလိတာထင်လို့ရအဒုဖောက်ထမနော်နော်လိုက်ပရင်းနီစင်လိတန်လက်ကောင်ခွေအိုဖလုံကောင်လန့်ဝမ်းမိုးပြဲလန့်ဝမ်းကမရာစပဒန်ကခရအဖူမိုးပြဲလူခပတီအက်ခရခုနာတဲ့ခရဖူလပါကပါဖို့လိုက်သူရောမိုးပြဲလက်ဝမ်းကမရာစပဒန်ကအဖူစဝီလာအယ်ဖာစဒုတ်လန့်ဝမ်းအောက်ကေးသူတုတ်ဆက်အကြောင်းမိုးပြဲလူခပတီအက်ခရခုနာတဲ့ခရဖူအကာခွေကတီဝိတာကစပရိုက်စေတံဝိတာနော်နော်ပါစရက်ဆက်ကဖနဖာယောနောကစပရစမန်အဒါဆနောတဖောက်ချန်နအောင်ပါနော်လို့ TM Media နောပါစရက်ဆက်ကလဖာယောနောကလက်ခိုင်ကတန်ဖတဖောက်ချန်စပရကလက်ခိုင်အနီးတန်ရှာခုဖလက်ခိုင်စပရကဒုံနောဇဝိလအယ်ဖာစဒုလန်ဝါယောစစ်စထားသူပါစကန်ထေခန်ဟောမိုးပြေလိုခဲ့ပြီတဲ့တဲ့ပါစရက်ဆက်ကလဖာယောနောကတုံးခိုရုံနောကဆမ်မပလန်ဝိတာကြောင့်စစ်ပေါထထဝိတာနောပတပါနောစပရနိကြေကရွေးနော်ကိုအောက်ခိတုစတုဆက်လပါတို့တော့ထောက်ချနအောင်ပါလေမူပြဲလုခဲ့ပတီအတုဖူယောပွိုင်းလန်းစုဝိုင်းစကော့စတိုင်တို့ခုတော်မှာဝိဒါကြောင့်စစ်တို့ပေါထထဝိဒါနော်လို့မူပြဲလုခဲ့ပတီအခရခုနစရာအောင်မီပန်လဲဝင်လိုက်သူယောအောက်ခိတုတုဆက်ဆက်ကလပါတို့စစ်တို့ပေါထထနအောင်ပါနော်လို့ပါစလက်ဆက်ကလပါယောနော်ကောဆက်ကအတော်နော်မနော်နိုင်တော့တတိယတိပါလာနဲ့ပါစလက်ဆက်ကတော့ဖာယောမခေါ်လဲမွဲဆက်ကတော့ဖာစစ်ခန့်ပြန်ထိခန့်နှောင်းဥကဖာစစ်ခန့်ချဝိဒါနော်နော်ကစိတ်တောင်သူပလဲရင်မပေးဝတ်နောက်ဘပုဏကားတဲ့အန်ယူချစ်ပဒုစုဖန်လာ PDF တော့ဘူလဖာကကိုက်ချန်ဆက်ကလည်းဖာဒီနမောက်ပါအောင်ကိုက်ချန်နဲ့မကန်ကောခန့်ရီထီလင်းဝိဒါဖာဒီမြင့်နီတဝံဖာစဒုလန်ဝါရောမိတ်တို့အောင်လန်းစေအချိုင်းဖန်လဲမဲ့တို့ဘူလဖာနော်ဒုက္ခကကောင်းတယ်အဟုကကာ YDF yours ပဒံတော့ဖူနော်ဖောင်းနေမှာတိဝိဒါဆက်ရဖာနော်လို့စူးစစဖာဘူလဖာကလာမရီအင်းမပါလန်ဝါကမနစပဒံကတော့ဘူလဖာတယ်အန်ယူဂျီစုဖန်လား VDF တော့ဘူလဖာကလာမရီကန်ချန်ယူဆက်ရဖာနော်လို့စုစားစုပါတော့ပုလဖာကရနောစတုတ်ထန်တုံးလဖာရောအောင်လန်းဆဲဝိဒါနောကအောက်ထန်နဝန်လဖာဖာကိုက်ထန်ဆက်ကလဖာရောမပကရွတ်တိုင်းခါဒေါနီစီကနေနာဖီဖော်ရီကတန်ဆက်ထန်လဝုန်နိုင်ရောပကရွတ်တိုင်းနောကဆက်ကလဖာနောလဲဘူးစပုတ်ထန်ခိုင်ပါလဖာကရဘတ်စဒိုယုစုပါလဲမွတ်ကိုက်ထန်ဆက်လဖာရောနောပဒါမဆက်ကလဖာနောနောလောင်နီစီကနေတိန်ကောင်တုံဆောင်မန်းတို့အလန့်ခိုင်လာရှာခုဖာတဲယူဆောင်မန်းဒုတ္တဖုလဖာယောဒုဖောက်ထန်တတလဆမုရှုဘဝေလဖာဖာဒေဟုဒမတိခန့်ခိုင်ယောပစောင်းမောင်နေကိုလည်းဟုဒမစပုံးထန်ခိုင်စုဖောင်းနိုင်နေတော့ဘိုက်ဖောက်ထန်ဝေလာနော်လို့ဆက်ယောနော်ခန့်ပြန်ထိခန့်ဖတ်ဖောင်းတာဝေ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ် Super Spoon Tan ကြောင့်ဖောင်းလပအောင်မုန်းဒီလက်မှုဖောင်းဖောင်းလပကဆိုင်ချန်ဖန်းကိုပါစကန်ဒီခံခါကပါရီယိုဖတ်တာကြောင့်ဖောင်းရောကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝေဒါနော်နော်လက်ဝန်တာဝေတို့တဝန်ခုနာလပစပုတ်စပါကခုနာလပစိစုဖောင်းတုတ်လပရောကဲခုကိုင်နာကဲချန်ရောကဲချန်ဝေဒါနော်ကအမေအာမေတို့စပုန်းထန် Super ဖုလပရဲ့ဖောက်ထံဝေဒါနော်နော်မိုးပြဲလုခဲ့ပြီတဲ့တုတ်ဖုလဖာရောစိတ်ခိုင်တော့ဖန်းခုတို့ကက်တလစ်ဘုတ်စပါကခုနာကလဲမွဲ့စရာအောင်မင်းစိတ်ဝိတာတို့ကက်ခုကိုင်နာကတ်ထန်လဲမွဲ့စူဖာဖူကောင်းတော့အိမွဲ့အညာတော့ဘုတ်နှစ်ထောင်နီးစိကနေလက်ခိုင်ရင်းမပင်ဝိတာဘောဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါကဆန်စူဖာဖုလဖာကက်ခုကိုင်နာယုဘုတ္တမနိရကိုက်ချန်ယုအဖုတဲ့မဟောတုစိတ်ဒါဘာနော် စကားလပါရောနော်ညာဖတိုင်စုခန့်တော်လေးထိတ်တဲ့ဖလိုကောင်းအစရောခန့်တော်ငံကောဝန်တော်မကွေးခန့်တော်လမ်းမွဲလဝန်လပါပကိုက်ချန်စကားလပါရောနော်ကစပုံးထန်ကအနေရေးချန်သူအဖူလပါရောကကချန်ကဖတာဖလောက်လူကဆိုင်ချန်ကြောင်းနော်စစ်ပစိမ့်နော်လပါမှာလို့တိခခိုက်တို့စုတ်ကောင်းဘူးတလိုင်းစတုခိုက်တို့ကဲချယူဘူးတလိုင်းနော်ဆန်ဆန်ကဲဒူနော်နော်ရောင်နီစီကနေဘတ်စတေးယူဆောင်မန်တို့ကအလက်ခိုင်Super Sport ထံသို့ဖူလပ်ပါ Ice Proud Channel ဆေရောဒီမပထုခေါလခေါရှာခိုက်ခေကန်တော့က franchise တနောက်တို့စပုံးထံခိုက် Super ဖူလပ်ပါ Duke Proud Channel ဝေလဲမွေထုခေါလပါနောပစောင်းမော်တီဝီဒါနောစခုရမခေါရှာခိုက်လပါပါ franchise တနောက်ရောကံဖလာယုမိုဒယ်ကထူလာနဲစတုခိုက်တဲ့ Super Sport ထံပါဖနောဘူကန်တော့ franchise တနောက်လပါယောတို့စကစကဲ Proud Channel ပါစစ်အဝေဒါနောလက်စကလန်လူဖလာကဒူဖလာအောက်ပါဒက်စဒိုဂိုက်စကတ်ထာဂိုက်ပါလာအောက်ပါဆောင်းမန်ဒူဒက်စသုံးရုပ်တဲ့ကိုစီလဖာအဝိဒါခဘတ်စပုံးထယုလက်မဖူကရဖာလာအောက်ပါစကစကိုင်လဖာစီအဝိဒါနော်အဖူလဖာတို့ဒက်ဘတ်စသုံးလဖာအဝိဒါတတယနစိပါလာနဲ့အန်ယူတီအမိုဒီအစုဖလာဖာအဝိဒါတို့ဘဟုလည်းလမှုချံရုပ်တဲ့ဘတ်စပုံးထယုကြောင့်ဖလာဖာစီလက်ဖူဖလာကနန်စီဆောင်းမန်ဒူကိုစီပါစတုံးနဖာအောင်ထံဝိဒါတတာစေပစိနေနော်ဒဲအမေနဖာလန်းဆက်ဘိုးရတုကထန်ထားလမစုဖာအပူလဖာယောစခါလန်းလူကဒူအဖန်လာနုတရကဒူအဖန်လာဒဲကဆုကောက်ကစတုံးနဖာယောနော်အနေရိုက်နေနဲ့ပါတဲ့ပါအထော်တာလေးစကရုအဝေဒါနော်ပါစုကောက်ဆလဖာယောဖာဒဲစဒိုယုစုဖာလဖာယောနော်ဒဲလူလကပါဟုတ်တော်မှာစုကောက်ကြောင့်ဖာအခီးထုံနိုင်နဲ့စဒုဆက်စုဖာလဖာနော်နော်ဝနကားဆက်ကလည်းပါမကွေးယူဒီပတ်တို့စုပန်လဝလက်ရစခွင်းလန်ကိုတိုင်ခိုက်ရေရင်နံမော်လပါ PDF တုတ်လပါဝန်ချဆက်ကလည်းပါပုနိုင်ရမိုဘိုင်းလောက PDF တော့ခုနနပါရအောက်ကိတုတုတ်ဆက်လမဆက်ကလည်းပါထောက်ကဲထမလည်းကြီးကစုကောက်ခိုက်တဲ့အိမပကလေးထန်တော့ကအကြီးထုံတော့လို့အိမွဲလေးဘူးတုံမပါတဲ့ကားတာဝေကတုတ်ဆက်ဒေတုတ်တဲ့ဝန်ချစဖပေးလပါနော်စပုတ်ထန်ခိုက်တဲ့ပါလအထုတ်ဆက်လပါတာဝေကလားစီစစ်ရှောင်းနဖာယောကပချိတ်နေစလန်ရှာကတဖာစေလူလကပထထထတနော်လောစုဒုဖောက်ချန်လိတာထိအနုယောမတာဟွေယောလောမဖကမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDM ဖောင်ရှုမနုစတနဖာမကပမောရှုကိုဂါဒလာစေ

0: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘတိပတူလူမူဘတူတောကွဲမူဘတူလအန်ဒစီဒီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတမီအတောဘူးတကဆောတဖာအကလာတနောနီဤကပပလနီသူနီလယယမီမီဝဲတာကလွန်ဝဲဥပွင့်နီလတကဆောခတိတီမီဝဲတာပုတ်ပြင်းတော့ပြင်းချင်းမန်တဝေဘဆာပိုဒါတူဒလပတူအီခီအန်အယ်အတောတုံမီကရတဖာလက်ဒီမနီဝဲတာရင်းနီလတနာရီကော်တော့ပောက်ပြင်းဝေတော့ပြကြည်မန္တဝေဘဆပယတုဒလပတုလအမိဝေတာဟိုဒါဒလပတုဤနေ KNL A. တုံမီကရတဖာနေဖဲလိုက်ပရိခိစီလီတော့နိမခေလတော့နိုင်ကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရိုဘလီတဝဲကိုရီထထဘဘလဝဲတာနေလို့ဟိုဒါပယတုဒလပတုဤနေလခိနီအတော့ဘူဒါဒုကထဝဲဝီတဘဆတုပုတဖာစာထဖဲလိုက်ပရိတစီခေါ်တော့နိတုခိစီတော့နိလက်ဒူဝဲတာတော့ပေတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲတာအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကွေဝဲအေ SSTF drone force to တောဘဘဝဲတာအတောဘဒိုနေမတာစောနီလောတန်စခီဒီမီဝဲတာဖပုံကိုရီနေကဘောတူရခေါ်တီပီယောတီလဘဒူအီနေ KNLA တပဖိုကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲတာတဆုကဝဲတဖအာမတာရီနီလော KNU တူကေယလောကဝလအမေဖပုံကိုရီဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့ဒူဝေခေါ်တီပီယတူဒဲလပတူအီနေ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရိခိစီရတော့နေလက်ဒူမနီဝဲတာဝေဒိုနေစကောဝဒတာစုဝဲအာမအရင်းနေပတိညာမနီလောကဘောဒူဒဲလပတူအီနေမီဝဲတာဖဲဖပူဝေတော့ကမမဝေဘဆဝီပီယတူဝမီတလလေအရီဒိုတလတခန်းနီလောကဘောဒူပီယတူဒဲလပတူအီဖဲတကထိုးဖိကရခွီစီနီနေပြောတူလက်ဒီမနီဝဲဝီဖက်ကင်ထိုခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုကတဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆုလခိနီလကန်ယူကတူလေမူဒရပရတာလဘောနီလေပြောတူတကလူခိနေဆုတာဆုတာကမောနီပြောတူဒလပတူဝဲတာမီစီခေါ်ခါတော့တဟိနေဆုတာဆုတာကမောဝီလခိ KNLA နီပဖို့တာတော့တဘဆက်တူဖို့တဖာဝီလက်ဒူမနီကေဝဲတာတလဟုစီခေါ်လောဒခဲနီပြတူဒလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလော်တဖာနေပြတူဒော့ BGF ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတူနေပါဒါဆောနေလောဒါကဆောဆူမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြတူလက်တေလောမေပိုဟောဘာကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလောတနော်တရီကော်ဒူဒော့ကညောကော်ဆေဘူးလောကောတလောနေပြတူကော်မရှင်နေစထော်ဖဲလိုက်ပရိခိစီနီတော်နေတတော်ခောပလက်တေလောမေပိုဟောဘာကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတပါဟဝဝဲအာမနိပတိညာမနီလောတနောတရိကောတို့မောတောင်ဝေဖို့ခို့တော့မေဝါသဲဖြူသောကရုမောတောင်ဝေဘူကောတဖန်နေပြောတူလက်တေလောမေပိုလဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလနီလောပောင်တရိယာမေပိုတရနိဘာတစီခိပလလောဝဲတာဟိုပဒမဝခိရဘာတိဝဲပြဖြုထွန်းကော်ပနီဘာမတာဖို့အစတလောတနောဟဝဝဲနေပတိညာမနီလောဒီနေတော့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်ဘဟန်တော့တောင်ပေါ်အော်တော်တဖန်နေပြတူနေဖဲလိုက်ပရိခိစီနီတော်နီလက်တေလောမေပိုတော့ဘာကမြတ်တရာနီဘာအာခိစီဘာတီဝဲတီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလီတီဝဲလေလောကောတတူပူနေပြတူတေလောမေပိုခုဘလောခိုဟီဖလတစီခခမေဝကွေဝဒါဝင်နေပဒွနီဘာတကဆောနီလောအစောဆမညတူမေဝဒါဖဲမန္တလေးနေပဖီဒီအက်အာရရရဘလက်မေလောတကပေါ်အီနေတမီတာအမေတော်တာဝင်နီလော PDF ဟူတော့တပ်စကရဖို့အလိုက်ရရတစင်းဝင်ကနလတကပစုပြောသူ OE မိနာပြောသူလောအတာရီကလိုနေလောကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ပရခိစီလီတော်နီဝကတော့ဖဲမန္တလေးနောဘူးနေစုပြောသူ OE PDF တဖာနူလောတကပတော့ဘာတဆက်ကေဝဲတိလေမူပါအော်ဒါတက်လက်တခါအီနေဘာတမဝဲနေလောဘလအနူလောတကပတဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနီတေပရခိစီလီတော်နီနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalaypdf.pla လအမီဘရတဖာအကလာသူဖို့ပိုခွာလူရနီစီပိုမူလူစီနီရနီလတာကပေါ်အဝင်နီပြရသူခမရှာထွထဝဲတာနီလောဒါအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘာခါတော့တန်နီလတာကပေါ်အီနီတမီတာမီတော်ဝေဒေါ်လတာပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲတာလဒါအီမီတာတတော်တော်လောအဝင်နီပြရသူမာဝဲအဝင်နီပဒိုနီဘာတာဆောနီလောတက္ကသိုလ်ကိတ္တတီမြေဝင်တာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလ်အဟက်ကေလတမညာတဖာအိုဘောဘောကမတဖာတူလိုတကဝဲတာရင်းနီလော
1: KNU কতুলে পশাটা লক তু কে নুই ফা করেনি KNLA তু ফোল হেকেলো টামিয়া টফা ও লগোয়া কমনে টফা টুলো ওয়ে রিনি KNU টু ঠবো বাওয়া দানিলো হেলাই প্রকৃষি দতনি KNLA তু ফোল আলে দুটালো টামিয়া টফা ও নে কমনে টফা লে টুলো মুওয়ে দাউই তু ফো টফা ইল টা হেকে ডব্লিউ ইনি কমনে ড কলু ও তু সা খ সা তা আটা হিলো তা টফা ই মালা কপো পাপন ওয়ে দানিলো দল টাটলু তগমুই পুনে বল হেকে টাটফা বল আলে তগ টাটফা নে তুকে নুই খো না নে কটো সিবু কে টাগে নে বটো নে বা টাকস নিল
0: টাকস পা ফ্লা টফা ই উইদা ফে নিল ইনাল কমল কোগা কতুমি তামুল টাকস টফা ই ফকো নিল সিবলু বা কমল কোগাল আদু কনা বা টাকস টটার টাকলে নিল টাকলু
2: সরাই জরুন বাদমিশানিয়াওই বিয়সমসা আনিকালো এমসিডিএম আ বামিলমান দিলাওয়া সাই ফাংশন শিগানিপে নাইপডাংশি কোনা টংশলাই ইয়ামাতওয়াসনারে ইয়াশোনাগুনা অংসান সুজিপে তুমদাদা শ্রেনদাই খুনা গ্লেতনদাই গানা কুমশেমিয়ন পেমতমকানা নতাওয়েলামকো মুমসালাম লখম ঠতেলাম শারে গানা বামা ক্যাম্পেইন ইউকেনি স্টিচ সন্দাই শিকাপে তামতুনিয়ানারে কুমশেমিয়ন পেমতকো অংসান সুজিপে তুমদাদা শ্রেনদাই খুনা গ্লেতনদাই গুনা নতাওয়েলামকো মুমসালাম লখম ঠতেলাম শারে গানা বামা ক্যাম্পেইন ইউকেনি স্টিচ সন্দাঙ্গাইরে কুমশেমিয়ন পেমতমকানা অংসান সুজি বেদম দাদা শ্রেণায় খুনা গলাইতে তিমো তাতুতা ครุมงาติญญะไรนาชราชาทัตเตริงูนามมติมตุนสุนตันตางายเรกุมชัมเนียนเพนทับนิมบอเมียวไลคูนาชิกุมชิกุมสัมกามูชราโจนาระดาปวยเนกโลจันงูใจพังอคิวเมตุนามตุมมุมสาบงดุมชาอังกาวเปละตะเตครากัมพุงคูนาตัตโตยางายปิโนตัตโตเตนตุคราหมุมสาบงดุมชาคิมิมลีซาจันโกทงตาทานอชรันจาครุมงาติญญะไรงานาสุเนเรมะกามิทามุกุมชัมเนียนเพนทับกอมงชวานิกัมพารางาอายคัม จาลัมตับเจมุมชานิเปมตุงดานาบงลัมกุกะสะเตลัมเปกราวกราวกะโลงาติญาเรงานาบามาแคมเปญยูเคนีสุนดางายเรนาวนาเชตันทามงตับเปตมวยมตุมนวยปงกโปกะสะเตละตะนันนิเปเจลังวานาอมบงเนจพานิมงกราวนาโลคราเจลังวายงานาเจลเวเรออมซันสุจิเปเลวาไซตันชิมงานิตุมตากะตาตาชรันจา ไลวาไซซอนเดซอนชรันไทเปมุงกานิงบอนิลานิลจัลนานิงคับวาไซเลียมโจเนกะลังทะมงตุมตาตะชรันไทลัมเปโกมุมซาลัมคูนารัจัลลัมเรงูนากราซุยามุคับลานานรีงานามุสุนดางายเรกุมชัมเนียนเพนทับกอมเนมุงตัมเพมุงชวาซุยะนันอุคังไอซอนกโลตันงายเรติงโมตาตุเตนทาโกคริงมังจับนิเปเวออนงาไอคริงมังซาลัมชิตามเซชิกรูกอเมียนเพนทับชิงไรเพนทับปูนาปาตินิโก นาไรนาเตโกนาซาลัมชตังซุมชิโกชิงกิมอคองคังตอไลลัมเจคินคองคลังไงเนียนดรูมกันซิงเอชาช่างดอมไลวาเฮมโจอริลาชิงจังครูเมนิมุงลอมไงงานาบัมมาแคมเปญยูกิโกนาซุนตันไงเรบัมมาแคมเปญยูกิอะไตรตาโกอองซันซูจิเปชิราทอเตลัมโกกไลไชมิวเอลัมมะมโจนรีเอชาเทออุปกาลัตเปมตุนาจุมเตกดามิวเอมโจกลอไลลัมชาเรมโจกไดมงมุสุอุมคัมกะงานาสติโจซุนตันไงเรกนูอองซันซูจิอา คำจาลัมเปสังอาไอกะชากิมเอริสมงชิยะกนูอสังนอครุงไงงายังกัมไมไอซักเซลมามีมดุนิดงานาพิชอนตันไตลัมเจลุกไอคุมชัมเมียนเพนตะปาอันตรายโกริมชรันดานาไบตะจางไงอะแลจังเปชคริงนามตุเตคุมชัมเมลัมเพชคริงกอนามตุตังตุเอรีไรลัมนิเปกรอนามตุราคักงาไซงานาไมกะมงตันนิเปมงกะวนปองรับตะตะกะซาซุนชตุเมชิกาเปตัมดันนาเรคุมชัมเมียนเพนตะปาอันตรายโกริมชรันดาครุมไมนิเป ไปแต่จังไงเลยแต่เจลังไงลำนี้เจคุมเชมัยลำไปสกรีนก็นำมาดูงายังตั้งตัวรีไลน์ลำนี้ไปกรอนำมาดูรักแข่งงาไซงานาไม่กังมุ่งแต่นี้ไปมุ่งกังวนปองรับตัวตะกษาตอมแอนดรูอิปริชตาคุมเสียชนิดส่วนชุดเมรีเนี่ยมุ่งแต่ชนิดนั้นน่ะรู้จงงาไซคุมเชมัยเพียงแต่ปั้นตรายกูริมชวนตาครูเมนี่ไปแต่จังไงอะไรแข่งเจลังไงลำนี้ไปสกรีนก็นำมาดูเทคุมเชมัยลำไปสกรีนก็นำมาดูมุ่งกังวนปองรับตัวตะกษาชุดตัวชุดตัวเตะเรมุ่งกังวนปองรับตัวตะกษา နေနာနာတရာဥပဇာလထာထာဥပခေါင္င္အိညမကြောမြေမုံတန်ကောရှင်ကိမခေါခေါင္တတ်လိုက်လမ္နိဖေခုင္င္အိင္နာမတိမတုစွန္တာင္င္အိရေမြေမုံတန်တမယမန္ခံနိခရိနာမတုင္င္အိယောမြေမုံရှွာနိဖေစင္ရိစင္ရတ်င္င္အိကုမရှေမြင္ဖြင္တပ္ပဂလောလူရဲ့အစံနိဖေတချင္စရုံကောနာမတုရာင္င္အိစွန္ရှင်ကိမခေါခေါင္တတ်လိုက်ရမမကြောလိလာရိုင်နိဖေမုံတရာဥတိချေမရလိလာနာမတုအရိလာနာမတုရာအက္ခာစေင္နာစွန္င္အိဝေမုံကဝန္ပောင္ရပ္တောရှင်ခေါင္စိနိကုနာမြေမုံစာလံဖေ ICC တဲ့ကလဲကျော်အနာမတူဖရင္င္အိလံကောမုံကန္အတရရပလာမန္စာတန္ဒင္င္အိခါစိနိဖေတောလိုင်လံ
3: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။ပြင်ငိုင်းငါနာမုံဆွန်ရှတမ်တန်ဂိုင်းမြေမုံရှွာနေရမတူတရရပလာလံဖောင်းခတ်ငိုင်းလံကိုတရရပလာလံငိုင်းတဲ့မရင်ချရိငါနာထုံအန်ဒရူးမတိမတန်ဆွန်တန်ငိုင်းရိဒဲမကျော်မဲကမူတန်နီခုနာ ICJ တရရုံကအမျိုးရှိမစင်ဆတ်စင်ရိငါအိုင်တန်ဆောင်လိုက်ကဖေးဘဲရှရိုင်ဂရမ်နာမတူချေပြီးတဲ့မွန်းတန်တဲ့အာဆန်မွန်းတန်နီမောကမရှက်မြင်ဖြင့်တပ်ဖေးအရီလာလံတာဝဲအွန်ကလော်ကင်ငိုင်းငါနာရှိခုနာရှတ်စွန်တန်လံချေလူအိုင်
4: မတူနာမုံငင် SNA တပံလခုံဖဲ KA တဲ့ပုံဖွန်တပ်နေစင်လာလူရဲ့ရှိခတဲ့ဖကန်ပလဲတဲ့ဖလမ်နေတာမကြလကြလနာပင်ငါရှိခာနေဖဲတောင်မတူညာနာရဲချင်းပေါ်မုံတော်မုံငင်နင်းချွန်ညင်ပြန်တပ်ပူနာ SNA စမ်ခိယန်တပ်လခုံဖဲ KA တဲ့ SSIA ပုံဖွန်တပ်နေကဆက်စင်လာလူရဲ့လမ်းချေလူအိုင်အုံးဆန်ဆိုင်မရေမကောက်ထားငါအိုင် SNA တပ်စုံကောနာလခုံပဲလေဝါစဲအပရစ်တာကုမစုံမြရှင်တစင်လာလူရဲ့ရဲနာတတုအတန်တူခရာရင်ဆန်ငယ်ပုံနေနေပဲကလောငါငါနာဆွနေရဲကဲအင်တရာပုံဖုံတပ်နေကဆတဲ့တာ SSIA ဖုံနေကိုနေဥရမနာလတော့တပ်ပင်ဝအိုင်စံကံပုံနေရဲလမ်းချေလူအိုင်တထောင်ကပကနင်းထောင်းလောင်းခံတာမကုမရှင်ရင်ကျန်တပ်နေဘန်ကာနီကပ်နာတပ်ကျုံနာမတူကလောငါအိမ်ကျော်ရမလန်ဖုံနေကြုံရှင်တန်ကဆတ်နိုင်လမ်းကျေလူအိုင်တဲချမရန်စကိုင်းယမပင်တဲ့ပလေဂျရစ်နီတာမုံကုမရှင်မြင်ဖြန့်တမကနာဖြန်ကွန်စနစာရမ်ထူးစတဝိုင်မဂျော့စတမ်စွန်ဒရမ်မဂျန်လာချလနာပင်ငိုင်လမ်းကျေလူရယ်လဲဝါဆဲအပရစ်တာခုနငယ်ရထကိုင်းတွင်ကထုံပဲကုမရှင်မြင်ဖြန့်တမကနာ 1H10Y ဇွန်တတတန်တာကိုကထုံခွန်နမ်ကောနာကိနမ်ရှာနီဖြန်ကွေရန်ရငါမအိုင်ရခေါမှုတော့ဖလမ်နင်တန်ဆူပုံဘုံနေဝမ်ကောက်ထပြင်းနေမဂျန်ထမုံကုမရှင်မြင်ဖြန့်တမကနာမရိုက်ဆုမရှိချန်ခလနိမာလူဝဲမကျော်ကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်နေကောဖလမ်ဒင်းထွန်ဖာမရေဖေရှောင်းနာအေဂျီနုကုကြောင့်တဲ့အန်တာခရူဖေဝန်နက်ချန်နယ်လမ်ကျဲလူအိုင်ပန်းတုံခုနာဒရုံကန်စင်းရဲ့တရှောင်းလမိုင်နီချေနင်းချန်ပုံနေဖေရှင်းတန်းအရီလိုက်လမ်ဖေဥရောပတမ်ကအီယူကောနာလင်းနင်းမီအတန်ချက်တဲ့ရှိကဖေတောင်မတွညာနာရေဒရုံကန်စင်းရဲ့တရှောင်းလမောဆိုင်နီချေနင်းချန်ပုံနေဖေအရီလာရှင်းတန်းငိုင်လမ်နေဖေလင်းနင်းမီဘိုင်အတန်ချက်တဲ့ငါနာ EU Eprista Konstantinyash ni ta antawere nyamun tanta mungshwa soya page khat kaun na drum kan singai kumshe myen phyan ta phe matu ari la na matu EU ko kin khong konstant mista to cleaning ni bai aten chat ta dai re nyamun tanta ta tu pin ngai msania ansa matu na EU ko na masat ton da ai chingdang ari la lam pe matu na galo ma na matu europa tam ka council ko eprista konstantinyash ni ta do tan ta dai re inde do tan ne lam ko nyamun ka ta democracy da ta ဘက်ကရမ်တီရှ်ကိုနိုင်လမ်းနီထံကလကြလနာရှင်ကမအခေါ်ခံတော်လဲလမ်းနီမတွမနေပင်ငိုင်လမ်းတဲ့ဆင်နာရှင်နင်းကင်ကျုံအိုင်လမ်းထမတွမနာပိုင်မဆက်တဲ့ရေလမ်းကျေလူရယ်ရန်တော့တဲ့ရှင်တန်းအရီလိုက်လမ်းနီထာတင်ခရမ်ရယ်လဆမငါတဲ့နင်းတံပုံခုနခေါင်လေလမ်းကနာရှန်ကျေအားဆုပကလမ်းနီဖဲကျုံတက်တိုင်းထာင္ကာအီယူမုန်တန်နေတဲ့ခုနမခုနမတူဖဲမုံရှင်တန်းဒိုင်လမ်းကျေလူရယ်တဲချံကကကအရီလိုက်လမ်းနီဖဲမုံမတက်ကရောနာမတူငါနာလန့်နန့်တဲ့ဖျန်အရုံရိုင်းဆိုင်လမ်းနီဖဲမုံရှင်တန်းဒိုင်ဇွန်မတွမခိုင်လမ်းတဲ့ဆိုင်ငယ်အရုံရိုင်းဆိုင်လမ်းနီဖဲမုံရှင်တန်းဒိုင်လမ်းကျေလူရယ်တဲအရီလိုက်လမ်းနီဖဲခင်ကောင်ခုနငါနေဖေဖရိုက်စတာဒရုံကမ်စင်ငုတ်တဲ့ဖောင်းမုံရှွာနေဖေတစ်စင်ရင်ငိုင်လမမကျော်နန်ဖောင်းမဆက်လဲဝါဆဲရီ EU ကောင်စီကခင်ကောင်ခုနငါနေဒရုံကမ်စင်ငုတ်တဲ့ဖောင်းကွန်ရှင်မြန်ဖြတ်တပ်ကလောငါအိုင်လမ်နေယုံဖေလဇလနာနင်ခပ်ငါတင်ရရငါနာမုံစွန်တာငိုင်ရတဲ့ချန်ကကွန်ရှင်မြန်ဖြတ်တပ်ကရှင်ကမခေါခါတော့လဲလမ်နေဖေမတွတ်မနယ်ကလောငါအိုင်ဆောမုံရှွာနေရဝေါင်လူဝေါင်လာအခေါခါနေဖေမုံတော့လဲငါအိုင်လမ်စွမတ်ဝိုင်ရီနေစတာရှုံတော့တာကွန်ရှင်မြန်ဖြတ်တပ်နင်ဘောမြောင်းလိုင်းကိုရှိကွန်ရှိတမ်ဒါငိုလတခမ်လာနာရလတပွဲနီကလောရကော ကွန်ရှမ်မဒရူမကံဖေမတွနာငန်ဂရင်ခါကလောငါရလတာပွဲလငယ်ရှာရိငါနာ EU ကောင်စီကိုအနာမမတိမတွန်စန်တန်ငိုင်းလဲဆာပတ်ရှင်တန်းအရီလာလံဖေအတန်ချက်တတဲလာအန်ဒဝဲလမ်တကွန်ရှမ်မလမ်နီပေ့ချ်ခရနာမတူတဲ့ဒရိုက်ကိုရင်ခေါင်းစင်းတိုင်းနမ်နီဖေမောဘိုင်တတနာမတူ EU ကောနာဖီရှန်တန်တိုင်းရိတန်တန်ကမြန်မုန်တန်အကွန်ရှမ်အစိုးရအနံဖေအတင်းတော့ချာကွန်ဖော်ဂရမဒီစ်တိုအစန်နဲလမ်နီပေ့ချ်ခရင်တိုင်းစွန်ကွန်ရှမ်မြန်ဖြန်တပ်တဲ့နင်ဘွန်လာနီပေတရာရှောင်ပြင်းရှကွန်မိုင်အိုင်ဂရမဒီစ်တိုလမ်နီယုံဖေမောချ်ခရင်တိုင်းငါနာ EU ကောနာစွန်တိုင်းလမ်ချေလူကအိုင်ပတ်မီလမန်ပြင်လိုက်ဝါဆိုင်ရှိကနီပေအကြောင်းရှပွဲရလမန်ကိုဒေကောင်းကိုစေကိုရဲ MCDM ရှိကနီပေကဗလာမတက်တိုင်းစောရအိုင်ချူရုံဝန်ပေါအမျိုးရှာနေယုံဖေပရဂျီဂျူကဘာဆယ်လုံး
3: ဒီစားပါအခုရှင်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မသားတပတ်တုံးတုံးတိကိုဖဲကရတောင်းပြပီလာဖို့ဖရပါရီအမျိုးသားညဉ့်ရဲရဲ့အဆိုရာအနေနဲ့ပြည်သူကကွေရီတက်မတော်နောက်တတူဇိုင်းရနာရှောင်းစနိုင်းအမရိဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွေဝါနေရီလို့ NUG ယာယီသမထပရော်ရီတတော်ကိုဗနာမတောင်းစားပြပါမယ်အမျိုးသားညဉ့်ရဲရဲ့အဆိုရာအနေနဲ့ပြည်သူကကွေရီတက်မတော်နောက်တတူဇိုင်းရနာရှောင်းစနိုင်းအမရိဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွေဝါနေရီလို့အမျိုးသားညဉ့်ရဲရဲ့အဆိုရာ NUG ယာယီသမထတို့ကလည်းရှိလာကပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလ9ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူကကွေရီတက်မတော် PDF VC တီထောင်းငါနိုင်ပရိအထင်အမှန်နီးမှာအမျိုးသားညီငယ်ရိအစိုးရအဖွဲ့အေးယာယီသမရထူဝါလရှိလာမင်းခွန်ပရိုဂရမ်မှာထေးသွင်းပရိုဂရမ်လိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီပြည်သူကကိုရီတက်မတော်စော်ပြည်သူလူထူဤဝန်ကရာတိုက်ထေကနေပြီးကေမင်းဖွာသင်းဆောင်လာရိပြည်သူတက်မတော်ဖရိုက်ပြီးကေတော်လင်ရိခရီဂရန်ကိုလေဖရဲသင်းခါခဲရိပိုင်နိုင်ငံရိလောကအနေအမရံကိုလေအတူတူဖရဲသင်းကြော်ဖရဲခါခဲတယ်လို့ယာယီသမရကပရိုဂရမ်ပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူကကိုရီတက်မတော်စော်လာနေကတော်လန်ရီတမိုင်မှာမကရုံဖူရီအောင်မရမုံအထွဲအထိုက်တီကိုရာရှိခါစော်တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြေသူလူထူးတရဲလုံးလိုလာရီခရီဆုံးပဲ့တိုင်းကိုတော့ခါမရောက်သိန်းဆိုစော်တတိပရဝဖို့ဖရိုက်တယ်လို့ NUG ယာယီသမဒါကအသိပေးထားပါရီလာဟိအချိန်မှာကရုံတွင်းနေရရီနိုင်ငံရေးစင်ခေါ်ရှာတိဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရမှုတချို့လေးခဲစိတ်စိတ်ကရုံတွင်းနေရရီလူလေးတတိပီစကားဆိုပါရီတော်လင်ရီတဖို့အရာအနေအမရအတားကြတိရှိရပိုင်းဖရီနလင်တိုးနောက်တလင်ဆိုရရီဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတင်တော့နိုင်ငံရေးမိုးသားမုန်တိုင်းကရာထီမှာပရွန်ထန်ရီလှိုင်းတိကိုကြော်ဖရဲခဲရာဆိုတိလေးရှိတဲ့ပါရီလို့ယာယီသမထကရှင်းပြထားပါရီရင်ဘရမာဖရိုင်းနေရီအရှိပဂတိတိကိုလေးလှူရှူထားလို့မရရိပိုင်ပြေသူအလုံးမျောလန်းထားရီရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေးညခရပြဲလို့မရလို့ယာယီသမထကပရပါရီတော်လန်ရီရေပိုတီဖရိုက်တီပြေသူကကိုရီတဲမတော်သားအလုံးစောဇိုင်းဟာနာရှောင်းစနိုက်စန်းကြောင်ရီမှာခရီစုံရဲပါဝွန်ထားခဲ့တီလူတီဖရိုက်တီပိုင်တဖောင်းမှာလေးပြေသူအရိတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရေပေါ်ရေဖာအာလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အားကိုဖရိတံပနာရရီဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီသမဒါကလလီနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနောက်ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးကပြည်သူကာကွယ်ရေးတမတော်နောင်တတူဆိုင်ဟာနာရှောင်းစနိုင်းအမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီသမဒါကကတိပြုပရဂရမ်ထားပါရီဇာလာပရီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှားမရှိလွဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဆာလာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်မကွေတိုင်းအတော်မှာအခရိဆိုင်လုံရှားနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွဲပြီးဖို့ပူတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်ဥစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်ရပြန်ပနာလွဲမောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစော်နိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီယွန်တော့ကောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှွန်ရှားမရှိအမရန်ဆုံးလွဲပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတန်ရုံသားညီနောင်တီနောက်တူလာတွေးပနာမ
5: မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုရာ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရီဂိတ်တိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုရာအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုရာကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုက်ကြရတဲ့တည်ထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်းဆုံအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလူရီလို့လေဆိုပါရယ်ယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုရာအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးရဲ့ကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစည်းတီကိုလေပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရဲ့တဲတခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်းဆုံဆောင်ရခဲ့ဖို့လေတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဇလပရီရဲ့ The Don Lele ခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မရီဖွင့်ဖရိုတိုတာမှုနောက် Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတွန်ရီမှုရှုပ်တတိပီရဲ့တရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ် The Don Lele ခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မရီဖွင့်ဖရိုတိုတာမှုနောက် Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရီမှုရှုပ် Antonio Guterres ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာသတော်လွယ်လဲခွန်နေအတော့ people တွေတဝန်လွှာကနေပြီးဂူလာသမကအထွေထွေအတွန်ရီမုန်ရှုပ်အင်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အားလို့ဆော့တဒွန်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုန်တင်နေပါရီတဒွန်လွယ်လဲခွန်ရမရှိခေလူအခွန်ရီတီရေရှိဖွင့်ဖရိုတိုတာမှုန်တင်အောင်ငင်းရှင်ရီဆိုဆော်လေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ဂူလာသမကအတွန်ရီမုန်ရှုပ်ကပရဂရမ်ပါရီအင်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိဆော့ဆောင်စာဖရဲတောင်းမုံနောက်ရှော့ဟန်တာမုံတင်တော့အပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်တော့ရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာဆိုအမှန်တရာလူလူတိပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမှန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရီတထွန်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတိဖိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမှာတော့မကားပဲအာနာရှိရီလူတိဤစိုက်စီခရွန်ကိုဂရောင်းနေရရီနေရတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုပိုဘရီဂီတောင်းအဖရိုက်မနိုင်ပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်တောင်းနေရဒေတာတိကတထွန်ထောက်တိတဲပရခန်ရာစောတိတိတာတာမွန်တလာပြီဖရိုက်ဆောင်အမရာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနော်ရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးအသိပြထားပါရီတထွန်ထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မှုတိဤရှိုင်းစင်းငါရာခိုင်နှုံစောစုံစန်းဆိုင်စီခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုက်တဲ့ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရနေတခုလူလေးဆိုပါရေတတော်စာပညာဤအခင်ခံနာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရေခအကျဲအတေးတီကိုတားစီဖို့နောက်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှာတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနောက်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကွန်လုံရှုံရေကဘာဂရစ်တခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂအတော်ရီမုံရှုံအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပီကမရုန်နေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အိုရှိုရီဂရညာစောကိုအာဆီယံအမဲတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အိုရှိုရီအောက်ကအဆိုရာနောနိုင်ငံရေးလုံငန်းဆိုင်တီကိုအသေးအမှတ်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရတဲ့တောင်းဆပေးပါမယ်အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအောင်လိုက်ဦးဆောင်ရေးဆိုင်ဟုတ်စုကမရုန်နေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အိုရှိုရီဂရညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်ထထင်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှင်ကယကယောရှောင်းရှဲရခိုင်စကိုင်းမခွေနောင်မန္တလေးအစားရှိရတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခုကမရုနေဘောင်းခရောက်စစ်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရိကေဆိုင်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော့ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော့ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကဆိုင်အုပ်ရှော်ရီဂရညာလိုက်တဲ့မရုနေတီထေမှာတိုက်ပွဲတီဖရိုက်နေရနေရာတီအများစုပါဝင်ဘရိကေယွန်မရုနေတီအတော့အုပ်ရှော်ရီနောက်တရစီယွန်ရီအာနာအရရကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတဲရှောက်အတိုင်းရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ပရိုက်ပီကပရိုက်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်လုံးတိမှစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အုပ်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်လုံးတိမှစိုက်ဆေးဖို့ပရိုက်မုန်တီထိမှနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်းမှုအစိုးရကိုအကရီညိုဘရာစီမုန်နောက်လုံရှုံရီတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောက်မှုမမှန်တဒွန်ဖရန်ဝေမုန်သွေးထိုးလုံးစော်မုန်နောက်မတရာအပေါင်းဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမုန်လူရမှုမဒိမ့်မုန်နောက် မူရိုက်စီဝါဆိုင်ရာဘရိုက်မုန်တီပါဝင်ရီလို့တည်ရပါရီဒီအမင်းကိုတမဒါရုံနောက်ကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောဘရိုက်ပီကတဲမဲထားရီမလို့နေဒီမှာအော်ရှုံရီနော်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသဂရိအလိုက်ဆိုင်အော်ရှုံရီအဖွေတီထန်လွေပရောင်ပီထားပါရီယောဆိုင်အော်ရှုံရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရီဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီရှောင်းသောစိုက်တက်တရယုံတိအနေနော်ပြည်သူလူထုကို direct sion khon running brigade တည်တံ့အထိရှာမဲနိုင်ရင်အာနာရှိလာစော်လို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနုနီရှာလွယ်တော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဋ္ဌလေးပရိုက်တေမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရနေကိုပိုဘရီဂေပရွန်ထင်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအဆိုရာဖားကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတရှင်ထိမှာပေါ့တဖားမှာအရေဘော်အာနာတီပိုဘရီဂေတိုးရှင်းနေရဒီရှောင်းစော်အရေတာအောင်ရှိုးရီလှထရာအောင်ဖုံးကွေထားရဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်းအပရော APHR ဘုံအဖွဲ့ဝါမလေးရှားလွှဲတော့အမဲဝောင်ချန်းကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရင်းနာအယူခင်ပိုင်ခွန်တီမရှိရတော့တရဥပဒေဆိုမိုရီပရိုလီလာပြေဆိုသောပရာတာနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားသောဖရိုက်ပါရီ
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: 好生意的包。
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေပြုတဲ့သတင်းတင်းင်းသားရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှုတ်အလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးပဲပြောင်းခိုလုံတဲ့သတင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတမ်းမတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမေအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဟုဆိုစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပအချမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတ်တဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေပြုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမိုဆိုမြို့နယ်ခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမိုဆို DMO Local PDF တပ်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကိုကျင်းပခဲ့လို့သိရပါဗျ။အခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အလံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမိုဆိုအလံများလွှင့်ထူကကြဆုံသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တစ္ဆာရိတ်ထံလေးချက်ရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့တဝန်လှော်တွေကိုဖတ်ကြားခြင်းတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်DMO Local PDF ရဲ့အတွင်းရေးမှူးတိရဲဘော်ဒါမိုးကမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိသလိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေကိုတရိပ်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်စွာကာကွယ်ရင်းဘဝတူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။DMO Local PDF အနေဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းမဲ့တော်လှန်ခီးကြမှာစစ်အနိုင်တိုက်ရင်းနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင်မူဝါဒလေးချက်ကိုချမှတ်ထားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါရရှင်ဆက်လက်ပြီး DMO Local PDF နဲ့လက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ဒီမိုဆိုမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO Local PDF နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ယက်တည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ရင်အောင်ပွဲတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ6ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ DMO Local PDF ဖွဲ့စည်းတီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်နေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုတဝန်လွှာကနေအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ DMO Local PDF ဆိုတာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မေလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် DMO Local PDF ဟာကရင်နီပြည်မှာအာနာသိန်းစုပ်စုကိုပထမဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါငန်ခါတိုက်ပွဲကဆက်လို့လက်ရှိအချိန်ထိအာနာရှင်တွေကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေရလို့သိရပါတယ်။ DMO Local PDF နဲ့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA တို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ထားတဲ့ညီရင်းအကိုပမာတွေးစည်းတဲ့မိဖက်မဟာမိတ်တွေလို့ KNA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal Democracy တိဆောက်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခုထက်ပိုတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA ကပြောကြားထားပါရရှင်။တနင်္သာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှစ်ဦးအလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးဗက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ခမာယ961တိုင်းမှာတပ်သားနှုတ်လက်နက်နဲ့တကွဗက်ပြောင်းခိုလုံလာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သားနှုတ်ဟာမေလ6ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်မဟာလေးတပ်ရင်း17ထံဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး MA1 တလက် MA11 တလက်နဲ့ကြီးစံ244တောင်ကြီးပေါက်9ပေါက်တို့ကိုတပါးရဲယူဆောင်လာခဲ့လို့ဆိုပါရယ်အလားတူပြည်သူပန်းနက်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစရုပ်ထပတ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း73ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အဆိုပါ73ဦးထဲတွင်မကွေးကရင်နီနဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတပ်သား71ဦးပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ထဲက10ဦးဟာအတင်းတမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ2ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ပန်းနယ်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခုဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထိအလင်းဝင်သူနဲ့စစ်သုံးပန်းစုစုပေါင်း3068ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါရဲ့ရှင် ဝလက်နယ်ကစခန်းတာရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းနဲ့ညချိန်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရတား၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝလက်မြို့နယ်စခန်းတာရွာလို့ခေါ်တဲ့ချက်ပြဲရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းနဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရတားပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဝလက်မြို့နယ်ပါကဖာကမေချောက်မှာတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်တတဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 3ဆင်းဟာအရသားပြည်သူတွေအိမ်မောကြနေတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲလေးချောင်းကနေလေးချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်ညတကောင်အချိန်ဖြစ်တဲ့မေလ6ရက်မနေ့အစောပိုင်း 12:15 မိနစ်မှာလေးချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်30အရွယ်အမျိုးသား2ဦးအသက်50အရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးအသက်9နှစ်အမျိုးသမီးနဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဒဏ်ရာရခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြည်သူပိုင်းအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိခဲ့လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရတားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းတတိလေကြောင်းအသည့်နဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဝလက်မြို့နယ်ပါကဖားကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒီတိုင်မှာစစ်ရဲအချက်ချာကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၁၀ဦးထပ်မံတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒီတိုင်မျိုးနယ်ကစစ်ရဲအချက်ချာကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုမေလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကလေးမျိုးကနေအင်အား200လောက်ဖြည့်တင်းလာပြီးနောက်တိုင်ငင်းကျေးရွာကနေတိတိမျိုးဖက်ကိုမေလ3ပိုင်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတိတိမျိုးနဲ့အောက်လွေရွာအနီးနဲ့ထွမ်မော့ခေါ်လီထံကုန်းဝင်းကျင်မှာချင်းငီနောင် CDF စီးရင်နဲ့ချင်းတော်လှန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကတပ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သို့ပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေးချောင်းကနေအပြင်ထံဘုံကျဲတာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ကိုတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးပြခဲ့တာကြောင့်မေလ5ရက်နေ့မှာထံမော့စခန်းနဲ့ကနေဒီတောင်တို့ကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေ8000ကျော်မြင့်မာတဲ့အဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းဟာအတန်လွန့်တာဝါတိုင်းတွေနဲ့စစ်သွေးစခန်းတွေရှိတာကြောင့်အပြန့်လှန့်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှု၄ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာ PDF ဇုံလဲနဲ့ CDF CDM စီရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာတိတိမ်မြုံနယ်တွင်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟာခါနဲ့ဖလားမြို့ကြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းချင်းလန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတာအရာရှိတွေကိုပြုစုပစ်ခတ်တာတွေအပါအဝင်အမဲ့ချွေစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK နိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကဆုံလာပြည်နယ်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တစိ့တပိုင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြားသိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါရယ်သူမအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုပေးဖို့လို့လဲဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကတောင်းဆိုထားပါရယ်အလားတူ UK နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးစင်မာမလ်ဟိုထရာကလည်းအခုလိုနေအင်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တာကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြိုးဆိုပေမဲ့ဒါဟာချွန့်ချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဥတီတဲ့ခြေလှမ်းသာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်ပြီးအ мян ဆုံးအတည်ပြုချက်ရရှိဖို့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းထပ်လောင်းတောင်းဆိုထားပါရဲ့ရှင်။အလားတူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နေအကျေချို့ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမေလ6ရက်မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအကျေချို့ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာလာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးတမ္မတ်ဟာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ရာမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးရေးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးရာမှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတာကိုမြန်မာဘက်ကခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအထူးတမ္မတ်အဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးမာတရီဆာလာဇာရီကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဟာမြန်မာရေးအထူးတန်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာနေပြည်တော်သွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်မြောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘိုးမြို့မှာခုလထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုအစမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့ဝင်ကြီးတွေကတော့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဆလပီဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမရောက်နိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပြည်နယ်လာပူလာပူမြို့မှာကျင်းပသွားမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါညီလာခံကိုမေလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျင်းပခဲ့တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာပုံသဘောတူညီချက်မရှိသေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းရမှာအခြေခံကျဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုသာဆက်လက်ကင်ဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘလောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအောင်လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုဒီနေ့ထိတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့အာနာသိန်းစိအုပ်စုတို့ဘက်ကမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ကချင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစောင်ကိုမေလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းအစိုးရဟာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စနိုင်ဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေလက်ခံလာအောင်စီရင်လှုံ့ဆော်တဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေချိန်မှာပဲဒီကြေညာချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့လို့ရက်ကိုစန့်ကျင်ထားပြီးတရုတ်အစိုးရပိုင်းcompany SPICYN အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးအတင်းတမစီရင်လှုပ်ဆော်တာနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့စ조사နေတာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အပါဝင်အချက်၅ချက်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်နေမှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအတင်းတမချိန်ချောက်ပြီးအတူရောင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့ဒေတာနေပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်မဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာအကြီးစားမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြိပခတွေပို့ပြီးကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့စစ်မှန်တဲ့သဘောဆန္ဒမပါပဲ ဖွံ့ဖြိုးရေးအမိခံစီမံကိန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲမှာပေါ်ဆောင်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ရာဝတီမြေဆုံစီမံကိန်းဟာအမြင့် 139.5 မီတာနဲ့အကျယ် 1300 မီတာရှိတဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းဟာစင်ကာပူနိုင်ငံအကျယ်ဝန်းကိုရေလွှမ်းစေမှာဖြစ်ပြီးရေအရင်းမြင့်တဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကေဟစနစ်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ Independent Expert Review of the Mission Dam EIA ကလည်း2013ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြောင့်လူဦးရေ 12,000 ခန့်အတင်းတမရွှေ့ပြောင်းခံရတယ်လို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေထိုင်လောက်ကင်လာတဲ့မြေယာတွေဆုံးရှုံးတာနဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေပျက်စီးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစုစုကတော့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်စွဲပါအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် 214 မြင်းဆောင်2025နဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအထောက်အထားခိုင်လုံမှုမရှိဘဲစန့်ကျင်ကက်ကွက်သူတွေကိုတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်ရှင်တည်ရင်မှုဘူမှုဖိုးဧဦးဆောင်တဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦး KNLA တပ်မဟာလေးထံပြန်လည်ပူးပေါင်းတဲ့တရင်နောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခဲယူဘိတ်တဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနယ်မြေအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ KTLA ကိုတူးလေအာမီစကစောတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးလက်နက်ခဲယံပြေဆုံးတဲ့အတူမေလ4ရက်ညနေပိုင်းက KNLA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာခဲ့လို့သိရပါတယ်ပြန်လည်ပူးပေါင်းလာသူတွေဟာတဝဲခီထီခီဖက်မှာခြေဆိုင်တဲ့ KTLA တပ်ရင်းနှစ်ကဖြစ်ကြပြီးတပ်ရင်းမှုဖိုးဧဦးဆောင်ကတက်ခွဲမှုတဦးဒုတက်ခွဲမှုနှစ်ဦးနဲ့တက်စုမှုသုံးဦးအပါအဝင်တက်ဖွဲ့ဝင်38ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းရေးမှုပရိုစောအေနာနဲ့ KNLA တက်ရင်29တက်ရင်မှုဒုဗုံမှုကြီးစောမိုးကေတို့ကမှန်ကန်ကြောင့်တည်ပြုထားပြီးစနစ်တကျလက်ခံကြိုးစားကတာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်း KNLA နဲ့KTLA တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလဲရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်း KTLA ရဲ့ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်း KTLA ရဲ့ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KNLA ရဲဘော်လေးဦးနဲ့ကလေးငယ်တို့အသေးဆုံး

0: 中睡觉。
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ကမ္ဘာတော်ဝန်လုံးကတော့သူမျက်နှာနဲ့ရင်းနှီးနေကြပါပြီ။နာဂတ်မိုဟာမာရီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကသံသယဖြစ်ဖွယ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကစွပ်စွဲနေတဲ့ရှင်းလင်းတူအတွက်အမွေပဲခန်းနာမှာမင်းငွန်ပြောကြားခဲ့ပြီးခြားတက်စွာလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့တူဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။နာဂတ်မိုဟာမာရီဟာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအီရန်အမျိုးသမီးငယ်မာဆာမီနီသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအီရန်မျိုးသမီးတို့ရဲ့ဘဝလုံမြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတေရန်ဘေးမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နှစ်မှာတော့အီရန်မျိုးသမီးတို့ပေါ့ပြည်내ချုပ်ချံမှုတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ဂျိုဘဲအားထုတ်မှုတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းလိုပဲစုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပဲနာဂတ်ဟာအမှုကိုယ်ကနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရပြီး1032နှစ်နဲ့ဂျိန်နန်154ချက်ထားမှတ်ခံထားရပါတယ်
1: ။ My goal is to achieve
0: မှာရည်မှန်ချက်ကတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူခွင့်ရဲ့ရရှိရေးပါပဲ။ရင်ကားထပ်ပုံမှုကျုံ့မှန်းမှုဒီမှာဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့နာဂတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စင်ချခံထားရခြင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အခန်းထဲကနေဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစီစဉ်ပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းပတွေရဲ့ခွင့်ရတွေအတွက်စာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နာဂတ်ဟာအခုလဆောင်းပိုင်းမှာနှလုံးရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပြီးခုခါမှာတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရရေးရုန်းကန်နေရတယ်လို့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှာစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ Europa သမဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်းကန်းလာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊စေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ပါရီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့2ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီပါကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ပိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကုသဆောင်မှာတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ပျော်စီးတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သံသယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ဟာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ကြွက်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြွေတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကူးကူးစက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ Dash ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသင်္ဘောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လို့ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆေးဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါတနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခံနာအတွက်ဒုတိယချိန်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုဆိုရင်းနာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အားလည်းမတိုင်ခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရောင်းတဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တူကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်တာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငင်းချင်ပါရှင်နေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငင်းချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပိလအတွင်းမှာတဲ့ area student kilometer 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာ news chronicle မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်း ိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြာသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဘူးနှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကြိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေတာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေတာတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနေဆက်ကုန်တယ်မှုတချို့လုကိုင်းနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရန်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အချိန်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချမ်းမှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းတခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့ မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမယ့်သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရအတက်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝင်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလက်နက်ကအဖွဲ့ရေးဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ် I'm ready to open fire.
0: အီရန်ဆိုရပိုင်မီဒီယာကသူတို့ရဲ့တပ်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
4: ်။ No, the ceasefire
0: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးဆန်းတင်တာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
4: ်။ The operation is over.
0: စစ်စီရင်ကပြီးသွားပါပြီ။အပစ်ယူရီစစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဟမိုးချင်းလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှင်းရမပြေခင်မှာ
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်။သမ္မတထွန်းနဲ့ထမ်ကဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလာနေပြီးတလဲခွေနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွားဖို့ထိအားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်သွယ်နေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးပြုံးနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့ချက်ကန်တန်တမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရက်စဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်သမရထွန်နယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံအလံဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမျက်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတာပဲငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို့
1: ချော့သွားတယ်ไอ้เจ้า60ตัวปาตั้วเนี่ยไอ้ไหนไปว่าไส้แทบไม่จ๋าบุไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโนยะไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้แทบก็บ้าบ้า

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်တနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းပေါက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကသောတောင်းတွေကအောင်

0: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်။သာမီးချက်မှာကိုလေး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတ်တဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေပြုတဲ့သတင်းတင်းင်းသားရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှုတ်အလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးပဲပြောင်းခိုလုံတဲ့သတင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်မတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမေအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရအထူးရောက်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဟုဆိုစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပအချမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတ်တဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆို DMO Local PDF တပ်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့လို့သိရပါရယ်အခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အလံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆိုအလံများလွှင့်ထူကကြဆုံသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တစ္ဆာရိတ်ထံလေးချက်ရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့တဝန်လှော်တွေကိုဖတ်ကြားခြင်းတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါရယ်အခမ်းအနားတွင်DMO Local PDF ရဲ့အတွင်းရင်းမှုတိရဲဘော်ဒါမိုးကမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိသလိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးတွေကိုတရိထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်စွာကာကွယ်ရင်းဘဝတူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ DMO Local PDF အနေဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းမဲ့တော်လှန်ခီးကြမှာစစ်အနိုင်တိုက်ရင်းနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင်မူဝါဒလေးချက်ကိုချမှတ်ထားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါရှင်ဆက်လက်ပြီးဒီမော့ဆို Local PDF နဲ့လက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယန်းအမျိုးသားတက်မရော KNA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO Local PDF နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ရေးအောင်ပွဲတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယားအမျိုးသားတမရော KNA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မေလ6ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ DMO Local PDF ဖွဲ့စည်းတီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်နေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုတဝန်လှော်ကနေအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် DMO Local PDF ဆိုတာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မေလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် DMO Local PDF ဟာကရင်နီပြည်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုပထမဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါငန်ခါတိုက်ပွဲကဆက်လို့လက်ရှိအချိန်ထိအာဏာရှင်တွေကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့သိရပါတယ်။ DMO Local PDF နဲ့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA တို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ထားတဲ့ညီရင်းအကိုပမာသွေးစည်းတဲ့မိဖက်မဟာမိတ်တွေလို့ KNA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal Democracy တိဆောက်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခုထက်ပိုတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယန်းအမျိုးသားတိဆောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယန်းအမျိုးသားတမရော KNA ကပြောကြားထားပါတယ်

မေလ6ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်မှလေးတပ်ရင်း17ထံဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး MA1 တလက် MA11 တလက်နဲ့ကြီစံ244တောင်းကြီပေါက်9ပေါက်တို့ကိုတပါးရဲယူဆောင်လာခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အလားတူပြည်သူ့ပန်းနက်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ April 6ရက်ထပ်ပတ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူးပေါင်းလာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း73ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါ73ဦးထဲတွင်မကွေးကရင်နီနှင့်တနင်္သာရီဒေသတွေကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတပ်သား12ဦးပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ထဲက10ဦးဟာအတင်းဓမ္မစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာ73ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ2ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ပန်းနယ်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခု April နောက်ဆုံးပတ်ထိအလင်းဝင်သူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း3068ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်ဝလက်နယ်ကစခန်းသာရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းနဲ့ညချိန်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရက်သား3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝလက်မြို့နယ်စခန်းသာရွာလို့ခေါ်တဲ့ချက်ပြဲရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းနဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဝလက်မြို့နယ်ပါကာဖာကမေချောက်မှာတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်တတဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 3ဆင်းဟာအရသာပြည်သူတွေအိမ်မောကြနေတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေလေကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်ညတကောင်အချိန်ဖြစ်တဲ့မေလ6ရက်မနေ့အစောပိုင်း 12:15 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်30အရွယ်အမျိုးသား2ဦးအသက်50အရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးအသက်9နှစ်အမျိုးသမီးနဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဒဏ်ရာရခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိခဲ့လို့ဒေသတရင်ရင်မြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းတတိလေကြောင်းအသည့်နဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပါကဖားကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတီးတိမ်မှာစစ်ရေးအချက်ချာကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သားစေုပ်ထံမှနေတည်ဆုံတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိတ်မြို့နယ်ကစစ်ရေးအရာချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုမေလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကလေးမြို့ကနေအင်အား200လောက်ဖြည့်တင်းလာပြီးနောက်တိုင်ငင်းကျေးရွာကနေတိရိတ်မြို့ဘက်ကိုမေလ3ပိုင်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတိရိတ်မြို့နယ်အကလွေရွာအနီးနဲ့ထွမ်းမော်ခေါ်လီထံကုန်းဝင်းကျင်မှာချင်းငီနောင် CDF စီးရင်နဲ့ချင်းတော်လှန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကတပ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သို့ပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်ထံဘုံကျဲတာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ကိုတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်မေလ5ရက်နေ့မှာထံမော်စခန်းနဲ့ကနေဒီတောင်တို့ကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေ8000ကျော်မြင့်မာတဲ့အဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းဟာအတန်လွန့်တာဝါရိုင်တွေနဲ့စစ်သွေးစခန်းတွေရှိတာကြောင့်အပြန်လှန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှု၄ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာ PDF ဇုံလဲနဲ့ CDF CDM စီရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာတိတိမ်မြုံနယ်တွင်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟာခနဲ့ဖလားမြို့ကြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းချင်းလန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတာအရာရှိတွေကိုပြုစုပစ်ခတ်တာတွေအပါအဝင်အမှဲ့ချွေစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီဒေါအောင်စန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်စန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK နိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကဆုံလာပြည်နယ်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တစိ့တပိုင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့တရင်ကိုကြားသိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။သူမအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုပေးဖို့လို့လဲဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကတောင်း

0: ဆိုထားပါတယ်အလားတူ UK နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖစ်ရေးရာဝန်ကြီးဆင်မာမလ်ဟိုထရာကလည်းအခုလိုနေအင်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့ရာကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြိုးဆိုပေမဲ့ဒါဟာချွန်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့အတွက်ဥတီတဲ့ခြေလှမ်းသာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်ပြီးအ мян ဆုံးအတည်ပြုချက်ရရှိဖို့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းထက်လောင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အလားတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နေအခြေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမေလ6ရက်မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာလာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးတန်မတ်ဟာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ရာမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးရေးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးရမှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတာကိုမြန်မာဘက်ကခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအထူးတန်အဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝင်ကြီးမာတရီစာလာဇာရီကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဟာမြန်မာရေးအထူးတန်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာနေပြည်တော်သွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်မြောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘိုးမြို့မှာခုလထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များထိပ်တီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်တီးအစည်းအဝေးတွေကိုအစမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့ဝင်ကြီးတွေကတော့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီဖိလစ်ပိုင်မှာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမြောက်လိုင်းတက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပြည်နယ်လာပူလာပူမြို့မှာကျင်းပသွားမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါညီလာခံကိုမေလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုတ်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျင်းပခဲ့တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာပုံသဘောတူညီချက်မရှိသေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းရမှာအခြေခံကျဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုသာဆက်လက်ကင်ဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘလောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအောင်လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုဒီနေ့ထိတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့အာနာသိန်းစိအုပ်စုတို့ဘက်ကမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကို Kachin Ditani Bidurine, Kachin Yepet Puesi Lise Gokuka, Bimbin Tantan, Gangquette, Jinya Chetasangu, Milang Hayani Matopian Libare, Anate Suyaha, Mison Simangan Pian Sanaimho, Ditani Biduri, Lekan Laang, Siung Long Sore, Lutu de Songwere, Loshamuri, Setai Lone Chaimabe, Dijinya Chetalara Pibare, Ditani Biduri, Yepet Puesi Lise Gokuka, Mison Simangan Pian Sapo, Jopane, Loyako Sanjin Tabi, Deo Suya Pai. Company SBICYN Anine Myanmar Pidu Lutu ye tabor tha sanna ko myet kwe pyu bi atin tama si yun lout so ra ne myet song siman gain pyan sa pho chou sa ni ra ko chet chin yet tan pho a pa win a chet nga chet the twin pho pya tha wa de myet song yi ka ta siman gain ko kan kwet de Pidu Lutu ko a ye yu me lo chain chauk ni mu ri ne Pidu Lutu ko atin tama chain chauk bi atu yang Lutu sanna khan yu pwe lout ni ra re ko chet chin yet pho Data ni biduri ne Myanmar tanenga longye ajo si bwa go thi khai se me myet song yi ka ta siman gain go api dai phet tain pho taung so tha ba de da apin Myanmar nainga anat set met paripakha phet bwa ni de kala ma aji sa myet song yi ka ta siman gain go atin dama akang the pho saung me so yin paripakha ri po bi ji thwa la sin nai ne lo thauk pya tha bi pidu luthu ye set man ne tabo san na ma ba be Pun Pu Ye Mikan, Siman Gaine, Yinim Yuna Muri, a day at the Ma account him a poor sound who let Bawi Mare, Yauri Miso Siman Gainha, a me. They are don't set good at the Ma Nami Dane, a jay, the town don't ya meet a she dead dread. Dissiman Gainha, Singapore Nanga, a jay wengo, she luan say my pippy. She yin me net ziwa musung. New quay, ki hasaneko, so yasa, tikai say nine elo. Independent expert review of the Miso them. EIA gale, Natown Seton Kunegria, Topian Jinya Tabi Pibare. Dissiman Gainjang Luye, the town Natown Kat. A dindama ship young Kayadalo. Bosin Bow said Natine Lokain Lare, Miari, Song Shonane. Yuya Yin Jimu Amuin Nidrip, Yasidarin at Jong Drake Kaya Bipide, Kachin Yepet Pue Siriga, Bimbian Tantan Gang Quede, Jinya Chetasango, Topian Kera Pibare. Anna Thin Sil Sugaro. The town is a good thing. A main thing is that the town is a good thing. The town is a good thing. The town is a good thing. The town is a good thing. The town is a good thing. The town is a good thing. The town is a good thing. The town is a good thing. The town is a good thing. The town is a good thing. The town is a good thing. The town is a good thing. The town is a good thing. The town is a good thing. ကရင်အမျိုးသားအစီယုံခဲယူဘိတ်တဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနဲ့မြေအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ KTLA ကိုတူးလေးအာမီစကစောတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင် 4A ဥဆောင်ကတက်ခွဲမှုတအူဒုတက်ခွဲမှုနှစ်ဦးနဲ့တက်စုမှုသုံးဦးအပါဝင်တက်ဖွဲ့ဝင်36ခုနှစ်ပါဝင်တဲ့လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းရေးမှုပရိုဆောအေနာနဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလဲရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်းKTLA ရဲ့ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်KNLA ရဲဘော်လေးဦးနဲ့ကလေးငယ်တအူးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လဲရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: ဆောရဂျုံဘတ်မြူရှာနီယောဝီပြောစမ်ဆာအညကာလောအမ်စီဒီအမ်ပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖန်စတုမ်ရှိကာနီပေငိုင်ပတန်ရှိကောနာထန်ရှလိုက်ညမတ်ဝါစနာရေယာရှောနန်ကူနာအောင်ဆန်းစုကြည်ပေဒွမ်တာတာရှွမ်တိုင်ခူနာဂလိုက်တွန်တိုင်ငါဝနာဒဝဲလမ်ကိုမုံဆာလမ်လခမ်ထိုတဲလမ်ရှာရေငါနာဘာမာကမ်ပိန်းယူကေနီစတီချော့စန်တာငါရေကွန်ရှမ်ယန်ကန်တမ်ကာနာအောင်ဆန်းစုကြည်ပေဒွမ်တာတာရှွမ် krum nga ting yang rei na shira sha thot dai re ngo na mo mti mdon sun dan da nga re kum shem nyen pen tap nim bo mi yang lai khu na shi kum sam ka mu shira jo na ral ta pwe ni glo jan mu tai phang a kyu myet du na mu tu mum sa bong du mu sha ang kaw pe la tat te kra kam pung khu na tat to yang ngai pin no tat to ten du kra mum sa bong du mu sha kimi li sa jan ko thongta tha no shwanta krum nga ting yang re nga na sun nei re maga mi tha mu kum shem nyen pen tap ko mung shwa ni kam pha ra nga ai kam jalam tap te mum sha ni pe mutung da na bung lam ku ga sat te lam pe crowd crowd glo nga ting yang re nga na ba ma campaign uk ni sun da ngai re now na she ten tha mu tap pat tap mu ai mutu mu nwe pom ko po ga sat te le tap na ni pe jai lam wa na mung ni chpa ni mung crowd na lo kra jai lam wa nga na ji lwe re aung san su ji pe le wa san ten shim nga ni tum ta ga ta shwan da lai wa sai son de son shwan da pe mung kan ning boni la ni le ja la na ning kha wa sai lem jo de kalang tha mon tum ta ta shwan da lam pe ko mum salam ko na ra ja lam re ngo na gra so ya mo kha la na nwe nga na mo sun da ngai re kum sha myan phan tap ko myan mung tan pe mung shwa so ya nan u kha ngai son glo dan ngai re ting mo ta to ten ta ko khring ma tap ni pe we on nga ai khring ma salam shi dam sa shi kru ko myan phan tap shin rai phan tap bu na pa ti ni ko na right na te ko na salam shi dam sum shi ko shin kim o kho khang to lai lam che kin kong ko la ngai ni drum kan zing ye cha shang lom nai wa he ma jo arila shin dam krumai ni mung lo mai nga na ba ma campaign uk ko na sun dan ngai re ba ma campaign uk ya director ko aung san su ji pe shira thot dei lam ko glai shai myue la ma ma jo nri ye sha pian up kan la ta pe ma twa na jum tek da myue ma jo glai lam sha re ma jo ka dai mong ma su un kham ga nga na sti jo sun dan ngai re kunu aung san su ji a kham cha lam pe sang nga ai ka sha kim eris mong shi ya kunu a sang no khru ngai nga ya kamai ai saksel mami mutunit nga na phi shon ton tai lam chen ka ai kum shamyen phan ta pa ndrai ko rim shranda na bai ta jang ai ala kyang page screen na mutu de kum shamai lam page screen ko na mutu tang tu e re lai lam ni pe kro na mutu ra khak na sai nga na mai ka mong dan ni pe mong ka bun pon rap ta ta ka sa sun shto mai shi ka pe ta mutun dan na re kum shamyen phan ta pa ndrai ko rim shranda kro mai ni pe bai ta jang ai lele ta che la nga ai lam ni te kum shamai lam page screen ko na mutu nga ya tang duwe ri lai lam ni pe klo na mu dura kha nga sai nga na mai ka mu dan ni pe mu ka won pon rap to ta ka sa tom andrew iprish ta kum sa ya shni ta so shdu mai re nya mu dan ta shni na na ru chung nga sai kum she myin tin ta pa ndrai ko rim shran ta kro mai ni pe bai ta ya nga a lai kyang che la nga lam ni pe screen ka na mu tu the kum she mai lam pe screen ka na mu tu mu ka won pon rap to ta ka sa shdu shdu ta te re mu ka won pon rap to ta ka sa tom andrew she punch tom tang shon lai ka pe nda wa lam ta nya mu dan ta shni nana tra ubjia la tha tha up khang ngai nia ma jo myan mung tan ko shin kim kho khang tot lai lam ni phe khung ngai nga na ma ti mu dun sun da ngai re myan mung tan ta ma yak mang khang ni screen na ma du nga ya myan mung shwa ni phe sing ri sing rat nga ai kum she myan phen tap pa glo lu ye sam ni phe ti chen zurun ko na ma du ra ngai son shin kim kho khang tot lai ya ma ma jo li la rai ni phe mo tra ubdi che mu ran li la na ma du a ri la na ma du ra chak ma sai nga na sun ngai re mong ka won paw rap do shim khang sin ni ko na မြန်မုံဆာလံဖေ ICC တဲ့ကလဲကျော်အနာမတူဖရငိုင်လံကောမုန်ကန်အထရပလာမန်စာတန်တန်းငိုင်ကာစီနီပက်တော်လိုင်လံမုန်ပင်ငိုင်ငါနာမုန်ဆွန်ရှတမ်တန်းငိုင်မြန်မုံရှွာနီယာမတူထရရပလာမဖန်ခတ်ငိုင်လံကောထရရပလာမငိုင်တဲ့မရင်ချာရင်ငါနာထုံအန်ဒရူးမတိမတန်ဆွန်တန်းငိုင်ရေတဲမကျော်မကမူတန်နီခုနာ ICC ထရရုံကအမျိုးရှိမြင့်မစင်ဆတ်စင်ရင်ငါအိုင်တန်းရှန်လိုက်ကဖေဘက်ရှရိုင်ဂရမ်နာမတူတဲ့ပြည်တည်မုန်တန်တဲ့အာဆီယံမုန်တန်နီမုန်ကုချက်မြင်ပြန်တတ်ဖဲအရီလိုက်လမ်တာဝဲအွန်ကလော့ကင်းငယ်ငါနာရှိကူနာရှိတုစံတိုင်းလမ်ကျေလူအိုင်မတူနာမုန်ကင် SNA တပံလခုံဖဲ KA တဲ့ပုံဖွန်တပ်နေစင်းလာလူရဲ့ရှိခတဲ့ဖကန်ပလဲတဲ့ဖလမ်နေတာမကြန်လကြလနာပင်ငါရှိခာနေဖဲတောင်မတူညာနာရင်ချင်းဖို့မုန်တော်မုန်ငင်းနင်းတန်ညင်ပြန်တပ်ပူနာ SNA စမ်ခိယန်တပ်လခုံဖဲ KA တဲ့ SSIA ပုံဖွန်တပ်နေကဆက်စင်းလာလူရဲ့လမ်ကျေလူအိုင်အုံးဆန်ဆိုင်မရေမကောက်ထားငါအိုင် SNA တပ်စုံကောနာခုံပဲလေဝါစဲအပလစ်တာကုမစုံရရှိတဲ့စင်လာလူရဲ့ရဲနာတတုအတန်တူခရာရင်ဆန်ငယ်ပုံနေနေပဲကလောငိုင်ငါနာဆွနေရဲကဲအီတဲရာပုံဖုံတပ်နေကစားတဲ့တာ SSIA ဖုံနေကိုနေဥရမလတော့တာပင်ဝအိုင်စံခံပုံနေရဲလမ်ကျေလူအိုင်တဲချန်ကပကနင်းထောင်းလောင်းခံတာမကုမရှင်ရင်ပြန်တပ်နေဘန်ကာနီကပ်နာတပ်ကျုံနာမတူကလောငိုင်မကျော်ရမလန်ဖုံနေ Jom Shindang Satnayalam Jeluai, the Temran Sakai, Yama Pinte, Pale, Jirik Nitamo, Kumshimin Pintam Gana, Pian Gunsnesaram Tush to Wai Majosh Dam Sundram, Majana Jalana Pinayalam Jeluari, Lewasa Ibrishta Kulangayata, Kaying Twin Kotongpe, Kumshimin Pintam Gana, One Natch Ten Wison, Tato Tentako, Kotong Kundam Gona, Kinram Shani, Pian Gwayan Rangama Iri, Kalmud of Lamington Subo, Bungi Wam Gauta Pinem Gentamo, Kumshimin Pintam Gana. Marais Sumshi Jan Kalani Malue Mito, Gumshamin Pentap Niko, Flam Dington, Val Mare Pe, Shangna, Eji Nukujonte, Nta, Krupe, One Net Chenelam, Jelu Ai. Punch Dunkumna, Drum Gansing at Shanglome Nite, Nintampong Nipe, Shingdang, Rilai Lampe, Roba Damka, Iju Kotna, Lening Me, Atenta, Shigape, Damudun Yanare, Drum Gansing at Shanglom was any te, Nintampong Nipe, Arila, Shingdang, Alam Nipe, Lening Me, Pay, Aten. Ngana EU Ibrishta Kunsniyashnita Ntawere Nyamungtanta Mungshwa Soya Pech Kratkao Na Drum Gan Zingai Kumshem Nyen Pienta Pe Matu Arila Na Matu EU Ko Kien Kong Kunsni Mishta Du Kralini Mibai Aten Chata Tayre Nyamungtanta Tatu Pien Ngai Masaniya Nsa Matu Na EU Ko Na Masatunda Ai Shingdang Arila Ilam Pe Matu Na Kalo Mat Na Matu Uropa Tam Ka Kongsi Ko Ibrishta Kunsniyashnita Dotan Tayre Nde Dotan Ilam Ko Nyamungta Demokrisi Tapi kerampi ishgunai lamni tangga lejalan asing kem okok kang tolai lamni mendung menepingai lamte seng na shining kincum ayam tak mendung na bay masat tetai relam jeluere ya entok tetai shingdang relai lamni tak ting crime relasam ngate nintampung kono kong lelam gana shante a subka lamni pe cum tek dai tangga iu mungdani te kunam kumnam tu pe mung shingdang dai lam jeluere te tangga gaga relai lamni pe mung mutuk kronam tu ngana Lang Lang Tet Pian Arong Rai Silam Nipemong Shingdang Dai Zon Matumakalam Tet Sang Arong Rai Silam Nipemong Shingdang Dai Lam Jeluere Nde Rila Lam Nipet Can Gong Kulangai Nifi Fresh Da Drum Gamsing Mute Pang Mong Shuani Pet Dip Sing Jingai Lamama Jo Nampang Massa Lewa Sere EU Council Go Can Gong Kulangai Ni Drum Gamsing Mute Pang Gum Shen Yam Kentap Kalonga Ilam Ni Yong Pet Lazalana Ninkap Matin Yare Nana Monsundang Ire De Tanga Gum Shen Yam Kentap Go Shingim Oko Kang Totle Lam Ni pe matup menue kalau ngai so mungshuan ya wang lu wang nak kau kang ni pe mung tot lai ngai lam sumat rai ri. Desh ta shong do ta kum shen mien pian tap ning bo miao lai ko si kum si tam da ngu la ta kham la na rala ta bue ni kalau ai ko. Kum shen mai dru mu kam pe matup na ngang grin ka kalau ngai rala ta bue la ngai sha ri nga na iu kong si ko na mo miti mtun sun ta ngai. Nesha pa shing dang ri lai lam pe atian chata te lam nda wai lam ta. Kum shen mai lam ni pe chkri na matu te ntarai ko rim kong sing dai na ni pe mo bai tatjana mtu iyu ko na phi shon ton tai re tan tang ga nyamung tan a kum sham asuya nan pe ading to
3: nwe u che tu ton lan pi tu mya kamya ko da ga maysat be jin na ga lo yama pi rin ga se be shang pi tu rin ne pinya yi thau po ku nyi nai yi phit par le mcdm ga apat sin tin set ni de maung lu mwe ga tu ye ko rwe mye pin ga se be shang to chang sia rwe ye yong kan mu rin ne စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည်သက်တိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆန်ဖရန်ဘဲအေရီယာကမြန်မာစပရင်ဟျူမနတီကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Myanmar Spring 21 ကို ဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ zelganipelulubaga@spring.nuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: Takumpo Grumadish Doison Nelam Nibet Kring Dyson, Kumshemin Pendapte, Nimbonilani Petra, Shangbinish Kun Maya Grumadish Doilamni, Yong Pemo Kring Dai, Nana, Iugona, Sundailam, Teluka Ai, but Milman Pilawasa, Shigani Pet, Tanshpo Yalamango, De Gongo Sekure, MCD Ama Shigani Pet, Kablamata Dai, Sora Aichurun, Botnu Shani Yong Pet, Greggy Juba Salon.
4: You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. In the top stories for this week, Kim Harris, son of State Counselor Dong Aung San Suu Kyi, demands proof of his mother's well-being amid ongoing detention. CRPH and Korean State Democratic Party hold talks on political situation and future cooperation plans. Myanmar UN ambassador warns against trusting military regime's claims on peaceful nuclear use and other interesting news. Here are the details of this week's news. Kim Harris, son of State Counselor Dong Aung San Suu Kyi, said he continues to be deeply concerned about his mother's current condition, which is why he has made this appeal. Although the military authorities have announced that her sentence has been reduced and that she has been transferred to a designated residence, Kim Harris stated that this information cannot yet be trusted. He emphasized that transferring her does not mean she has been released. A reducing in sentence and relocation to an undisclosed place do not change the situation. According to him, she is still detained and cut off from the outside world, and he has received no updates about her condition. He stresses that the reduced sentence is not freedom and urges authorities to provide proof she is alive, allow communication, and grant her immediate release. The committee representing PDAC and the Korean State Democratic Party had discussion on the current political situation and future plans, according to a statement from CRPH. The meeting conducted via video conference on the morning of 30th of April marked an initial discussions between the two sides. During the session, CRPH Chair Woo Aung-jinyo delivered the opening remarks while Secretary Woo Tom-ye gave a welcoming address. Koo Tae-re, Chairman of the Korean State Democratic Party, also offered introductory remarks. Participants from both sides engaged in a cordial exchange of views on the current political landscape and explored avenues for future cooperation and joint initiatives. The meeting was attended by representatives of both CRPH and the Korean State Democratic Party. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Woo Jeol-moton, addressed at the 2026 Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons at UN headquarters. The ambassador has warned that the military junta, which is committed war crimes and crimes against humanity using UAU civilians and military materials, cannot be trusted when it claims it will use nuclear energy solely for peaceful purposes. He noted that Beijing's nuclear weapons roles in military strategies and the increase in nuclear armistice and rapid technological advancement have created one of the most dangerous nuclear risk environments since the Cold War. Regarding Myanmar, he also highlighted Myanmar's people are deeply concerned about growing cooperation between the regime and the nuclear armed country. He further suggested that the international cooperation, including nuclear energy initiatives, should only be extended to Myanmar once military rule has ended, democracy is restored, and the armed forces are brought back under civilian control. He also strongly urged all UN member states to cut the flow of the weapons, fuel, dual use materials, and technology to the military regime in order to help protect the people of Myanmar and their future. The UN Secretary General Antonio Guterres called on the people worldwide to follow the Buddhist teachings and build a more peaceful and sustainable world in his message for Kasong Full Moon Day, Buddha Day, which fell on 30th of April. He highlighted the importance of non-violence, compassion, and service to others, noting his 2023 visits to Lumbini, Nepal. The path prayer of the Buddha strengthened his appreciation of these values. He said the world is currently facing serious geopolitical tensions, divisions, and conflicts, making such teachings especially relevant. He extended greetings to Buddhists celebrating Buddha Day globally. At the same time, while his message called for peace, Rapoport said Myanmar's military junta conducted airstrike in parts of the central Myanmar where many Buddhists lived. Justice for Myanmar has urged Thai authorities to investigate and block a share transfer involving a Thai-listed company and businesses linked to Myanmar arms broker Jaw Min Woo. The complaint concerned Advanced Connection Corporation ACC, which approved the sale of the major shares to companies tied to the Sky Aviator Network. GFM warned that the deal raises serious concerns over money laundering, unclear ownership and weak regulatory oversight. Despite warning from financial advisors and Thailand's Securities and Exchange Commission, if completed, the Sky Aviator Link firms could gain a significant stake in ECC through complex cross-border structures. The group said the network is allegedly linked to Myanmar military airstrike and urged Thai regulators to prevent financial systems from being used to launder proceeds from conflict-related activities. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.

0: มีเรื่องวินิลอคุณธรรมติปัจจุลุมีบาตุจอกเวมีบาตุเลอันดอซีดีเอ็มกันยอสรออัตราจากเลตบลออินิลออาเคอินิดอตมีอัตราบุจากสอดผ่าอักลาจนอนิยกปาพลานิตุนิลอยายมีมีเวดากนอนุอุปวินิลอจากสอดขอติดอยู่มีเวดาปูเปียนดอปีนจิมันดาเวเบอร์เซโอดาตุเดลปัจจุอีคีเอ็นเอลเอดอตุมีกระตุ้นผ่าเลดิมานิเวดากินิลอတနာရကောဒပေါပြေဝေတပြချင်းမတဝေဘဆပြယတုဒလပတုလအမိဝေတာဘောဒာဒလပတုဤနိခေအနလေတသုမိကရတဖာနိဖေလိုက်ပရိခိစီလူတနိမခေလတနာကတလက်ဒီမနိဝေဝေကညောတကလူတကရကရောပလေတဝေကိုရီထထဘဘလဝေဒနိလောဘောဒာပြယတုဒလပတုဤနိလခိနိတဘောဒာတကထဝေဝီတပဆတုပတဖာစထဖေလိုက်ပရိတစီခတနိတခိစီတတနိလတဝေဒာတော့ပြတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒါအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force to top over ဝဲဒါအတောပထူနေမတဆောနီလောတန်ဆော့ခီဒီမီဝဲဒါဖပုံကိုရီနေကဘောတူရခတီပြတူရလပတူအီနေ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲဒါဒါစုကဝဲတဖအာမတာရီနီလော KNU တူကေယလောကဝလအမေဖပုံကိုရီဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့တူဝေခေါ်ထီပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းနေ KNLA KNDO တော့ PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရိခိစီရတော့နေလက်ဒီမန်ဒီဝဲတာဝေဒိုနေစကောဝဒတာစုဝဲအာမအရင်းပတိညာမနေလို့ကဘောတူတယ်လို့ပတူအင်းနေမြေဝဲတာဖဲဖပူဝေတော့ကမမဝေဘဆဝေပြောသူဝမီတလော်လေအရီဒိုတလော်တခန်းနေလို့ကဘောတူပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းဖဲတကထူခိကရခွစီနွေးနေပြောတူလက်ဒူမနီဝဲဝီဖက်ကင်းထုတ်ခီစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစကတဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆုလခီနီလောကန်ယူကတူလေမီဒရပရတာလဘဝနီလောပြောတူတခလူခီနီဆုတာဆုတာကမောနီပြောတူဒလပတူဝဲတာမီစီခော့ခါတော့တဟိနီဆုတာဆုတာကမောဝီလခီ KNLA နီပဖိုတာတော့တပဆက်တိဖုတဖာဝီလက်ဒူမနီကေဝဲတာတလဟူစီခော့လောဒေါခဲနီပြတူတလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလော်တဖာနေပြတူ .bgf ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတူနေပါဒါဆောနေလောဒါကဆောဆူမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြတူလက်တေလိုမေပိုဟိုဘာကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလောတနော်တရီကော်ဒူတော့ကညောကော်ဆဲဘူးလောကောတော်လောနေပြတူကော်မရှင်နေစထော်ဖဲလိုက်ပရိခိစီနီတော်နေတတော်ခောပလက်တေလိုမေပိုဟိုဘာကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမနိပတိညာမနိလောတနောတရိကောတုမောတဝေဖောခုတော့မေဝါတဲဖြူတဝကရုမောတဝေဘူကဝတဖန်နိပြောတူလက်တေလောမေပိုလဂျက်ဖိုက်တာဟုဘလနိလောပောင်တရိယာမေပိုတရနိပါတစီခိပလလောဝဲတာဟုပဒမဝခိရဘာတိဝဲပြဖြူထွန်ကော်ပနီဘာမတာဖို့အိုဆိုတာလောတနောဟာဝဝဲနိပတိညာမနိလောဒီနေတုကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောဗဟန်တော့တောင်ပေါ်အော်တဝတဖန်နိပြတူနေဖဲလိုက်ပရိခိစီမီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ဘာကမြတ်တရနီပါအာခိစီပါတီဝဲတီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောစေရာမတီဝေကလေးတီဝဲလေလောကောတတူပူနေပြတူတေလိုမီပိုခုဘလောခုဟီဖလတစီခခမေဝကွေဝဒါရင်းနေပဒုန်နီပါတကဆောနီလောဆောဆမညတူမီဝဒါဖဲမန္တလေးနေပပီဒီအက်အာရရရဘလက်မီလောတကပေါ်အီနေတမီတာမီတော်တာရင်းနီလော PDF ဟူတော့တပ်စကရဖို့အလိုက်ရရတစင်းနီးကနလတကပစုပြတူ OE မိနာပြတူလောအတာရီကလို့နေလောကတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ပရိခိစီလူတော်နီဝကတော့ဖဲမန္တလေးနော်ဘူးနေစုပြတူ OE PDF တဖာနူလောတကပတော့ဘာတရှကေဝဲတိလမူပါအော်ဒါတက်လက်တခါဤနေဘာတမဝဲနေလောဘလအနူလောတကပတဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနီတေပရိခိစီလူတော်နီနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalaypdf.pla လဲ့အမစ်ပရတဖာအကလာသူဖို့ပိုခွာလူရည်နီစီပိုမလူစီနီရနီလာတာကပေါ်အရင်းနီပြတူကော်မရှယ်ထွထဝဲတာနီလောဒါအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘာခါရတန်လာတာကပေါ်အီနီတမီတာမီတော်ဝေဒေါ်လတပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲတာလဲ့ဒါအီမီတာတတတော်တော်လောဝေနီပြတူမာဝဲအရင်းနီပဒုန်နီဘာတာဆောနီလောတက္ကသိုလ်ကိတတီမီဝင်တာဖန်ကော်ရီနေ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုဘောဘောကမတဖာတူလိုတကဝဲတာရင်းနီလော KNU কতুলে পশাটা লক তু কে নুই ফ্যা করে নি কে এন এল এ তু ফুল হে কেলো টামিয়াটা ফা ও লক কমনাটা ফা টু লো ওয়ে উই নি কে এন ইউ টু ছবো বাবা ডানি ল ফেলাই প্রেকিসি তো নি কে এন এল এ তু ফুল আলে দুটালো টামিয়াটা ফা ও নে কমনাটা ফা লে টু লো মুয়ে ডা উই তু ফুটো ফা ইল টা হে গেট ব্লয় নি কমনাটো কলু ও টু সা খ সা তা আটা হিলো তা ফা ই মালা কপ বাবা নোয়ে ডানি ল তলে টাটলু তগে মুই পুনে বল হে কে টাটফা বল আলে তগে টাটফা নে তুকে নুই খোনা নে কটো সিবু কে টাগে নে বটো নে বা টাক সনি ল টাক সলে ই পা ফ্লাট ফা ই উইডা পে নি ল ইনা ল কমল কোগা কতু মিতা মু ল টাক সো দ ফাই ফকো নি ল সিবলু বা কমল কোগা ল আদু কনা বা টাক সো ডটার টাক লাই নি ল টাকলু
1: ကာလီစာဘာအခုရှင်ကစာပေးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာသာတပတ်တွန်းတော်တော်တွေကိုဖက်ကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီအမြုသားညဉ့်ရီအစူရာအနေနဲ့ပြည်သူကကွေရီတဲမတော်နောက်တတူဆိုင်ယာနာရှောင်းစနိုင်းအမရိုက်ဖရီပြပြတတာတိုက်ပွဲဝန်ရီလို့ ရှိလာကပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာငါရနိမှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူကကွေရီတဲမတော်PDF WC တီထောင်ခရောင်းငါနိုင်ပြည်အထင်မှန်နိမှာအမျိုးသားညီငယ်ရီအစိုးရအဖွဲ့အေးယာယီတမတော်ဒူဝါလရှိလာမင်းခွန်ပရိုဂရမ်မှာထေးသွန်ပရိုဂရမ်လိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီပြည်သူကကွေရီတဲမတော်စော်ပြည်သူလူထုအေးဝန်ကရာတိုင်းထေကနေပြီးကေမွင်ဖွာသင်းဆောင်လာရီပြည်သူတဲမတော်ဖရိုက်ပြည်ကေတော်လင်ရီခရီဂရန်ကိုလေဖရဲသင်းခါခဲရီပိ မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်ခေကလေးပြည်သူလူထုတရဲလုံးလိုလာရေးခရီးဆုံးပန်တိုင်းကိုတော့ခါမရောက်သိန်းဆိုသောတတိပရာဖို့ဖရိုက်တဲ့လို့ NUG ယာယီတမဒါကအသိပေးထားပါရီလာဟိအချိန်မှာကရုံတွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်ရှာတိဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရမှုတချို့လေးခဲစိတ်စိတ်ကရုံတွင်းနေရတဲ့လူလေးတတိပီစကားဆိုပါရီတော်လင်ရေးတဖို့အရာအနေငမရောအတားကြတိရှိရပိုင်းဖရီနလင်းတိုးနောက်တလင်းဆိုရရီဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတင်တော့နိုင်ငံရေးမိုးသားမုန်တိုင်းကရာထိမှာပရွန်ထန်ရီလှိုင်းတိကိုကျော်ဖရဲခဲရာဆိုတိလေးရှိတဲ့ပါရီလို့ယာယီတမဒါကရှင်းပြထားပါရီရင်ဘရမာဖရိုင်းနေရီအရှိပဂတိတိကိုလေးလူရှူထားလို့မရရပိုင်ပြေသူအလုံးမျောလန်းထားရီရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေးရခရပြေလို့မရလို့ယာယီတမဒါကပရပါရီတော်လန်ရီရစ်ဖို့ဒီဖရိုက်တီပြေသူကကိုရီတဲမတော်သားအလုံးစုံဇိုင်းဟာနာရှင်စနိုက်စန်းကြောင်ရီမှာခရီစုံရဲပါဝွန်ထားခက်တီလူတီဖရိုက်တီပိုင်တဖောင်းမှလေးပြေသူအရိတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရစ်ဖို့ရေဖာအလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အားကိုဖရိတံပနာရရီဝဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီတမဒါကလလီနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနောက်ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတမတော်နောင်တတူဆိုင်ဟနာရှောင်းစနိုင်အမရိုက်ဖရက်ရှင်မုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီတမဒါကကတိပြုပရဂရထားပါရီဆလာပရီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှာမရှိလွဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထည်စာလာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မကွေတိုင်းအတော်မှာအခရိဆိုင်လှူရှာနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်မောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွဲပြီးဖို့ပူတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်ဥစုက9နိုင်ကျော်ကမတရာဖင်းစီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်ရ ပြန်ပနာလွယ်မောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းနော်ဒေါ်ဆန်းစုချီကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီယွန်တော့ဂရောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခင်ပုတ်ကိုကိုရှောင်းရှာမရှိအမရင်ဆုံးလွယ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတိုင်ရန်သားညီနောင်တီနောက်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရီဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုက်ကြရတဲ့တတိထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်စုံအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလူရီလို့လေးဆိုပါရယ်ယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထက်ပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေးကရုဆိုထားပြီးကျင့်ရှိနေရအဖွဲ့အစည်းတီကိုပူပေါင်းပါဝင်ကေဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရတဲ့တခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံးဆောင်ရကေဖို့လေးတိုက်တွင်းထားပါရီဇလပရီရဲ့ The Don လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Cherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတော်ရင်မှုရှုပ်တတိပီရဲ့တရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ် The Don လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Cherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတော်ရီမုန်ရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာတထွန်လွဲလဲခွန်နင်းအတော်ပီပိုရီတဝန်လွာကနေပြီးကကိုလာသမကအထွေထွေအတော်ရီမုန်ရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်းပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွဲလဲခွန်အားလို့ဆိုတထွန်လွဲလဲခွန်အပေါ်မှာမှုန်တည်နေပါရီတထွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိခေလူအခွန်ရီတီရေရှည်ဖွင့်ပရိုတိုတာမှုန်တည်နောက်ငရင်းရှင်ရေးဆိုဆိုလေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကူလာတမကအတော်ရီမှုန်ရှုပ်ကပရိုဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိဆောဆွန်စာဖရက်တောင်းမှုန်နောက်ရှော့ဟန်တာမှုန်တိနောအပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတိနောရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာဆိုအမန်တရာလူလူတိပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရီတတော်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတိဖိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမာတော်မကားပေအာနာရှိရီလူတိဤစိုက်စီခရွန်ကို ground နေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုပိုဘရီဂေတောင်းအဖရိုက်မနေပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်တောင်းနေရဒေတာဒီကတထောင်းထောက်တိတဲ့ဖရက်ခန်ရာစောတိတိတာတာမွန်တာလာပရီပရိုက်ဆောင်မရာစုစောမတော်တဆမဟုတ်ပေနောရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပရီကြီးတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်စ်ကရုတ်တန်မဲတန်ကနေပြီးကအသိပိထားပါရီတထောင်းထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုက်မူတီဤရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နုံစောစုံစန်းဆိုင်စေးခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေးမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုက်တန်ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရနေတခုလူလေးဆိုပါရေတတော်စာပညာဤအခင်ခန္ဓာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရခအကျဲအတေးတီကိုတားစီဖို့နောက်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှာတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနောက်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကွန်လုံရှုံရေကဘာဂရီတစ်ခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမှုန်ရှုံအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပီမရုံးနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကြေညာစောကိုအာဆီယံအမဲတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးအောက်ကအဆိုရာနောက်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆိုင်တီကိုအတိအမှန်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရင်တတော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မှအွန်လိုင်းဦးဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုကမရုံးနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကြေညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်ထထင်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှွန်ကယာကယောင်ရှောင်းရှင်ရခိုင်စခိုင်မခွေနောင်မန္တလေးအစားရှိရတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခုကမရုံးနေပေါင်းခရောက်စေကိုအကရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေကျညာဘရိကေဆိုင်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကဆိုင်အုပ်ရှော်ရီကရညာလိုက်တဲ့မရုံးနေတီထဲမှာတိုက်ပွေတီဖရိုက်နေရနေရာတီအများစုပါဝင်ဘရိကေယွန်မရုံးနေတီအတော့အုပ်ရှော်ရီနောက်တရစီယွန်ရီအ Anna Rereko, a grandpa site e de show a tie, Rewan Uga Dirai Kind to a poor private primutigo, Saikun de Masai Se La Polo, Anna Lu Sao Suga Grenya Tavari, Saikun de Masai Se Po, Primutitima, Nangeno, Taisa Palmo, Asurago, a green new brassi mona, Longshong Re de Puitigo, Henta, Nau Shamo, Mamma, the Dom Premi Mong, three tall long saw mona, Matara Aton Sira, Primuti, Lanemo, Lutemo, Luyamo, Matemo. Munya Siwa Sara, Bright Moody Bowery, Lutia Bari, the Amingo, the Madarona, Gagwere, Uzi Show Runga, Budwe, Tobran, Tasso, Bright Biggie, then Metari, Mruni Dima, Oshorino, Darari, Anna, Alongo, Dandy Dagri, a light side Oshori, a witty ten, Lui Brown Pita Bari, your side Oshori Goli, a Taikan Hari, Saikan Sound, Rewan Uga Usani Bari, Lu, APHR, Tobran Shama, Pobrata Bari, Dijonso, Sighted, Dara Yungti, and No, Bretulutu, direct Sion Quan Running Brigade, the Dentati, Shamanare, Anna Shila Solo, APH Aga Tau Prata Bari, Anunisha Lueto, Amelie Pride, APH Abudwe Ogatali Pride Day. Marcy Christine Baranska, Dishonso, Akrenego, Bobrigi, Brontan Siri, Losha Motokuba, Asura Paga, Sakabro, Ninai Polo, Bronere, the Shintimabo, the Pama, Arivo, Anna de Bobrigi, Doshinere, Dishonso, Areta, Oshore, Lutara, and Pongui Tari, Sayana, Doshi Motokuba, Belo, Brobari, Yon Abro, EPH Abo, Opuwa, Malaysia, Lueto, Ame, Wang Changale, Lelede, the Rasi, and Rena, a you can find condiment. Shiri at all, Dara Ubede Sumori, Bruli Labia Soso, Brata Nisolo, Tau Brata Bari, Agutan Sapikari the Don Digo, Amsidium the Don Tau Diga Bibotas or Pribari.

0: မမို့ကိုကနေလို့ဘူနိုင်ရပကတုဖာထန်အမ်စီရီယံဖလိုမှုနုစတီနန်တော်နန်တော့စပုံးထန်ခိုင်ပန်တဖာတာဝေစတုဆက်လပါတဲ့ဘတ်စဖောင်းနိစာဆာခိုင်ဖန်လန့်ခိုင်ခိုင်ပြင်းနျူခရိုနီကယ်လာမီကတန်လန်မွဲ့ခုတန်တို့ဒီတော့နေစီဟူနေလာမိကတန်ကိုပါတရားချမှုမခလိတာအထင်လို့ရအဒူဖောက်ချမှာနော်နော်လိုင်းပရင်းနီစင်လိတန်လကောက်ခွေဦးဖလုံကောင်းလန့်ဝမ်မိုးပြဲလန့်ဝမ်ကမနစပဒန်ကိုက်ခရအဖူမိုးပြဲလူခပတီအက်ခရခုနာတဲ့ခရဖူလဖာကိုက်ပါဖို့လိုက်သူရောမိုးပြဲလက်ဝမ်ကမနစပဒန်ကိုက်အဖူစဝိလအယ်ဖာစဒုတ်လန့်ဝမ်အောက်ကေတူတုတ်ဆက်အကြောင်းမိုးပြဲလူခပတီအက်ခရခုနာတဲ့ခရဖူအကခွေကတီဝိတာကိုက်စပရိုက်စေတံဝိဒနော်နော်ဘာဆက်တဲ့ဆက်ကိုက်ဖနဖာယောနောကစပရစမန်အဒါဆနောတုဖောက်ချန်နောက်ပါနော်လို့TM media no basalet sagal bio no ga lakhai gatan pa doctor supro ga lakhai ani tan sha khu pa lakhai supro ga du no zawi le elfas dolan wan yo sisatha to bas kan the khan ga mo pye locality at de basalet sagal bio no ga tong corona kasan ma plan win da chang se doctor cha win da no pada ba no စပရနီကြွေကြွေနော်ကိုအောက်ကိတုစတုဆက်လဖာတို့တို့ထောက်ချန်လောက်ပါလေမူပြဲလုခဲ့ PTA တို့ဖူရောကွိုင်နန်စုဝိုင်းစကော့စတိုင်တို့ခုတော်မှာဝိဒါကြောင့်စစ်တို့ထောက်ချထားဝိဒါနော်လို့မူပြဲလုခဲ့ PTA ခရခုနစရာအောင်မီပါလဲမွေလိုက်တူရောအောက်ကိတုတို့ဆက်ဆက်ကလဖာတို့စစ်တို့ထောက်ထန်ချလောက်ပါနော်လို့ပါစလက်ဆက်ကလဖာရောနော်ကောဆက်ကအတော်နော်မနိုင်တော့တတိယတိပါလာနဲ့ပါစလက်ဆက်ကတဖာရောမခေါ်လဲမွဲဆက်ကတဖာစစ်ခန့်ပြန်ထိခန့်နှောင်းဥကဖစစ်ခထမွေးတာနော်ပစိတောင်းသူပလဲရင်မပေဝတ်တော်ဘပုဏကားတဲ့အန်ယူချစ်ပဒုစုဖန်လာ PDF တို့ဘူလဖာကကိုက်ချန်ဆက်ကလဖာဒီနမောက်ပါအောင်ကိုက်ချန်နဲ့မကန်ကောခန့်ရီထီလင်းဝတ်တော်ဘဒီမြင့်နီတဝံဖာစဒုလံဝရောမိတ်တို့အော်လန်ဆေအချိုင်းဖန်လက်ဝဲတို့ဘူလဖာနော်တုတ်ခိုကောက်ကောင်းတဲ့အဝူကကာ YDF yours ပဒံတို့အဖူနော်ဖောင်းနေမှာတိဝိဒါဆက်ကလဖာနော်လို့စူဆဆုဖာဘူလဖာကလာမောဂေအင်းမပါလံဝကမနစပဒံကတို့ဘူလဖာတဲ့အန်ယူဂျီစုဖန်လက် VTA တို့ဘူလဖာကလာမောဂေကန်ချန်ယူဆက်ကလဖာနော်လို့စုစားစုပါတော့ပူလပါကရနောစတုတ်ထန်တုံးလပါရောအောင်းလန်းဆဲဝဒနောကအောက်ထန်နဝန်လပါဖာကိုက်ထန်ဆက်ကလပါရိမပကရွတ်တိုင်းခါညောင်နီးစီကနေနာဖီဖော်ရီကတန်ဆထန်လဝူနိုင်ရောပကရွတ်တိုင်းနောကဆက်ကလပါနောလေဘူစပုတ်ထန်ကိုက်ပါလပါကရဘတ်စတိုယူစုပေါလမွကိုက်ထန်ဆက်လပါရောနောပဒါမဆက်ကလပါနောနောရောက်နီစီကနေတင်းကောင်တုံဆောင်မန်းတို့အလန့်ခိုင်လာရှောက်ခုဖာတင်းယူဆောင်မန်းတို့တော့ဖုလဖာရောဒုဖောက်ထန်တတနဲ့စမုတ်ရှုဖာဝဲလဖာဖာဒီခုတော်မာတိခန့်ခိုင်ရောပစောင်းမောင်နေကိုလည်းခုတော်မာစပုံးထန်ခိုင်စုဖောင်းနိုင်နေတော့ဘိုက်ဖောက်ထန်ဝဲလာနော်လို့ဆက်ရောနော်ခန့်ပြန်တိခန့်ဖတ်ဖောင်းတာဝေစုဖောင်းစပုံးထန်ကြောင့်ဖောင်းလဖာအောင်ပုံးဒီလက်မဖတ်ဖောင်းလဖာခိုင်ဆက်ချန်ဖန်းခုပါစကန်တိခန့်ခါကပါရီယိုဖတ်တောက်ဖရောကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝေဒနာနော်လက်ဝန်တာဝေတို့တဝန်ခုနာလဖာစပုတ်စပါကခုနာလဖာစိစူဖောင်းတုတ်လဖာရောကဲခုကိုင်နကဲချံရောကဲချံဝေဒနာကောင်အမေအာမေတို့စပုံးထန်စူဖောင်းဘူလဖာရဲ့ဖောက်ထံဝေဒနာနော်မိုးပြဲလိုကဲပီတီရဲ့တုတ်ဘူလဖာရောစိတ်ခိုင်တော့ဖန်းခုတို့ကက်တလစ်စပုတ်စပါကခုနာကလက်မွဲ့စရာအောင်မင်းစိတ်ဝေဒာတို့ကခုကိုင်နာကထန်နံမွဲစူပါဖူကောင်းတော့အင်းမွဲအညာတော်ဘုံထောင်းနီစိကနေလက်ခိုင်ရင်းမပင်ဝိတာဘဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါကဆန်စူပါဖူလဖာကခုကိုင်နာယုဘုတ္တမနိရကိုင်ချံယုအဖူတဲ့မဟောတုစိဒါဘာနော်လို့ဆက်ကလဖာယောနော်အညာဘတိုင်စုခန့်တော်လီထိတ်တဲ့ဖလိုကောင်အစရောခန့်တော်ကံကောဝန့်တော်မကွေခန့်တော်လက်မွဲလုံဝန်လဖာပကိုက်ချန်ဆက်ကလဖာယောနောကစပုံးထန်ကအနေရေးချန်သူအဖုလဖာယောကကတ်ချန်ကဖတာဖောက်လူကိုင်းဆိုင်ချန်ကြောင်းတော့စစ်ပစိမ့်တော့ပါမှာလို့တိခန့်ခိုက်သူစုတ်ကောင်ဘိုးတလိုင်းစတုတ်ခိုက်သူကဲထယုဘိုးတလိုင်းတော့ဆန့်ဆက်ကဒူနောလို့ရောက်နီစီကနေဘတ်စတေးယူဆောင်မန်တို့ကအလက်ခိုင်စူပါစပုံးထန်သူအဖုလဖာဟက်ဖောက်ချန်လန်းဆက်ရောမပထူခေါလခေါရှာခိုင်ခေကန်တော့ကဖရန်ချိုက်တနောက်တို့စပုံးထန်ခိုင်စုပေါဖူလဖာဒုဖောက်ချန်တာဝေလဲမွဲထူခေါလဖာနောပစောင်းမောတီဝေဒါနော်လို့ စခိုးရမခေါရှာကလည်းပါပါဖရန်ချိုက်တနော်ရခံဖလာရုံမိုဒယ်ကထူလာနဲ့စတုတ်ဂတ်ဒဲဆူပါစပုတ်ထနပါဖနော်ဝုကိုင်ဒေါဖရန်ချိုက်တနော်လပါရသူစကစကဖောက်ထန်ပါစစ်အဝိဒါနော်ရလက်စခလန်လူဖလာကဒူဖလာအောက်ပါဒဲစတုတ်ဂတ်စကထကဲပါလာအောက်ပါစောင်းမန်ဒူဒဲစတုတ်ရုတ်ဒဲကိုစီလပါအဝိဒါခါပါစပုံးထယုတ်လဲမဖူကရဖာလောက်ပါစကစကိုင်လဖာစီအဝဒါနော်အဖူလဖာတို့ဒေပါစတုံးလဖာအဝဒါတတယောနစိပါလာနဲ့အန်ယူတီအမိုဒီအစုဖလာဖာအဝဒါတို့ဘဟုဒေလမှုချံယုတ်တဲ့ပါစပုံးထယုတ်ကြောင့်ဖလဖာစီလအဖူဖလာကနေ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help themKeep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဈေးဆောင်မန်းတို့ပုစေပါစုံးနှဖာအောင်ထံဝန်တာတတာစေပစိနေနော်နော်ဒဲအမေနှဖာလန်းဆက်ဘိုးရောတုကတန်ထားလမ်းမစုဖာပုလဖာရောစခါလန်းလူကဒူအဖန်လာနုတရကဒူအဖန်လာဒဲကဆုကောကစတရနလဖာရောနော်အနေရိုင်းနေနဲ့ပါတဲ့ပါအထော်တာလေးစကရုအဝေးတာနော်နော်ပါစုကောင်ဆလဖာယောဖာဒက်စဒိုယူစုဖောလဖာယောနော်ဒဲလူလကပါခုဒမစကောင်ကြောင့်ဖောအဂီထုံနိုင်နစ်စဒုတ်ဆက်စုဖောလဖာနော်နော်ဘုန်းကားဆက်ကဲလဖာမကွေးယူဒီပတ်တုစုဖန်လာဘုန်းလက်ရစခွင်းလန်ကိုတိုင်ခိုက်ရေရင်နံမော်လဖာ PDF တုလဖာဝမ်ချဆက်ကဲလဖာဘုန်းနိုင်ယောမိုဘေလိုက PDF တုခုနာနဖာယောအဂီတုဒုတ်ဆက်လမဆက်ကဲလဖာယောထောက်ကဲထမလကီကစုကောင်ခိုက်တဲ့အမပကလေးထန်တော့ကအဂီထုံနော်လို့အင်းဝဲလေဘူတုံမပါတဲ့ကားတာဝကလုဆဒေတုတ်တဲ့ဝမ်ချစဖပိလဖာနောစပုတ်ထန်ခိုက်တဲ့ပါလက်အထုဆလဖာတာဝကလာစီစရှောင်းနဖာယောကပချိတ်ရေစလန်ရှာကားဖာစီလူလကပထထထတာနောလောစဒုဖောက်ချန်လိတာထိနုံယောမတာဝေယောလောမဖကမနလက်ဖိခဲဖိပါ MCDM ဖောင်ရှုမနုစတနဖာမကပမောရှုကိုကဒလာစေ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ကမ္ဘာတော်ဝန်လုံးကတော့သူမျက်နှာနဲ့ယဉ်နီနေကြပါပြီ။နာဂတ်မိုဟာမာရီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတန်တရားဖြစ်ဖွယ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကစွပ်စွဲနေတဲ့ရှင်းလင်းတူအတွက်အမွေးပဲခန်းနာမှာမင်းငုံပြောကြားခဲ့ပြီးခြားတက်စွာဆုတ်ရှာသူတွေနဲ့တူဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။နာဂတ်မိုဟာမာရီဟာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအီရန်အမျိုးသမီးငယ်မာဆာမီနီသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအီရန်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဘဝလွမြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုသေရန်ဘေးမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နှစ်မှာတော့အီရန်မျိုးသမီးတို့ပေါ့ပြည်내ချုပ်ချံမှုတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ဂျိုဘဲအားထုတ်မှုတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းလိုပဲစုချင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကြွလှုံရှားမှုကြောင့်ပဲနာဂတ်ဟာအမှုကိုယ်ကူနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရပြီး1032နှစ်နဲ့ဂျိန်နန်154ချက်ထားမှတ်ခံထားရပါတယ်
1: ။ My goal is to achieve
0: ။မှာရည်မှန်ချက်ကတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူခွင့်ရဲ့ရရှိရေးပါပဲ။ရင်ကားထပ်ပုံမှုဂျိုဘဲမှုဒီမှာဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့နာဂတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်ချခံထားရချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အခန်းထဲကနေဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစီစဉ်ပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းပတွေရဲ့ခွင့်ရတွေအတွက်စာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နာဂတ်ဟာအခုလဆောင်းမှာနှလုံးရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပြီးခုခါမှာတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရရေးရုန်းကန်နေရတယ်လို့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ Hunter virus ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှာစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သမောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သမောကန်းကန်းလာတာနဲ့သမောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငါးနှစ်မှာတော့သမောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမတ်ကုသဆောင်မှာတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျော်စီတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တမယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြရေတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွတ်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုကိုင်းနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရန်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်သတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အချိန်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြောင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအထူးအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပပောင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပပောင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မနီပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စေဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တည်းရလဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲတတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကိုကြော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားဆစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်တတိယနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတရင်လာနေ냐ကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ချက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလည်းရဲ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရစေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လိုရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရစေးဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။ဒီနေ့လနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခံနာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အားလည်းအမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တူကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်တာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငင်ချင်ရပါရှင်နေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငင်ချင်ဘရော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်ချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်နှင်းလှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပိလအတွင်းမှာတဲ့ area student kilometer 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ် I'm ready to open fire
0: ဒီကန်ဆိုရပိုင်မီဒီယာကသူတို့ရေတက်က American ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့သတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြည်လည်ခွင့်မှာ American နဲ့ Iran တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ဆိုခဲ့ပါတယ်
4: ။ No, this is fire.
0: မဟုတ်ဘူး။ပြစ်ခတ်ရစဲရေးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ Iran ပေါ်ထူးဆန်းတာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
4: ။ The operation is over.
0: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးကြည့်သွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှင်းရမပြေခင်မှာပဲသမရထွန်နဲ့ထရမ်ကဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီးတလဲခွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ထိအားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့စစ်ကြမ်းတမ်းတမဟပေကျင်းမျိုးတော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပစ်ခတ်ရစဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။
5: အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမော့ဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေပြုတဲ့သတင်းတင်းင်းသားရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှုတ်အလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးပဲပြောင်းခိုလုံတဲ့သတင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတမ်းမတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမင်းအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဟုဆိုစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမော့ဆို PDF တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပအချမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတ်တဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေပြုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆို DMO Local PDF တပ်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကိုကျင်းပခဲ့လို့သိရပါဗျ။အခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အလံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆိုအလံများလွှင့်ထူကကြဆုံသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တစ္ဆာရိတ်ထံလေးချက်ရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့တဝန်လှော်တွေကိုဖတ်ကြားခြင်းတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်DMO Local PDF ရဲ့အတွင်းရေးမှူးတိရဲဘော်ဒါမိုးကမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိသလိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေကိုတရိပ်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်စွာကာကွယ်ရင်းဘဝတူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။DMO Local PDF အနေဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းမဲ့တော်လှန်ခီးကြမှာစစ်အနိုင်တိုက်ရင်းနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင်မူဝါဒလေးချက်ကိုချမှတ်ထားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ကြေပြုထားပါရရှင်ဆက်လက်ပြီး DMO Local PDF နဲ့လက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO Local PDF နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ယက်တည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ရင်အောင်ပွဲတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ6ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ DMO Local PDF ဖွဲ့စည်းတီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်နေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာကနေအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ DMO Local PDF ဆိုတာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မေလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် DMO Local PDF ဟာကရင်နီပြည်မှာအာနာသိန်းစုစုကိုပထမဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါငန်ခါတိုက်ပွဲကဆက်လို့လက်ရှိအချိန်ထိအာနာရှင်တွေကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေရလို့သိရပါတယ်။ DMO Local PDF နဲ့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA တို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ထားတဲ့ညီရင်းအကိုပမာတွေးစည်းတဲ့မိဖက်မဟာမိတ်တွေလို့ KNA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal Democracy တိဆောက်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခုထက်ပိုတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA ကပြောကြားထားပါရရှင်တနင်္သာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးအလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးဗက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ခမာယ961တိုင်းမှာတပ်သားနှုတ်လက်နက်နဲ့တကွပဲပြောင်းခိုလုံလာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သားနှုတ်ဟာမေလ6ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်မဟာလေးတပ်ရင်း17ထံဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး MA1 တလက် MA11 တလက်နဲ့ကြီးစံ244တောင်ကြီးပေါက်ခုနှစ်ပေါက်တို့ကိုတပါးရဲယူဆောင်လာခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပြည်သူပန်းနက်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆရုပ်ထပတ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း73ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ73ဦးထဲတွင်မကွေးကရင်နီနဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတပ်သား12ဦးပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ထဲက10ဦးဟာအတင်းတမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ2ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ပန်းနယ်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခုဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထိအလင်းဝင်သူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း3068ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါရရှင် ဝလက်နယ်ကစခန်းသားရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညချိန်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အယက်သားသုံးဦးတေဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်းပြပါမယ်။စကိုင်းနိုင်ဝလက်မြို့နယ်စခန်းသားရွာလို့ခေါ်တဲ့ချက်ပြဲရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အယက်သားပြည်သူသုံးဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဝလက်မြို့နယ်ပါကဖာက မေချောင်းမှာတိပေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တရအူးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ၃ဆင့်ဟာအယက်သားပြည်သူတွေအိမ်မောကြနေတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေလေးကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ညတကောင်အချိန်ဖြစ်တဲ့မေလ၆ရက်မနေ့စောပိုင်း၁၇:၁၅မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်၃၀အရွယ်အမျိုးသားတအူအသက်၅၀အရွယ်အမျိုးသားတအူနဲ့အသက်၄၈နှစ်အရွယ် အချမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြည်သူပိုင်းအင်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိခဲ့လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကရတားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းတရီလေကြောင်းအတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဝန်လက်မြုပ်နဲ့ပကပကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ ဆလပီတီးတိမ်မှာစစ်ရဲအချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သားဆဲဦးထမင်းနဲ့တေဆုံတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့နယ်ကစစ်ရဲအချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုမေလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကလေးမြို့က အဆိုပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတိတိမြို့နယ်အကလွေရွာအနီးနဲ့ထွမ်းမော်လ်ခေါ်လေးထံကုန်းဝင်းကျင်မှာချင်းငီနောင် CDF စီးရင်နဲ့ချင်းတော်လှန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကတပ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်မဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေးချောင်းကနေအပြင်ထံဘုံကျဲတာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ကိုတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးပြခဲ့တာကြောင့်မေလ5ရက်နေ့မှာထံမော်လ်စခန်းနဲ့ကနေဒီတောင်တို့ကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေ8000ကျော်မြင့်မာတဲ့အဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းဟာအတန်လွန့်တာဝါတိုင်းတွေနဲ့စစ်သွေးစခန်းတွေရှိတာကြောင့်အပြန့်လှန့်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှု၄ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာ PDF ဇုံလဲနဲ့ CDF CDM စီရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာတိတိမ်မြုံနယ်တွင်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟာခါနဲ့ဖလားမြို့ကြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းချင်းလန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတာအရာရှိတွေကိုပြုစုပစ်ခတ်တာတွေအပါအဝင်အမဲ့ချွေစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK နိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကဆုံလာပြည်နယ်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တစိ့တပိုင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြားသိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါရယ်သူမအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အယက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုပေးဖို့လို့လဲဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကတောင်းဆိုထားပါရယ်အလားတူ UK နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးစင်မာမလ်ဟိုထရာကလည်းအခုလိုနေအင်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တာကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြိုးဆိုပေမဲ့ဒါဟာချွန်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့အတွက်ဥတီတဲ့ခြေလှမ်းသာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်ပြီးအ мян ဆုံးအတည်ပြုချက်ရရှိဖို့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းထက်လောင်းတောင်းဆိုထားပါရဲ့ရှင်။အလားတူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နေအကျေချို့ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမေလ6ရက်မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအကျေချို့ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာလာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးတမ္မတ်ဟာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ရာမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးရေးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးရာမှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတာကိုမြန်မာဘက်ကခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအထူးတမ္မတ်အဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာတရီစာလာဇာရီကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဟာမြန်မာရေးအထူးတန်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာနေပြည်တော်သွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်မြောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘိုးမြို့မှာခုလထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုအစမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့ဝင်ကြီးတွေကတော့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမေအောင်လိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပြည်နယ်လာပူလာပူမြို့မှာကျင်းပသွားမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ထိတ်တင်းညီလာခံကိုအစမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်အဆိုပါငီလာခန့်ကိုမေလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်အကြံဖက်စေုပ်စုကကျင်းပခဲ့တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဘုံသဘောတူညီချက်မရှိသေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအခြေခံကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုသာဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအောင်လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုဒီနေ့ထိတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့တင်ဒုံနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့အာနာသိန်းစိုးစုတို့ဘက်ကမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ကချင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုမေလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းအစိုးရဟာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စနိုင်ဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေလက်ခံလာအောင်စီယုံလှုံ့ဆော်တဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေချိန်မှာပဲဒီကြေညာချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့လို့ရက်ကိုစန့်ကျင်ထားပြီးတရုတ်အစိုးရပိုင်းcompany SPICYN အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးအတင်းတမစီယုံလှုပ်ဆော်တာနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့စ조사နေတာကိုချက်ချင်းရတန်ဖို့အပါဝင်အချက်၅ချက်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအရေးယူမဲလို့ချိန်ချောက်နေမှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအတင်းတမချိန်ချောက်ပြီးအတူရောင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဆက်မဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာအကြီးစားမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြိပခတွေပို့ပြီးကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့စစ်မှန်တဲ့သဘောဆန္ဒမပါပဲ။ဖွံ့ဖြိုးရေးအမိခံစီမံကိန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲမဖော်ဆောင်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ EOR မြေဆုံစီမံကိန်းဟာအမြင့်139.5မီတာနဲ့အကျယ်1300မီတာရှိတဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းဟာစင်ကာပူနိုင်ငံအကျယ်ဝန်းကိုရေလွှမ်းစေမှာဖြစ်ပြီး ချေရင်မြင့်တဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကေဟစနစ်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ Independent Expert Review of the Misundam EIA ကလည်း2013ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြောင့်လူဦးရေ 12,000 ခန့်အတင်းတမရှေ့ပြောင်းခံရတယ်လို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေထိုင်လောက်ကင်လာတဲ့မိယာတွေဆုံးရှုံးတာနဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုအမွှေးနှစ်တွေပျက်စီးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစုစုကတော့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်စွဲပါအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် 214 မြင်းဆောင် 2025 နဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအထောက်အထားခိုင်လုံမှုမရှိဘဲဆန့်ကျင်ကက်ကွက်သူတွေကိုတီဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါရရှင်။တရင်မှုဘူမှုဖိုးဲ့ဦးဆောင်တဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦး KNLA တပ်မဟာလေးထံပြန်လည်ပူးပေါင်းတဲ့တရင်ကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခဲယူဘိတ်တဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနယ်မြေအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ KTLA ကိုတူးလေအာမေစကစောတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးလက်နက်ခဲရအပြည့်စုံနဲ့တူမေလ4ရက်ညနေပိုင်းက KNLA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာခဲ့လို့သိရပါတယ်ပြန်လည်ပူးပေါင်းလာသူတွေဟာတဝဲခီထီခီဖက်မှခြေဆိုင်တဲ့ KTLA တပ်ရင်းနှစ်ကဖြစ်ကြပြီးတပ်ရင်းမှုဖိုးဲ့ဦးဆောင်ကတက်ခွဲမှုတဦးဒုတက်ခွဲမှု2ဦးနဲ့တက်စုမှု3ဦးအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းရေးမှူးပရိုဆောအေနာနဲ့ KNLA တပ်ရင်း29တပ်ရင်းမှူးဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောမိုးကေတို့ကမှန်ကန်ကြောက်တီးပြူထားပြီးစနစ်တကျလက်ခံကြိုးစားကတာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်း KNLA နဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလဲရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်း KTLA ရဲ့ချုံခိုတက်ခိုက်မှုကြောင့် KNLA ရဲဘော်လေးဦးနဲ့ကလေးငယ်တဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်。

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မစုံမနစ်လုပ်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့မှမနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လဲပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လုံမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်။မောင်လုံမွေးနဲ့မေစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါ။အဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံမွေးတို့နေ့လယ်ခင်းရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံကြနေကြတာပါ။အဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တာပါ။တအင်ကိုတကြက်နှစ်ကြက်ကောက်တယ်။ဆံပေးရတာရှိတယ်။ကျန်တာတော့မရှိဘူး။ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူး။တလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာ။စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လုံမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်။တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျ။စကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လုံမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်တွေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါ။အဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနတီတွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်။အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လုံမွေးတို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လုံမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လုံမွေးရောမောင်လုံမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တက်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လုံမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ

0: နုနီမမိုကိုကဒီလောဝနာယောပကဒိုဖလောက်ထန် MCDN ဖလိုရှုမှုနုစတီတန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာအဖရိရိုက်တန်လက်မွဲ့အခိုင်အထန်လက်မွဲ့ခံပြန်တိခတ်ခေါရှာကစကိုက်စကိုက်အခုတန်သူညတော်နီစီဟူနေလိုက်ဖရိဟူတမ္ပပတရားထမှုမခဒိတာထေနုနောအဒရဖောက်ထမနော်နော်ကိုင်းတော့တခုံးမှန်တို့လည်းမဝေဖတ်တို့လဖပါပါလာအောင်လဖတို့ပါနာစီယာလည်းခေါရှာကစကစကိုင်းလဖကောလက်ခိုင်စန်တူတမရကပဝိဒါလည်းဂိုင်ပါတဲ့စကစကိုင်းလဖရောအကန်ရူလာဆလဖလန်ဆာထဝိဒါစကိုင်းလဖအကြောင်းရှာရဖကနန်ဆောင်မောကိုင်းလဖဘဖနန်အစကောမာတိလန်တာလဖစစ်ဘနာကပါကပလန်မကပလန်နော်နော်နေလကောင်ခွဲအိုးလက်ထောင်ဖန်းခုဖူလန်လပီဖနောကမာတိလန်တာလက်စခန်ကဖတလိုက်သူထောင်းဖန်းခုဖူလန်လဖတဖန်းခုကမာတိလန်တာဆက်ကတဖစီပနာကဘာနောနောစာမအောင်ကဲခခကဲပါနောဘာနဲ့မာတိလန်တာလမဆက်ကလဖအိမပကယုထန်ခာတရှာရဖအဝေတုစောဆောင်ခိုင်ကတလွန်လဖစီပါဝိဒါနောပဒဘာနောနောတိခံဖတ်စတုစီရလဖာခေါရှာဂိုက်စကစကိုင်လဖာစာခရိုက်စရွန်လဖာဒေဂိုင်အထံဝိဒါလမဆကလဖာအမဖရှာလဖာကစအောင်မအောင်ဂိုက်စကစကိုင်လဖာစစ်ပဒပါနော်တိခံဖတ်စတုစီရဒက်စခွေနကုတဂိုက်စပါမလဖာစဖိလန်ယုကုစီလဖာဂိုက်အထံလမမုတ်ခွန်လဖာစပိစမာခွင်ရလဖာဂိုက်ဒန်စာထိုက်ကစေပါကစေယောဘုစအကလပကိုင်ထံဝိဒါအကံရောတုမဝိဒါစပိကေဖိပါစအကိုင်ဖန်လပနောလောသာထလလာယုချံအကောခွေဦးတုစကစကလပကြောင့်အနီတန်လပရောဖဟုစာအနေဖိစီရလပစဒုစလလပစန်စအောင်နင်းတပကာလင်းလပစတုထတ်တုလန်ဆက်လင်းလပတဲစအောင်ထီအလင်းလပစိအိုင်ထံဝိဒါနောလောစတုံယုတ်လက်ရင်ထောင်းလက်မွဲ့ထီစင်ခီဘူဖတ်ဒုလပစိအနေကအထံဝိဒါတုမူစာအနိလဖာဖိစီယာအနိလဖာစေကအာထံဝိဒါနောရောစောင်းဆောင်ခကစကောပါကုတိကနေစာခကစကလဖာကနေထိုင်ဆက်ဖအနိအနိထလဲ့မွေသစီအနိလဖာဒါလေးစေကအာထံဝိဒါနောရောအစ္စရေနဲ့အမေရိကန်လဖာနောစာထန်တုံယုတ်အီရန်တို့ဖကိုက်ထန်ယုတ်လဲ့မွေသူစကစကလဖာယောကခုတိကခိလန်ဖထိုင်လန်စဝိဒါနာနဲ့ပန်လက်အကိုင်လုံးဝလဖာဖဘာစောက်ကေဒူလာတူလဖာဖန်ခူရာဒူလန်ရှာထိုင်လက်မတိကနဖာတူစောက်ကေထလဖာတိကနဖာဒက်စတုတ်ကိုက်ချန်မုံဒိလက်မအီရန်တိကန်ဒက်စပတိဖေတူကိုက်ကြီးကစတန်နန်ယုတ်တူလဖာကပန်းကလေးထိုက်ကနိအကခွလန်ကုတဲယုတ်တိကခနလဖာနောဇဂါကောဖတ်ဒူလဖာလောက်ပါနော်လောတိကန်ဖာလက်အခေါတိကန်ဖကိုင်စကစကိုင်လဖာစတုတ်ကိုက်ချန်ကစကွင်းနကုတ်တက်ခဲ့တဲ့ခေါရှာကစကစကလပါကိုက်ချံအောင်လက်အမွဲခန့်ပြန်တိခန့်အကန့်တော်ကိုသူစကစကလပါရောဘူးစခိုက်တအဝိတာနူယာဝဲဆွဲလက်ရတခုချောင်းစခိုက်တောင်းရောသူမဟောင်းဝိတာနော်လို့ဒါမှဆာယူထန်တာအိုးဆန်လေးလိုက်သူ space မှာ3 spot ထန်3လမ်းလိုက်သူစစရင်တိခွေတုတ်3လက်အမွဲ stun line ရော speed တို့လိုက်သူလက်ပါရမလည်းလိုက်သူစဝိစုံမတနောင်တဲ့စံစာယုတ်တူလဖာယောအကခွနကုတောင်းအောင်လက်ခိုင်အနီးတန်ရိပ်ဖလိုက်တူအင်ဂျပါဝါအတူဒဲစံအနလထိုင်စံစာယုတ်တနောင်းလက်ခိုင်စတုံးထံယုတ်လက်အမစလစ်တိုင်းအရိုင်းစနိုင်တူကံစာယုတ်ဒဲလက်အမတနောင်းကမေးပါကမေးအလိုက်ထံဝန်တော်ပဒါပါနော်လို့စံစာယုတ်တူတနောင်းအာမီဟုတော်မဆက်ဖလာဘာအဟွေယုတ်တူလဖာယောဒဲပါတန်စီဝိတာနောကလက်ခလုံးနေတို့ဒမဒါလည်းနနုနမစရပဋ္ဌာန်းနေတို့အန်စာထိုင်ဝိတာတဲ့အန်နန်လန်ထိုင်ဝိတာယုတ်တူလဖာယောလက်စုတ်ကောလူတနောကဖင်လန်ယုတ်စထောင်းနိုင်အနေအာနိုင်နေယောန်အဝေဝိတာကအန်စာလဖာစေကိုက်ထံဝိတာနောလို့လက်ဖြာလုံးဝနုနမစရပဋ္ဌာကိုက်ထံဘူယောတို့ယောခုတ်တာနောလက်ပါလည်းအလူလဖာတော်နောတဲ့အဝေယောနိပါလည်းအနိပပါနေလက်ပါလည်းမတန်စီလဖာလည်းအမွဲ့ခိတ်တဲ့စမအလင်းလဖာပါဖွင့်ခွေလပါကပါပြနအာနကုစီလပါနောကောစေပဒါပါနောလရဲမာယုတ်တခုလက်အမွေအရာရီခန့်တော်တဝကနဖစေနေတူကလိချာနောအနိအဝိတာယုတ်ကလာခေါနောကောပန်ဝိလနိပါဘောလူတုသောဖန်လပါစေအဝိတာနောတခုမှန်တဝေလပါဖဒါလိစီနေအခလုံးဆန်စာယုတ်ဖြာလဝနနမစရပထံဖတူကလိချာနောကုစီကလပါထောင်းနကလနီချောင်းပါစေတပဒါပါလဆခေကူရဲ့ကနဖနလောဘာဖင်လယုတ်တူအနေအားထုံတော့က လဝန်လဖာနဝုတ်လက်ခစခိုင်ခန်နောင်ထာလက်ခေါကချန်စုခန်နောင်နဲ့တိုက်စုခန်နောင်လဖာလဝန်နော်နော်တုံးလဖာအန်နဲ့တင်းဦးဆောင်မန်းဒူလဖာနော်စပိုးစလန်ဟုတ်တိုင်းစစ်လစ်စတိုင်ဖူလဖာဘတ်ဖာဘီတာလမလကစုခန်နောင်နဲ့စစ်တေဝေဘလက်အကောင်ခွေဦးလာမရှာလာယူထန်တာအိုသူကလစ်ချာနော့ပါဖိလန်အဝင်ဝိတာလကရုစီလိလပန်လမစပရလဖာစစ်ပဒါပါနော်နော်ပနာကြီးရပါတဲ့သူအနေနဲ့ဖာယောနော်ဆန်ဆောက်စပုစလူလဖာရိခတဲ့ဆောက်ဆောက်ခိုင်ကတဲ့ကမေခန်ကအောင်မောခိုင်ကပနစရာယုတ်ဒေစတိရှာလဖာခန်ထောစစ်ကပြန်းပါယုတ်တေခွေလဖာယောအကကချန်စပဒန်အခွင့်ရလဖာနော်နော်ခမလဖာသူခေါရှာကစကစကိုင်လဖာဘူယောဖဆန်လူတမခန်ဒေကကချန်ယုတ်စကစကိုင်လဖာချောနေပြီးတော့ဖနုဘုကချန်ယုတ်ပဒူအတန်လဖာခန်ခန္ဓာခနုကုဒုထုစရိယထံယုခန့်ခုဒုလဖာကစာကလဖာအမေတုကထံယုတဲ့ငခုလန်းဆက်လဖာနောစေပဒါမနောပစိလနိဘာလခန့်ခုမြန်ဆက်စကစကိုင်တုခန့်ပြန်တိခန့်လဝခိုင်းလန့်ဖာအဒါဆနောလေရှာလဖာဘာအောင်မအောင်ခါယုလေကပါရိယုတဲ့အတိယအမေကစာကလဖာစေမနဆက်လဖာအမနောခိုင်းစေပဒါပါနောစဒုခထန်လေးတာတဲ့အနုရောမနာခွေရောမဖကမနဲ့ဖိကဖိပါ MCDN ပုရှုမနုစတင်နဖာမကမမရှုကိုကလည်းလာစေ
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ် AB 9ရဲ့မြင်တွင်တစားတစားဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတရားပေါ်ကမြစ်ထဲခုန်ချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကာလန်ကူတရားပေါ်ကလမ်းမပေါ်ခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါတယ်။အခုအေဗီလာ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တဲကလူကူးကုန်းကျော်တရားပေါ်ကခုံချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိဘဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ဂျမိုင်းအေးရတန်မြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့နေရပါတယ်။ဘဝကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေ၊စီးပွားရေးကြက်တင်းမှု၊လူနေမှုဇယိတ်လင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမြို့နေသားမန်လူတန်းစားအလွှာတွေအဖို့ဆက်လက်ရှင်းတန်းနေထိုင်ဖို့မုန်းကြက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လာဇန်ကစတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစံစည်းအတာငါဟင်းသီးရွက်စားတောက်ကုံစီကားကကုံပုတ်ကနဲ့တောက်ရည်တန်းတွေအတီးတီးထက်မှန်မြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အရောက်ပို့တဲ့ရည်တန်းဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထက်မှန်ဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံစည်းတောင်းငါဈေးတွေလည်းထက်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါ။ကျမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်သွားလာရမှာငှားရမ်းအသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံသားတွေလည်းမမျော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။အီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မှီခိုမှုယာနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုးလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစမှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရင်းနှံတင်တင်မောတွေဖျက်ဆီးနိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါမိမိတို့နိုင်ငံတွင်းမှာငိုကလေးကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံပြင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေဖြစ်နေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေလဲရတခုထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါတယ်မလဆန်းကလေးကအငှားကလုပ်ငန်းသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်စီးယုံစီးကန်းသုံးနဲ့အမိုက်သိန်းရင်တွေကလွဲရင်ကားနံပါတ်စုံမဆက်နေနဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်ဆက်နဲ့နောက်တစ်ပံအသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့စနစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လောင်စာဆီရောင်းချမဲ့စနစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာဆီတန်းစီဝဲယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာ လောင်စာစီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပေးကဝယ်ယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာစီရဲ့အချက်အသေးကိုအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်အဖြစ်နဲ့အသုံ
2: းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ပြင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလဲတွေးကြရပါတယ်။အခုလိုမှောင်ကိုဈေးကွက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ဘဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လိုအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပိုဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလဲဖြစ်လာပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတယ်ယူပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စီကံအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားသောက်ကုန်၊သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့ဘလောင်းမှမဝေးတဲ့အေရဝတီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာဓာတ်ဆီ1လီတာ1000ခွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတစ်လောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လင်ပြင်ပမှောင်ကိုဈေးကွက်မှာဓာတ်ဆီ1လီတာကို7000ကနေ12000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာစီဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကုန်စည်ရောခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းကလေးကဓာတ်ဆီ1လီတာကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကြိမ်တစ်ခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့လောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သေရေးရှင်ရေးကြုံလာခြင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါ။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်ခဲအကျက်တဲကြုံနေကြရခြင်းမှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်သမရရွေးချယ်မှုအကြောင်းအရာတွေနဲ့တီးခြားကဘာမာလိုလှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမီလောင်တဲ့အခြေအနေလိုမဆိုနိုင်သေးတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားနေရအများပြားမှာရှိတဲ့အောက်ခြေလူဒန်းစားအလွှာမှာတော့တရေရှင်ရေးဘဲဟာရွေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒိဋ္ဌကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: သမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှားပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့ဒီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့တွေဦးတော်နိုင်ရေးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတာတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မိညီမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအီအာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာနာသိန်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ရှင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာဘုံကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနည်းရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ် မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကကိုယ်တိုင်ကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားပဲနီယာပဲအပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလား။ဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော့။ Good morning president မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုတာဘွားတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4 billion စုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘသူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆိုကျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။တမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တယ်။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တယ်။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မိကွန်းပြောတော့မိကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လို့မနေချင်ဘူးပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိချောင်ပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိသလောက်ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြီကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတယ်သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။ဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။ တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်

0: စစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအပြီးနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင်တန်ကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်။ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်။အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသား professor ကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းနေဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလီနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်မြူသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြူသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေချင်ပါပဲ။ဘယ်တဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စဖို့မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေသာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဆက်သိမ့်နေ။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကတို့စီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြတ်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတည့်ရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေလဲစားလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရာလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှိကသမရရည်နဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်ရင်ကောင်ရင်ကောင်ကဘီလုံးငတ်နဲ့စင်စိုးကြီးပုံမြင်ထဲမှာအားတဲ့သူဘက်ကရက်တီပေးခဲ့ဘူးတယ်။အကြံပြင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ငါမလေးဟာအတောင်မဆုံသေးတဲ့သူ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်။ဒီချိန်စင်စိုးကြီးတကောင်ကသူ့အတိုက်ရှိရာကိုဥတီလာနေတယ်။ဆင်သွားရလမ်းဖြည့်ဆိုတော့လွတ်တာမလွတ်တာအသာထားဘူဒိုဇာနဲ့အတင်းထိုးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲ။နင်းချေဖြတ်စည်းသွားတာပေါ့။ကလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုနင်းမိမှဆိုလို့ငါမလေးဟာလမ်းကစောင့်ကြည့်ပြီးဆင်ကြီးကိုသွားရောက်တောင်းပန်တယ်။တောင်းပန်မှာပူဆိုးငှက်ပေါက်စလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုစင်ကြီးကရရက်ဆက်ဆက်နင်းချေတပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်။စေဘေးရှောင်စခန်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြတ်စီသလိုပေါ့။အာမတန်မန်းလျှော့ရမလား။ငှက်မလေးကစဉ်းစားတယ်။ဒီပြည့်ပြတ်ကိုသာဒီအတိုင်းလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကြီးတဲ့စင်ကြီးကတတော်လုံးသူ့လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်တော့မယ်။တခြားသူတွေငါလိုမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အထွတ်တက်လာတယ်။အကောင်သေးပေမဲ့ညံမသေးတဲ့သူမဟုတ်လားအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်ဘျူဟာတွေဘာတွေပေါ့လေနောက်ပြီးစူးစိမှုအားအကြောင်းနားလေသူပြီးပြီးတခြားသူတွေကိုကူညီတောင်းတယ်အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်သူ့နောက်လိုက်ပါကူညီမဲ့သူတွေကလည်းကြည့်ပါဦးကြီးငှက
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့

ညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရင်ကောင်ဖားရည်ကျင်စရာကြီးအကုန်ပေါင်းရင်တော့စင်တဘွားစာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့စူးစီးအားဗျ။ချောင်းရည်မြောင်းရည်ကိုတမန်ဖို့စူးစီးလိုက်တော့ကြယ်ပြန့်တဲ့ဆယ်ကြီးရမယ်။ဟိုဆုံးမစာတဘိုးတဲကလို့ဗော။မိုးပေါက်မိုးဆက်ချိန်ချိန်သက်တော့အင်းနာချောင်းကံပြေတော့ဟန်တီ။ဆယ်ကြီးကနေနှွေမိုးဆောင်ရာသီမရွေးစိုက်ပြိုးရည်တွေလုတ်ကင်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေအားလျက်စစ်ထွက်လုံနိုင်မယ်ညံရှိတိုင်းသုံးပေါ့လေမစူးစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဓမိုးတွင်လုံရွာတဲ့မိုးရည်တွေမြေကြီးတဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ဝင်ပျောက်ွယ်သွားမယ်မဟုတ်လားဆရာလုံးမိသွားပြန်ပြီထိုက်တဲ့သူကိုထိုက်တဲ့နေရာထိုက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာထားပြီးအသုံးပြုနိုင်တာဟာမင်္ဂလာတရားပါပဲပူဇာစပူဇာနေရတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ကြီးငှက်ကိုဆင်းရဲမျက်လုံးတွေဖြတ်စီခိုင်းတယ်ရင်ကိုတော့ဆင်မျက်လုံးတွေတဲ့ရင်ဥတွေဥခိုင်းတယ်။ဖားကိုတော့ရင်ငတ်နေတဲ့ဆင်ကိုလမ်းမပို့ပြီးကြောက်ထဲကျစေတယ်။ဘီလုံးငတ်ကဘယ်နေရာကပါပါလဲ။စီစဉ်ဆောင်ရွက်သူပေါ့။တကယ့်ကိုရေးကြည့်တဲ့နေရာပါ။ဒီပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်၄ယောက်တင်စားရမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်၄ယောက်ပေါ့လေ။တခြားဇက်လန်းတွေပုံမြင်တွေထဲမှာရင်ကောင်ပါသေးလား။ရင်ကောင်နေရာမျက်လုံးတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါလေ။စုပေါင်းမျက်လုံးတွေရှိတယ်။360ဒီဂရီနီးပါးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအစားအစာတစ်ခုပေါ်နားလိုက်တာနဲ့ခြေထောက်ကနေရတာခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။နားလိုက်တာနဲ့စားစင်မစားစင်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့။စားတော့လေအစာပေါ်ဒရေရေတွေထွေးချအရေးပြောမှနှုတ်သီးနဲ့စုပ်စားကြတယ်။ရင်မျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အပုပ်ဆက်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲတွေ့ရများတယ်မို့လား။အရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ကအချင်းတို့တွင်ဥပေါင်းများစွာဥခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။မျိုးဆက်သစ်တွေတိုးတက်ရစီလားဇကားတကားကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတ်သားစရာဇကားတခုမှတ်မိနေတယ်မနိုင်ကောင်းနိုင်ကောင်းကြီးစရာပေါ့လေဒီစားကိုရေးမယ်စဉ်းစားတော့ငါဒါလေးနဲ့စောက်ဖွင့်မယ်လို့တွေးထားတာတကယ်ခြောက်ရေးကြည့်တော့ဘယ်ဟာစမိမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးခုမှပြန်ပေါ်လာတယ်နေကမင်းကြီးကအသေးသေးတဲ့သရက်ပင်နဲ့မသေးတဲ့သရက်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတန်ဝေကရခဲ့တယ်နပိုလီယံကဝင်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးနောင်တရခဲ့တယ်လဝဲတုံတရာအမကြီးကမဲစာသွားလန်းတနေရလေးကျူရအလိုက်တင်ရင်းတွင်နေတဲ့ပိန်းပြပင်ကိုမြင်ပြီးသင်ငန်းစာရခဲ့တယ်။နျူတန်ကတော့ပန်းသီးပင်အောက်ထိုင်နေတုန်းကြွေကျလာတဲ့ပန်းသီးကိုမြင်ပြီးပညာရခဲ့ပြန်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုအခန့်ကြီးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့။ဇကာအာအာရာရာကြည့်ပြီးမှတ်သားမိတဲ့ဇကာကစစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံးအနိုင်ရတဲ့သူဆိုတာရင်ကောင်းနေပဲတဲ့။သူကထတ်ချင်းပြတယ်။ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဟိုဒီဒီစစ်တိုက်နေကြတယ်နှစ်ဖက်လုံးသုံးဖက်လုံးလေးဖက်လုံးစသဖြင့်ပေါ့လေသေးချေပြက်စီးတာပဲအင်အားကြီးလက်နက်ချင်းရဲ့အရှုံးပုံများပဲပေါ့ရှေးတုန်းကစစ်ပွဲတွေဆိုစစ်တလဲမှာလူသေးတွေတောင်းပုံရပုံအဲ့ဒီတော့မဆိုးဘူးအရသာပြတ်မှန်မရှိဘူးလာခဲ့ဘယ်နေရာဆိုပြီးချိန်ချကြတာခန္တာသိမ်းမျိုးသိမ်းဆိုရင်လေချီးလာတဲ့ရန်သူတက်ကြီးကိုအဝေးကြီးကလေးကသိနေတော့တာမန်အရသာတွေနေနဲ့ပြေးချင်းရှောင်ချင်းရတာပေါ့စစ်ဖြစ်လို့ကြာဆုံးတေးကြီးတဲ့စစ်တီတွေအများကြီးညင်မြုပ်ဖို့မိသည်ကြိုကိုမလွယ်ဘူးခွေးအားတွေလရတွေရင်ကောင်တွေပွဲတော်တဲကြပေါ့ခုခေတ်တော့ခွေးအားတွေလရတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးသိန်းနေသိန်းဆိုတော့ခွေးအားတွေလရတွေလက်ကမ်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တွေကိုမတားနိုင်ပါဘူးတော်တဲ့တောင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မျိုးကြီးပြာကြီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိတယ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အရင်ရောက်လာတယ်မျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်။ဘသူယဉ်သိမ့်မလဲ၊ဒဏ်ရာရမလဲ၊သွေးထွက်မလဲပေါ့။သွေးနည်းနည်းတော့မထွက်နိုင်နဲ့။သူတို့ကသတင်းရပြီးသား။စစ်မဖြစ်ရင်ကို
sipje ba di su dong ni de lu lu. Yin gong ni ya mia, sipje ao long zo tai dong ni de la ma di ba u. Lin len nui u.

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: 对着手机，扫扫，
1: 眼睛。

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမော့ဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်ခမ်းနားခြင်းပါအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းတင်းင်းသားရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှုတ်အလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသစ်၁၀ဦးအပါအဝင်၁၃ဦးပဲပြောင်းခိုလုံတဲ့သတင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်မတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမင်းအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဟုဆိုစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမော့ဆို PDF တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားခြင်းပါအစံဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆို DMO Local PDF တပ်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကိုကျင်းပခဲ့လို့သိရပါရယ်။အခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အလံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆိုအလံများလွှင့်ထူကကြဆုံသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တစ္ဆာရိတ်ထံလေးချက်ရွက်ဆိုခြင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့တဝန်လှော်တွေကိုဖတ်ကြားခြင်းတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါရဲအခမ်းအနားတွင် DMO Local PDF ရဲ့အတွင်းရေးမှူးတိရဲဘော်ဒါမိုးကမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာအစံပတ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိသလိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တို့ပြင်အချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်စိတ်သက်စစ်စင်ကြီးတွေကိုတရိပ်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်စွာကာကွယ်ရင်းဘဝတူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ် DMO Local PDF အနေဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းမဲ့တွန်လှိုင်းခီးကြမှာစစ်အနိုင်တိုက်ရင်းနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင်မူဝါဒလေးချက်ကိုချမှတ်ထားပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဒီမော့ဆို local PDF နဲ့လက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရန်အမျိုးသားတက်မရော KNA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO local PDF နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ရင်းအောင်ပွဲတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရန်အမျိုးသားတက်မရော KNA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ6ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ DMO local PDF ဖွဲ့စည်းတီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်းနေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုသဝင်လှော်ကနေအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ DMO local PDF ဆိုတာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မေလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် DMO local PDF ဟာကရင်နီပြည်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုပထမဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါငန်ခါတိုက်ပွဲကဆလို့လက်ရှိအချိန်ထိအာနာရှင်တွေကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေရလို့သိရပါတယ်။ DMO Local PDF နဲ့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA တို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ထားတဲ့ညီရင်းအကိုပမာတွေးစည်းတဲ့မိဖက်မဟာမိတ်တွေလို့ KNA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal Democracy တိစောက်ရင်းနဲ့အာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခုထက်ပိုတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA ကပြောကြားထားပါရဲ့ရှင်။တနင်္သာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးအလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးဗက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ခမရ961တိုင်းမှာတပ်သားနှုတ်လက်နက်နဲ့တကွဗက်ပြောင်းခိုလုံလာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သားနှုတ်ဟာမေလ6ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်မှလေးတပ်ရင်း17ထံဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး MA1 တလက် MA11 တလက်နဲ့ကြီဆန်244တောင်းကြီပေါက်9ပေါက်တို့ကိုတပါးရဲယူဆောင်လာခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပြည်သူပန်းနဲ့အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစရုပ်ထပတ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူးပေါင်းလာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း73ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါ73ဦးထဲတွင်မကွေးကရင်နီနှင့်တနင်္သာရီဒေသတွေကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတပ်သား12ဦးပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ထဲက10ဦးဟာအတင်းတမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ2ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခုဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထိအလင်းဝင်သူနဲ့စစ်သုံးပန်းစုစုပေါင်း3068ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါရဲ့ရှင် ဝလက်နယ်ကစခန်းသာရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းနဲ့ညချိန်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရက်သား၃ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝလက်မြို့နယ်စခန်းသာရွာလို့ခေါ်တဲ့ချက်ပြဲရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းနဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဝလက်မြို့နယ်ပါကာဖာကမေချောက်မှာတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်တတဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 3ဆင်းဟာအရသာပြည်သူတွေအိမ်မောကြနေတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲလေကြောင်းကနေလေကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်ညတကောင်အချိန်ဖြစ်တဲ့မေလ6ရက်မနေ့အစောပိုင်း 12:15 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်30အရွယ်အမျိုးသား2ဦးအသက်50အရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးအသက်9နှစ်အမျိုးသမီးနဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဒဏ်ရာရခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိခဲ့လို့ဒေသတရင်ရင်မြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းတတိလေကြောင်းအသည့်နဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပါကဖားကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတီးတိမ်မှာစစ်ရေးအချက်ချာကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သားစေဦးထမင်းသေးဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိတ်မျိုးနယ်ကစစ်ရေးအရာချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုမေလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကလေးမျိုးကနေအင်အား200လောက်ဖြည့်တင်းလာပြီးနောက်တိုင်ငင်းကျေးရွာကနေတိရိတ်မျိုးဘက်ကိုမေလ3ပိုင်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတိရိတ်မျိုးနယ်အကလွေရွာအနီးနဲ့ထွမ်းမော်ခေါ်လီထံကုန်းဝင်းကျင်မှာချင်းငီနောင် CDF စီးရင်နဲ့ချင်းတော်လှန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကတပ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သို့ပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်ထံဘုံကျဲတာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ကိုတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်မေလ5ရက်နေ့မှာထံမော်စခန်းနဲ့ကနေဒီတောင်တို့ကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေ8000ကျော်မြင့်မာတဲ့အဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းဟာအတန်လွန့်တာဝါတိုင်းတွေနဲ့စစ်သွေးစခန်းတွေရှိတာကြောင့်အပြန်လှန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှု၄ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာ PDF ဇုံလဲနဲ့ CDF CDM စီရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာတိတိမ်မြုံနယ်တွင်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟာခနဲ့ဖလားမြို့ကြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းချင်းလန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတာအရာရှိတွေကိုပြုစုပစ်ခတ်တာတွေအပါအဝင်အမှဲ့ချွေစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီဒေါအောင်စန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်စန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK နိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကဆုံလာပြည့်နဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တစိ့တပိုင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့တရင်ကိုကြားသိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။သူမအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုပေးဖို့လို့လဲဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အလားတူ UK နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးစင်မာမလ်ဟိုထရာကလည်းအခုလိုနေအင်းအခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တာကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြိုးဆိုပေမဲ့ဒါဟာချွန်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဥတီတဲ့ခြေလှမ်းသာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်ပြီးအ мян ဆုံးအတည်ပြုချက်ရရှိဖို့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းထက်လောင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အလားတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နေအခြေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြောက်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမေလ6ရက်မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာလာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးတံမတ်ဟာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ရမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးရေးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးရမှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတာကိုမြန်မာဘက်ကခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအထူးတံအဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးမာတရီစာလာဇာရီကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဟာမြန်မာရေးအထူးတန်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာနေပြည်တော်သွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်မြောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘိုးမြို့မှာအခုလထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုအစံဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့ဝင်ကြီးတွေကတော့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမြောက်လိုင်းတက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပြည်နယ်လာပူလာပူမြို့မှာကျင်းပသွားမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်အဆိုပါညီလာခံကိုမေလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျင်းပခဲ့တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဘုံသဘောတူညီချက်မရှိသေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအခြေခံကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုသာဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအောင်လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ချင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုဒီနေ့ထိတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့တင်ဒုံနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့အာနာသိန်းစိအုပ်စုတို့ဘက်ကမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ကချင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုမေလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းအစိုးရဟာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စနိုင်ဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေလက်ခံလာအောင်စီရင်လှုံ့ဆော်တဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေချိန်မှာပဲဒီကြေညာချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနေ
1: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ပြည်သူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့လို့ရက်ကိုစန့်ကျင်ထားပြီးတရုတ်အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီ SPICYN အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးအတင်းတမစီရင်လှုပ်ဆော်တာနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးစားနေတာကိုချက်ချင်းရတံဖို့အပါအဝင်အချက်၅ချက်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်နေမှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအတင်းတမချိန်ချောက်ပြီးအတူရောင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရဖို့ဒေတာနေပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်မဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာအကြီးစားမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအတင်းဓမ္မအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြိပခတွေပို့ပြီးကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့စစ်မှန်တဲ့သဘောဆန္ဒမပါပဲဖွံ့ဖြိုးရေးအမိခံစီမံကိန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲမှာပေါ်ဆောင်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။ IOR မြေဆုံစီမံကိန်းဟာအမြင့် 139.5 မီတာနဲ့အကျယ် 1300 မီတာရှိတဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းဟာစင်ကာပူနိုင်ငံအကျယ်ဝန်းကိုရေလွှမ်းစင်မှာဖြစ်ပြီးရေအရင်းမြင့်တဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကေဟစနစ်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ Independent Expert Review of the Mye Song Dam EIA ကလည်း2013ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြောင့်လူဦးရေ 12,000 ခန့်အတင်းတမရှေ့ပြောင်းခံရသလိုဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေထိုင်လောက်ကင်လာတဲ့မြေယာတွေဆုံးရှုံးတာနဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေပျက်စီးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစုစုကတော့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်စွဲပါအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် 214 မြင်းဆောင်2025နဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအထောက်အထားခိုင်လုံမှုမရှိဘဲစန့်ကျင်ကန့်ကွက်သူတွေကိုတီဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်ရှင်။တည်ရင်မှုဘူမှု4ရဲ့ဦးဆောင်တဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦး KNLA တပ်မဟာလေးထံပြန်လည်ပူးပေါင်းတဲ့တရင်နောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခန်းယူဘိတ်တဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနယ်မြေအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ KTLA ကိုတူးလေအာမီစကစောတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးလက်နက်ခဲယံအပြည့်စုံနဲ့တူမေလ4ရက်ညနေပိုင်းက KNLA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ပူးပေါင်းလာသူတွေဟာတဝဲခီထီခီဖက်မှာခြေဆိုင်တဲ့ KTLA တပ်ရင်းနှစ်ကဖြစ်ကြပြီးတပ်ရင်းမှုဖိုးဧဥဆောင်ကတက်ခွဲမှုတဦးဒုတက်ခွဲမှုနှစ်ဦးနဲ့တက်စုမှုသုံးဦးအပါအဝင်တက်ဖွဲ့ဝင်38ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းရေးမှုပရိုဆောအေနာနဲ့ KNLA တက်ရင်29တက်ရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောမိုးကေတို့ကမန်ကန်ကြောင့်တီးပြုတ်ထားပြီးစနစ်တကျလက်ခံကြိုးဆိုကတာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်း KNLA နဲ့KTLA တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလဲရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်း KTLA ရဲ့ချုံခိုတက်ခိုက်မှုကြောင့် KNLA ရဲဘော်လေးဦးနဲ့ကလေးငယ်တဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာဒိန်စစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနယ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့

0: လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာမြေပြေတော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိဆက်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရန်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်အနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနယ်စပ်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တမူးကဘော်အလင်းပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကနာဂလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီး drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပေါ်စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အပေါ်အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဖက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်းကန်းလာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊စေကူတာပေးတာတွေစာပြခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ virus ကြောင့် dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် virus ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဆော်ဘိုင်းမှာလည်း British နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကူတာဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်ပျော်စီးတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တမယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ရှိတဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့စီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြွေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကူးကူးစက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောပတ်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီတွားရောက်ရကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ drone ပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ remote တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအာလယက်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆေးဖို့အစိုးရကလေးကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရေးပြခန်းသားအတွက်ဒုတိယချိန်မြောက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kremlin နန်းတော်ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုဆိုရင်းနာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရေးပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလယ်မတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူချင်းနာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချရေးပါ။ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချရင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချရင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိဗျက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။တင်လာနေညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ Area Student Kilometer 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာတော်ဝန်လုံးကတော့သူမျက်နှာနဲ့ယဉ်နီနေကြပါပြီ။နာဂတ်မိုဟာမာရီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတန်ရာဖြစ်ဖွယ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကဆွဆွဲနေတဲ့ရှင်းလင်းတူအတွက်အမွေပဲခန်းသားမှာမိငွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးခြားတက်ဆွဆုပ်ရှားသူတွေနဲ့တူဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။နာဂတ်မိုဟာမာရီဟာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအီရတ်အမျိုးသမီးငယ်မဆမ်မီနီသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Iran mula terlibat bahawa lumia belok syamu, Iran bermuasan jenah belok syamu dengan usaha kebara. Nampaknya mara Iran mula terlibat. Pihak itu syamu retret buat wengkere tuh yang juga atau mula retret. Yang jangan lupa suci mengkebara. Ini terjual belok syamu zaman nak kesah. Muka guna sujud dengan yang api. Tahun dan tahun senan ini jenah dia angsa lihat sama kentah ya bara.
2: My goal is to achieve.
1: Semua ini macam kalau yang jangan lupa yang yasih ya bara. Jengah cepat muncul bermuatan sumpah terbaru lalu nakes kap jauh kebara. Jengah kan thaya jemaah tu ye kan negara. Sangat yang wira gusi jembi nangai jengah ruye kuyi ruje. Sangat kan sangat yang muda lalu kebara. Nakes hakula semua manusia yang jauh sejauh jengah abi. Kukan mara tak singgung yai yang kan niar lalu tuju tak kan duri kap jauh suni jawara.
3: I'm ready to open fire.
1: Iran suaya fah media gas turu jeraga American pada modus ini. Lajang piamu dari bini layu dan fango cawan jadi kebara. Selagi mah Amerika ne Iran uti alam pika muri dan pipi daya jama. Jui nengah ha drone dongji dulu ne takkan kengaya bima. Washington arah jasa boleh biasa ramah hubu nyensu kebara.
4: No, the ceasefire.
1: Mahubu jika ia sehingga pisang nebau. Iran potong sesenaga pisang dua bila kebara.
4: The operation is over.
1: Sesehingga pisang dua bila. Abby Fury sesungguhnya pisau yang semeraga sesuatu cangca kebara. Senarai Eric sesungguh biji dua babi, kusenarai lumia hilang yang sesungguh yang ni babi. Eric hilang yang semak mereka sejaga, hampir lejar kau temori setan tualah naik mukun ibu dua babi kebara. Tapi mana yang mesti kita mabeh? Semerah tahun itu semangat jauh sejak bini le, pakai sekian tahun semujang. Iran itu baru ni mulia naik melasura sangsi bu, lumia sesungguh kita yang sains hari lusinya kebara. Mereka injuraga, hampir lejar kau yang permulaan ibu. Selain nanya ni kan, Iran yang turut bercakap ni dia tu, Iran objek mesra bukti api ni barai. Iran yang agak nausah tulis api ni mesra, Iran objek tu ye juga. Mereka agak kelat makan hutang suni bi. Tiada rasa golai video ni mesti cakap hutang suni barai. Di ni mara Iran yang sejajar dengan mahap bising ni logo yasih ni barai. Di bising ni pekerja yang sejaha, ye bolu ane barai. Yang lomu lebih yang sara golak kan nasi am shiba bulu tiada yang cai wujud apa suparai. Tamrat orang itu kan? Emirat Kelimia boleh mahpawan yang Iran cak Amerika yang ia dalam gugur cium hebi. Iran akan lencak ni akan lencuk tahun ni nello biasa barai. Di boleh mana pasal orang berbeza mac sama pejantin ni cakap.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရင်ကောင်ရင်ကောင်ကဘီလုံးငတ်နဲ့စင်စိုးကြီးပုံမြင်ထဲမှာအားတဲ့သူဘက်ကရက်တီပေးခဲ့ဘူးတယ်အချမ်းပြင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ငတ်မလေးဟာအတောင်မဆုံသေးတဲ့သူ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဒီချိန်စင်စိုးကြီးတကောင်ကသူ့အတိုက်ရှိရာကိုဥတီလာနေတယ်ဆင်သွားရလမ်းဖြစ်ဆိုတော့လွတ်တာမလွတ်တာအသာထားဘူဒိုဇာနဲ့အတင်းထိုးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနင်းချေဖြတ်စည်းသွားတာပေါ့ကလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုနင်းမိမှဆိုလို့ငတ်မလေးဟာလမ်းကစောင့်ကြည့်ပြီးဆင်ကြီးကိုသွားရောက်တောင်းပန်တယ်။တောင်းပန်မှာပူဆိုငတ်ပေါ့ဆာလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုဆင်ကြီးကရက်ရက်ဆက်ဆက်နင်းချေတပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်။စီပေးရှောင်းစခန်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောင်တွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြတ်စီသလိုပေါ့။အာမတန်မန်းလျှော့ရမလား။ငတ်မလေးကစဉ်းစားတယ်။ဒီပြည့်ပြတ်ကိုသာဒီအတိုင်းလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးကတော်လုံးသူလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်တော့မယ်တခြားသူတွေငါလိုမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အထွတ်တက်လာတယ်အကောင်သေးပေမဲ့ညံမသေးတဲ့သူမဟုတ်လားအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်ဘျူဟာတွေဘာတွေပေါ့လေနောက်ပြီးစူးစီးမှုအားအကြောင်းနားလေသူပြီပြီတခြားသူတွေကိုကူညီတောင်းတယ်အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်သူ့နောက်လိုက်ပါကူညီမဲ့သူတွေကလည်းကြည့်ပါဦးကြီးငှက်ရင်ကောင်းဖားရည်ချင်စရာကြီးအကုန်ပေါင်းရင်တော့စင်တဘွားစာမရှိဘူး

0: ဒါပေမဲ့စူးစီးအားဗျချောင်းရီမြောင်းရီကိုတမန်ဖို့စူးစီးလိုက်တော့ကြဲပြန့်တဲ့ဆဲကြီးရမယ်ဟိုဆုံးမစားတဘိုးတဲကလို့ဗောမိုးပေါမိုးဆက်ကျင်းကျင်းသက်သောအင်းနာချောင်းကံပြေသောဟန်တီဆဲကြီးကနေနှွေးမိုးဆောင်ရာသည်မရွေးစိုက်ပျိုးရည်တွေလောက်ကင်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ညံရှိတိုင်းသုံးပါလေမစူးစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တမိုးတွင်လုံရွာတဲ့မိုးရည်တွေညည်ကြီးတဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ဝင်ပျောက်ွယ်သွားမယ်မဟုတ်လားဆရာလုံးမိသွားပြန်ပြီထိုက်တဲ့သူကိုထိုက်တဲ့နေရထိုက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာထားပြီးအသုံးပြုနိုင်တာဟာမင်္ဂလာတရားပါပဲပူဇာစပူဇာနေရလည်းမဟုတ်လားဒီတော့ကြီးငှက်ကိုဆင်းရဲမျက်လုံးတွေဖြတ်စီးခိုင်းနေရင်ကိုတော့ဆင်းမျက်လုံးတွေတဲ့ရင်ဥတွေဥခိုင်းနေဖားကိုတော့ရင်ငှက်နေတဲ့ဆင်းကိုလမ်းမပို့ပြီးကြောက်ထဲကျစေတယ်ဘီလုံးငှက်ကဘယ်နေရာကပါပါလဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်သူပေါ့တကယ့်ကိုရေးကြည့်တဲ့နေရာပါဒီပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်၄ယောက်တင်စားရမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်၄ယောက်ပေါ့လေတခြားဇလန်းတွေပုံမြင်တွေထဲမှာရင်ကောင်ပါသေးလားရင်ကောင်းနေရာမျက်လုံးတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။စုပေါင်းမျက်လုံးတွေရှိတယ်။360ဒီဂရီနီးပါးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအစားအစာတစ်ခုပေါ်နားလိုက်တာနဲ့ခြေထောက်ကနေရတာခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။နားလိုက်တာနဲ့စားစင်မစားစင်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့။စားတော့လေအစာပေါ်ဒရေးရေတွေထွေးချအရေးပြောမှနှုတ်သီးနဲ့စုပ်စားတယ်။ရင်မျိုးမျိုးတွေးရတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အပုပ်ဆက်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲတွေးရများတယ်မို့လား။အရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ကအချင်းတို့အတွင်းဥပေါင်းများစွာဥခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲမျိုးဆက်သစ်တွေတိုးတက်ရစီလားဇကားတကားချိခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတ်သားစရာဇကားကွန်မှတ်မိနေတယ်မနိုင်ကောင်နိုင်ကောင်ရေးစရာပေါ့လေဒီစားကိုရေးမယ်စဉ်းစားတော့ငါဒါလေးနဲ့စောက်ဖွင့်မယ်လို့တွေးထားတာတကယ်ခြောက်ရေးကြည့်တော့ဘယ်ဟာစမိမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးခုမှပြန်ပေါ်လာတယ်နေကမင်းကြီးကအသေးသေးတဲ့သရက်ပင်နဲ့မသေးတဲ့သရက်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတန်ဝေကရခဲ့တယ်နပိုလီယံကဝင်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးနောင်တရခဲ့တယ်။လက်ဝဲတုံတရအမကြီးကမဲစာသွားလန်းတနေရာလေးကျူရအလိုက်တင်ရိမ့်ွယ်နေတဲ့ပိန်းပြပင်ကိုမြင်ပြီးသင်ငန်းစာရခဲ့တယ်။နျူတန်ကတော့ပန်းသီးပင်အောက်ထိုင်နေတုန်းကြွေကျလာတဲ့ပန်းသီးကိုမြင်ပြီးပညာရခဲ့ပြန်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုအခန့်ကြီးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့။ဇကအာအာရရကြည့်ပြီးမှတ်သားမိတဲ့ဇကကစစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံးအနိုင်ရတဲ့သူဆိုတာရင်ကောင်းနေပဲတဲ့။သူကထက်ချင်းပြတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဟိုဒီဒီစစ်တိုက်နေကြတယ်နှစ်ဖက်လုံးသုံးဖက်လုံးလေးဖက်လုံးစသဖြင့်ပေါ့လေသေးချေပျက်စီးတာပဲအင်းအားကြီးလက်နက်ချင်းရဲ့အရှုံးပုံများပဲပေါ့ရှေးတုန်းကစစ်ပွဲတွေဆိုစစ်တလဲမှာလူသေးတွေတောင်းပုံရပုံအဲ့ဒီတော့မဆိုးဘူးအရသာပြတ်မှမရှိဘူးလာခဲ့ဘယ်နေရာဆိုပြီးချိန်ချကြတာခန္တသိမ်းမြို့သိမ်းဆိုရင်လေချီလာတဲ့ရန်သူတက်ကြီးကိုအဝေးကြီးကလေးကသိနေတော့တာမန်အရသားတွေနေနဲ့ပြေးချင်ရှောင်ချင်ရတာပေါ့စစ်ဖြစ်လို့ကြာဆုံးသေးချတဲ့စစ်တီတွေအများကြီးညင်မြုပ်ဖို့မိတဲ့ကြိုကိုမလွယ်ဘူးခွေးအားတွေလရတွေရင်ကောင်တွေပွဲတော်တဲကြပေါ့ခုခေတ်တော့ခွေးအားတွေလရတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးသိန်းနေသိန်းဆိုတော့ခွေးအားတွေလရတွေလက်ကမ်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တွေကိုမတားနိုင်ပါဘူးဒေါ်တဲ့တောင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မျိုးကြီးပြာကြီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိတယ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အရင်ရောက်လာတယ်မျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဘယ်သူအရင်သိမလဲဒဏ်ရာရမလဲသွေးထွက်မလဲပေါ့သွေးနည်းနည်းလောက်မထွက်နိုင်နဲ့သူတို့ကသတင်းရပြီးသားစစ်မဖြစ်ရင်ကိုစစ်ဖြစ်ပါစေဆူတောင်းနေတယ်လို့လို့ရင်ကောင်းနေရများစစ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းနေသလားမသိပါဘူးလင်းလက်ຫນွေဦးပဇင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးဆစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းလူရသည့်လုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်ပြီးတော့လူရသည်မှာဆရာမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်လူမွေးကိုစာလန့်ပို့တဲ့ဆရာမဟာဆရာမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန်ရဲစစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ တော်လန်နေမီကကြေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပုံပင်ကြောင်းကြရပါတယ်။ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေရေအတွက်ရောပါမသွားကြီးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကြောင်းမထွက်ရေးကြောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကြောင်းကြရမှုတွေဟာပြောမဆုံးပေါင်းတော်တော်တော်ပါပဲ။ဆရာရဲ့ကြောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့အတန်းကလည်းမောင်လုံးဝင်းနားတွေကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲကြောင်းပြိုတဲ့အပြင်ဝှိုက်ဖို့ဒီပါ꽌ပြီးထပ်ပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာမလေး၃ယောက်ဟာအသက်၂၀ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တောထိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့စစ်ဆောင်တောတိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှေတန်းနေမြင်တဲ့နီးလိုညတော့သွားမအိပ်ရဲကြတော့မောင်လူဝဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆရာမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူဝဲတနစ်တားလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့စစ်ဆောင်ကြောင်းကလေးဖြစ်ပါလေပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လူဝဲတို့မကူရင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်အနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကြောင်းတဲ့ကြောင်းဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါလေ။လာမယ့်ပညာသင်နှစ်အတွက်လည်းသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လူမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲ။အခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်းချိန်မှာမောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေ။ဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်អော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မောင်လူမွေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကံရတာမှာပဇင်းလေးတွေလိုအဖော်ရဲအများကြီးရှိရင်အတန်ဒီအကျဲကြီးထွက်မှာလို့လဲကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါလေမနှက်ပြန်တော်တဲ့ကိုတွားရမယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆရာမတွေအတွက်လူကြီးခေါင်းကောင်းမှာတော်တဲ့ကိုတွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတနွေရာသီလုံးတောထဲကပဇင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: းမြန်မာနေခရိုနီကယ်အပီလာ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြိုင်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်ဒေတာပရိပခဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကကြီးကျက်ခွန်ကောက်ခံနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရင်းနှံမော်ရီနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အစိုးရနဲ့မကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကြားရင်းနှံမော်ရီကရရှိတဲ့အခွန်ကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေလုပ်ကိုင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီတရင်နေနဲ့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအပီလာ၄ရက်နေ့မွန်လေးပိုင်းမှာအစိုးရရေနံမော်ဒေတာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့တရင်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရေနံမော်လို့ဒေတာအခေါ်အားဖြင့်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒေတာဟာလက်လုပ်ရေနံတွင်းတွေအများပြားရှိကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကဒေတာခံတွေနဲ့အခြားနေတွေကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေတူးဖော်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအခွန်အောက်ပေးဆောင်နေကြတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဘုံမော်ရွှေလက်ထက်မှာရေနံမော်ကရရှိတဲ့အခွန်အောက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့အစိုးရတက်တန်းကာလအလုံးမှာအလွဲသုံးစားမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကျက်သိန်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုအစိုးရထံပြန်လဲပေးသွင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းလို့လဲဒေတာကခေါ်ဆိုတဲ့ဒီရေနံတွင်းတွေကထွက်တဲ့ရေနံစိမ့်တွေကိုမကွေးတိုင်းကနေစကိုင်းတိုင်းမုံရဘက်စီပို့ဆောင်ပြီးစီချက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီနီးပညာနဲ့ရေနံတန်းစင်ချက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတပွဲချက်လုပ်ရာကရရှိတဲ့ဒီဇယ်လိုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်မှာသုံးစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းထွက်ရေနံတွင်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်ရရှိငွေကမနည်းတဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပြီးဒီဒေတာဟာဖားကန့်တို့လိုကြောက်စိမ့်တရားစားတာထွက်ရှိတဲ့ဒေတာနဲ့မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပေမယ့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်မွေးကြတဲ့အညာဒေတာမှာတော့ငွေရှာရလဲကူတဲ့နေရာအဖြစ်သိရှိထားကြပြီး နှွေဦးတော်လည်းကာလအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအညာဒူပိုင်းလိုတင်စားပြောဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီရေနံမော်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်တည်တဲ့ဒေသတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရေနံမော်ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူဗိုလ်လက်ရာအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးစားမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေတရင်ရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာရေနံမော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူဗိုလ်လက်ရာကမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်နေငယ်ကြမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတယင်းအချို့ကဗိုလ်လက်ရာကိုဖမ်းဆီးဖို့ရေနံမော်ဒေတာကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းခဲ့ပြီးဒေတာခံတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်နဲ့NUG ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်က PDF တပ်ရင်းတွေကြားအခြေအနေတင်းမာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရဘက်ကဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့လူသတ်မှုအလောင်းဖြောင်းမှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်တပ်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်စင်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူးမကြာသေးခင်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဗိုလ်လက်ရာကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်အခုလို NUG အစိုးရရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေကရေနံမော်ကိုဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒေသန္တရအစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသလို NUG အနေနဲ့လည်းဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးမှုတရင်တွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့တဲ့တာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ကြာမှာဘာကြောင့်အရေးယူမှုစုံစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရတယ်လေဆိုရဲမိ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်။နေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စ၊တာဝန်ခံဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်နက်ကိုင်တပ်အင်အားရာချီသုံးပြီးဝိုင်းနာမျိုးဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာပြီးဘူနဂါရဲ့ BNR တွေတပ်တွေကိုမကြသေးခင်ကတောဝိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်အခုဖြစ်ရက်ကဒုတိယမြောက်လက်နက်ကိုင်တပ်နဲ့ဝိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြည့်ရှင်းပုံကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝေဖန်စရာအနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေပြီးဧပြီလ4ရက်နေ့လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခန့်အပ်ခံရသူဗိုလ်လက်ရာရဲ့ရေးနံမော်တွေကို NUG လောက်က PDF တပ်ရင်းတွေလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာချိန်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရန်သူဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချပြီးပြုတ်ကွေးအောင်နေမြေဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဘူနဂါရဲ့ BNR တပ်နဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ် ုနီမမိုကိုခါနေတော့ဘူနာယောပကဒေါက်တာချမ် MCDM ပရိုမိုနိုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်လာမရှာနီစီဟူတန်တမ်မွေကမ်ပီယံစူပါစရီယန်ထမိုကိုက်ချန်ကခိုစီခိုအေးတော့ပုံအနေနီစီနီစီလန်နွေဦးရိုင်းနေအခုတန်တို့နီထောင်နီစီခိုနေလာမရှာနီစီရဲ့တန်နီဥပတရာချမမခတိတာထိနူရအန်ဒိုပေါချမ်ပါနော်လောကထောင်ခွေရခိုစီခိုနေပလူတို့ရေတော့ပုံကိုက်ချန်ဝေတာနော်လောခိုစီခိုအေးတော့ပုံကိုဝေတာနော်လောဒက်စနောကဆန်စမနမဆာလောက်အောက်ပါရှာစကိုင်းစဝါခုတ်ချာတို့တုတ်ပဒူနော်ကထောင်ခွေရခွေးစီစရိယန်ချမ်မုကထူခုတော်မှာဝေတာနော်လောလက်စရိယန်ချမ်မုရောပါတီဆိုသစ်ရရဒီမိုကရေစီစရိယန်ချမ်မုစီကိုပရောထာနာအမိန်နော်လောရှာစကိုင်းစဝါအင်နမွတ်ပါစမနမဆာလောက်အောက်ပါစမနယူဆောင်စမန်လက်စဝိုင်းစဝါဖာဒေါဆန်စုကြည်ဥဝင်းတင်ပါရှာအထောင်ပါအဝေတာလေခရအလန့်တဲ့အလိုက်တဲ့အအိုင်နော်လောရှာအထောင်ပါနာစီယာဝေတာတဲ့တုတ်ပဒူစမနမဆာကြောင့်တဲ့ဝိဒါနော်လို့စမန်လို့ဖုလပါအချောပါပါယူစုဝဲတဲ့ဖာနော်လို့ကတော့ခွေရစရန်ချမို့ကိုကြာရောက်တော့ပဒုနော်ထုတ်ဆပါကြောင့်တခိုင်နေနီးစီညထောင်စီးနေတော့တော့ပဒုနော်အိုးဆောင်စမန်ပဒုအတုမာနစ်ပုံခွေရုပ်ဒီခိုင်ရောနော်လို့ဒီခန့်ထမေရနော်ဖပိတ်မာနစ်စီရန်ထဝိဒါနော်လို့စူဆဆောက်ကုံရောကတော့ခွေရခွေစီရိုက်နေနိုင်ခေါ်ပါဟုတ်တော့မဝိဒါနော်ကအခန့်ထိတ်တနုကြုတ်ထိုင်ဝိဒါကကရဆဝိဒါဖလက်ခံထောက်ပါနော်လို့လက်ရှာလဖဖဒီခန့်ငါစရိုက်စဝပူလပါခုစီနေလာမွေနွေးစင်တဲ့နွေးစီရနွေးစီဟုစုပူလပါခုစီခုစုပူလပါဒီခန့်ငါပါတီပူလပါပကွေးလေးလပါစာနေစင်ပူလပါဒဲပဒန်ယုတ်တုတ်ပဒူနောကခုနမစရိုက်စဝနောတုတ်ပဒူနောကမ္မလပါလထုစဘာကြောင့်တုတ်ပဒူနောလောက်ကေခဘာပူပဒူနုံနမစရပထတူနောထောင်းလနီထောင်းခုနေမှာမာနီတင်ခွေယုတ်ဒဲရှာတဖာတတနောခုနောအောက်ကေခခါယုတ်တုတ်ပဒူဒဲမွေတနုအခန့်ထိန်နော်လောနိတာဟိုနေချေဥကောင်ဝဒအတုတုတ်ပဒုနော်လက်ခိုင်နင်းနေတံပဟိုဝီတေတတာတုခုဒမစရိယန်ထံမူကောင်လက်တုတ်စကောက်စတုကဆန်ဘူကမ္နလပါစကောက်စတုတုအနိုင်ထဝဒလက်မွေချီခန့်ခိုင်ပါတီယောကတ်ထန်ယုလန်ဒူဒေပဒုလပါအော်ဖလန်ချိုင်းဆောင်စမန်နော်လို့တိကက်ထမ်းပြရတော့ထုတ်ဆက်ထားရလဲမပဒူတဲ့ဘလန်တို့တို့အလိုက်ထံဝဒနော်လို့စနော့ကြောင့်အောက်ကခရူချေဦးရောနော်ကအနေကြီးထန်နီစီနော်ကစတရန်ထမ်းမှုတဲ့ဘလန်တို့ခုတော်မှာဝဒနီနေချက်ဖကံဖဝဒနော်လို့ဒီတော့ကစီနီနေပါတော့ဆန်းစုကြည့်ကဲကိုကိုင်နာအိုက်ပါလဖာရောဘလန်တို့တိကက်ခိုက်တဲ့ size square plus ဖကိုထိုင်းနေဝဒနဲ့စထောင်းနေတူနော်လို့တော့ဖူတဲ့တုတ်တိကက်ခိုက်ပါတီလဖာပါကပုံးထဝဒကကရစ်ဆော့ဝဒနော်နော်လာနဝီတီတီထောင်ဟိုချေဥစထောင်းနေဖက်ကဆန်ကြောက်ကစီရိုက်ဖက်တောင်ဆန်စုကြည့်ကကိုင်နာလဲမအနန်နီပါတီစရီအထမုံနော်နော်ဝိဒါနော်နော်ပလန်နိုနော်မာနီတိန်နီဝိဒါနော်နော်ဘွနော်တိုတုတ်ထောက်ချန်နေယပဒုခုနော်နော်ကြောက်ကစီရိုက်နေနင်းချောင်းနီစီရိုက်နေချမ်ဖာတောဖူတောပါတီလဖာနော်လကဲကောက်ဖဝဆောင်စမန်တိုတောင်ဆန်စုကြည့်ပါတီကကိုကိုင်နာပလန်နိုတဲ့ပဒုလဖာကလာလဲစတောထန်တုံလဖာကိုင်ထံဝိဒါနေဆန်လိုက်ထန်ဒီမိုကရေစီစကန်ဖာလဖာခွေနံပါကရုဆဝိဒါနော်ရှာကမလဖာနော်ထုတ်ဆဝိဒါယုတ်ဒဲဒီမိုကရေစီအနာပါတီလဖာနာနဲ့ဟိုခုဒုဒုလောက်ပါနော်စနောကြောင့်ကိုတော်မယုတ်စတရန်ထံမုတ်နီထောင်နီစီကတုတ်ဘူးတုတ်ပါတီတဲ့ဒီခန့်ခန့်ပါတီလဖာတဲ့ထောင်းစုပါတီလဖာနော်လက်ခိုင်စထောင်းနိုင်စတုဆီယကဒူတို့ကိုတော်မဝိဒါနော်နော်နောက်ခါစီထောင်းစုကကိုကိုင်နာဒီခန့်ခန့်ပါတီလန်နုအမအားထုတ်လို့နေပါအနန်နော်နော်နီထောင်နီစီကနေလာဖေဖော်ရီဘွာတုတ်လဖာနော်နီထောင်နီစီစတရန်ထံမုတ်အနာထောင်းစစ်ပါတီနော်လည်းဖိနပ်မှာဆောင်စမန်းနော်လို့မလည်းမနိုင်တဲ့ခွေကိုဆောင်စမန်းနော်လို့ဘဝီတီတတာတို့လာပုတေလမစရန်ထမောရလို့နေပါကြောင့်ကြောက်ကစီရိုက်နေဖဘာမာလာဆာဝဒါနာနဲ့ဒေါင်းနီစီနော်ဘဝီတီထုဆဘာနော်လို့ဘနောတော့တော့ဖူနေတော့ပါတီဘလအထုဆတော့လဖာနော်အနိုင်တဲ့ဝီဆောင်စမန်းနော်အကြောင်းဒီခန့်ကအကြောင်းဘောလဖာစကတိကကဆာလိုက်တက်စကိုဆလဖာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စတဲ့ထံရောက်ခန့်ဆက်ကောင်စစ်ပါခံဖောက်ဝိဒါနော်လို့လက်စနော့ဖတိကန်တဘက်စထူတာတို့စမနမဆာပါမာလဲမွဲစခုဒမိုင်းစီဂျင်ဆိုင်စဝါပါစတ်ချံဝိဒါပါအခိုက်တို့တို့လပါလမနမဆာမတိဆလပါဂိုက်ထံဝိဒါနော့ကြောင့်တိကန်တဘက်ရနော့ကမ္လစပုံးထံလပါချောင်းလို့နော့ပါဖော်စုဝိုင်းကောင်ထောင်းဝိဒါလဲတိကန်ပါစလူစီယာဖနော့ထောင်းဆစကြည့်တိကန်လိုက်ပါတိခုနာလပါအမလပါတဲ့ပါလအထုဆလပါအဝိဒါလဲမွဲအင်းချစ်စပုံးချံခိုင်ပဒုအမေတို့ကကူကိုင်နာကောင်ခုဒမယုစုပေါစလူစီယာပါနော်ရှေးထန်ရနေတဲ့ temple နဲ့စပုံးထန်ဟိုနမဆပ်ဒေဗ်စ spilana ta ho ho lu le pha awe to a chang wi da amano lo la nan si chang ai ni tan pa no woni taw ni si ya la be for the plot to pu le pha no wo wi ti pha wa cha the no khan thain no ga ko tai da we le ma strian tan mo de awe ti pha wa da la nan la kai ban no ka thu do pha tan chai wi no lo ga khaw si le ho do mas do si ya bo di no lo ka taw khu ya ho si ho ni strian tan mo pha to pu le pha no ye tan ni ni si ye pha che u suri ya tan mo de ban no le pha yo ka khan pha wa ga ခုဒမဝဒနာနံဇာယောနောမျိုးစပုတ်ထံကရဲ့နေချံဖေခုဒမစတုစီယလပဖေဒဲတတန်တိုင်းနိဝိဒါရဲ့ချေဥစရိယထံမှုနေပလန်နောခွေလန်တာဝဒနောဆေယောလံမတုတ်ဖောက်ကချာယုတ်ချေဥယောအဝိတိအတဆလံအယုတေဝိဒဲကောင်းပါအနေရေတေဟုခွားနောစေကပါထတထတနောတုံဆောင်မန္တုတနောကခအနေရေပုံဒီကတုတ်ဖုလဖာနောကုဆဝိဒါဖေဒဲပဒဘာယုတ်ဆက်ကုဆဝိဒါအာမနောခလောဖန်းခုနေနာလပါဒေတုဆောင်မပါလအမနယုဂိုက်ပါလပါဒုစတုဆုမခခေါ်စားခုတ်တာစတုထန်တုလံကပလူခွေခေါကလိုလကပါလခွာကနလစပါလူခွေခေါလောက်ပါခါခေါ်စားကစတုထန်တုလံပါကိုက်ထန်တယ်ခုတော့မှထယုဒီဆက်လက်အမြင်နိပါလဲမွဲ့စပတိဖေတုကအခုလပါအတုတယ်လထောက်ပါလဲမြင်ရဖပေါထပေါညာပဘဒဆန်နောပတတတတနလဂိုက်ကောက်စင်တုဆောင်မဒုလပါနောပုစခါလန်လူမခောတုကထံဝဒနောကောနေမပလန်ချာယုစတုထန်တုံလဖစကနန်ဒူပါနောအကြောင်းတော့အပူလဖကလားကဘာလူခွေခေါင်ခုတော်မှာချုပ်ဖစပုံးထန်ခိုင်ပါလဖကိုင်းစီဆက်ခိုင်လဖယောအိမန်လောက်ပါနောအခဖတာဖောင်းနုကရေးထံဝိဒါနောနန်ထေလန်စင်နောစတုပောက်တန်လက်တာထိအနုယောမနာဝေယောလဘကမနလက်ဖိခဲ့ဖိပါအမ်စီရီယန်ရိုမနိုစတန်လဖမကဘာမောရှူကိုဂါနီလာစင်
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မြမဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိလာရပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရတဲ့သီးနှံဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကတည်းကကမ္ဘာထိပ်တန်းဘိန်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကြောင့်လဲလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေဟာရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘဲရာသီပေါ်ဘိန်းသီးနှံကိုစိုက်ပျိုးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုကနေအသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေပြောင်းနိုင်ဖို့အကူအညီပေးခဲ့သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်သာသမီကိုလည်းစစ်ထဲလည်းမထည့်ခြင်းဒါလားလူတိုင်းရဲ့သဘောတရားဝါပဲဒီတိုင်းမှတွားနေမှာပဲဒါပေမဲ့မထမ်းမနေရလို့អော်တဲ့အခါမျိုးမှာကျတော့တွားရတယ်တွားရတဲ့အခါဖြစ်ကြောင်းကိုချို့လူတွေကတော့ပတ်စံနဲ့နေငန်တွတ်တုံးချတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လန်းနီးပေါ့နော်ငွေကိုလိုသွားရှာမလဲဆိုဒီဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုကနေမဲ့ငွေပြန်ရှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့သူတို့သားသမီးတွေရှေ့ထဲမှာသွားဖို့ရေးဆိုမှပုံပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာများလာတယ
4: ် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်မြမစီးပွားရေးဟာတုံ့ဆိုင်ခဲ့ရသလို2020ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမကျေးလက်ဒေသဟာတမိုင်းတလျှောက်အဆိုးရွားဆုံးစစ်ဘေးတံကိုခံလာခဲ့ကြရပါတယ်ဒါအပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါလာတာကြောင့်ဇာတိကိုပြန်လာကြပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူဖြစ်လာကြသူတွေဟာဝမ်းစာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကျေးတွေကြောင့်မြေယာရှားပါတဲ့တောင်သူတွေဟာဘိန်းဆိုင်ပြိုးသူတွေဖြစ်လာပါတယ်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကျေးတွေအကြောင်းကိုရှမ်းနယ်မှာဝိုင်းရင်တောင်သူကြီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်ဒီလိုကအချို့လူတွေဆိုတော့ပိတ်စာမစီကိုယ်အလဲအကျလို့ချင်းမတွားရှင်ဘူးလေတမီးမတွားရှင်တော့သူများကိုပေးရတယ်10သိန်းတွားမဲ့လူရှိတယ်10သိန်းပေးလိုက်ရတယ်နိုင်ငံတော်စစ်သားကနိုင်ငံဝန်ထမ်းကတော့ဒိန်ဆစ်ဆယ်ဘယ်လိုပြီးရကြေးဝဥစုမှာဟောစင်ငန်းရွာလားကျွန်တော်တို့ကြေးဝလူကြီးကြေးဝဥစုတလားဟိုတယောက်နှစ်ယောက်အဲ့လိုတွားရတွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်မှဒိန်50 60 90ဆစ်ဆယ်ထိတော့ကြားရပဲဆဆအဲ့ဒါနဲ့အင်ချီပေါ်မှာကောက်ပြီးတော့တယောက်တင်းမလောက်လဲထည့်ပြလိုက်ရတယ်ကာလာတူတင်းနဲ့လိုက်ရှာလို့အဲ့ဒါကြီးစိတ်တာဒါကြောင့်ฉันซินเนี่ยติ่งมาใส่ผู้ตะมีฉันซินเนี่ยไปสั่นซีนี่จ้ะเนาะเปียวเนี่ยไอ้เนี่ยคิมเปียวจี้มาล่ะดูอ่ะต้องยกต้องใส่ท่าได้ล่ะ
4: လောက်ကွက်ငယ်ဘိန်းတောင်သူတွေဟာမိုးတတိအပီတောင်ကြားလွင်ပြင်တွေမှာစိုက်ပျိုးကြပြီးအဲ့ဒီသီးနှံတွေကိုရေချန်လို့ခေါ်ကြလေရှိပါတယ်။ဆောင်ရာသီမှာအပွင့်တွေပွင့်လာတဲ့အခါရောင်စုံဘိန်းမန်းတွေကိုတောင်ကြားလွင်ပြင်တွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။လက်တလောဘိန်းစေးကျဆင်းနေပြီးဘိန်းကုံတွေတွေအလာနေကြပေမဲ့အထွေထွေကုံစင်းနှုံးကြီးမြင့်လာတာစစ်မှုတန်းစိတ်ခက်ခဲတာတွေကြောင့်လောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေကတော့မသေးကြမရေရပေမဲ့ဘိန်းစင်းတွေကအထားခံတင်းစီလို့ရတာကြောင့်ဘိန်းတတိကိုတော့လက်မလွတ်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။အခုတင်ဆက် ေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတော်လန်နေမြေကရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေသလဲ။ဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းဖြေပါမယ်။ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကို CDM သူနာပြုဆံမတွေတော်လန်ရေးတက်ဖို့တွေစီကနေစည်းတဲ့နဲ့တက်ရောက်ဖူးပြီးသားလူငယ်တွေနဲ့ရဲရွာမှာစေတုအပ်ကင်တက်တဲ့သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တကယ်တော့လေငါတို့မှာစေကုခွင့်မရှိဘူး။အခုချိန်မှာတော့မကုလို့လည်းမရတော့တဲ့အနေအထားကြောင့်ကုပေးနေရတယ်။ကျမ်းမာရေးဘူးသူတွေကလည်းနင်းလိုက်ကြတာစိုးရင်စရာကြီးနော်လို့ရွာကြီးတွေရွာမှာစေကံဖွင့်ထားတဲ့သူနာပြုဆံမကြီးကပြောပါလေ။သူဟာလုံသက်ပင်စင်ယူခဲ့တဲ့ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးစေယုံကြီးတွေကဇေယဝန်ကြီးတွေရဲ့လက်အောက်မှာဆယ်စုနှစ်ကြီးပြီးတောင်ဝထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရင့်ကျက်သူဖြစ်ပါလေ။ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ပြီးဒီငိမ့်အေးစေးမှုယောဂအမိအမှန်ကိုသိရှိပြီးယောဂအမိအမှန်ကိုသိပြီးကုသပေးနိုင်မှုကလေးတွေကိုဂိုင်းတွေကုသရမှာသိမ်မွေ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။သူလိုဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်တောင်ဆေးလောကမှာတရားဝင်ဆေးကုသခွင့်မရှိဘူး။ဆရာဝန်တွေရဲ့ကုသရေးလမ်းညွှန်မှုတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင် CDM ဆရာမလေးတွေတော်လန်နေမြေကဆေးတန်တန်းစင်းလူငယ်လေးတွေရန်ကုအပုံးလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆေးကုသခွင့်ရနိုင်ပါလဲ။ဒါပေမဲ့အခုလက်တွေ့အချိန်မှာတော့ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်ဆိုတာမောင်လူမွေးတို့ကြေးရွာလေးတွေအဖို့မမြင်မှုတာတော့ကြာပြီလို့ဆိုရမယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာဆေးကန်းဆိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ပါလေ။မောင်လမွေးမိတ်ဆွေညီငယ်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုဘုံချဲခံရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။မတူ
7: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။ဒီနဲ့ဒေသနှစ်ခုကတူကုသပေးနေခဲ့တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်နှစ်ခုစလုံးကိုကျဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဂန်ကောင်းထောက်မှလို့သူအခုထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ဒေသကဆရာဝန်တမိသားစုလုံးအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေကိုစစ်တပ်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်နေတော့ဘယ်ဆရာဝန်အများစုကရက်ရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ရဲပါမလဲ။ရက်ရွာပြည်သူတွေအတွက်တတိရှိရှိဆေးကန်းဖွင့်ရဲတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အမျိုးသမီးဆရာဝန်တယောက်ဆိုဆေးဝယ်ခိုင်းတာကလွဲပြီးကြံတဲ့စမ်းသက်ကုသခတပြားတစ်ချမ်းမှမယူဘဲကိုကုသပေးတာပါ။ဆေးကလည်းသူရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။သူညှို့တဲ့ဆေးတွေကိုဆေးဆိုင်မှာတွားဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာကအမျိုးသမီးဆရာဝန်ရဲ့ဆေးကုသရာနေရာကိုလည်းစစ်တပ်ကညအချိန်ဘုံကျဲပါတယ်။ဘုံတံကြောင့်ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့ဆရာမနေတဲ့ရဲရွာကသူတို့စီမှာဆေးကန်းမဖွင့်စေချင်တော့ပါဘူး။မိအိမ်ရှင်ဆရာမဟာအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွာတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ရင်တခုတည်းသောအာကိုရာဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာမောင်လမွေးရဲ့တပည့်မာလီတယောက်ကိုသတိရမိပါတယ်။မောင်လမွေးတပည့်မာလီဟာမြန်မာမာရော့စင်ကာပူမှာပါတူနာပြုတန်တန်းတက်ခဲ့တဲ့တူနာပြုဆရာမလေးပါ။သူဟာသူနေတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ပကဖဆေးတောင်ဝခံတောင်ဝကိုထမ်းဆောင်နေစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ဆေးကုသပေးတယ်။ရွာကလူတွေဆိုကုသကမယူဘဲဆေးဖို့ပဲယူတယ်။သူဆေးကန်းကလေးဖွင့်ပြီးဆေးကုသခဲ့တဲ့နေရာ၈နေရာစလုံးကိုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးပုံကျဲပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဘဲရွာကမှသူတို့ရွာနီးဝင်ချိန်မှာဆေးကန်းဆောက်မှကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူးဒီတော့မောင်လုံးမွေးတပည့်တူနာပြုဆံမလေးခင်ဗျာရွာလှဲ့ဆေးကုရသူဖြစ်သွားပါတော့တယ်တကယ်တော့ CDM တူနာပြုဆံမဆိုတာရဲရွာတိုင်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရွာကြီးတွေမှာသာအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါလေရွာလေးတွေနေနဲ့တော်တော်တန်တန်ရာသီပြားကျန်းမာရေးကိစ္စအတွက်ရဲရွာမှာတော်လန်ရေးကာလဆေးတန်တန်းစင်းလေးတွေနဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုင်းသူတွေကိုသာအဓိကအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေရဲရွာကလူအများစုကလည်းဆေးတိုးအပ်နဲ့ဆေးတိုးခံရမှယောဂပျောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတော့သူ့အရက်နဲ့သူ့ဆက်ကိုက်နေတာပါပဲဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ဆရာမမဟုတ်ပဲဆေးတိုးအပ်ဂိုင်းပြီးဆေးကုသူတွေဟာအနေအများတယ်လူသက်သမားတွေဆိုပြီးတော့တမုတ်ခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ် လက်ရှိချိန်မှာတော့နောက်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေဘလို့ပဲရှိရှိဖြားတဲ့နားတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သူတို့နဲ့ပဲကုသနေကြရတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဖြားနာနေတာကတော့ပျောက်သွားကြတာကများတာကို။ကျမ်းမာရေးမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လန်နေမြေကပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးစတာတွေဟာလည်းဒီလိုပဲလဲပတ်နေကြရတာပါ။ကျမ်းမာရေးမှာရန်ကုန်တွေကြောင်းသေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖွင့်ပြောလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ CDM ဆရာမတူကပြောပြဘူးပါလေ။နိုင်ငံရေးရန်ကုန်တွေတော်လန်ရေးရန်ကုန်တွေကြောင်းသေချာရတဲ့သူတွေလောက်တော့မများတော့ပါဘူးဆရာမရဲ့လို့မောင်လူမွေးစိတ်ထဲကနေပြန်ပြောမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
8: မြန်မာနယ်ဥခရိုနီကယ် AB 9ရဲ့မြင်ကွင်းတစားတစားဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတရားပေါ်ကမြစ်ထဲခုန်ချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကာလန်ကူတရားပေါ်ကလမ်းမပေါ်ခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါတယ်။အခုဧပြီလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တဲကလူကူးကုန်းကျော်တရားပေါ်ကခုန်ချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိပဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ကျမအေးရတန်မြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့နေရပါတယ်။ဘဝကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေစီးပွားရေးကြက်တင်းမှုလူနေမှုဇယိတ်လင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမျိုးနေသားမန်လူတန်းစားအလှအရေးအဖို့ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့မုန်းကြက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ပြားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လာဆန်းကစတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစံစီအတာငါဟင်းသီးရွက်စားတောက်ကုံစီကားကကုံပုတ်ကနဲ့တောက်ရည်တန်းတွေအသီးသီးထက်မှန်မြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အယောက်ပို့တဲ့ရည်တန်းဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထက်မှန်ဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံစီတောင်းငါးဈေးတွေလည်းထက်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါ။ကျမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်သွားလာရမှာငှားရမ်းအသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံးသားတွေလည်းမမျော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါပြီ။အီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမယ့်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မှီခိုမှုယာနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုးလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစမှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေဖြတ်တန်းနိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါမိမိတို့နိုင်ငံတွင်းမှာငကိုကလေးကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံ့ဖျင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေဖြစ်နေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေလဲရတခုထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါတယ်မလဇန်ကလေးကအငှားကလုပ်ငန်းသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်စေးယုံစေးကန်းသုံးနဲ့အမိုက်သိန်းရင်တွေကလွဲရင်ကားနံပါတ်စုံမ12နဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်စနစ်နောက်တစ်ပံအသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့စနစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လောင်စာဆီရောင်းချမဲ့စနစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာဆီတန်းစီဝဲယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပြီးကဝဲယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီအကျက်အသေးကိုအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတစ်ရက်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ပဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လောအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပိုဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်လာပါပြီ။အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စည်းကမ်းအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဒေသမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားတောက်ကုန်သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရ ရန်ကုန်နဲ့ဘလောင်းမမဝေးတဲ့အေယာဝတီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာဓာတ်ဆီ1လီတာ1000ခွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လင်းပြင်ပမောင်ကိုဈေးကွက်မှာဓာတ်ဆီ1လီတာကို7000ကနေ12000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာစီစဉ်တော့အမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်၊မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကုန်စည်ရောခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းကလေးကဓာတ်ဆီ1လီတာကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကြိမ်တစ်ခါမှမချားဘူးတဲ့လောင်စာစီဇီနုံတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်သေရေးရှင်ရေးကြုံလာခြင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်ခဲအကြက်တဲကြုံနေကြရခြင်းမှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးချုပ်တမရရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တီးခြားကဘာမာလိုလှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာမီလောင်နဲ့အခြေအနေလိုမဆိုနိုင်တဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားနေရာအများပြားမှာရှိတဲ့အောက်ခြေလူဒန်းစားအလွှာမှာတော့တရေရှင်ရေးဘဲဟာရွေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒိဋ္ဌကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုဂုံပြူတောင်းလွာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူကျင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကိုမင်းအွန်လိုင်းအေဗီလာ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နာအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွယ်ချက်တိတိပပမရှိပဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရည်တည်တဲ့ပါတီတရက်ဖြစ်ပါလိမ့်။အခုလိုစစ်ဘုံချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်ကတမရရာထူးရယူတဲ့အပေါ်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြေလည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပြီမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူးအခုလိုအေဗီလာ3ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကသမရယာဒူးအတွက်2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယာနာသိန်းပြည်တဲ့နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရစတဲ့ကဏ္ဍတွေကြောလုံးပြည်တဲ့နောက်သူလိုခြင်းဆုံးရွေးကောက်ခံသမရဆိုတဲ့ယာဒူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုခြင်းဆုံးဒီယာဒူးကိုရပြီမဲ့လေကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတန်ရေးတမန်ရေးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီမြန်မြန်ဆဆရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။အေဗီလာ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီကတရုတ်၊ဘယ်လာရုစ်၊နီကရာဂွာ၊ကာဇက်စတန်၊ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစပတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံ17နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးသလိုမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူချောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြာခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကိုသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန့်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာအဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်နေမှုအရာအခုသမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမြ мян ဆန်ဆန်ဂုံပြူကြောင်တုံလွှာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရီမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံလွားတွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆက်ရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနည်းတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံကျွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမီအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲချင်းပကလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမရယာဒူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိစေဖို့ လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကအသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွှတ်တော်ကသမရရွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အတိုင်ဂုံယူအသိအမှတ်ပြုကြောင်ပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းဂုံပြုအသိအမှတ်ပြုခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆိုးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရေးအမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်ဖြုံးတီးနေအောင်မဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှွေစပားချိန်မီမရိနိုင်လို့စပားတွေကျွေလာပြီးဝက်တွေဝင်စားလာတာကြောင့်အလေလွတ်ဆုံးရှုံးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အာနာဒိန်စစ်တပ်ကပြည်ရင်းစံစပားစားသုံးမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာပြီးနှွေစပားရိတ်သိမ်းချိန်မှာရိတ်ချေဆက်အတွက်စီထုတ်မပေးနိုင်တာကြောင့်စပားလေလွင့်တွေဖြစ်လာပါတယ်။အောင်ရီလိုချိန်မှလည်းစီမရလို့အောင်ရီအပြည့်မတင်နိုင်ခဲ့ပေအခုလိုရိတ်ချိန်ရောက်လာချိန်မှလည်းကျွမ်းလာတဲ့စပားခင်းကိုကြည့်ရင်မီးရှို့ပြစ်ချင်လာတဲ့ကော့မှုမျိုးတွေကတောင်သူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်
9: ။တပြေဝန်လာတဲ့အမအခုအတုံးလိုတဲ့ရှင်တော့မရဘူးအတုံးမလိုတဲ့ရှင်ကျတော့အကျွေးတွေနဲ့ပဲဒီကျဲတဲ့အတုံးမလိုတဲ့ဟိုဒွန်စီလာကျတော့ခါနဲ့မင်းတို့မဖြစ်မနေရှင်မယူလို့ရှင်လက်သိမ်းမဘာညာဟာလက်သမှုဘလောက်မြခွဲတယ်တကယ်အတုံးလိုတဲ့စီကျတော့မပေးဘူး။ဒီလေတိန်ချိန်လေးမှာစီးနေပေးတဲ့ချိန်လေးတော့ကျွန်တော
1: ်ဒေတာရည်မြေနေထားရာစပားရိတ်ပြီးပါကချက်ချင်းပြန်ထွန်ထားမှသာဒေတာအခေါ်ဝက်လာလို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြီးပေါရောက်မှုကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမရိတ်သိမ်းနိုင်ပဲကျွမ်းနေတဲ့စပားခင်းတွေကို
10: When you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
11: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
12: ်
11: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဝက်တွေဝင်အောင်စားတောက်နေလို့မောက်ထုတ်နေကြပြီအခုရပိုင်းတွင်စီမရပါကစပားတွေကြွေကြပြက်စီလာမှဖြစ်ပါတယ်လေတရေကကုန်ကြစိတ်ကကျက်ဆယ်သိန်းနီးပါးရှိပြီး73စီလုံလောက်မရရှိတဲ့အတွက်စပားအထွက်ကထပ်ဝက်ကျဆင်းလာပြီးစပားဈေးက14သိန်းသာပေါက်စီရှိလို့လယ်သမားတွေရှုံးနေဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ
9: ်ဈေးကတော့ဘလို့မအောင်စမကိုက်တော့လယ်သမားအခုကလယ်တပိပိနေကိုလှုပ်ချစိတ်ဆန္ဒဝမရှိတော့တာအခုဟာကျောင်းတာလယ်ချစ်တဲ့တောင်းလယ်သမားကျွန်တော်တို့အခုဒါအသက်40ပြည့်နေပြီအသက်20လောက်တည်းကလယ်လှုပ်လာတာလယ်တပိပိနေလယ်ကိုကျွတ်ချင်လာတာအပင်မင်းဆုံးကလည်းလယ်သမားပဲနောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ဒါကျွန်တော်ဆက်နဲ့လှုပ်ဝင်မယ်လားဆက်ဆိုတာလည်းစီရှိမှရတာလေအခုကစသရရအင်ဂျင်ဝါဘိုးဝါစာ3000လောက်ဖြစ်နေတာအခုကအကုန်လုံးမျိုးစိတိတ်ကလည်း33000ဖြစ်နေတာအစသရအကုန်တက်ပြီကျွန်တော်တို့စပားသေးပဲမတက်တာကြတော့ကျုံးလေသမားမခံနိုင်ဘူ
1: းလက်တလော73စီအတက်အဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြည်ရင်းစားဆန်ဖူးလုံမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနှွေစပားစိုက်ဧကနှစ်တန်းထိရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နှွေစပားရာသီမှာစိုက်ဧကတတန်းထိချဲ့ဖို့ပြောဆိုလာပေမဲ့လက်တလော73စီအလုံးလောက်မပေးနိုင်လို့မရိနိုင်တော့ပဲစိုက်ပီးသားနေစပါခင်းတွေပြက်စီမဲ့အရင်နဲ့ကြုံနေကြပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
7: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလ9ရက်မြင်ခွင်73စီချွေတာရေးနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှေ့နံနဲ့သဘာဝတန်ခွေလောင်စာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလူသလောက်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲမဲ့အခြေကိုအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကရှေ့နံနဲ့သဘာဝတန်ခွေကြီးဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးမှာလောင်စာစီပြတ်တောက်မသွားစေဖို့ခြွေတားရေးနည်းလမ်းကိုလှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေထဲကအရှိပါတဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်နဲ့တဲ့ဘဝတက်ငွေဖြန့်မြူးရောင်းချတဲ့အချက်လက်တွေရောင်းချပုံတွေကိုအစိုးရတွေကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်ပြီးမဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်မလာစေဖို့အရေးကြီးဦးစားပေးရောင်းချရမယ်နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ကြပြီးအစိုးရကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်လာကြပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနက်ရေနံမထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့ပိုပြီးအာရုံစိုက်ကင်တွယ်ကြရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့မှာရေနံထွက်လောင်စာဆီရောင်းချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတွေပါဝင်လာကြရပါတယ်ဒီထက်ကတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာကိုတာနဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေချမှတ်လာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးလည်ပတ်မှုကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေဖို့တတိထားကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုကြက်မှတ်ကြရသလိုအခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်နဲ့ပြည်ပကဘွေယူရရှိဖို့ကိုလည်းအာရုံစိုက်ကြရပါတယ်။အရန်တူလောင်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းတာတွေရှိသလိုဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့တန်တမာရေးရာဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးမိမိတို့နိုင်ငံသုံးဆွဲဖို့တည်ဆောင်လာတဲ့ရေနံတင်သင်းမော့တွေဖျက်ဆီးရဖို့ညှိနှိုင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ထိုင်းနိုင်ငံကရေနံဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရေနံတင်သင်းမော့ဖျက်ဆီးခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့လိုငွေကြေးအင်အားတောင့်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာရင်လာအတန်ကြာသုံးဆွဲနိုင်မှုတူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေကိုခွဲဝေရောင်းချပေးဖို့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုတာတွေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေထဲတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေနံဝယ်ယူရရှိရေးအတွက်ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာအများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဓာတ်ဆီရက်40ဇာနဲ့ဒီဇယ်ဆီရက်50ဇာရှိတယ်လို့ဧပြီလ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့စစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်လာပြီးအခုဧပြီလအတွင်းရေနံတင်သင်းမော26ဆင်တင်သွင်းမှုစီမံထားရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာဘလောက်ထိမှန်ကန်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့တန်တရားဝင်စရာရှိနေပါတယ်။လောင်စာဆီချွေတာသုံးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်လောင်စာသုံးဆွဲမှုပမာဏ3ပုံ2ပုံရောကျသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်မှာနေ့စဉ်သုံးဆွဲမှုပမာဏက 3.54 ဂါလန်တန်ရှိခဲ့ရကနေချွေတာရေးအစီအစဉ်ကိုစတင်ကျင်းသုံးပြီးနောက်တရက်ကို 2.5 ဂါလန်တန်အထိရောကျခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေသုံးဆွဲမှုပမာဏများစွာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနည်းနဲ့သာချိုးချံသုံးဆွဲခဲ့ရင်နိုင်ငံခြားငွေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ရောနှဲသုံးဆွဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတနေ့ကိုဂါလန်တသန်းနီးပါးချွေတာလိုက်တာဟာပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်စီးပွားရေးအပေါ်ဘလောက်သက်ရောက်မှုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုမထားပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေတွေအများအပြားကိုဒေါ်လာရေးလက်နက်ကအသီးသီးကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီစတဲ့ကုန်စည်အများစုကရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကနေတဆင့်နေအသီးသီးကိုတည်ယူရောင်းချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဒေသတချို့မှာဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းသုံးဆွဲနိုင်ပြီးအများစုကတော့ဆေးဆိုးရထိချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကတဆင့်တည်ဆောင်လာတဲ့လောင်စာဆီကိုသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကအလုတ်ကိုင်းခွင်းလန်းနေပါတဲ့သူတွေကိုလောင်စာဆီတန်းစီဝယ်ယူပြီးပြန်လည်ရောင်းချဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့တွန်းပို့လိုက်သလိုဖြစ်စေပါတယ်။အလားတူပဲဆက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆိုင်နေအနေနဲ့လည်းတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြင်ပကမှောင်ခိုဈေးကွက်ကွာဟချက်ကြီးမားလာလေလေတရားဝင်ဈေးထက်မြင့်တဲ့မှောင်ခိုဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဝယ်လို့အားနဲ့ရောင်းအားမမျှခြင်းကမှောင်ခိုဈေးရှာပါမှုတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်စေပြီးလူသုံးကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်စည်နှုန်းဝန်ဆောင်ကစာရာတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းဒီဟင်းရွက်အသားငါကုန်စည်ပို့ဆောင်ကခီးသွားလာစေအားလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးတလတာအချိန်ကာလအတွင်းလူနေမှုဈေးကြီးမြင့်လာခဲ့တာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းကဏ္ဍတွေကိုထိခိုက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းဝင်ငွေရလန်းတွေကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တလာတာကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့လောင်စာဆီပြဿနာကနောက်ထပ်ဘဏ္ဍာလကြာမြင့်အောင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမခန့်မှန်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာခွဲတန်းရဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်ကဈေးနှုန်းကနှစ်ဆကနေသုံးဆနီးပါးအထိရှိနေပြီးနေဆက်ဒေသတွေအစဉ်စဉ်သောအခွန်အောက်တားမြစ်မှုတွေကိုကျော့ဖြတ်ပြီးနောက်အစွန်ဖျားနေတွေရောက်တဲ့အခါဈေးနှုန်းကမျောလင့်မထားလောက်တဲ့သုံးဆကနေငါးဆလောက်ထိမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီအကျက်တဲကြောင့်အရှိတအောင်ရှာနိုင်ငံတချို့မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေအခက်ခဲတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောက်ကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဆက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်မှာတခွန်းတစ်ပါးသာမှမပါရှိပါဘူး။လောင်စာဆီအကျက်တဲကငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပြိပခစီးပွားရေးအကျက်တဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့မွန်းချက်နေပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကိုလဲမျိုးညှိခံရတဲ့သဘောအကျက်ဆိုင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
12: ်မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဧပြီလ10မြင်ကွင်းအမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကနေအာရှကဘာတင်ကန်းစာယူမလဲယမန်နေ့ကတော့ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်စစ်မှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်နှစ်ပတ်ကြာရပ်ဆဲလိုက်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။အမေရိကန်၏အီရန်စစ်ကဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ကနေဧပြီလ9ရက်အထိတစ်လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင့်တေကြေပျက်စီးမှုတွေ၊စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေချိန်မုံခံရတာတွေအလွန်မြင့်မားတာကြောင့်ပင်လယ်ကွေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအားလုံးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စည်းရိတ်အနေနဲ့ မေဂန်နဲ့အစ္စရေးဟာနေ့စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကုန်ကြပါတယ်။စွန့်ရင်အချက်အတဲကဘာတဝန်းလုံးခန်းစားကြရပြီးအရှိအလဲပိုင်းကရေနံတန်းဝိနဲ့ဓာမြေဩဇာကုန်ကျန်းတွေမိခိုနေရတဲ့အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ထိခိုက်မှုကအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါ။တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊ဩစတြေးလျနဲ့အာရှနိုင်ငံအားလုံးကအမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ကြောင်းစီးပွားရေးအကျပ်တဲဒဏ်ကိုခံစားနေရတာကနေတိုင်းတစ်ပါးကပထဝီဒေသတစ်ခုတည်းကိုမိခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဗျူဟာကိုအမြန်အစံစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေချမှတ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့တံမိုးတွေကိုမိခိုပြီးကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှနိုင်ငံတွေအဖို့ကအနောက်ဩဇာကနေကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။အာရှ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပါဝါကြီးသူတရုတ်၏ဩဇာနဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပဝါတကန်းလက်တကန်းထားခက်ခွာခွာဆက်ဆံရေးကနေပိုပြီးနီးစပ်စွာဆက်ဆံဖို့ policy ပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကစဉ်းစားကြရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ဆန်တွေတံပိုးတွေမူပေါင်တွေကကျဆင်းနေလို့အာရှကရည်တည်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေပြင်ဆင်ရသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။အနောက်အုပ်စုနဲ့အမေရိကန်ကလက်ရှိအာဏာရခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေဤမတည်ငြိမ်သောအစိုးရ policy တွေကြောင့်ဘေးအတွက်အကျိုးကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပါခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်အုပ်စုကအာဏာရအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင်အာရှ၏အနောက်ပေါ်မှီခိုမှုတွေကပုံနေမြဲကြားနေမြဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မလားလို့လည်းမေးခွန်းကရှိနေပါတယ်။သို့သောအပြင်ကအပြောင်းလဲကိုမီးစင်ကြီးကနေရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေ၏အဖြစ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုအရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှေ့သို့တိုးတက်လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံထိပ်သီးတွေကအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမှာအိုမင်းနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်သစ်လူဦးရေကပိုများလာနေပါပြီ။လူငယ်တွေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ကလည်းအနာဂတ်၏လူငယ်မျိုးဆက်တန်ဆွမ်းသူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအာရှနိုင်ငံတွေကို Emerging Country လို့ခေါ်ဆိုပြီးသူတို့ကကမ္ဘာကြီး၏အနာဂတ်ကိုဦးဆောင်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြန်မာခေတ်မှာလည်းအနောက်အုပ်စု၏တက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၏ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲအစွန်းရောက်လောရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေတိုးတက်မှုတွေကြန့်ကြာကုန်တာနှောင့်နှေးကုန်တာကိုခံစားကြရခြင်းလည်းဖြစ်နေတာမို့လူငယ်ကောင်းဆောင်လောင်းတွေကဒါကိုအခွင့်အောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့ပထဝီဒေသမှာပဲအခြေစိုက်ပြီးပိုပြီးတိုးတက်ပိုပြီးတန်မာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အာယုံဆိုင်ထူထောင်လာကြလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်စရိတ်၊ကျမ်းမာရေးစရိတ်၊ကုန်စည်နှုန်း၊လူ့သမားကကြီးမြင့်မှု၊လူနေမှုစရိတ်အိမ်စည်းကြီးမားမှုတွေ၊ပညာသင်စရိတ်ခေါင်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေ၏ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကိုသွားထမ်းနေကြရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာစနစ်ဟောင်းတွေမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးမိမိဝန်နဲ့အားနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့လောက်ကလစားတတ်တာတဲ့စားသုံးသူလူတန်းစားတွေပိုတိုးအောင်မြင့်တင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်နေကြတဲ့အချိန်လဲကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကအပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလိုတဲ့ငွေရွေသောလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုမလိုလားတဲ့ policy တွေချမှတ်နေခြင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ကြွယ်ဝတဲ့ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအာရဗ်နိုင်ငံတွေကလည်းလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလွဲပြီးလက်တင်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကလည်းသဘောပေါက်နေကြပါတယ်။အာရှကလူငယ်လူရွယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေနိုင်ငံတွေစီကပူရှံထုတ်ကုန်တွေစားသုံးကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိတို့အကျိုးအတွက်ရယူသုံးစွဲကြဖို့အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AI လိုမျိုးနည်းပညာအသစ်ကိုအမေရိကနဲ့

ဆက်ကရိယာနက်ဝက်တွေကအနောက်ကလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေပါပြီးတော့တားကောင်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံကလူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့လောဘတားကောင်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုလိမ်ညာပြီးငွေကြေးတွေလိမ်လည်လှည့်ပြားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အရှိကောအနောက်ကောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေကကြားဖြန့်ခိုင်းတွေအကုန်အစင်နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပါရှားနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဤစွမ်းအင်တွေကမတုံ့တက်ရင်ဘေးတုံ့တက်ရင်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူဦးရေမျိုးပွားနှုန်းကြီးမားတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသည်တားကောင်တွေရှာပြီးအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်မလာဖို့လိုသလိုသူတစ်ပါးတွေဤအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့တားကောင်တွေမဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မှာအမိခိုကင်းတဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတော်အသစ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာ။

0: နုနီမမကိုကဒီလောဝနိုင်ရပကတို့ဖောက်ထန် MCDN ဖလိုရှမှုနုစတီတန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာအဖရိရိုက်တန်လက်မွဲ့အခိုင်အထန်လက်မွဲ့ခံပြန်တိခတ်ခေါဆာကစကိုက်စကိုက်အခုတန်တို့ဒီတော့နီစီဟူနေလိုက်ဖရီဟူတံပပတရားထမမခဒိတာထေနုနအဒရဖောက်ထမနော်နော်ကိုင်တော့တခုံးမှန်တို့လက်မဝေဖတ်တို့လဖပါပါလာအောင်လဖတို့ပနစီရလက်ခေါရှာကစကစကိုင်းလဖခေါလက်ခိုင်စန်ဒူတမရကဖောက်ဝိဒါလခိုင်ပါတဲ့စကစကိုင်းလဖယောအကရွှလာဆလဖလန်ဆထဝိဒါစကိုင်းလဖအကြောင်းရှာရဖကနန်ဆောင်မောကလဖဘဖနအစကောမာတိလန်တာလဖစစ်ဘနာကဘာကဗလမကဗလနော်နေလာကောက်ခွေအိုလက်ထောင်ဖန်းခုဖူလန်လပီဖနော်ကောက်မာတိလန်တာလက်စခန်ကဖတ်တလိုက်သူထောင်ဖန်းခုဖူလန်လဖတ်တဖန်းခုကောက်မာတိလန်တာဆက်ကတဖစစ်ဘနာကဘာနော်ဆာမအောင်ကကက
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ရက်ခိုင်ပါနာအောင်ပါနဲ့မာတိနန္ဒလမဆက်ခိုင်လဖာအိမပကယုထံခါတရှာရဖာအဝေတို့စောင်းဆောင်ခိုင်ခိုင်တလွန်လဖာစေပါဝိဒါနောပဒါပါနောတိခန့်ဖတ်စတုစီရလဖာခေါရှာခိုင်စကဆခိုင်လဖာစာခိယစရန်လဖာဒေခိုင်အထံဝိဒါလမဆက်ခိုင်လဖာအမဖရှာလဖာကဆအောင်မအောင်ခိုင်ရက်စကဆခိုင်လဖာစေပဒါပါနောတိခန့်ဖတ်စတုစီရဒက်စခွေနကုတခိုင်စပါမလဖာစပင်းလန်ယုတ်ကူစီလဖာခိုင်အထန်လန်မမုတ်ခွန်လဖာစပိတ်မှာအခွင့်ရလဖာခိုင်တန်းစားထိုက်ကစိတ်ပါကစိတ်ရောဘူးစအခိုင်လဖာခိုင်ထံဝိဒါအခန့်ရောတုံမဝိဒါစပိတ်ခိုင်ဖြစ်ပါစအခိုင်ဖန်လဖာနော်လို့စထန်လန်လာယုတ်ချံအကောင်ခွေဦးတိုးစကစကိုင်လဖာကြောင့်အနီးတန်လဖာရောဖော်ဟူစာအနေဖိတ်စီရလဖာစဒုစလာလဖာဆန်စအောင်အနင်းလဖာကာလင်းလဖာစတုတ်ထတ်တုတ်လန်ဆက်အလင်းလဖာတဲစအောင်တီအလင်းလဖာစစ်အိုက်ထံဝိဒါနောလောစတုံရုပ်လက်ရင်ထောင်းလက်မွဲ့ထီစင်ခီဘူဖတ်ဒူလဖာစစ်အနေကအထံဝိဒါတုဝူဆာအနေလဖာဖိတ်ဆရာအနေလဖာစေကအထံဝိဒါနောလောစောင်းဆောင်ခရကစကုပါကုတီခိုင်နေစာခိကဲဆက်ကလဖာကနေထိုင်ဆက်ဖအနစ်အနေထားလက်မွဲ့တစီအနေလဖာဒါလေးစေကအထံဝိဒါနောလောအစ္စရေနဲ့အမေရိကန်လဖာနောစာထန်တုံရုပ်အီရန်တို့ဖကတ်ချန်ယုလံမွေတုစကစကလည်းဖာယောကခုတိကခိုင်လံဖထိုင်းလန်စဝန္ဒလနဲ့ပန်လက်အကန်လုံးဝလဖဖဘာစောက်ကေဒူလာတုလဖဖန်ခိုရာဒူလန်ရှာထိုင်းလံမွေတိကနဖာတုစောက်ကေထလဖတိကနဖာဒက်စတုတ်ကိုက်ချန်ဘုံဒီလံမွေအီရန်တိကန်နဲ့စပတိဖေတုကိုက်ကြီးကစတန်လန်ယုတ်တုလဖကပန်းကလေးထိုက်ကနိအကန်ခွလန်ကုတဲယုတ်တိကခဏလဖနောဝစကကောဖတ်ဒူလဖလာအောက်ပါနော်လောတိကပါလာကောတိကံပကိုင်းစကစကလည်းပါစတော့ကိုက်ထံကောစကွင်းလက်ကုတ်တက်ခဲ့တဲ့ခေါ

0: ဆာကစကစကလဖာကိုက်ချန်ဟောင်းလက်အမွဲ့ခန့်ပြန်တိခန့်အကန်တော်ကိုဒုစကစကလဖာရောဘုစခိုက်တာအဝိတာနွေရဝဲဆွဲလက်ရတခုချောင်းစခိုက်တောင်းရောတို့မဟောင်းဝိတာနော်လာမဆာယူထန်တာအိုးဆန်လေးလိုက်တို့စပေ့စမာတုံးစပုတ်ထန်တုံးနဲ့လိုက်တို့စစာရင်တေခွေတို့တုံးလက်အမွဲ့စတန်လိုက်ရောစပီတို့လိုက်တို့လဖာရဲမလဲလိုက်တို့စဝိဆုံမတနောင်းတဲ့
1: စန်းစာယုတ်တူလဖာယောအကခွနကုတောင်းလခိုင်အနီးတန်ရှိဖလိုက်တူအင်ဂျပါဝါအတူဒဲစန်းအနန်လထိုင်စန်းစာယုတ်တနောင်းလခိုင်စတုံးထန်ယုတ်လအမစလစ်တိုင်းအရိုင်းစနိုင်တူကန်စာယုတ်ဒဲလအမတနောင်းကမိဘကမိအလိုက်ချောင်းဝဒနပဒါပါနော်စန်းစာယုတ်တူတနောင်းအာမီဟုဒမဆက်ဖလာဘာအဟွေယုတ်တူလဖာယောဒဲပါတန်စီဝိဒါနော်က
0: နအခလုံးအနေတို့ဒေမဒါလဲနနုနမစရပထန်နေတို့အန်စာထိုင်ဝိဒါတဲ့အန်နန်ထိုင်ဝိဒါယုတ်တို့လဖာယောနေစောက်ကောလူတနောကဖင်လန်ယုတ်စထောင်းနိုင်အနေအနိုင်နေယောဟန်အဟွေဝိဒါကအန်စာလဖာစေကိုက်ထိုင်ဝိဒါနောနော်နေဖြာလဝန်နုနမစရပထကိုက်ထိုင်ပွေယောတို့ယောအခုတ်တနောတဲ့ပါလအလူလဖာအကျောနောတဲ့အဟွေယောနိဘာလဲအနေပပါတဲ့ပါလမတန်စီလဖာလအမွဲ့အခိတဲ့စမအလင်းလဖာ ပါခွင့်ခွေလပါကပါဖိနအာနကိုစီလပါနောကောင်းစေပဒါပါနောလေရဲမာယုတခုလဲအမွေအရီခနာတုံကနဖဆေနေတူကလိချာနောအနေအဝိဒါယုကလာခေါနောကောင်းပန်ခွေလနိဘာဘို့လူတူချပန်လပါစေအဝိဒါနောတခုမှတွေ့ဝေလပါဖဒါလီစီနေအခလုဆန်အစာယုဖြာလဝန်နောဘတ်စရပတံဖတူကလိချာနောကိုစီကလပါထောင်းနကလနီချောင်းပါစေ
1: တပဒါပါလရှာခေကူရဲ့ကနဖနော်ဘာဖင်လဲရုတ်တူအနေအားထုံနော်ကလွန်ဝန်လဖာနော်ဝတ်လက်ခစခိုင်ခန့်တော်ထားလက်ခေါကချန်စုခန့်တော်နဲ့တိုက်စုခန့်တော်လဖာလွန်ဝန်နော်တော့တုံးလဖာအနေတင်းဆောင်မန်းဒူလဖာနော်စပိုးစလန်ဟုတ်ထိုင်စီစလစ်တိုင်းဖူလဖာဘတ်စပါဘီတာလဲမွေလက်ခစုခန့်တော်နဲ့စစ်တူဝိပလက်ခေါခွေဦးလာမရှာလာယုထန်တာအိုတူကလိကြနော့ပါဖင်လန်အဟွင့်ဝိဒါလက်ကရုစီ လီလာပါလအမစပလဖာစေပဒါပါနော်ဘနာကကြီးရပါတဲ့သူအနေလဖာယောနော်ဆန်ဆောက်စပုစလုလဖာရိခါတဲ့ဆောက်ဆောက်ခိုင်ကတဲ့ကမအကကအောင်မအောင်ခိုင်ကပနစရာယုတ်ဒစ်တိရှာလဖာကထောစေကပြန်းပါယုတ်တေခွေလဖာယောကကဲချန်စပဒံအခွင့်ရလဖာနော်ခမလဖာတို့ခေါရှာကစကစကလဖာဘူယောဖာဆန်လူတမအက ဒေကိုက်ချန်ယုတ်စကစကိုင်လဖာချောနေပြိုဖနုဘုကိုက်ချန်ယုတ်ပဒူအတန်လဖာကခန်းဒူခနုကုဒူထုတ်စရိယန်ချန်ယုတ်ခန့်ခုဒူလဖာကစကိုင်လဖာအမေတူကိုက်ချန်ယုတ်ဒေငခုလန်းဆက်လဖာနောစေပဒါပါနောပစိလနိဘာလခန့်ခုမြန်ဆက်စကစကိုင်တူခန့်ပြန်တီခန့်လဝန်ခိုင်းလန်ဖာအာဒါဆနောဒေရှာလဖာဘာအောင်မအောင်ခယုတ်ဒေကဘာရီယုတ်ဒေအတိယာအမေကစကိုင်လဖာစေ
0: မနာဆယ်ဖာအမနောကိုက်စစ်ပဒါပါနောစဒုခောင်းချန်လေးတာတဲ့အင်းနူယောမဒါခွေရောမဖကမနလေးဖိကဖိပါအမ်စီဒီအမ်ဖိုရှုမနုစတီနောနဖာမကမမရှုကိုခါလီလာစေ
2: မင်္ဂလာပါရှင် အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုဆိုပီဒီအက်ဖ်တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတ်တဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပြုတဲ့သတင်းတင်းသားရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှုတ်အလင်းဝင်အပရီလ9ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါဝင်စစ်တုံးဦးဗက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့သတင်း ဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့46ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမေအောင်လိုင်တက်ခွင့်မရအတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်များသေးဘူးဟုဆိုစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမော့ဆိုပီဒီအက်ဖ်တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပအချမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတ်တဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပြုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်
3: ကရင်ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆို DMO Local PDF တပ်တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့လို့သိရပါတယ်အခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အလံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆိုအလံများလွှင့်ထူကကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တစ္ဆာရိတ်ထံလေးချက်ရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့တဝန်လှော်တွေကိုဖတ်ကြားခြင်းတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အခမ်းအနားတွင် DMO Local PDF ရဲ့အတွင်းရေးမှူးတိရဲဘော်ဒါမိုးကမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာအစံပတ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိသလိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေကိုတရိပ်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်စွာကာကွယ်ရင်းဘဝတူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ် DMO Local PDF အနေဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းမဲ့တော်လှန်ခီးကြမှာစစ်အနိုင်တိုက်ရင်းနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင်မူဝါဒလေးချက်ကိုချမှတ်ထားပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါရယ်ရှင်ဆလပီဒီမော့ဆို local pdf နဲ့လက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရားအမျိုးသားတက်မရော KNA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO local pdf နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ရေးအောင်ပွဲတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရားအမျိုးသားတက်မရော KNA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ6ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ DMO local pdf ဖွဲ့စည်းတီထောင်ချင်း9နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်နေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုတဝန်လွှာကနေအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ DMO local pdf ဆိုတာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မေလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် DMO local pdf ဟာကရင်နီပြည်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုပထမဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါငန်ခါတိုက်ပွဲကဆက်လို့လက်ရှိအချိန်ထိအာဏာရှင်တွေကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့သိရပါတယ်။ DMO Local PDM နဲ့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA တို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ထားတဲ့ညီရင်းအကိုပမာသွေးစည်းတဲ့မိဖက်မဟာမိတ်တွေလို့ KNA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal Democracy တိဆောက်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခုထက်ပိုတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA ကပြောကြားထားပါရရှင်။တနင်္သာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးအလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးဗက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ခမရ961တိုင်းမှာတပ်သားနှုတ်လက်နက်နဲ့တကွာဗက်ပြောင်းခိုလုံလာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သားနှုတ်ဟာမေလ6ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်မှလေးတပ်ရင်း17ထံဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး MA1 တလက် MA11 တလက်နဲ့ကြီးစံ244တောင်းကြီးပေါက်9ပေါက်တို့ကိုတဘာတဲယူဆောင်လာခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အလားတူပြည်သူပန်းနဲ့အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစရုပ်ထပတ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူနဲ့စစ်တုံပန်းစုစုပေါင်း73ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါ73ဦးထဲတွင်မကွေးကရင်နီနဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတပ်သား12ဦးပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ထဲက10ဦးဟာအတင်းတမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ2ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ပန်းနယ်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခုဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထိအလင်းဝင်သူနဲ့စစ်သုံးပန်းစုစုပေါင်း3068ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်ဝလနယ်ကစခန်းသာရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းနဲ့ညချိန်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရတား3ဦးသေဆုံးတဲ့တင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်စခန်းသာရွာလို့ခေါ်တဲ့ချက်ပြဲရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပါကဖာကမေ6မှာတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်တတဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 3ဆင်းဟာအရက်သားပြည်သူတွေအိမ်မောကြနေတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေလေကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်ညတကောင်အချိန်ဖြစ်တဲ့မေလ6ရက်မနေ့အစောပိုင်း 12:15 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်30အရွယ်အမျိုးသား2ဦးအသက်50အရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးအသက်9နှစ်အမျိုးသမီးနဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဒဏ်ရာရခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိခဲ့လို့ဒေသတရင်ရင့်မြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းတတိလေကြောင်းအသည့်နဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြုပ်နယ်ပါကဖားကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးဒီတိုင်မှာစစ်ရဲအချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၁၀ဦးထပ်မံတေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိတ်မြို့နယ်ကစစ်ရေးအရာချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုမေလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကလေးမြို့ကနေအင်အား200လောက်ဖြည့်တင်းလာပြီးနောက်တိုင်ငင်းကျေးရွာကနေတိရိတ်မြို့ဘက်ကိုမေလ3ပိုင်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတိရိတ်မြို့နယ်အကလွေရွာအနီးနဲ့ထွမ်းမော်ခေါ်လီထံကုန်းဝင်းကျင်မှာချင်းငီနောင် CDF စီးရင်နဲ့ချင်းတော်လှန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကတပ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေးချောင်းကနေအပြင်ထံဘုံကျဲတာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ကိုတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်မေလ5ရက်နေ့မှာထံမော်စခါနဲ့ကနေဒီတောင်တို့ကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေ8000ကျော်မြင့်မာတဲ့အဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းဟာအတန်လွန့်တာဝါရိုင်တွေနဲ့စစ်သွေးစခန်းတွေရှိတာကြောင့်အပြန်လှန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှု၄ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာ PDF ဇုံလဲနဲ့ CDF CDM စီရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာတိတိမ်မြုံနယ်တွင်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟာခါနဲ့ဖလားမြို့ကြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းချင်းလန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတာအရာရှိတွေကိုပြုစုပစ်ခတ်တာတွေအပါအဝင်အမဲ့ချွေစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုခြွန့်ချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK နိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကစုံလာပြည်နယ်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြားသိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။သူမအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံ
0: း Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive.
4: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
3: ယ်ချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အယက်သားတွေကိုပြင့်မှတ်ထားတဲ့လေးချောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုပေးဖို့လို့လဲဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကတောင်းဆိုထားပါတယ်အလားတူ UK နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးစင်မာမလ်ဟိုထရာကလည်းအခုလိုနေအင်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တာကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြိုးဆိုပေမဲ့ဒါဟာချွန်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဥတီတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်ပြီးအ мян ဆုံးအတီးပြုတ်ချက်ရရှိဖို့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းထက်လောင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အလားတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်နေအခြေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်မတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမေလ6ရက်မှာကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအင်အကျေချုပ်ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာလာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးတန်မတ်ဟာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ရာမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးရေးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးရမှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားတာကိုမြန်မာဘက်ကခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအထူးတန်အဖြစ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးမာတရီဆာလာဇာရီကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဟာမြန်မာ၏အထူးတန်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှနေပြည်တော်သွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကျင်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘိုးမြို့မှာခုလအထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုအစံဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကတော့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလပီဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမရောက်နိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပြည်နယ်လာပူလာပူမြို့မှာကျင်းပသွားမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါညီလာခံကိုမေလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုတ်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျင်းပခဲ့တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဘုံသဘောတူညီချက်မရှိသေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းရမှာအခြေခံကျဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုသာဆက်လက်ကင်ဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘလောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအောင်လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုဒီနေ့ထိတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်တရုတ်အစိုးရနဲ့အာနာသိန်းစိအုပ်စုတို့ဘက်ကမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ကချင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစောင်ကိုမေလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းအစိုးရဟာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်ဆနိုင်ဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေလက်ခံလာအောင်စီရင်လှုံ့ဆော်တဲ့လူထုတွေးဆုံပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေချိန်မှာပဲဒီကြေညာချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့လို့ရက်ကိုစန့်ကျင်ထားပြီးတရုတ်အစိုးရပိုင်company SPICYN အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးအတင်းတမစီရင်လှုပ်ဆော်တာနဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့စ조사နေတာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အပါဝင်အချက်၅ချက်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်နေမှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအတင်းတမချိန်ချောက်ပြီးအတူရောင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့ဒေတာနေပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဆက်မဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာအကြီးစားမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြိပခတွေပို့ပြီးကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့စစ်မှန်တဲ့သဘောဆန္ဒမပါပဲ။ဖွံ့ဖြိုးရေးအမိခံစီမံကိန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲမဖော်ဆောင်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ IAR မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာအမြင့် 139.5 မီတာနဲ့အကျယ် 1300 မီတာရှိတဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းဟာစင်ကာပူနိုင်ငံအကျယ်ဝန်းကိုရေလွှမ်းစေမှာဖြစ်ပြီးရေအရင်းမြင့်တဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကေဟစနစ်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ Independent Expert Review of the Mission Dam EIA ကလည်း2013ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြောင့်လူဦးရေ 12,000 ခန့်အတင်းတမရွှေ့ပြောင်းခံရတယ်လို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေထိုင်လောက်ကင်လာတဲ့မြေယာတွေဆုံးရှုံးတာနဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေပျက်စီးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစိုးစုကတော့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်စွဲပါအမိန့်ကြေညာစာအမှတ်214မြင်းဆောင်2025နဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအထောက်အထားခိုင်လုံမှုမရှိဘဲစန့်ကျင်ကပ်ကွက်သူတွေကိုတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်ရှင်တည်ရင်မှုဘူမှု4ဧဦးဆောင်တဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့ဝင်39ဦး KNLA တပ်မဟာလေးထံပြန်လည်ပူးပေါင်းတဲ့တရင်နောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခဲယူဘိတ်တဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနယ်မြေအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ KTLA ကိုတူးလေအာမီ စကစောတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်38ခုနဲ့ဦးလက်နဲ့ခဲရပြေဆုံးတဲ့တူမဲလာလေးရဲ့ညနေပိုင်းကKNLA10ပြန်လဲပူပေါင်းလာခဲ့လို့သိရပါတယ်ပြန်လဲပူပေါင်းလာသူတွေဟာတဝဲခီထီခီဖက်မှာခြေဆိုင်တဲ့KTLA တပ်ရင်းနှစ်ကဖြစ်ကြပြီးတပ်ရင်းမှုဖိုအဲဦးဆောင်ကတပ်ခွဲမှုတအူးဒုတပ်ခွဲမှုနှစ်ဦးနဲ့တပ်စုမှုသုံးဦးအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်38ခုပါဝင်နေလို့ဆိုပါတယ် အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းရေးမှုပရိုဆောအေနာနဲ့ KNLA တပ်ရင်း20ခုတပ်ရင်းမှုဒုဗိုလ်မှုကြီးစောမှုဂေရုကမန်ကန်ကြောင့်တီးပြုတ်ထားပြီးစနစ်တကျလက်ခံကြိုးစားကတာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေလို့သိရပါတယ်ဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်း KNLA နဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလဲရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်းKTLA ရဲ့
2: ချုံခိုတက်ခိုက်မှုကြောင့်KNLA ရဲဘော်လေးဦးနဲ့ကလေးငယ်တအူးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတက်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လေလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

来干来干来干来干来干！

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတော်လန်နေမြေကရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေသလဲဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းဖြေပါမယ်ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကို CDM သူနာပြုဆံမတွေတော်လန်ရေးတက်ဖို့တွေစီကနေဈေးတင်တဲ့တက်ရောက်ဖူးပြီးသားလူငယ်တွေနဲ့ရဲရွာမှာဆေးတိုးအပ်ကင်တက်တဲ့သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့လေငါတို့မှာဆေးကုတ်ခွင့်မရှိဘူးအခုချိန်မှာတော့မကုလို့လည်းမရတော့တဲ့အနေအထားကြောင့်ကုပေးနေရတယ်ကျမ်းမာရေးဘူးသူတော်ကလည်းနင်းလိုက်ကြတာစိုးရင်ဇာကြီးနော်လို့ရွာကြီးတွေရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ထားတဲ့သူနာပြုဆံမကြီးကပြောပါတယ်သူဟာလုတ်သက်ပင်စင်ယူခဲ့တဲ့ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးဆေးရုံကြီးတွေကဇာဝန်ကြီးတွေရဲ့လက်အောက်မှာဆေးစုနစ်ချီပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရင့်ကျက်သူဖြစ်ပါတယ်ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ပြီးဒီငိမ့်အေးစေးမှုယောဂအမိအမှန်ကိုသိရှိပြီးယောဂအမိအမှန်ကိုသိပြီးကုသပေးနိုင်မှုကလေးတွေကိုကိုင်းထွယ်ကုသရာမှာစိန်မွေ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။သူလိုဝါရင်သူနာပြုဆံမကြီးတယောက်တောင်ဆေးလောကမှာတရားဝင်ဆေးကုသခွင့်မရှိဘူး။ဆရာဝန်တွေရဲ့ကုသရေးလမ်းညွှန်မှုအတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင် CDM ဆံမလေးတွေတော်လန်နေမီကဆေးတင်တန်းစဉ်လူငယ်လေးတွေရန်ကုအဘုံလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆေးကုသခွင့်ရနိုင်ပါလဲ။ဒါပေမဲ့အခုလက်တွေ့အချိန်မှာတော့ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်ဆိုတာမောင်လူမွေးတို့ကြေးရွာလေးတွေအဖို့မမြင်မှုတာတော့ကြာပြီလို့ဆိုရမယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာဆေးကန်းဆိုအာနာသိစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ပါလေ။မောင်လူမွေးမိတ်ဆွေညီငယ်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုဘုံကျဲခံရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။မတူညီတဲ့ဒေသနှစ်ခုကသူကုသပေးနေခဲ့တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းနှစ်ခုစလုံးကိုကျဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဂံကောင်းထောက်မှလို့သူအခုထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ဒေသကဆရာဝန်တမိသားစုလုံးအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆရာဝန်ရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေကိုစစ်တပ်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်နေတော့ဘယ်ဆရာဝန်အများစုကရက်ရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ရဲပါမလဲရက်ရွာပြည်သူတွေအတွက်တတိရှိရှိဆေးကန်းဖွင့်ရဲတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အမျိုးသမီးဆရာဝန်တယောက်ဆိုဆေးဝယ်ခိုင်းတာကလွဲပြီးကျန်တဲ့စမ်းသက်ကုသခတပြားတစ်ချမ်းမှမယူဘဲကိုကုသပေးတာပါဈေးကလည်းသူရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူညှို့တဲ့ဈေးတွေကိုဈေးဆိုင်မှာသွားဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာကအမျိုးသမီးဆရာဝန်ရဲ့ဈေးကုသရာနေရာကိုလည်းစစ်တပ်ကညအချိန်ဘုံကျဲပါတယ်ဘုံတံကြောင့်ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့ဆရာမနေတဲ့ရက်ရွာကသူတို့စီမှာဈေးကမ်းမဖွင့်စေချင်တော့ပါဘူးမိအိမ်ရှင်ဆရာမဟာအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရွာရည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ရင်တခုတည်းသောအာကိုရာဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါလေဒီနေရာမှာမောင်လူမွေးရဲ့တပည့်မာလီတယောက်ကိုသတိရမိပါတယ်မောင်လူမွေးတပည့်မာလီဟာမြန်မာမာရောစင်ကာပူမှာပါတူနာပြုတင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့တူနာပြုဆရာမလေးပါသူဟာသူနေတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ပကဖဆေးတောင်ဝကန်တောင်ဝကိုထမ်းဆောင်နေစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ဆေးကုသပေးတယ်ရွာကလူတွေဆိုကုသကမယူဘဲဆေးဖို့ပဲယူတယ်သူဆေးကန်းကလေးဖွင့်ပြီးဆေးကုသခဲ့တဲ့နေရာ၈နေရာစလုံးကိုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးပုံကျဲပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဘဲရွာကမှသူတို့ရွာနီးဝန်းကျင်မှာဆေးကန်းဆောက်မှကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူး။ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတပည့်တူနာပြုဆံမလေးခင်ဗျာရွာလှဲ့ဆေးကုရသူဖြစ်သွားပါတော့တယ်။တကယ်တော့ CDM တူနာပြုဆံမဆိုတာရဲရွာတိုင်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ရွာကြီးတွေမှာသာအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါလေ။ရွာလေးတွေအနေနဲ့တော်တော်တန်တန်ရာသီပြားကျမ်းမာရေးကိစ္စအတွက်ရဲရွာမှာတော်လန်ရေးကာလဆေးတန်တန်းစင်းလေးတွေနဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုင်းသူတွေကိုသာအထူးကအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲရွာကလူအများစုကလည်းဆေးထိုးအပ်နဲ့ဆေးထိုးခံရမှယောဂပျောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတော့သူ့အရက်နဲ့သူ့ဆက်ကိုက်နေတာပါပဲ။ဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ဆရာမမဟုတ်ပဲဆေးထိုးအပ်ကိုင်းပြီးဆေးကုသူတွေဟာအနေအများတယ်လူသက်သမားတွေဆိုပြီးတော့သမုတ်ခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့နောက်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေဘလို့ပဲရှိရှိဖြားတဲ့နားတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သူတို့နဲ့ပဲကုသနေကြရတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဖြားနာနေတာကတော့ပျောက်သွားကြတာကများတာကို။ကျမ်းမာရေးမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လန်နေမြေကပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးစတာတွေဟာလည်းဒီလိုပဲလဲပတ်နေကြရတာပါ။ကျမ်းမာရေးမှာရန်ကုန်တွေကြောင့်သေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖွင့်ပြောလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ CDM ဆရာမတူကပြောပြဘူးပါလေ။နိုင်ငံရေးရန်ကုန်တွေတော်လန်ရေးရန်ကုန်တွေကြောင့်သေချာရတဲ့သူတွေလောက်တော့မများလောက်ပါဘူးဆရာမရဲ့လို့ မောင်လူမွေးစိတ်ထဲကနေပြန်ပြောမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်။မုမခနဲ့ຫນွေဦးလက်ဖက်ရေးဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လာစင်းလိုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စ်လေးမှလူအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲ။မနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရနန်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်။အကျဉ်း90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါ။ကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီ။ယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနည်းသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ် ABNS မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျင်မြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှပအဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိသာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်သာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရေးလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနက်နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလို့သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူးလမ်းရှု
3: မြို့ချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။မူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွေးမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမြင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြားစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တရက်ဖြစ်စေပါတယ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတိကြသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလောက်မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရဲလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အာရုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစီရေးကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှအထွေအကြုံနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုရက်ကိန်းဂဏန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိမ့်သိမ့်မှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြက်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိမ့်အင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြင်းပြင်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘေးမဲ့တော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဲနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်လောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်သုံးတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစီအတွင်လက်နက်ခဲရက်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှည်မှာထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှည်အစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်မြစ်တွေဆုပ်ယုပ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခာထုတ်လုံးမှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေမျိုးတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ဟောမလင်းမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်မောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေတဲ့ရွှေမျိုးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လီဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာတူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုကအနှင်းငင်မြမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမ်းများထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL တင်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူးဖော်တာ ဆယ်စုနှစ်များစွာမတူးဖို့ပဲချဲ့လက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကျောင်းမြတ်တူးဖို့ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအထွတ်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတရက်စနစ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့တော်လန်ကြီးအထွတ်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတတဘာဝပဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုတော်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မစိုးသွောအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲတော်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်ဆယ်ထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ကျော်လေးမှာလောက်တဘောမှာကြာနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်းသွင်းစီးမှုတဲ့လှင်လေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြာနေတဲ့သူရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွာများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားယင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်။ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီ။ခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတဲမှာခိုင်မျို
4: းမြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရဲ့မြင်ကွင်း SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန္တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန္တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ် Federal Unit ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်မှုအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်မှုဆက်လက်စီရင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေအထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တိကျရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တိကျရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်ຫນွေဥဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါNUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဥဒေါ်လာရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဥဒေါ်လာ9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်ဒေါ်လာလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ2029စစ်စင်ရေးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB တရမြင့်ဝင်တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေကနေရှောင်တိန်နေကြရတဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံမှာတနစ်တာမှာအရှိဆုံးအများပြည်သူအလုံနိုင်ရဖြစ်တဲ့တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လုကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေကပြည်သူလူထုအဖို့တကြံပွဲဆင်နွှဲတာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာကျောင်းကံဖျားသွားကဥပုသ်ဆောင်တာတရားစခန်းဝင်တာတွေလုံနိုင်ကြပြီမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသအများပြားကလူထုတွေအဖို့မှာတော့နေအိမ်တွေကနေတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတော့တကြံအခါသမယမှာဘာသာရေးမိသားစုပြန်လည်တွေးဆောင်ကအနားယူဖို့အခွင့်အရေးမရကြပါဘူးအသက်ဘေးလွတ်ဖို့စားစရာမလောက်မငှနဲ့အငက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရှုကြားသိနေရတာပါအခုရက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တွေကဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းအချို့ကို KNU KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘီလင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာအများပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတာကြောင့်လူဦးရေ 13,000 ကျော်ကြေးရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒေါ်တဲတောင်တဲရှောင်းတိန်နေထိုင်နေကြရတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုကြေးရွာတွေကလူ 13,000 ကျော်နေအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရခြင်းကဘီလင်းမြို့နယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့လေးကီနဲ့ဝင်းတာပန်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိတော့သတင်းဖော်ပြတာတွေမှာမတွေ့ရပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လက်တုံပြန်ပြီးအဆိုပါဒေသကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတာလို့မှန်းဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြောပြန်အရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာတဲ့ထိုးစစ်စင်တာခုခံတိုက်ခိုက်တာစတဲ့စစ်မီးတွေအကြမ်းမှာဒေသခံလူထုတွေအဖို့အသက်ဆုံးရှုံးနေအိမ်ဆုံးရှုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုအကင်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်80နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအချို့ကာလတွေမှာထိုးစစ်စစ်စင်ရေးစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတနှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အများအားဖြင့်မိုးရာသီတွေမှာရပ်နားထားလိရှိပြီးတော့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့မိုးအကုန်နိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာကနေမေလကုန်ကာလတွေအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီမဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မီးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်တောက်လောင်လာချိန်မှာဘယ်ရာသီဘယ်လိုအခါသမယမှာမှရပ်နားတာမရှိတော့ပြင်းနဲ့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ဖြစ်မိုးရာသီဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ခရီးယံဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ ခရစ်စမတ်အကြိုလိုအခါသမယဖြစ်စီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့လာပြည့်နေ့တကြံအခါသမယလိုအခါမျိုးတွေမှာလည်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများပြားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်တိမ်နေရတာတွေဖြစ်ပေါ်
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အချို့စစ်ပွဲတွေလို့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အချိန်ခါသမယတွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခေတ္တပစ်ခတ်မှုရပ်ဆိုင်းထားတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။လနက်ကိုင်းအဖွဲ့ရိအဖို့စစ်ရေးအသာစီးရဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်အခြေချနေရာယူထားတဲ့စခန်းတွေကိုတိမ်းယူနိုင်ဖို့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကတနှစ်တာပတ်လုံးနေ့နေ့ညညစိတ်ကူးသလိုလက်တွေလည်းလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတို့အပြင်အခြားသောရိုးရာနဲ့ကိုးကွယ်မှုအသီးသီးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုးကွယ်ရာဘာသာအမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့မတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလိထုံးစံတွေဖြစ်နေကြတာရိုးရာဓလိထုံးစံတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားတင်းမြတ်စွာအတူနေထိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းခရစ်စမတ်အခါသမယလိုအချိန်အခါမှာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရသလိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်းဥပုဘ္လလူအခါသမယမှာမိမိတို့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတာဒုက္ခတွေစခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေအဖို့စီရေးအရာအတားရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်အခါပင်ဖြစ်စီတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ရတားပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာရတဲ့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အခါသမယအချိန်ကာလလိုမျိုးမှာမိသားစုဆွေမျိုးတင်ကဟာရက်ရွာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့အတူအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲလူကြမှာအသေးစားပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

နူနီမမိုကိုကဒီလိုဝနိုင်ရပုဂဒိုဖောက်ထန် MCDN ဖိုရှုမှုနုစတီတန်ဒေါ်လန်နော်လမြန်မာနူခရိုနီကယ်လာအဖရိရိုက်တန်လက်မွဲ့အခိုင်အဲထန်လက်မွဲ့ခံပြန်တိခတ်ခေါရှာကစကစကအခုတန်တို့ဒီတော်နီစီဟူနေလိုက်ဖရီဟူတံပပတရားထမမခဒိတာတဲ့နုနအဒရဖောက်ထမနော်နော်ကိုင်းနောက်တခုံးမှန်တိုလက်မဝေဖတ်တူလဖပါပါလာအောင်လဖတူပနစီရလက်ခေါရှာကစကစကလဖခေါလက်ခိုင်စန်လူတမခန့်ကဖောက်ဝိဒါလေဂိုင်ပါတဲ့စကစကလဖယောအကန်ရွှေလာဆလဖလန်ဆထဝိဒါစကလဖအကြောင်းရှာရဖကနန်ဆောင်မောကလဖဘဖနအစကောမတိလန်တာလဖစစ်ပနာကပါကပလမကပလနော်နော်နေလာကောင်းခွဲအိုးလက်ထောင်ဖန်းခုဖူလန်လက်ပြီးဖန်းတော်ကောင်းမတိလန်တာလက်စခန်ကဖတ်တလိုက်သူထောင်ဖန်းခုဖူလန်လက်ဖတ်တဖန်းခုကောင်းမတိလန်တာဆက်ကတဖစစ်ပနာကပါနော်နော်စောင်းမအောင်ခဲ့ခေခန့်ခဲ့ပါနော်အောင်ပါတယ်မတိလန်တာလက်မဆက်ကလက်ဖအိမပကယုထန်ခာတာရှာရဖအဝေတုစောင်းဆောင်ခိုင်ခဲ့တာလွန်လက်ဖစစ်ပါဝိဒါနောပဒါပါနော်နော်တိခံပါစတုစီရလပါခေါရှာဂိုက်စကစကလပါစာခိယစရန်လပါဒေဂိုင်အထံဝိဒါလမစကလပါအမဖရှာလပါကစအောင်မအောင်ဂိုက်စကစကလပါစစ်ပဒပါနော်တိခံပါစတုစီရဒဲစခွေနကုတဂိုက်စပါမလပါစဖင်လန်ယုကုစီလပါဂိုက်အထံလမမုခွန်လပါစပေ့စ်မအခွင့်ရလပါဂိုက်ဒန်စာထိုက်ကစိပါကစေယောဘုစအကလပကైထံဝိဒါအကံရောတုမဝိဒါစပိကဲဖိပါစအကైဖန်ဖန်နောလောစာထလလာယုချံအကောခွေဦးတုစကစကလပါကြောင့်အနီတန်လပါရောဖဟုစာအနေဖိစီရလပါစဒုစလာလပါစန်စအောင်အနင်းလပါကာလင်းလပါစတုထန်တုလန်ဆက်လင်းလပါဒေစအောင်တီအလင်းလပါစိအိုက်ထံဝိဒါနောလောစတုံရုပ်လည်းရင်ထောင်းလက်မွဲ့တီစင်ခီဘူဖတ်ဒူလဖာစီအနေကအထံဝဒတူဝူဆာအနေလဖာဖိစီယာအနေလဖာစီကအထံဝဒနော်ရောစောင်းဆောင်ခကစကုပါကူတီကနေစာခိကဆကလဖာကနေထိုင်ဆက်ဖအနိအနိတာလေမွေသစီနေလဖာဒါလေးစီကအထံဝဒနော်ရောအစ္စရေနဲ့အမေရိကန်လဖာနော်စာထန်တုံယုတ်အီရန်တို့ဖကတ်ချန်ယုတ်လမ်းမွေသူစကစကလဖာယောကခုတီကခိလန်ဖထိုင်းလန်ဆဝဒလာနဲပန်လက်အကైလဝန်လဖာဖဘာစောက်ကေဒူလာတူလဖာဖန်ခိုရာဒူလန်ရှာထိုင်လက်မတိခန်လဖာတူစောက်ကေထာလဖာတိခန်လဖာဒက်စတော့ကైထန်ဘုံဒိလက်မအီရန်တိခန်နဲ့စပတိဖေတူကైကီကစတန်နန်ယုတ်တူလဖာကပန်းကလေးထိုက်ကနိအကန့်ခွန်လန်းကုတ်တဲတိခက်ခနန်လဖာနောဝစကားကောဖတ်ဒူလဖာလောက်ပါနော်လောတိခန်ဖာလက်ခေါတိခန်ဖခိုင်စကားစကားလဖာစတော့ကైထန်ကောစကွင်လက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့ခေါရှာကစကစကလဖာကైထံအောင်လက်အမွဲ့ခန့်ပြဲတိခန့်အကန့်တော်ကိုသူစကစကလဖာရောမိုးစခိုက်တအဝိတာညယာဝဲဆွဲလက်ရတခုချောင်းစခိုက်တောင်းရောသူမဟောင်းဝိတာနော်လို့လာမဆာယုထန်တာအိုးဆန်လေးလိုက်သူ space မှာ3 spot ထန်တုံလန်းလိုက်သူစစရင်တခွေတော့3လက်အမွဲ့စတန်လိုက်ရော speed တို့လိုက်သူလဖာရမလည်းလိုက်သူစဝိစုံမတနောင်တဲ့စံစာရုပ်တို့လဖာရောအကခွန်းနကုတောင်းအောင်လက်ခိုင်အနီးတန်ရိပ်ဖလိုက်သူအင်ဂျပါဝါအတူဒဲစံအနန္လထိုင်စံစာရုပ်တနောင်လက်ခိုင်စတုံးထံရုပ်လက်အမွတ်စလစ်တိုင်းအရိုင်းစနိုင်တူကန့်အစာရုပ်ဒဲလက်အမွတ်တနောင်ကမေးပါကမေးအန်လိုက်ထံဝန်တော်ပဒါပါနော်လို့စံစာရုပ်တို့တနောင်အာမီဟုတော်မှာဆက်ဖလာဘာအဝွင့်ရုပ်တို့လဖာရောဒဲပါတန်စီဝိတာနော်ကောလက်ခလုံးနေတို့ဒမဒန်လည်းနနုနမစရပထန်နေတို့အန်စာထိုင်ဝိတာလက်အန်နန်လန်ထိုင်ဝိတာယုတ်တူလဖာယောနေစုတ်ကောင်လူတန်တော်ကဖင်လန်ယုတ်စထောင်းနိုင်အနေအာနိုင်နေယောန်အဝေဝိတာကအန်စာလဖာစိတ်ကိုက်ထံဝိတာနော်လို့လက်ဖြာလုံးဝနုနမစရပထကိုက်ထံဘူယောတို့ရောခုတ်တန်နော်လက်ပါလက်အလူလဖာတော်နော်လက်အဝေယုတ်နစ်ပါလက်အနေပပါနေလက်ပါလက်မတန်စီလဖာလက်မွဲ့ခိတ်ဒေစမအလင်းလဖာပါဖွင့်ခွေလပါကပါပိနအာနာကုစီလပါနောကောစေပဒါပါနောလရဲမာယုတခုလောင်းမွေအရာရိခဏတော်ဝကနဖဆေနေတူကလိချာနောအနိအဝိတယကလာခေါနောကောပန့်ဝိလနိပါဘို့လူတုဇဖလပါစီအဝိဒါနောတခုမှန်တိုးဝေလပါဖဒါလီစီဒေအခရုဆန်စာယဖြလောင်းဝနုနောမစရပတံဖတူကလိချာနောကုစီကလပါထောင်းနကလနီချောင်းပါစီတပဒါပါလဆခေကွင်းရကနဖနော်ဘာဖင်လဲရုပ်တူအနေအားထုံတော့က
လဝန်လပနဝတ်လကစခိုင်ခန့်နောင်ထားလခေါကချန်စုခန့်နောင်နဲ့တိုက်စုခန့်နောင်လပလဝန်နော်တုံးလပအနှစ်တင်းဆောင်မန်းဒူလပနောစပိုးစလန်ဟုတ်ထိုင်းစီစလစ်တိုင်းပူလပဘတ်စပဘီတာလမလကစုခန့်နောင်နဲ့စစ်တီဝိတ်ပါလက်အကောင်ခွေဦးလာမရှာလာယူထန်တာအိုသူကလစ်ကြနော့ပါဖိလန့်အဝင်ဝိတာလကရူစီလိလပါလအမစပလပါစေပဒါပါနော်လပနာကကြီးရပါတဲ့သူအနေတဖာယောနော်ဆန်ဆောက်စပုစလုလဖာရိခတဲ့ဆောက်ဆောက်ခိုင်ကတဲ့ကမကံကောင်းမောက်ခိုင်ကပနစရာယုတ်ဒစ်တိရှာလဖာကန်ထောစစ်ကပြန်းပါယုတ်တေခွေလဖာယောကန်ကဲ့ချန်စပဒန်အခွင့်ရလဖာနော်နော်ခမလလဖာတို့ခေါရှာကစကစကိုင်လဖာဘူယောပဆန်လူတာမအကန်ဒဲကဲ့ချန်ယုတ်စကစကိုင်လဖာချောနေပြီးတော့ဖနဘုကဲ့ချန်ယုတ်ပဒူအတန်လဖာကန်ခန်းတို့ခန်းတို့ကုဒုထောစရိယန်ချန်ယုတ်ခန့်ခုဒူလဖာကန်စကားလပအမေတူကချန်ယုတ်တဲ့ငံခိုလန်းဆက်လပနောစစ်ပဒမနောလပစိလနစ်ပါလခံခုမြန်ဆက်စကားစကိုင်းတူခံပြန်တီကန်လဝခိုင်းလန်းဖအားဒါဆနောလေရှာလပဘာအမအောင်ခါယုတ်လေကပါရီယုတ်တဲ့အတိယာအမကစကားလပစစ်မနဆက်လပအမနောခိုင်းစစ်ပဒပနောလစတုခေါထန်လေးတာတိအနုယောမနာခွေယောလမဖကမနဲ့ဖိကဲဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတနနဖာမကမမရှုကိုခာလီလာစေ

0: မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်းအတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော point 5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်ပြောင်သွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကမဟာသင်းကြံကြဟောဒီသင်းကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်သင်းကြံကြသောအချိန်၌ဥကောင်ဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကသင်းကြံကြသည့်အချိန်တွင်သင်းကြံအကြမြေကန်သည်တရေကျိုးကိုကွင်းမလ9နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြတ်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မိုးရဟူကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွတ်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွတ်တနင်္လာကကြည်ပြာညွတ်အင်္ဂါကပဆလညွတ်ဘုရုကဝါတာညွတ်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွတ်တောက်ကြကမယနသညွတ်စနေကနေဖုံးလက်ညွတ်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တင်ကြံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျုံမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကြံအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံမုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသဘောက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျန်အလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကစဝင်စင်ထားသည့်ပွဲလန်းပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့အထိ15ဆောင်လာစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအချိုးပြေကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံတီးကြုံရအံရရာကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းစေရှားဇပြဲဇံကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဗဒုံးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသံမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
3: ။နော်နီ
0: ရေရာကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေးရမည်။အကျိုးပေးကနတ်မှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနာနုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအင်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ6-5ကျတပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုင်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုင်းထီအံ့ရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဗနာ၌ဖြူပေးရသည်အချိုးပေးကနတ်မှာတစ်ရှေတောက်ကြံနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံ့ရရာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိ ရှိကဆွေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရကမင်းအွန်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေကနမ်းမှမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြန်မာတက်ကြဲ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်အေဘီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုံဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့၃ချက်ဒီကျော်၄နာရီတပတ်30ဘီဇနာ၃ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခတို့ပိုပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက်ကရက်1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသားသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေရီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจจယလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှင့်ဟောင်းကျူး၍တကူးလာသည့်နှင့်မြီကခြိနှနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံဤကအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပ်ပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုသည်တင်းလာဂျိုဘဂျဤအရှင်တယံဇာတဂျိုသည်တနင်္ဂနွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတက်အားလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးစွဲပြီးတကလာစုပေါင်းဒေါ်လရင်ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမ်းမှပေါ်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြေစရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုံဟင်းကချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID တာပညာရွာဖြစ်အံ
3: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဇိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချကရုံအာများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံအမိတ်မနာခံသည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံစည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖော်အံဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိမ့်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့တရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွမလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တစောင်းမုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမာသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များခြိတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြေးမြေအထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတီဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ။တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့။ဤကားတော်လည်းရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

အေးဂျိုးဆွဲတင်ဘူးမရဏအဆူကြောက်ကြတယ်သေကင်းကိုဘယ်မကြောက်ပဲရှိပါမလဲဒါပေမဲ့လို့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာကြားလာတော့မရဏကယင်ပါလာတယ်ခလေးမရဏလားလူငယ်မရဏလားလူရွယ်မရဏလားဖုံဖုံမရဏလားဦးစင်မရဏလားကိုရင်မရဏလားဆရာလေးမရဏလားရဲဘော်မရဏလားတက်မတော်မရဏလားတက်သားမရဏလားတက်ကြက်ကြီးမရဏလားဘိုးလေးမရဏလားဘိုးကြီးမရဏလားပုံမှုမရဏလားတက်ရင်မှုမရဏလားတက်မှတ်မှုမရဏလားတလံမရဏလားအုတ်ကြီးမရဏလားဘုံမရဏလားမိုင်းမရဏလားကြီးမရဏလားဓာမရဏလားဘာမရဏလူချင်းလဲသေတာလဲမဆန်းသက်တာလဲမဆန်းမရဏဟာကမ္မထမ်းမဟုတ်တော့တဲ့ဒီဒီကာလကတံဝေကတွေအဆန်ကြွေကြတဲ့မရဏအကာလမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာအနိစ္စကိုမထိတ်ကြမလန့်ကြတော့ဘဝမကြွအသားကျနေပြီမရဏထက်ကြောက်စရာပေါ်လာတယ်မအားလားတဲ့မဟာလာဂိန်ဆိုင်မှာကြောက်စရာပေါ်လာတယ်မအားလားတဲ့မဟာလာဂိန်ဆိုင်မှာကြမရဏဂိန်းဆိုင်မှာထက်ကြောက်

0: အလားဆိုတာနဲ့ဘာသွားမြင်လဲဘာသွားကြလဲဆိုတာတွေ့တွေ့သမျှကမလားခေါ်တာကြီးကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာမျက်မြင်သမျှကမလားဆိုပြီးကြည်တာကြီးကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာအမေကအချောင်ထီးတရက်တရက်အချိန်ရတောင်ဘလို့တွေ့ရမယ်မသိအမေတင်လားဆိုတော့လေအဖေကကြောင်တောင်ကန်းမှမဟုတ်တာမလားဆိုတဲ့ကြီးအဖေကြားတယ်ဆိုအဖေလဲအန်ကျိတ်ဟိုရာဘာကြီးလေဗျာမလားဆိုတာနဲ့ရှိသည်မဗာညာအကုန်သွားပြီဗျာမိလောင်နာမှာပြားကြံသည်ဒါဘာမှမကြံတာညီကုံမောင်တို့မတွေလည်းအာနာယဦးကြီးဦးလေးတွေလည်းအာနာယအတော်တွေအဖိုးအဖွားတွေလည်းအာနာယမလားဆိုတာနဲ့နေစရာမရှိတဲ့အဖြစ
1: ် boy
0: ရထဲမှာလည်းစစ်မှုမထမ်းရင်လို့မရမရီလို့ဘေးတက်ထဲမှာလည်းရှည်တဲ့မထွက်ရင်လို့မရမရီလို့ဘေးမုံဆိုးမှမဖြစ်ရင်လို့မရဘေ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။လိုဘေးစားပြောင်းမိခင်မဖြစ်ချင်လို့မရမအေးလိုဘေးကိုယ့်အိမ်ကိုမနေရမအေးလိုဘေးဒါစင်ကြီးဆက်ရှားထားသမျှကုန်မအေးလိုဘေးအရက်ထဲရောတက်ထဲရောမအေးလိုသမလားတဲ့
3: ။အော်
0: အလုံးအင်မတန်ခန္ဓာကြီးမြတ်တဲ့တမရရာထူးတော်ခြေသုံးဘက်ဖြစ်သွားတာတမရအဖြစ်လှွတ်တော်တဲ့ဝင်စကားပြောတော့မီလိုမိန်ကုန်နဲ့
3: ဟ
0: င်းလေခွေးကြိုးကလေးလိုထော့နဲ့ထော့နဲ့ရှောက်လာမဲနဲ့မှထိုင်ရတဲ့ခုံကြီးပေါ်ထိုင်ပူးတယ်ရှိအောင်တက်ထိုင်မပီကလာပီကလာသတ်ဘုံမမှန်အတန်မမှန်ခွေးအားလှဲနေခံရတဲ့အတန်နဲ့ပြောသလေးပြောတော့လေအချင်းချင်းပြောတဲ့ဇကလုံးတော်ပြောင်းမြန်ပြောတာတကယ်အမှန်တရားကိုဖုံးပြရတာလဲအတော်ခတ်ပုံရပါတယ်လူထဲမှာတကယ်မရှိတဲ့ဆောက်ရက်ကွဲတာမဲတမာမှုတဲ့မာတလုံးပြောင်းနေတာမဝမရဲ့ထော့နဲ့ထော့နဲ့လာပြီးမျိုးထားတဲ့အလုံးကြီးကြောက်လန့်ပြုတ်ကြလာတာလीမဲတမာမှုအမှန်တရားကသူ့အချိန်ကြတော့လူရှိသူရှိထွက်ပေါ်လာတာနှကောင်းတွေကလည်းပဲညှစ်ပြီးဝင်ထိန်လိုက်ပုံပဲ
4: နော်နီ
0: တရင်လွင်တဲ့ကောင်သာဆိုပြုတ်ပြီးစုံမင်းလုံးကတော့ဝလုံးခွဲရည်နေရောမယ်ချာစီအရက်ထဲတက်ထဲဇက်ထဲမှာရှေ့နောက်မကြီးအစီငေါမတက်အရွယ်အဆောင်မကောင်းပြောပြီးဆိုမေးလို့စကားတဲ့မဟုတ်တာအကုန်လုံးဟုတ်တာလေကြီးပြောပြီးဆိုလဲမေးလို့စကားပဲလောက်ကျန်လီဆဲအတီပေါက်ဖွားပြီးဆိုလဲမေးလို့အပြောတဲ့ဟောအခုမေးလို့ဂတိမေးလို့သစ္စာမေးလို့ကြမ်းကြိမ်တဲ့ဝန်ကြီးစီရင်ထွက်လာတော့လဲသဟိုချဖို့မေးလို့ဆိုရတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဇကလုံးနေနေမအီလို့ဘေးစဉ်ခဏနေငိမ့်ချင်ရင်လည်းမအီလို့ငိမ့်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပရီချိုးတင်အောင်ကိုင်းပရီချိုးကိုကွင်းတို့လိုအခုလည်းလာပြန်ပြီနောက်တကောင်ဗါတဲ့ပရီချိုးဆွဲတင်ဘူးဆိုပဲဒူးတကောင်ကြပရီချိုးအော်ဂါတင်နဲ့ဒီနာမည်တွေပေးတာလည်းသူ့တက်ထရာကောင်းနေပဲလीတခြားသူဟုတ်ရောလားဒီကောင်ကမအီလို့ဘေးဆက်ခံရတာသူလည်းမအီလို့ဘေးဒန်ခံသူများတွေကိုလည်းမအီလို့ဘေးဒန်ဖန်ပြီးပေးရမှာသူကတော့မအီလို့နန်းပိုင်ပေါ်လीမအီလို့ဘရင်မအီလို့ကာကျုပ်အေးအဲ့ဒီမအီလို့ကာကျုပ်ကိုမအီလို့သမရကမအီလို့ယာလူအပြည့်မပေးပဲမအီလို့ကာလုံကတဆင့်ဆက်ကင်မှာအဲ့ဒီတော့နောက်မအီလို့ကထောင်လင်းကြီးကလာတဲ့ကောင်လीအရင်မအီလို့ရဲ့ပြစ်ချက်မှန်ကမြသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့တမွေးစီနှုတ်မှမြင်ရောင်သည်တစားစီပြုတ်ဖို့ကဆတော့မှာအီလိုကြီးရဲ့ဇိုင်းဝိုင်းထောက်တိုင်းခုတုံးဝါရှာအကုန်ပြာတော့မှာဒီကောင်ကအခုကိုတက်မိသားစုတက်ຫນွယ်အားလုံးရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အခြေခံပညာကြောင့်တီးသန့်လို့ပြီးအဲ့ဒီကလာတဲ့ဟာမှန်သမျှစစ်တက်ကလူတွေပို့ပြီးစစ်မင်းဆက်မွေးဖို့စားပြီးတာမန်လူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တသားဖြစ်ပဲဆွဲတော့မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအရာရှိနဲ့တက်သားလိုင်းခွဲဖို့ကြမ်းနေပြီအခုတော့စစ်မှုထမ်းဆွဲလာတဲ့သူတွေကိုနှစ်ဖူးမှတက်နမထိုးပြီးစစ်ကြုံလုပ်ပြီလေ မေလိုဘေးကတော့

0: မျိုးမျိုးပဲကိုတော်လည်းဤဘက်တော်သားချင်းတော်လည်းတိုက်ပွဲဝင်နေသူချင်းရှင်းလင်းဖို့နှိတ်ကုတ်ဖို့စွတ်ဆွဲဖို့နောက်ကြည့်ထောက်ဖို့လောက်တာတွေရောပါတာပေါ့ဖန်ရီစားချင်းအတူတူလွင့်ထွက်သွားအောင်ပျောက်ွယ်သွားအောင်အုပ်စုဖွဲ့ရုံမှရတာတွေရောပဲလीတကယ်ကလမ်းမေးပလုံကောက်ကနေယာယီတမနာအထိစိတ်ထားဒူးညီဝိုင်းလုံးမှရမယ်တော်လည်းကြီးအရင်မြစ်ကအကန့်အသတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအချိန်ကာလကမှန်းလို့ရတာမဟုတ်ရတဲ့ကြားတယ်အမြင်တထွာတမိုက်နဲ့လွတ်ရာကျွရာကနေဖင်ကောင်းကအသက်လွတ်ကျေကြတာကိုဗစ်ကိုစစ်6နှစ်မှာလူတို့ကပွဲငတ်နေပြီညီးစီးနေပြီအနိဋ္ဌာယုံတွေကိုမမြင်ချင်းအောင်ဆောင်ခြင်းပြီဇက်ပွဲတွေရှိုးပွဲတွေသာကြည့်သဲသဲလှုပ်အုတ်ကျက်ညံကြက်ပြန်မကြလဲနေလီအောင်မြင်းဆောင်တဲ့အထိရွာကျင်နေပြီကိုဗစ်မှာလဲရံမုံဝေပွဲတွေရှိလို့စိတ်အဆင်ပြေနေတာလीရိုးရာပွဲတွေနဲ့မို့ခံနိုင်ရင်ရနေတာလीဖင်ကောင်းကကျင်းရမယ်လीမြတ်ပေါက်ဖယ်ကျေရမှာမဟုတ်လားအချင်းချင်းပြန်တိုက်နေလို့ကတော့ထားခဲ့ကြတော့မှာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေပြုတဲ့သတင်းတင်းနှင်းသားရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှုတ်အလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးဘက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့သတင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်မတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမင်းအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဟုဆိုစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပအစံဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေပြုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆို DMO Local PDF တပ်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့လို့သိရပါရယ်အခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အလံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆိုအလံများလွှင့်ထူကကြဆုံသွားတဲ့အာဇာနီသူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တစ္ဆာရိတ်ထံလေးချက်ရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့တဝန်လွှာတွေကိုဖတ်ကြားခြင်းတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါရယ်အခမ်းအနားတွင်DMO Local PDF ရဲ့အတွင်းရင်းမှုတိရဲဘော်ဒါမိုးကမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာအစံပတ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိသလိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အစံပတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးတွေကိုတရိပ်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်စွာကာကွယ်ရင်းဘဝတူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ DMO Local PDF အနေဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းမဲ့တော်လှန်ခီးကြမှာစစ်အနိုင်တိုက်ရင်းနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင်မူဝါဒလေးချက်ကိုချမှတ်ထားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒီမော့ဆို Local PDF နဲ့လက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO Local PDF နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီးစီအနာရှင်အမြင့်ပြက်ရင်အောင်ပွဲတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မေလ6ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ DMO Local PDF ဖွဲ့စည်းတီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်နေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုသဝင်လွှာကနေအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် DMO Local PDF ဆိုတာ2021ခုနှစ်စီအနာသိမ့်ပြီးချိန်မေလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးအာနာသိမ့်စစ်တပ်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် DMO Local PDF ဟာကရင်နီပြည်မှာအာနာသိန်းစုပ်စုကိုပထမဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါငန်ခါတိုက်ပွဲကဆက်လို့လက်ရှိအချိန်ထိအာနာရှင်တွေကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့သိရပါတယ် DMO Local PDF နဲ့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA တို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ထားတဲ့ညီရင်းအကိုပမာသွေးစည်းတဲ့မိဖက်မဟာမိတ်တွေလို့ KNA ကအသိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့် Federal Democracy တိဆောက်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခုထက်ပိုတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတမရော KNA ကပြောကြားထားပါရဲ့ရှင် Tenin dari masa komision tetan u alingwe, Ebrilan nau song padu, semu tante se u apawe, setong u babiang kolo netrimu, nau tatin piabame. Tenin dari dain ke en u ten chong nemi, pei dawe kiai, tenin dari mu nema, se komision kamaya, ngaya chow seti daima, tetan u lene netagua, babiang kolo larelo, ke en u ga topian tabare. Alingwe tetan uha, mila chow yenima, ke en le damhali, dain seti tan setwe huyao lara pipi, MA1 dele, MA11 dele ne, jisan neya liza li dao, jiwa kunabao rogo, dabare yu saun la ke lo sobare, alaru bidu bana apoye, madandu ya, bikere ebrila saro ta badwe ma, seko machin tapekane, alingwe mpupang la dune, setong ban susu pang, setong uti shikere lo tiyaware. Soba setong utere, magwe, kayenine, tenida idita riga, lenecha, lenwila, tu tata set upa wimbi, lagang rutega, se uha, a tendama su sound can hire, semu tan tata, the drip hitelo sobare, topian sagaina ne, magwe dainoma, setong ba pi, pansi yamiketu, na ushikebi, bidu bane, a poye, madanu ya, bikere, natown, nasenga kune, zenwai lagane, yaku ebrila, no song betti, a lenwin dune, setong ban, susu bang, don't town, chow se shi uti, shine, we look the avarishi. Walenega Sakanta Yago, Sitaka, Tailin, Tonsine, Nya Chain, Bonjere, Dre, Ayata, Tonute, Sonetring, or Selectin Piavame, Sakaina, Walemune, Sakanta Yalu Corre, Chepe Yago, a jumper Sitaka, Tailin, Tonsine, Yataka, Chema, Bonje, Taikaitao, Ayata, Pidu, Tonute, Songeabi, Tonutaya, Yakelo, Walemune, Paka, Paga. Me chao ma ti pe thok pyan la ba re. Da da u le tak ka ni tak la re jet fighter 3 sin ha ayat ta pi tu re aim mo cha ni de nya ta kaung chain ma tai pwe phit da ma shi be le chaung ka ni le chain tai khai khe lo so ba re. Nya ta kaung chain phit de me la 6 ye minute so pai 12 nai 15 minute ma le chaung ka ni tai khai khan ya de twet atet 30 ayue amyo ta tu u atet 50 ayue amyo ta tu u ne atet 48 ne ayue amyo tamii tu u te song khe ya pi atet 18 ne ayue amyo ta tu u atet 9 ne amyo tamii ne Session near you, a mutamiro, Daya, Yake, Lutopian, Chama, Popia, Tavare, Arizan per Sita, Lizan Taikaimu, Pissin down, B2 Pine, A, a Cho, Tikai Pisida, Rile, Shikelo, Dita, the Ring Yimitri Siga, Diabare, a Champa Sitaka, Yetta Bidu Rego, Lizan Gani, a Jangme, Taikai, Nere Dre, Miba Bidu Mia, and Nene, Lizan Tri, Lizan Atine, Nitain Japo, Walemune, Paka Paga, Taiton, no so Tavare. Celebi Dide Ma say ye chacha jare, Kennedy down Sakango, second machine, Pian let them by, type where it doing, second machine that does sell terminate his own drink with him Jabame. Chimbine, meow pine, Dide Munega, say ye ya chacha jare, Kennedy down Sakango, Melang, Hyan and Yanni Paima, a jump at second machine deck up, Pian let them by Dwilo, Diabare, second machine deha, Kalim Yugani, in Ania lau Pitin Labinao, dying in Jayagani. ဒီတိုင်မျိုးဘက်ကိုမေလ3ပိုင်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဒီတိုင်မျိုးနဲ့အကလွေရွာအနီးနဲ့ထွန်းမော်ခေါ်လေးထံကုန်းဝင်းချိန်မှာချင်းကြီးနောင်CDFCN နဲ့ချင်းတော်လှန်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ7ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကတပ်သား 10ဦးထဲမှာနေတည်ဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့ပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေးကြောင်းကနေအပြင်းထန်ပုံကျဲတာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကိုတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးပြုတ်ခဲ့တာကြောင့်မေလ9ရက်နေ့မှာ ထံမွဲစခန်းနဲ့ကနေဒီတောင်တို့ကိုစုပ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေရှစ်ထောင်ကျော်မြင့်မာတဲ့အဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းဟာအတန်လှန်တာဝါရိုင်တွေနဲ့စစ်သွေးစခန်းတွေရှိတာကြောင့်အပြန့်လှန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှု၄ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာ PDF ဇုံလဲနဲ့CDF CDM စီရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Letaloma, Dide Mune Dwin, say ye a chin, dema, nese pippi, type where a pomo pintan lana in a jow, Dida can be duri and inne, lo chong ye a two guyu pu jabo, no so tavare. Dabi, hakane, falamu jama, lo shani re, second machine sit down regule, chin len a soya dapweriga, drone pit bonjera, a ya shirigo, pu su, pit kadari a bawe, a metri sissin ye go, po sound ni relo di shi yavare she. Celebi do on San Suji Abawe, Madia Pansi Kayadu Alongo, Pian Lupibo, Switzerland, you get down so red drink with Jim Jabame. Nanga rot time being Kampoko do on San Suji Abawe, Madia Pansi Kanhayadu Alongo, Chuncha Machi Pian Lupibo, Switzerland, you can hang on regard, Topian down so tabare. ကစုံလာပြည့်နယ်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြားသိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။သူမအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုပေးဖို့လို့လဲဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အလားတူ UK နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးစင်မာမလ်ဟိုထရာကလည်းအခုလိုနေအင်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တာကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြိုးဆိုပေမဲ့ဒါဟာချွန်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဥတီတဲ့ခြေလှမ်းတာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်ပြီးအ мян ဆုံးအတည်ပြုချက်ရရှိဖို့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းထက်လောင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အလားတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နေအခြေချို့ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတယ်လို့ဆိုတဲ
2: ့မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်မတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမေလ6ရက်မှာကြေညာချက်တဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအင်အကျေချုပ်ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေအင်ပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာလာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးတန်မတ်ဟာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ရာမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးရေးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးရမှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားတာကိုမြန်မာဘက်ကခွင့်ပြုလိမ့်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအထူးတန်အဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာတရီဆာလာဇာရီကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဟာမြန်မာရေးအထူးတန်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာနေပြည်တော်သွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘိုးမြို့မှာခုလထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုအစမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကတော့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမရောက်နိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပြည်နယ်လာပူလာပူမြို့မှာကျင်းပသွားမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါညီလာခံကိုမေလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျင်းပခဲ့တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဘုံသဘောတူညီချက်မရှိသေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းရမှာအခြေခံကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုသာဆက်လက်ကင်ဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘလောက်ထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအောင်လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုဒီနေ့ထိတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့အာနာသိန်းစိအုပ်စုတို့ဘက်ကမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကို ကချင်း ဒေသ နေ ပြည် သူ တွေ နဲ့ ကချင်း ရက် ဖက် ဖွဲ့ စည်း 49 ခု က ပြင်းပြင်း ထန် ထန် ကန့် ကွက် တဲ့ ကြေညာ ချက် တစ် စောင် ကို မေလ 5 ရက် နေ မှာ ထုတ် ပြန် လိုက် ပါတယ် အာဏာ သိမ်း အစိုးရ ဟာ မြေဆုံ စီမံ ကိန်း ပြန် စာ နိုင် ဖို့ ဒေသ နေ ပြည် သူ တွေ လက် ခံ လာ အောင် စီယုံ လှုံ ဆော် တဲ့ လူထု တွေးဆုံ ပွဲ တွေ လှုပ် ရှား မှု တွေ ဆက် တိုက် လုပ် နေ ချိန် မှာ ပဲ ဒီ ကြေညာ ချက် ထွက် လာ တာ ဖြစ် ပါတယ် ဒေသ နေ ပြည် သူ တွေ အရက် ဖက် ဖွဲ့ စည်း 49 ခု က မြေဆုံ စီမံ ကိန်း ပြန် စာ ဖို့ ကြိုး ပမ်း နေ လို့ ရက် ကို စန့် ကျင် ထား ပြီး တရုတ် အစိုးရ ပိုင် company SPICYN အနေနဲ့ မြန်မာ ပြည် သူ လူထု ရဲ့ သဘော ထား ဆန္ဒ ကို မျက် ကွယ် ပြု ပြီး အတင်း တမ စီယုံ လှုပ် ဆော် တာ နဲ့ မြေဆုံ စီမံ ကိန်း ပြန် ဆ ဖို့ 조사 နေ တာ ကို ချက် ချင်း ရပ်တန့် ဖို့ အပါဝင် အချက် 5 ချက် ထည့် သွင်း ဖော်ပြ ထား ပါတယ် မြေဆုံ ရေကာတ စီမံ ကိန်း ကို ကန့် ကွက် တဲ့ ပြည် သူ လူထု ကို အရေး ယူ မယ် လို့ ချိန် ချောက် နေ မှု တွေ နဲ့ ပြည် သူ လူထု ကို အတင်း တမ ချိန် ချောက် ပြီး အတူအရောင် လူထု ဆန္ဒ ခံ ယူ ပွဲ လုပ် နေ တာ တွေ ကို ချက် ချင်း ရပ် ဖို့ ဒေသ နေ ပြည် သူ တွေ နဲ့ မြန်မာ တ နိုင်ငံ လုံး ရဲ့ အကျိုး စီးပွား ကို ထိခိုက် စေ မဲ့ မြေဆုံ ရေကာတာ စီမံ ကိန်း ကို အပြီးတိုင် ဖျက် သိမ်း ဖို့ တောင်း ဆို ထား ပါတယ် ဒါ အပြင် မြန်မာ နိုင်ငံ အနှံ့ စစ်မဲ့ ပြိပခ ဖြစ် ပွား နေ တဲ့ ကာလ မှာ အကြီးစား မြေဆုံ ရေကာတာ စီမံ ကိန်း ကို အတင်း တမ အကောင့် ထဲ ဖော် ဆောင် မယ် ဆို ရင် ပြိပခ တွေ ပို့ ပြီး ကြီး ထွား လာ စေ နိုင် တယ် လို့ ထောက် ပြ ထား ပြီး ပြည် သူ လူထု ရဲ့ စစ်မှန် နဲ့ သဘော ဆန္ဒ မပါ ပဲ ဖွင့် ဖြူ ရေး အမိခံ စီမံ ကိန်း နဲ့ ရင်း နှီး မြှုပ် နှံ မှု တွေ အတင်း အဓမ္မ အကောင့် ထဲ မဖော် ဆောင် ဖို့ လဲ ပါဝင် ပါတယ် ရာဝတီ မြေဆုံ စီမံ ကိန်း ဟာ အမြင့် 139.5 မီတာ နဲ့ အကျယ် 1300 မီတာ ရှိ တဲ့ အတွက် ဒီ စီမံ ကိန်း ဟာ စင်ကာပူ နိုင်ငံ အကျယ် ဝန်း ကို ရေ လွှမ်း စေ မှာ ဖြစ် ပြီး ရေ အရင်း မြင့် နဲ့ ဇီဝ မျိုးစုံ မျိုးကွဲ ကေဟ စနစ် ကို ဆိုးရွား စွာ ထိခိုက် စေ နိုင် တယ် လို့ Independent Expert Review of the Mye-Soan Dam EIA ကလည်း2013 ခုနှစ်ကလေးကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြောင့်လူဦးရေ 12,000 ခန့်အတင်းတမရွှေ့ပြောင်းခံရသလိုဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေထိုင်လောက်ကင်လာတဲ့မြေယာရီဆုံးရှုံးတာနဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေပျက်စီးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစုစုကတော့2025 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်စွဲပါအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် 214 မြင်းဆောင် 2025 နဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအထောက်အထားခိုင်လုံမှုမရှိဘဲစန့်ကျင်ကပ်ကွက်သူတွေကိုတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်ရှင်တည်ရင်မှုဘူမှုဖိုးဧဥဆောင်တဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့ဝင်39ဦး KNLA တပ်မဟာလေးထံပြန်လည်ပူးပေါင်းတဲ့တရင်နောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခဲယူဘိတ်တဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနယ်မြေအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ KTLA ကိုတူးလေအာမီစကစောတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်39ဦးလက်နက်ခဲယံအပြည့်စုံနဲ့တူမေလ4ရက်ညနေပိုင်းက KNLA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာခဲ့လို့သိရပါတယ်ပြန်လည်ပူးပေါင်းလာသူတွေဟာတဝဲခီတီခီဖက်မှာခြေဆိုင်တဲ့ KTLA တပ်ရင်းနှစ်ကဖြစ်ကြပြီးတပ်ရင်းမှုဖိုးဧဥဆောင်ကတက်ခွဲမှုတဦးဒုတက်ခွဲမှုနှစ်ဦးနဲ့တက်စုမှုသုံးဦးအပါအဝင်တက်ဖွဲ့ဝင်39ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းရေးမှုပရိုစောအေနာနဲ့ KNLA တက်ရင်29တက်ရင်မှုဒုဗုံမှုကြီးစောမိုးကေတို့ကမှန်ကန်ကြောင့်တီးပြုတ်ထားပြီးစနစ်တကျလက်ခံကြိုးဆိုကတာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်း KNLA နဲ့KTLA တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလဲရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်း KTLA ရဲ့ချုံခိုတက်ခိုက်မှုကြောင့် KNLA ရဲဘော်လေးဦးနဲ့ကလေးငယ်တဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ကမ္ဘာတဝန်းလုံးကတော့သူမျက်နှာနဲ့ယင်းနေကြပါပြီ။နာဂတ်မိုဟာမာရီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတန်တရားဖြစ်ဖွယ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လူခွင့်ရေးဖွဲ့ကဆွဆွဲနေတဲ့ရှင်းလင်းတူအတွက်အမွေပဲခန်းသားမှာမင်းငွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးခြားတက်ကြွဆုပ်ရှားသူတွေနဲ့တူဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။နာဂတ်မိုဟာမာရီဟာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအီရန်မျိုးသမီးနဲ့မဆမ်မီနီသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအီရန်မျိုးသမီးတို့ရဲ့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတေရန်ဘေးမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နှစ်မှာတော့အီရန်မျိုးသမီးတို့ပေါ်ပြည်내ချုပ်ချံမှုတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူရဲ့အကျိုးပဲအားထုတ်မှုတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုကြောင့်မဲနာဂတ်ဟာအမှုကိုယ်ကနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရပြီး1032နှစ်နဲ့ဂျိန်းနန်154ချက်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။
1: My goal is to achieve.
0: ကျမရဲ့ image ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူခွင့်ရဲ့ရရှိရေးပါပဲ။အရင်ကထပ်ပုံမှုကြိုးပမ်းမှုကျမဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့ Nagas ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်ချခံထားရခြင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အခန်းထဲကနေစာနာပြပွဲတွေကိုစီစဉ်ပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းပတွေရဲ့ခွင့်ရေးတွေအတွက်စာငတ်ခံစာနာပြမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Nagas ဟာအခုလဆောင်းပိုင်းမှာနှလုံးရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပြီးခုခါမှာတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရရေးရုန်းကန်နေရတယ်လို့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်ကန်လာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငါးနှစ်မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိဖာရီကျွန်းစုမှာကြောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိဖဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးနောက်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကူတာဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ပျော်စီးတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တမယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ဇရီးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကူးကူးစက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောင်တက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွတွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီတွားရောက်ရကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူးလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်သတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်သဘုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတဲစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအေအေကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလို့တာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပောင်ဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်မနီပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မနီပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်အိုလံပစ်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ကျန်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရေးလှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ် I'm ready to open fire.
0: အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရေတပ်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစ်စင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်ဆတာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ
4: ်။ No, this is fire.
0: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရဆဲကြီးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးဆန်းတာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
4: ။ The operation is over.
0: စစ်ဆင်ကပြီးသွားပါပြီ။ အပစ်ဖြူရီစစ်စင်ရေးပြီးဆုံးကြောင်းသမရာကလှုပ်တော့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးစီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရာထွန်နယ်ထရမ်ကဓာဝင်စစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင
4: ့် Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဤရနေ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလာနေပြီးတလဲခွေနိုင်ငံတွေကလည်းဤရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်ဤရန်ကိုပြန်မဆွားဖို့ဖြည့်အားပေးနေပါတယ်။ဤရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ဤရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးပြုံးနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့ဤရန်ရဲ့ချက်ကန်တန်တမဟာဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိတ်ခတ်ရက်စဲရေးဟာရေးပေါ်လို့အပ်နေပါတယ်ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်သမရထွန်နယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံအလံဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော်မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ရင်ထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှင်းသက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပြည့်စည်မှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရဲ့ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးပြခန်းသားအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုဆိုရင်နာကြောင့်ဒီနှစ်စည်ရေးပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလိုက်ရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရောင်းနဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချရေးပါစင်တွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငင်းချင်းဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်နှင်းလှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့Area student kilometer 120 လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

Thank you.

0: ားလုံးမဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့နှွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်းလိုလိုနေဦးလက်ဖက်ရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖက်ရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အကျိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သားတမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့အခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံပုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနဲ့တီကာလာတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဥမှပါပဲဘသူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်တော်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရည်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးတစ်ဖက်ရဲ့ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: ရင်ကောင်ရင်ကောင်ကဘီလုံးငတ်နဲ့စင်စိုးကြီးပုံမြင်ထဲမှာအားတဲ့သူဘက်ကရက်တီပေးခဲ့ဘူးတယ်အကြံပြင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ငတ်မလေးဟာအတောင်မဆုံသေးတဲ့သူ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဒီချိန်စင်စိုးကြီးတကောင်ကသူ့အတိုက်ရှိရာကိုဥတီလာနေတယ်ဆင်သွားရလမ်းဖြည့်ဆိုတော့လွတ်တာမလွတ်တာအသာထားဘူဒိုဇာနဲ့အတင်းထိုးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနင်းချေဖြတ်စည်းသွားတာပေါ့ကလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုနင်းမိမှဆိုလို့ငမလေးဟာလမ်းကစောင့်ကြည့်ပြီးဆင်ကြီးကိုတွားရောက်တောင်းပန်နေတောင်းပန်မှာပူဆိုးငှက်ပေါက်စလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုဆင်ကြီးကရက်ရက်ဆက်ဆက်နင်းချေတပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်စေဘေးရှောင်စခန်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြတ်စီသလိုပေါ့အာမတန်မန်းလျှော့ရမလားငမလေးကစဉ်းစားတယ်ဒီပြည့်ပြတ်ကိုသာဒီအတိုင်းလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးကတော်လုံးသူလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တော့မယ်တခြားသူတွေငါလိုမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မြေတားစိတ်အထွတ်တက်လာတယ်အကောင်သေးပေမဲ့ညံမသေးတဲ့သူမဟုတ်လားအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်ဘယူဟာတွေဘာတွေပေါ့လေနောက်ပြီးစူးစီးမှုအားအကြောင်းနားလေသူပြီးပြီးတခြားသူတွေကိုကူညီတောင်းတယ်အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်သူ့နောက်လိုက်ပါကူညီမဲ့သူတွေကလည်းကြည့်ပါဦးကြီးငှက်ရင်ကောင်းဖားရည်ကျင်စရာကြီးအကုန်ပေါင်းရင်တော့စင်တဘွားစာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စူးစီးအားဗျချောင်းရီမြောင်းရီကိုတမန်ဖို့စူးစီးလိုက်တော့ကြဲပြန့်တဲ့ဆယ်ကြီးရမယ်ဟိုဆုံးမစားတဘိုးတဲကလို့ဗောမိုးပေါက်မိုးဆက်ချိန်ချိန်သက်သောအင်းနာချောင်းကံပြေသောဟန်တီဆယ်ကြီးကနေနှွေမိုးဆောင်ရာသီမွေစိုက်ပြိုးရီတွေလုတ်ကင်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ညံရှိတိုင်းသုံးပေါ့လေမစူးစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တမိုးတွင်လုံရွာတဲ့မိုးရီတွေညီကြီးတဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ဝင်ပျောက်ကွယ်သွားမယ်မဟုတ်လားเสียหลุมีตั้วเปลี่ยนมี

0: ထိုက်တဲ့နယ်သူကိုထိုက်တဲ့နယ်နေရထိုက်တဲ့နယ်ခန်းကန္တာမှာထားပြီးအသုံးပြုနိုင်တာဟာမင်္ဂလာတရားပါပဲ။ပူဇာစပူဇာနေရလည်းမဟုတ်လား။ဒီတော့ကြီးငှက်ကိုဆင်းရဲမျက်လုံးတွေဖြတ်စည်းခိုင်းတယ်။ရင်ကုန်တော့ဆင်းမျက်လုံးတွေထဲရင်ဥတွေဥခိုင်းတယ်။ဖားကိုတော့ရင်ငှက်နေတဲ့ဆင်းကိုလမ်းမပို့ပြီးကြောက်ထဲကျစေတယ်။ဘီလုံးငှက်ကဘယ်နေရာကပါပါလဲ။စီစဉ်ဆောင်ရွက်သူပေါ့။တကယ့်ကိုရေးကြီးတဲ့နေရာပါ။ဒီပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်၄ယောက်တင်စားရမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်း၄ယောက်ပေါ့လေတခြားဇလန်းတွေပုံမြင်တွေထဲမှာရင်ကောင်းပါသေးလားရင်ကောင်းတွေကမျက်လုံးတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်စုပေါင်းမျက်လုံးတွေရှိတယ်360ဒီဂရီနီးပါးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစားအစာတစ်ခုပေါ်နားလိုက်တာနဲ့ခြေထောက်ကနေရတာခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နားလိုက်တာနဲ့စားစင်မစားစင်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့စားတော့လေအစာပေါ်ဒရွေးရေတွေထွေးချအရေးပြောမှနှုတ်သီးနဲ့စုပ်စားကြတယ်ရင်မျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပုပ်ဆက်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲတွေ့ရများတယ်မို့လားအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ကအချင်းတို့တွင်ဥပေါင်းများစွာဥခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲမျိုးဆက်သစ်တွေတိုးတက်ရစီလားဇကားတကားကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတ်သားစရာဇကားတခုမှတ်မိနေတယ်မနိုင်ကောင်နိုင်ကောင်ကြီးစရာပေါ့လေဒီစားကိုရေးမယ်စဉ်းစားတော့ငါဒါလေးနဲ့စောက်ဖွင့်မယ်လို့တွေးထားတာတကယ်ခြောက်ရေးကြည့်တော့ဘယ်ဟာစမိမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးခုမှပြန်ပေါ်လာတယ်နေကမင်းကြီးကအသေးသေးတဲ့သရက်ပင်နဲ့မသေးတဲ့သရက်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတန်ဝေကရခဲ့တယ်။နပိုလီယံကဝင်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးနောင်တရခဲ့တယ်။လက်ဝဲတုံတရာအမတ်ကြီးကမဲစာသွားလန်းတနေရာလေးကျူရအလိုက်တင်ရင်းတွယ်နေတဲ့ပိန်းပြပင်ကိုမြင်ပြီးသင်ငန်းစာရခဲ့တယ်။နျူတန်ကတော့ပန်းစီပင်အောက်ထိုင်နေတုန်းကြွေကျလာတဲ့ပန်းစီကိုမြင်ပြီးပညာရခဲ့ပြန်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုအခန့်ကြီးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့။ဇကားအာအာရရာကြည့်ပြီးမှတ်သားမိတဲ့ဇကားကစစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံးအနိုင်ရတဲ့သူဆိုတာရင်ကောင်းနေပဲတဲ့သူကထက်ချင်းပြတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဟိုဒီဒီစစ်တိုက်နေကြတယ်နှစ်ဖက်လုံးသုံးဖက်လုံးလေးဖက်လုံးစသဖြင့်ပေါ့လေသေးချေပြက်စီးတာပဲအင်အားကြီးလက်နက်ချင်းရဲ့အရှုံးပုံများပဲပေါ့ရှေးတုန်းကစစ်ပွဲတွေဆိုစစ်တလဲမှာလူသေးတွေတောင်းပုံရပုံအဲ့ဒီတော့မဆိုးဘူးအရသာပြတ်မှမရှိဘူးလာခဲ့ဘယ်နေရာဆိုပြီးချိန်ချကြတာခန္ဓာသိမ်းမျိုးသိမ်းဆိုရင်လေချီးလာတဲ့ရန်သူတက်ကြီးကိုအဝေးကြီးကလေးကသိနေတော့တာမန်အရသာတွေနေနဲ့ပြေးချင်ရှောင်ချင်ရတာပေါ့စစ်ဖြစ်လို့ကြာဆုံးတေးကြီးတဲ့စစ်တီတွေအများကြီးညင်မြုပ်ဖို့မိသည်ကြိုကိုမလွယ်ဘူးခွေးအားတွေလရတွေရင်ကောင်တွေပွဲတော်တဲကြပေါ့ခုခေတ်တော့ခွေးအားတွေလရတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးသိမ်းနေသိမ်းဆိုတော့ခွေးအားတွေလရတွေလက်ကမ်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာဆစ်ဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တွေကိုမတားနိုင်ပါဘူး။တောထဲတောင်ထဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးကြီးပြာကြီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိတယ်။ဆစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အရင်ရောက်လာတယ်။မျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်။ဘယ်သူအရင်သိမလဲ၊ဒဏ်ရာရမလဲ၊သွေးထွက်မလဲပေါ့။သွေးနည်းနည်းတော့မထွက်နိုင်နဲ့။သူတို့ကသတင်းရပြီးသား။ဆစ်မဖြစ်ရင်ကိုဆစ်ဖြစ်ပါစေဆူတောင်းနေသလိုလို။ရင်ကောင်တွေရောများစစ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းနေသလားမသိပါဘူးလင်းလန့်ຫນွေဦ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ຫນွေစပားချိန်မြင့်မရိနိုင်လို့စပားတွေကျွေလာပြီးဝက်တွေဝင်စားလာတာကြောင့်အလေလွတ်ဆုံရှုံးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အနာဒိန်စစ်တပ်ကပြည်ရင်းစံစဘာစားသုံးမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာပြီးနှွေစဘာရိတ်သိမ်းချိန်မှာရိတ်ချေဆက်အတွက်စီထုတ်မပေးနိုင်တာကြောင့်စဘာလေလွင့်တွေဖြစ်လာပါတယ်။အောင်ရီလိုချိန်မှာလည်းစီမရလို့အောင်ရီအပြည့်မတင်နိုင်ခဲ့ပေအခုလိုရိတ်ချိန်ရောက်လာချိန်မှာလည်းကျွမ်းလာတဲ့စဘာခင်းကိုကြည့်ရင်မီးရှို့ပစ်ချင်လာတဲ့ကော့မှုမျိုးတွေကတောင်သူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်
2: တပြေဝလာလည်းအမအခုအတုံးလိုတဲ့ရှင်တော့မရဘူးအတုံးမလိုတဲ့ရှင်ကျတော့အကျွေးနေနေပဲဒီကြဲတဲ့အတုံးမလိုတဲ့ဟိုဒွန်စီလာကျတော့ခါလည်းမင်းတို့မဖြစ်မနေရှင်မယူလို့ရှင်လက်သိမ်းမဘာညာဟာလက်သမုဘလောက်မြခွဲတယ်တကယ်အတုံးလိုတဲ့စီကျတော့မပေးဘူးဒီလက်သိမ်းချိန်လေးမှာစီပေးပေးတဲ့ရှင်တော့ကျွန်တော
1: ်ဒေတာရည်မြည်နေထားရစပားရိတ်ပြီးပါကချက်ချင်းပြန်ထွန်ထားမှသာဒေတာအခေါ်ဝက်လာလို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြီးပေါရောက်မှုကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမရိတ်သိမ်းနိုင်ပဲကျွမ်းနေတဲ့စပားခင်တွေကိုဝက်တွေဝင်အောင်စားတောက်နေလို့ မောက်ထုတ်နေကြပြီးအခုရပိုင်းတွင်စီမရပါကစပားတွေကြွေကြပြက်စီလာမှဖြစ်ပါတယ်။လဲတရေကကုန်ကြစိတ်က70သိန်းနီးပါးရှိပြီး73စီလုံလောက်မရရှိတဲ့အတွက်စပားအထွက်ကထပ်ဝက်ကျဆင်းလာပြီးစပားဈေးက14သိန်းသာပေါက်စီရှိလို့လဲသမားတွေရှုံးနေဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်
2: ။ဈေးကတော့ဘလို့မအောင်စမကိုက်တော့လဲသမားအခုကလဲတပိပိနဲ့ကိုလှုပ်ချစိတ်ဆန္ဒဝမရှိတော့တာကွာ။ကျောင်းတာလဲချစ်တဲ့တောင်းလဲလဲသမားကျွန်တော်တို့အခုဒါအသက်40ပြည့်နေပြီ။အသက်20လောက်တည်းကလဲလှုပ်လာတာ။လဲတပိပိနဲ့လဲဥကျွချင်လာတာ။အပင်မန်းဆုံးကလဲလဲသမားပဲ။နောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ဒါကျွန်တော်ဆက်နဲ့လှုပ်ဝင်မလဲဆက်ဆိုတာလဲစီရှင်းမှရတာလေ။အခုကစသရရအင်ဂျင်ဝါဘိုးဝါစာ1300လောက်ဖြစ်နေတာအခုကအကုန်လုံးမျိုးစိတိတ်ကလည်းတသိန်း2000တသိန်း3000ဖြစ်နေတာအစသရရအကုန်တက်ပြီကျွန်တော်တို့စပားသေးပဲမတက်တာကြတော့ကျောင်းလက်သမားမခံနိုင်ဘူ
1: းလက်တလော73စီအတက်တဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြည်ရင်းစားဆန်ဖူးလုံမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနှွေစပားစိုက်ဧကနှစ်တန်းထိရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နှွေစပားရာသီမှာစိုက်ဧကတတန်းထိချဲ့ဖို့ပြောဆိုလာပေမဲ့လက်တလော73စီအလုံးလောက်မပေးနိုင်လို့မရိတ်နိုင်တော့ပဲစိုက်ပီးသားနေစပါးခင်းတွေပြက်စီမဲ့အရင်နဲ့ကြုံနေကြပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော .5 တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဥရာသည်အသနီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ယာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆယ်လီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှည့်ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်နှွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနောက်မပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်းကြံကြဟောသည်သင်းကြံသုံးပါးတို့တွင်အုံမတကတင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်တင်းကြံကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကတင်းကြံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းကြံအကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်းကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရကားမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကားအညွတ်တနင်္လာကားကြားပြန့်ညွန
3: ်
0: းအင်္ဂါကားအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကားအယုညွတ်ကျက်တပရေကားဖာညွတ်
3: ဟာ
0: လောက်ကြာကားကြာညွတ်စနေကားငကညွတ်တို့တင်နန်တူပန်းမွေးတို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွတ်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့
3: ်
0: ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညွန့်နှင့်နန်းတူပန်းမွင်တို့ကိုအသီး
4: မြန
3: မပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဤသည်ဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နတ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥဥကောင်းစေမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်ချံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေကြိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နေပေမရှိလူမျိုးမှနေစားပေစားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပျောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိမ့်သောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စေအညောင်းဖြေစကားစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန်းပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာစုတောင်းပါအကျိုးပြေကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရာကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြည့်ဇံကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘဒူးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသံမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရဲတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
4: ။နော်နီ
0: ရေရာကခွေးမီ3ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ3ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရဲ3កောင်ကိုခေါ်စာပြေးရမည်။အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနာနုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာခွတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ6 5 ကြက်တပရင်းနေဘွာတာသမီတို့သည်ဖုံးပြဒနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဒနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအောင်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသင်မိုင်းထိအံ့ရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အချိုးပေးကနတ်မှတစ်ရှည်တောက်ကြံနေဘွာသာသမီတို့သည်သေးမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရိယာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေကနတ်မှနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွာသာသမီတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ယရိယာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေကနတ်မှမငါလုံးတင်းကျယ်အတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက္ကရမြင်းနှင့်မြမတက္ကရ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျယ်တပရင်းနေ့ဖုံဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့သုံးချက်ဒီကျော်4:00တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆိုရသူနာခါတို့ဗိုလ်ပြုတည်နေအညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြတပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ရန်သူမျိုးငါပါဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗျမတကြားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဘကြလွန်ထောရိတ်ခါပေါ်ရှံတီးနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွ့မီချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲစုဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကရ1388ခုကိုစိုးမိုးသောโจกับอีเน่ภွေซีတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျူစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေဂျူမှာအင်္ဂါဂျူခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျူမှာတောက်ကြဂျူဂိဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျူသည်တင်းလာဂျူဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျူသည်တင်းငွေဂျူတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျူနှလုံးသောမဂျူသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည် သဘောထားနဲ့သဘောတရားများတို့ယူပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတတလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြိတိသျှနိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဟိုးမာနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကားချောင်းစီအံ့မွေးသမျှကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AID တာပညာရွာဖြစ်အံ
4: ့ Oh no
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုသွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့၏ဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ
4: ့
0: ကဆုံလာတွင်ချီနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာဏာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စာကောမှာဘာမပြောညာမပြောနဲ့နိုင်ငံ့အာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖော်အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်တလင်းလာတွင်ရှိဖို့အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့ဒဇောင်းမုံလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စေဘိုလ်ဂျုံကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံသုံးပန်းဖြစ်အံ။တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ဂျုံကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လည်တိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ။တဘောင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံကျော်ရဲမှာလောက်တဘောမှာကြာနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုန်ကတဝေါ်ဝေါ်ကြာနေတဲ့သူရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
4: ။ပါလိမလား။မိုးဇဝမုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့။ရောင်စုံလိပ်ပြအုတ်ကြီးတအုတ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့။ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအဆသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရင်ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားယင်တစင်းဟာကောင်းကင်ပေါ်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘောင်းအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်။ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီ။ခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါလေးရွာတည်းမှာခိုင်မျိုး

ညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ကန်ဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေ။ကြောက်တော့မုန်းပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေ။ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မာကိုမလိုလားကြပါဘူး။ဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပြစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတ်တက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညုံမြလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်လေးမူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်။တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့။အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိ။ဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲ။နုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာလေးလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်ပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဗိုလ်ကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဗိုလ်လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဥမအေလိုကတမနာကြီးဥဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမနာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမနာကိုအခုတမနာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်တဲ့မှန်ပဲစည်ရည်အရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒွိဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝန်သားစရာယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစည်ရည်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB တရမြင့်ဝင်တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေကနေရှောင်းတိန်နေကြရတဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံမှာတနည်းတာမှာအရှိဆုံးအများပြည်သူအလုံနိုင်ရဖြစ်တဲ့တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လုကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေကပြည်သူလူထုအဖို့တကြံပွဲဆင်နွှဲတာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာကျောင်းကံဖျားသွားကဥပုသ်ဆောင်တာတရားစခန်းဝင်တာတွေလုံနိုင်ကြပြီမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသအများပြားကလူထုတွေအဖို့မှာတော့နေအိမ်တွေကနေတိန်းရှောင်နေကြရပြီးတော့တကြံအခါသမယမှာဘာသာရေးမိသားစုပြန်လည်တွေးဆောင်ကအနားယူဖို့အခွင့်အရေးမရကြပါဘူးအသက်ဘေးလွတ်ဖို့စားစရာမလောက်မငှနဲ့အငက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရှုကြားသိနေရတာပါအခုရက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တွေကဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းအချို့ကို KNU KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘီလင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာအများပြားကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတာကြောင့်လူဦးရေ 13,000 ကျော်ကြေးရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တော်တဲ့တောင်တဲ့ရှောင်းတိန်နေထိုင်နေကြရတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရပါတယ်အခုလိုကြေးရွာတွေကလူ 1,000 ကျော်နေအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရခြင်းကဘီလင်းမြို့နယ်ဒဲကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့၄ကီနဲ့ဝင်းတာပန်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိတော့သတင်းဖော်ပြတာတွေမှာမတွေ့ရပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်လက်တုံပြန်ပြီးအဆိုပါဒေသကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတာလို့မှန်းဆရပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြောပြန်အရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာတဲ့ထိုးစစ်စင်တာခုခံတိုက်ခိုက်တာစတဲ့စစ်မီးတွေအကြမ်းမှာဒေသခံလူထုတွေအဖို့အသက်ဆုံးရှုံးနေအိမ်ဆုံးရှုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလောက်ကင်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်80နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအချို့ကာလတွေမှာထိုးစစ်စစ်စင်ရေးစတဲ့စီးရေလှှရှားမှုတွေကတနှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အများအားဖြင့်မိုးရာသီတွေမှာရပ်နားထားလေးရှိပြီးတော့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့မိုးအကုံနိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာကနေမေလကုန်ကာလတွေအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးမြေ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မီးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်တောက်လောင်လာချိန်မှာဘယ်ရာသီဘယ်လိုအခါသမယမှာမှရပ်နားတာမရှိတော့ပင်နဲ့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ဖြစ်မိုးရာသီဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ခရစ်စမတ်အကြိုလိုအခါသမယဖြစ်စီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့လာပြည့်နေ့တကြံအခါသမယလိုအခါမျိုးတွေမှာလည်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများပြားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်တိန်နေရတာတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အချို့စစ်ပွဲတွေလိုဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အချိန်ခါသမယတွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခိတ္တပစ်ခတ်မှုရပ်ဆိုင်းထားတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စစ်ရေးအသာစီးရဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်အခြေချနေရာယူထားတဲ့စခန်းတွေကိုတိမ်းယူနိုင်ဖို့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကတနှစ်တာပတ်လုံးနေ့နေ့ညညစိတ်ကူးသလိုလက်တွေ့လည်းလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတို့အပြင်အခြားသောရိုးရာနဲ့ကိုးကွယ်မှုအသီးသီးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုးကွယ်ရာဘာသာအမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့မတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလိထုံးစံတွေဖြစ်နေကြတာရိုးရာဓလိထုံးစံတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားတင်းမြစွာအတူနေထိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းခရစ်စမတ်အခါသမယလိုအချိန်အခါမှာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရသလိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်းဥပုပ်လာလိုအခါသမယမှာမိမိတို့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်နိုင်ခြင
2: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ရှိပဲစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတာဒုက္ခတွေစခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ် လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့စီရေးအရာအတားရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်အခါပင်ဖြစ်စီတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ရတားပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့တနေ့မှတစ်ခါသာရတဲ့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အခါသမယအချိန်ကာလလိုမျိုးမှာမိသားစုဆွေမျိုးတင်ကဟာရက်ရွာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့အတူအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲလူကြမှာအသေးစားပင်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူနဲ့တူမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုပ်သီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရယ်အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်ကျက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိသဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေသဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှေ့တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေ့တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တဲ့ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

နူနီမမိုကိုကဒီလိုဝနာရောပကဒိုဖောက်ထန် MCDN ဖလိုရှုမှုနိုစတီတန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာအဖရိရိုက်တန်လက်မွဲ့အခိုင်အဲထန်လက်မွဲ့ခံပြန်တိခတ်ခေါရှာကစကစကအခုတန်တို့ဒီတော့နီစီဟူနေလိုက်ဖရီဟူတံပပတရားထမမခန္တီတာထေနုနအဒရပေါထမနော်နော်ကိုင်နောက်တခုံးမှန်တို့လက်မဝေဖတ်တို့လဖပါပါလာအောင်လဖာတို့ပန္နစီယာလက်ခေါရှာကစကစကလဖာကောလက်ခိုင်စန်ဒူတမဟကပဝိဒါလခိုင်ပါတေစကစကလဖာယောအကံယူလာဆလဖာလန်ဆထဝိဒါစကလဖာကြောင့်ရှာရဖာကနန်ဆောင်မောကလဖာဘဖနအစကောမတိလန်တာလဖါစစ်ဘနာကဘာကဗလမကဗလနောနေလကောင်ခွဲအိုလက်ထောင်ဖန်းခုဖူလန်လက်ပြီးဖန်းတော်ကောင်မတိလန်တာလက်စခန်ကဖတ်တလိုက်သူထောင်ဖန်းခုဖူလန်လက်ဖတ်တဖန်းခုကောင်မတိလန်တာဆက်ကတဖါစစ်ဘနာကဘာနောစာမအောင်ကဲခေခေခဲပါနောက်ပါနဲ့မတိလန်တာလက်မဆက်ကလဖိုင်မပကယုထန်ခာတရှရဖအဝေတုစောင်းဆောင်ခိုင်ကဲတလွန်လက်ဖါစစ်ပါဝိဒါနောပဒါဘာနောတိခံပါစဒုစီယလဖာခေါရှာဂိုက်စကစကိုင်လဖာစာခရိုက်စရွန်လဖာဒေဂိုင်အထံဝိဒါလမစကလဖာအမဖရှာလဖာကစအောင်မအောင်ဂိုက်စကစကိုင်လဖာစစ်ပဒါပါနောတိခံပါစဒုစီယဒက်စခွေနကုတဂိုက်စပါမလဖာစဖိလန်ယုတ်ကူစီလဖာဂိုက်အထံလမမုတ်ခွန်လဖာစပိစမာခွန်ယန်လဖာဂိုက်ဒန်စာထိုက်ကစေပါကစေယောဘုစအကလဖကိုင်ထံဝိဒအကံရောတုမဝိဒစပိကေဖိပါစအကိုင်ဖန်လဖနောလောသာထလလာယုချံအကောင်ခွေဦးတုစကစကလဖကြောင့်အနီတန်လဖရောဖဟုစာအနေဖိစီရလဖစဒုစလလဖစံစအောင်အနင်းတဖကာလင်းလဖစတုထတုလန်ဆက်လင်းလဖဒေစအောင်တီအလင်းလဖစိအိုင်ထံဝိဒနောလောစတုံရုတ်လက်ရင်ထောင်လက်မွဲ့တိစင်ခီဘူဖတ်ဒုလဖာစေအနေကအထံဝဒတုဝူဆာအနေလဖာဖိစီယာအနေလဖာစေကအထံဝဒနောရောစောင်းဆောင်ခကစကောပါကိုတိကဲနေစာခေကစကလဖာကနေထိုင်ဆပ်ပအနိအနိတာလေမွေတစီအနေလဖာဒါလေးစေကအထံဝဒနောရောအစ္စရေနဲ့အမေရိကန်လဖာနောစာထန်တုံယုတ်အီရန်လို့ဖကိုက်ထန်ယုတ်လဲမွေသူစကစကလဖာယောကခုတိကခိုင်လန်ဖထိုင်လန်စဝဒလာနဲပန်လက်အကန်လုံးဝလဖာဖာဘာစောက်ကေဒူလာတူလဖာဖန်ခိုရာဒူလန်ရှာထိုင်လက်မတိကနဖာတူစောက်ကေထာလဖာတိကနဖာဒက်စတော့ကိုက်ချန်ဘုံဒိလက်မအီရန်တိကန်နက်စပတီဖေတူကိုက်ကြီးကစတန်လန်ယုတ်တူလဖာကပန်းကလေးထိုက်ကနိကခွန်လန်ကုတ်တဲဦးတိကခနလဖာနဝစကကောဖတ်ဒူလဖာလောက်ပါနော်လောတိကန်ဖာလက်အခေါတိကန်ဖကိုင်းစကစကိုင်းလဖာစတော့ကိုက်ချန်ကစကွင်းလက်ကုတ်တက်ခဲ့တဲ့ခေါရှာကစကစကလဖာကိုက်ချံအောင်လက်အမွဲ့ခန့်ပြန်တိခန့်အကန့်တော်ကိုသူစကစကလဖာရောမိုးစခိုက်တာအဝိတာနူယာဝဲဆွဲလက်ရတခုချောင်းစခိုက်တောင်းရောအတုမဟောင်းဝိတာနော်နော်ဒါမှဆာယုထန်တာအိုးဆန်လေးလိုက်သူ space မှာ3 spot ထန်3လမ်းလိုက်သူစစရင်တိခွေတုတ်3လက်အမွဲ့ stand line ရော speed တို့လိုက်သူလဖာရမလည်းလိုက်သူစဝိစုံမတနောင်တဲ့ဆန်းစာယုတ်တို့လဖာယောအကခွနကုတောင်းအောင်လက်ခိုင်အနီးတန်ရိပ်ဖလိုက်တူအင်ဂျပါဝါအတူနဲ့ဆန်းအနန္လထိုင်ဆန်းစာယုတ်တနောင်လက်ခိုင်စတုံးထံယုတ်လက်အမွတ်စလစ်တိုင်းအရိုင်းစနိုင်တို့ကန့်ဆာယုတ်နဲ့လက်အမွတ်တနောင်ကမေးပါကမေးအန်လိုက်ထံဝန်တော်ပဒါပါနော်လို့ဆန်းစာယုတ်တို့တနောင်အာမေးခုတော်မဆက်ဖလားဘာအဝွင့်ယုတ်တို့လဖာယောနဲ့ပါတန်းစီဝိတာနော်ကလက်အခလုံးနေတို့ဒမဒန်လည်းနုံနမစရပထန်နေတို့အန်စာထိုင်ဝိတာလက်အန်နန်ထိုင်ဝိတာယုတ်တို့လဖာယောလက်စုတ်ကောက်လူတန်တော်ကဖင်လန်ယုတ်စထောင်းနိုင်အနေအာနိုင်နေယောန်အဝေဝိတာကအန်စာလဖာစစ်ကိုက်ထန်ဝိတာနော်လို့လက်ဖြာလုံးဝနုံနမစရပထကိုက်ထန်ဘူယောတို့ရအခုတ်တန်နော်လက်ပါလည်းအလူလဖာတော်နော်လက်အဝေယုတ်နစ်ပါလည်းအနေပပါနေလက်ပါလည်းမတန်းစီလဖာလက်အမွဲ့ခိတ်တဲ့စမအလင်းလဖာပါဖွဲ့ခွေလပါကပါပိနအာနကုစီလပါနောကောစေပဒါပါနောနော။လရဲမာယုတ်တခုလက်မွေအရာရိခန့်တော်တဝကနဖဆေနေတူကလိချာနောအနိအဝိတာယုတ်ကလာခေါနောကောပန်ဝိလနိပါဘို့လူတုဇာဖန်လဖဆေအဝိတာနောနော။တခုမှန်တဝေလပါဖဒါလိစီနေအခလုံးဆန်ဆာယုဖြလဝနနောမစရပထံဖတူကလိချာနော။ကုစီကလပါထောင်းနကလနီချောင်းပါစေတပဒါပါလဆခေကူရဲ့ကနဖနလောဘာဖင်လဲယုတ်တူအနေအားထုံတော့က
လဝန်လဖာနဝုတ်လခစခိုင်ခန့်နောင်ထလခေါတချန်စုခန့်နောင်နဲ့တိုက်စုခနောင်လဖာလဝန်နော်နော်တုံးလဖာအနှစ်တေယူဆောင်မန်းဒူတဖာနော်စပိုးစလန်ဟုတ်တိုင်းစီစလစ်တိုင်းပူလဖာဘတ်စဖာဘီတာလမလခစုခန့်နောင်နဲ့စစ်တေဝိတ်ပါလက်အကောင်ခွေဦးလာမရှာနာယုထန်တာအိုသူကလိကြနော့ပါဖိလန့်အဝင်ဝိတာလကရုစီလိလပါလမစပရလဖာစေပဒါပါနော်လောပနာကြီးရပါတဲ့သူအနေတဖာယောနော်ဆန်ဆောက်စပုစလူလဖာရိခာတဲ့ဆောက်ဆောက်ခိုင်ကတဲ့ကမဟံကအောင်မအောင်ခိုင်ကပနစရာယုတ်ဒေစတိရှာလဖာကန်ထောစီကပြန်းပါယုတ်တေခွေလဖာယောကကဲ့ချန်စပဒံအခွင့်ရလဖာနော်နော်ခမလလဖာသူခေါရှာကစကစကိုင်လဖာဘူယောပါဆန်လူတမဟံဒေကဲ့ချန်ယုတ်စကစကိုင်လဖာချောနေပြီးရဖနဘုကဲ့ချန်ယုတ်ပဒူအတန်လဖာကခန္ဓုခနုကုဒုထစရိယံချံယုခန့်ခုဒုလဖာကစကလဖာအမေတုကချံယုတ်တဲ့ငခုလန်းဆက်လဖာနောစေပဒါမနောပစိလနိဘာလခန့်ခုမြန်ဆက်စကစကိုင်တုခန့်ပြန်တိခန့်လဝခိုင်းလန့်ဖာအာဒါဆနောလေရှာလဖာဘာအမအောင်ခယုတ်လေကဘာရိယုတ်တဲ့အတိယာအမကစကလဖာစေမနဆက်လဖာအာမနောခိုင်းစေပဒါပါနောစဒုခောင်းချန်လေးတာတဲ့အနုရောမနာခွေရောမဖကမနဲ့ဖိခဲ့ဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတင်နလဖာမကမမရှုကိုခါလေးလာစေ

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတည်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့ညလူငယ်လူရယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်သေးတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲခိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥဒံကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေရကောင်းနေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုလျှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထုံ
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်မှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံး

0: ဒီမိသားစုတွေကပဲ DMCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တိကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ DMCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဖြုတ်ဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လား။တရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြားပါလိ။အခုမှဝင်တဲ့သွားတာ။ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်။ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်။သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြရတဲ့ခြေနေတော့ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေကြုံယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ယာစွန့်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အားကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်းသူတို့ဘက်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးသဘချုံထဲကဂျိုးသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူလွတ်တော်မှာ230တနည်းအားအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ180နေရာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွင်မှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖုတ်ဖုတ်ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်စာတရထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေသရေကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ်အရေးအောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ ASEAN ဘုံသဘောတူညီချက်50ချက်ကိုအကောင့်

0: ထဲပေါ်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအသိမှတ်မပြုတာ။စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချင်ရင်ဦးတန်ထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလနကိုင်းလမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဦးဒါဦးဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ပေါ့။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ပေါ့။

来个！

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့တရင်နဲ့အတူလူလူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဘာလို့ဒီလိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာညီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ပြင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကူတော့အယူလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
0: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရာရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရာကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်ကလေးကတော့ကြာလေသူကုန်ရုံးနေတာဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာတယ်လက်ချင်းနဲ့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်လာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်လာ
0: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိုင်း၅ဆင့်စော်ပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်းတို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာဆတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်။ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါလေ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေ။ကြောက်တော့မုန်းပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါ။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေ။ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာနာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မာကိုမလိုလားကြပါဘူး။ဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့ဒေါ်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိပ်အရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမှရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: းရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာကြီးတော်လန်နေမြေကရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေသလဲ။ဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းဖြေပါမယ်။ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကို CDM သူနာပြုဆရာမတွေတော်လန်ရေးတက်ဖို့တွေစီကနေစီးတင်တဲ့တက်ရောက်ဖူးပြီးသားလူငယ်တွေနဲ့ရဲရွာမှာစေတုအပ်ကင်တက်တဲ့သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တကယ်တော့လေငါတို့မှာစေကုတ်ခွင့်မရှိဘူး။အခုချိန်မှာတော့မကုလို့လည်းမရတော့တဲ့အနေအထားကြောင့်ကုပေးနေရတယ်။ကျမ်းမာရေးဘူးသူတော်ကလည်းနင်းလိုက်ကြတာစိုးရင်ဇာကြီးနော်လို့ရွာကြီးဒီရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ထားတဲ့သူနာပြုဆံမာကြီးကပြောပါလေသူဟာလုတ်သက်ပင်စင်ယူခဲ့တဲ့ဝါရဲသူနာပြုဆံမာကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးဆေးရုံကြီးတွေကဇာဝန်ကြီးတွေရဲ့လက်အောက်မှာဆေးစွနစ်ချီပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရင့်ကျက်သူဖြစ်ပါလေဝါရဲသူနာပြုဆံမာကြီးတယောက်ပြီးပြီးဒီငယ်အေးစေးမှုယောဂအမိအမှန်ကိုသိရှိပြီးယောဂအမိအမှန်ကိုသိပြီးကုသပေးနိုင်မှုကလေးတွေကိုဂိုင်းထွယ်ကုသရာမှာသိမ်မွေ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။သူလိုဝါရင်သူနာပြုဆံမာကြီးတယောက်တောင်ဆေးလောကမှာတရားဝင်ဆေးကုသခွင့်မရှိဘူး။ဆရာဝန်တွေရဲ့ကုသရေးလမ်းညွှန်မှုအတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင် CDM ဆံမာလေးတွေတော်လန်နေမြေကဆေးတင်နှန်းစဉ်လူငယ်လေးတွေရန်ကုအဘုံလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆေးကုသခွင့်ရနိုင်မှာလဲ။ဒါပေမဲ့အခုလက်တွေ့အချိန်မှာတော့ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်ဆိုတာမောင်လူမွေးတို့ကြေးရွာလေးတွေဖို့မမြင်မှုတာတော့ကြာပြီလို့ဆိုရမယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာဆေးကန်းဆိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ပါလေ။မောင်လူမွေးမိတ်ဆွေညီငယ်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုဘုံကျဲခံရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။မတူညီတဲ့ဒေသနှစ်ခုကသူကုသပေးနေခဲ့တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းနှစ်ခုစလုံးကိုကျဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဂံကောင်းထောက်မှလို့သူအခုထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ဒေသကဆရာဝန်တမိသားစုလုံးအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆရာဝန်ရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေကိုစစ်တပ်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်နေတော့ဘယ်ဆရာဝန်အများစုကရက်ရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ရဲပါမလဲရက်ရွာပြည်သူတွေအတွက်တတိရှိရှိဆေးကန်းဖွင့်ရဲတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အမျိုးသမီးဆရာဝန်တယောက်ဆိုဆေးဝယ်ခိုင်းတာကလွဲပြီးကျန်တဲ့စမ်းသက်ကုသခတပြားတစ်ချမ်းမှမယူဘဲကိုကုသပေးတာပါဈေးကလည်းသူရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူညှို့တဲ့ဈေးတွေကိုဈေးဆိုင်မှာသွားဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာကအမျိုးသမီးဆရာဝန်ရဲ့ဈေးကုသရာနေရာကိုလည်းစစ်တပ်ကညအချိန်ဘုံကျဲပါတယ်ဘုံတံကြောင့်ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့ဆရာမနေတဲ့ရဲရွာကသူတို့စီမှာဈေးကမ်းမဖွင့်စေချင်တော့ပါဘူးမိအိမ်ရှင်ဆရာမဟာအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရွာရည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ရင်တခုတည်းသောအာကိုရာဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါလေဒီနေရာမှာမောင်လူမွေးရဲ့တပည့်မလေးတယောက်ကိုသတိရမိပါတယ်မောင်လူမွေးတပည့်မလေးဟာမြန်မာမာရောစင်ကာပူမှာပါတူနာပြုတင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့တူနာပြုဆရာမလေးပါသူဟာသူနေတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ပက္ကဖဆေးတောင်ဝကံတောင်ဝကိုထမ်းဆောင်နေစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ဆေးကုသပေးတယ်ရွာကလူတွေဆိုကုသကမယူဘဲဆေးဖို့ပဲယူတယ်သူဆေးကန်းကလေးဖွင့်ပြီးဆေးကုသခဲ့တဲ့နေရာ၈နေရာစလုံးကိုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးပုံကျဲပါလေ။အဲဒီတော့ဘဲရွာကမှသူတို့ရွာနီးဝန်းကျင်မှာ
3: စေကန်ဆောက်မှာကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူးဒီတော့မောင်လုံးမွေးတပည့်သူနာပြုဆံမလေးခမညာရွာလှဲ့ဆေးကုရသူဖြစ်သွားပါတော့တယ်တကယ်တော့စီဒီအမ်သူနာပြုဆံမဆိုတာရက်ရွာတိုင်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရွာကြီးတွေမှာသာအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါလေရွာလေးတွေနေနဲ့တော်တော်တန်တန်ရာသီပြားကျန်းမာရေးကိစ္စအတွက်ရက်ရွာမှာတော်လှန်ရေးကာလဆေးတန်းန်းစင်းလေးတွေနဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုင်းသူတွေကသာအထူးကအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေရက်ရွာကလူအများစုကလည်းဆေးထိုးအပ်နဲ့ဆေးထိုးခံရမှယောဂါပျောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတော့သူ့အရက်နဲ့သူ့ဆက်ကိုက်နေတာပါပဲဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ဆရာမမဟုတ်ဘဲဆေးထိုးအပ်ကိုင်းပြီးဆေးကုသူတွေဟာအနေအများတယ်လူသက်သမားတွေဆိုပြီးတော့တမုတ်ခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့နောက်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေဘလို့ပဲရှိရှိဖြားတဲ့နားတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သူတို့နဲ့ပဲကုသနေကြရတာပါအာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဖြားနာနေတာကတော့ပျောက်သွားကြတာကများတာကိုကျမ်းမာရေးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်လုံးမွေးတို့တော်လန်နေမြေကပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးစတာတွေဟာလဲဒီလိုပဲလဲပတ်နေကြရတာပါကျမ်းမာရေးမှာရန်ကုန်တွေကြောင်းသေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖွင့်ပြောလို့လဲအဆင်မပြေဘူးလို့ CDM ဆရာမတူကပြောပြဘူးပါတယ်နိုင်ငံရေးရန်ကုန်တွေတော်လန်ရေးရန်ကုန်တွေကြောင်းသေကြရတဲ့သူတွေလောက်တော့မများလောက်ပါဘူးဆရာမရဲ့လို့မောင်လူမွေးစိတ်တဲကနေပြန်ပြောမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မြမဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိလာရပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရတဲ့သီးနှံဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ခရဲကကမ္ဘာထိပ်တန်းဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ
5: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကြောင့်လည်းလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေဟာရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘဲရာသီပေါ်ဘိန်းသီးနှံကိုစိုက်ပျိုးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကနေအသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေပြောင်းနိုင်ဖို့အကူအညီပေးခဲ့သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
6: ။သာသမီကိုလည်းစစ်ထဲလည်းမထည့်ခြင်းဒါလားလူတိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝပဲဒီတိုင်းမှတွားနေမှာပဲဒါပေမဲ့မထမ်းမနေရလို့អော်တဲ့ခါမျိုးမှာကျတော့တွားရတယ်အဲတွားရတဲ့ခါဖြစ်ကြောင့်မို့ချိုးလူတွေကတော့ပတ်စံနဲ့နေငန်တွတ်တုံးချရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြက်လန်းနီးပေါ့နော်ငွေကိုလိုသွက်ရှာမလဲဆိုဒီဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကနေမဲ့ငွေပြန်ရှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့တို့ကတို့သားသမီးတွေရှေ့ထဲမှာတွားဖို့ရေးဆိုမှပုံပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာများလာတယ
0: ် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်မြမစီးပွားရေးဟာတုံ့ဆိုင်ခဲ့ရသလို2020ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမကျေးလက်ဒေသဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးရွားဆုံးစစ်ဘေးတံကိုခံလာခဲ့ကြရပါတယ်ဒါ့အပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါးလာတာကြောင့်ဇာတိကိုပြန်လာကြပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူဖြစ်လာကြသူတွေဟာဝမ်းစာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကြေးတွေကြောင့်မြေယာရှားပါးတဲ့တောင်သူတွေဟာဘိန်းစိုက်ပျိုးသူတွေဖြစ်လာပါတယ်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကြေးတွေအကြောင်းကိုရှမ်းနယ်မှာဝိုင်းရင်တောင်သူကြီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
7: ်ဒီလိုကအချို့လူတွေဆိုတော့ပိတ်စာမစီကိုယ်အလဲအကျအလို့ချင်းမတွားရှင်ဘူးလေတမီးမတွားရှင်တော့သူများကိုပေးရတယ်ဆယ်သိန်းတွားမဲ့လူရှိတယ်ဆယ်သိန်းပေးလိုက်ရတယ်နိုင်ငံတော်စစ်သားကနိုင်ငံဝန်ထမ်းကတော့ဒိန်ဆစ်ဆယ်အဲ့လိုပေးရကြေးဝဥစုမှာဟောစင်ငန်းရွာလာကျွန်တော်တို့ကြေးဝလူကြီးကြေးဝဥစုတလားဟိုတယောက်နေရောက်အဲ့လိုတွားရတွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်မှတင်း90 60 90 80 ठी တော့ကြားရပဲဆဆအဲ့ဒါနဲ့အင်ချီပေါ်မှာကောက်ပြီးတော့တယောက်တင်းမလောက်လဲထည့်ပြလိုက်ရတယ်ကာလာတူတင်းနဲ့လိုက်ရှာလို့အဲ့ဒါကြီးစိတ်တာဒါကြောင့်ချန်စင်တွေတိတ်မဆိုင်ဘူးတမီးချန်စင်တွေပိတ်ဆန်စီနေကြတော့ပြောနေအဲ့ဒီကချင်းပြောကြည့်ပါလားသူက3ယောက်တော့စိတ်ထားတယ်လား
0: လောက်ကငယ်ဘိန်းတောင်သူတွေဟာဘိုးတတိအပီတောင်ကြားလွင့်မြင်နေမှာစိုက်ပျိုးကြပြီးအဲ့ဒီတင်းနှံတွေကိုရေချန်လို့ခေါ်ကြလေရှိပါတယ်။ဆောင်းရသည်မှာအပွင့်တွေပွင့်လာတဲ့အခါရောင်စုံဘိန်းမန်းတွေကိုတောင်ကြားလွင့်မြင်နေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။လက်တလောဘိန်းစေးကြဆင်းနေပြီးဘိန်းကုံတွေတွေအလာနေကြပါပဲ။အချွေတွေကုံစင်းလုံးကြီးမြင့်လာတာ စစ်မှုတန်းစေခက်ခဲတာတွေကြောင့်လက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေကတော့မသေးချာမရေရပါပဲ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်ဒီ community တွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ ဘယ်တော့မှမနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်းတော့လဲပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလဲအချိန်တန်းပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လုံမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက် 80 ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လုံမွေးနဲ့မစ်စမွေးဟာတောင်ဝုန်းတောင်တန်းကြီးကြောင်ကြတဲ့ကြီးရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံမွေးတို့နေလည်ခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံကြနေကြတာပါ အဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီကြီးဆိုခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတကြက်နှစ်ကြက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လုံမွေးရောက်နေတဲ့တချိန ဘယ်လောက်တော့တောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနစ်တွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားတော့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါတယ်ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနစ်တွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တက်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသူတွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေလေလိုခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
9: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ယူနက်စကိုအဖွဲ့ကြီးကထောင်900ကိုယ်စက်တုံးခုနှစ်မှာစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံပေါ်များသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။ ဂျေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ခြမ်းကလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုဂျေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထို့ယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြို ဖြစ်ရတွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်စ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမားနှစ်ယောက်50ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတအူးတယောက်မြောက်ဆုံးဆန်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆသဘွယ်တစ်ပုံး သတင်းသမားမှန်တိလက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သုံးမဟုတ်နာယီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့်ဒဘယ်တက်စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများသေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ ဒီနေ့ကတရင်သမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်အပျက်မှာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်တမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည့်အချိန်မိတိဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါ နိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်တက်မှတ်ချက်များတွင်တုထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွင်ခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကယခင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း
10: 166မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရာ66ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ အဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေတွင်သတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနေငံတဲမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှကိုးဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွင်အသက်ဆုံးရှုံးရတာ
9: တရင်လုံချောင်းလုံချံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်စီထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ
10: ရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
9: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေအထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမည်ထိမ့်ချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေအထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှာလဲသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တပ်သားတက်စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနည်းစနဲ့ drone နည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ
3: ်။နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
9: ။တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်တွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်ဆက်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလို
10: အချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှ ਾਇ ရဲ့ယက်တီချက်အချိုးစည်းပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေးချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေနီးအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်။2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြုပ်ကိုတိမ့်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLN ရဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကပြောရင်းမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းဘော်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
11: ်။ကဘာတော်ဝန်လုံးကတော့သူမျက်နှာနဲ့ယဉ်နေနေကြပါပြီ။နာဂတ်မိုဟာမာရီဟာ
12: Bigger Dizimalaga, Daniapia Pete, Songayare, Lukuni, Pega, Suswani, Shinit Udra, Amu Mekanama, Mingu Pyota Gabi, Chartes Rasa Shadu Rene to Pansi Tangayare, Nagas Pohamariha, Natamas and Kuni Satimala, Iram Yudmine, Masam Mini de Songabina by Iram Yudmiru Yabua, Lumia Lo Shamu, Teran Bemu was sent in Lo Shamu de ငြိမ်းချမ်းလို့ပဲသူချင်းချင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတက်ကြွလှူရှာမှုကြောင့်ပဲနာဂတ်ဟာအမှုကိုယ်ကုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရပြီး1300နှစ်နဲ့ချိန်နဲ့တရား50လေးချက်ဆမှတ်ခံထားရပါတယ်မိုက်ကိုလ်ဤစ်တူအချီဗ်မိုင်းအီမဲဂျာကတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူခွင့်ရဲ့ရရှိရပါပဲအရင်ကထပ်ပုံမှုကြိုးပမ်းမှုဒီမှာဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့နာဂတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားခံထားရချိန်မှာတော့သူရဲ့အခ င်ရုန်းကန်နေရတယ်လို့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ရောဘတ်သမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။တင်မောကန်ကန်လာတာနဲ့တင်မောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊စေကူတာပေးတာတွေစာပြခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့တင်မောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာကြောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြောက်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မောဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမတ်ကူတာဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ပျော်စီးတင်မောကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့တင်မောသားနှစ်ဦးဟာအရေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တင်မောရှိသူတူကတော့ဖြားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ရွေးတွေနဲ့ထိသွင်းမိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသင်္ဘောတက်ခင်ကတည်းကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးရုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရစေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လိုရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရစေးဖို့အစိုးရပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါတနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးပြခန်းသားအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kremlin နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းဒီနှစ်ဇီးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်မပြတော့ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလယ်မတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရောင်းတဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူချင်းနာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ရပါစင်တွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငင်းချင်းဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမျိုးတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့area student kilometer 120 လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
13: ်မြန်မာ news chronicle မေလ5ရက်နေ့မြင်တွင်အိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြာသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးဆက်သွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်ဇဂိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်သဘုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေ
14: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
13: ်ဒီ data တွေဖြစ်ပါတယ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလဲဖြစ်ချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလဲဖြစ်ပါတယ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်

0: မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လဲအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလို့တာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲတတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ကျန်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ် I'm ready to open fire
2: ဒီကဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရေတက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့သတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ
3: ်။ No, this is fire.
2: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးထူးစင်တာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
3: ်။ The operation is over.
2: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးစီးသွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရာထုံနဲ့ Trump ကဓာဝင်ဆက်ဆက်ပြနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် Iran နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ American အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီ။လည်းကွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြစ်အားပြနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပြီးနေမှာဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးပြုံးနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့ထိပ်တန်းတမ်းတမဟာဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရက်စဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထောင်နယ်ထွန်းကအင်မီရော့ကလီးမြောက်ပွဲမှာပါဝင်ရင်းအီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမော့ဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းတင်းင်းသားရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှုတ်အလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးဗက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့သတင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတမ်းမတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမင်းအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဟုဆိုစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမော့ဆို PDF တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပအချမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆို DMO Local PDF တပ်တီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကိုကျင်းပခဲ့လို့သိရပါဗျ။အခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အလံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမော့ဆိုအလံများလွှင့်ထူကကြဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တစ္ဆာရိတ်ထံလေးချက်ရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့တဝန်လှော်တွေကိုဖတ်ကြားခြင်းတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အခမ်းအနားတွင် DMO Local PDF ရဲ့အတွင်းရေးမှူးတိရဲဘော်ဒါမိုးကမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိသလိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တို့ပြင်အချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်စိတ်သက်စစ်စင်ကြီးတွေကိုတရိပ်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်စွာကာကွယ်ရင်းဘဝတူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ် DMO Local PDF အနေဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းမဲ့တွန်လှိုင်းခီးကြမှာစစ်အနိုင်တိုက်ရင်းနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင်မူဝါဒလေးချက်ကိုချမှတ်ထားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ကြေပြူထားပါရယ်ရှင်ဆလပီဒီမော့ဆို local PDF နဲ့လက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO local PDF နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ရင်းအောင်ပွဲတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ6ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ DMO local PDF ဖွဲ့စည်းတီထောင်ချင်း၅နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်နေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုသဝင်လှာကနေအသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ DMO local PDF ဆိုတာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မေလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတီထောင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် DMO local PDF ဟာကရင်ပြည်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုပထမဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါငန်ခါတိုက်ပွဲကဆက်လို့လက်ရှိအချိန်ထိအာနာရှင်တွေကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေရလို့သိရပါတယ်။ DMO Local PDF နဲ့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA တို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ထားတဲ့ညီရင်းအကိုပမာတွေးစည်းတဲ့မိတ်ဖက်မဟာမိတ်တွေလို့ KNA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal Democracy တိစောက်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခုထက်ပိုတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိစောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ကပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးအလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးဗက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ခမရ961တိုင်းမှာတပ်သားနှုတ်လက်နက်နဲ့တကွဗက်ပြောင်းခိုလုံလာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သားနှုတ်ဟာမေလ6ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်မဟာလေးတပ်ရင်း17ထံဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး MA1 တလက် MA11 တလက်နဲ့ကြီဆန်244တောင်ကြီပေါက်9ပေါက်တို့ကိုတပါးရဲယူဆောင်လာခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အလားတူပြည်သူ့ပန်းနက်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစရုပ်ထပတ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူးပေါင်းလာသူနဲ့စစ်တုံးပန်းစုစုပေါင်း73ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါ73ဦးထဲတွင်မကွေးကရင်နီနဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတပ်သား12ဦးပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ထဲက10ဦးဟာအတင်းတမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ2ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ပန်းနယ်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခုဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထိအလင်းဝင်သူနဲ့စစ်သုံးပန်းစုစုပေါင်း3068ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါပါတယ်ရှင် ဝလက်နယ်ကစခန်းသားရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညချိန်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်အယက်သားသုံးဦးတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းနိုင်ဝလက်မြို့နယ်စခန်းသားရွာလို့ခေါ်တဲ့ချက်ပြဲရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အယက်သားပြည်သူသုံးဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဝလက်မြို့နယ်ပါကာဖာက မေချောင်းမှာတိပေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တရအူးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ၃ဆင့်ဟာအယက်သားပြည်သူတွေအိမ်မောကြနေတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေချောင်းကနေလေချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ညတကောင်အချိန်ဖြစ်တဲ့မေလ၆ရက်မနေ့စောပိုင်း၁၂နာရီ၅မိနစ်မှာလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်၃၀အရွယ်အမျိုးသားတအူအသက်၅၀အရွယ်အမျိုးသားတအူနဲ့အသက်၄၈နှစ်အရွယ်အမျ 而一张牌是在一张在开幕片上照，比图把一撮踢开片西达里西开路，其他的人也没对西卡提阿巴的。一张牌是这个也打比图的过，一张卡呢张没在开内内转，没把比图秒内内，一张的里一张的内内太炸破，我来没有呢八个八个在吞吐手他巴的先。ဆလပီတီးတိမ်မှာစစ်ရဲအချက်ချာကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သားစေဦးထမင်းနဲ့တေဆုံးတဲ့တင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့နယ်ကစစ်ရဲအချက်ချာကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုမေလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကလေးမြို့ကနေအင်အား200လောက်ဖြည့်တင်းလာပြီးနောက်တိုင်ငင်းကျေးရွာကနေတီးတိမ်မြို့ဘက်ကိုမေလ3ပိုင်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတီးတိမ်မြို့နယ်အကလွေရွာအနီးနဲ့ထွမ်းမော်ခေါ်လီထံကုန်းဝင်းကျင်မှာချင်းငီနောင် CDF စီးရင်နဲ့ချင်းတော်လှန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကတပ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သို့ပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေးချောင်းကနေအပြင်ထံဘုံကျဲတာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ကိုတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်မေလ5ရက်နေ့မှာထံမော်စခန်းနဲ့ကနေဒီတောင်တို့ကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေ8000ကျော်မြင့်မာတဲ့အဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းဟာအတန်လွန့်တာဝါတိုင်းတွေနဲ့စစ်သွေးစခန်းတွေရှိတာကြောင့်အပြန့်လှန့်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှု၄ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာ PDF ဇုံလဲနဲ့ CDF CDM စီရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာတိတိမ်မြုံနယ်တွင်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟာခနဲ့ဖလားမြို့ကြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းချင်းလန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတာအရာရှိတွေကိုပြုစုပစ်ခတ်တာတွေအပါအဝင်အမှဲ့ချွေစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီဒေါအောင်စန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်စန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK နိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကဆုံလာပြည့်နဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တစိ့တပိုင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့တရင်ကိုကြားသိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။သူမအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုပေးဖို့လို့လဲဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အလားတူ UK နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးစင်မာမလ်ဟိုထရာကလည်းအခုလိုနေအင်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တာကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြိုးဆိုပေမဲ့ဒါဟာချွန်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့အတွက်ဥတီတဲ့ခြေလှမ်းသာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်ပြီးအ мян ဆုံးအတည်ပြုချက်ရရှိဖို့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်းထက်လောင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အလားတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နေအကျေချို့ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြောက်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမေလ6ရက်မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအကျေချို့ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာလာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးတမတ်ဟာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ရမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးရေးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးရမှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတာကိုမြန်မာဘက်ကခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအထူးတမတ်အဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးမာတရီဆာလာဇာရီကတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဟာမြန်မာရေးအထူးတန်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာနေပြည်တော်သွားရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်မြောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘိုးမြို့မှာခုလထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုအစံဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နဲ့ဝင်ကြီးတွေကတော့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပဲပိတ်ပင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမေအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူ
1: းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပြည်နယ်လာပူလာပူမြို့မှာကျင်းပသွားမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအစံဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်နိုင်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်အဆိုပါညီလာခံကိုမေလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်အစံဖက်စေုပ်စုကကျင်းပခဲ့တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိမတ်ပြုဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဘုံသဘောတူညီချက်မရှိသေးဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအခြေခံကျဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုသာဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအကောင့်ထဲဖော်နိုင်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစံဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်သဘောတူထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအောင်လိုက်နာအကောင့်ထဲဖော်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုဒီနေ့ထိတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့တင်းတို့နောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့အာနာသိန်းစိုးစုတို့ဘက်ကမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကချင်ဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ကချင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုမေလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းအစိုးရဟာမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စနိုင်ဖို့ဒေသနေပြည်သူတွေလက်ခံလာအောင်စီရင်လှုံ့ဆော်တဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုတွေစက်တိုက်လုပ်နေချိန်မှာပဲဒီကြေညာချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း49ခုကမြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့လို့ရက်ကိုစန့်ကျင်ထားပြီးတရုတ်အစိုးရပိုင်းcompany SPICYN အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးအတင်းတမစီရင်လှုပ်ဆော်တာနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်စဖို့စ조사နေတာကိုချက်ချင်းရတန်းဖို့အပါဝင်အချက်၅ချက်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုအရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်နေမှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအတင်းတမချိန်ချောက်ပြီးအတူရောင်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်နေတာတွေကိုချက်ချင်းရဖို့ဒေတာနေပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဆက်မဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာအကြီးစားမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြိပခတွေပို့ပြီးကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့စစ်မှန်တဲ့သဘောဆန္ဒမပါပဲ။ဖွံ့ဖြိုးရေးအမိခံစီမံကိန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတင်းအဓမ္မအကောင့်ထဲမဖော်ဆောင်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။ EOR မြေဆုံစီမံကိန်းဟာအမြင့်139.5မီတာနဲ့အကျယ်1300မီတာရှိတဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းဟာစင်ကာပူနိုင်ငံအကျယ်ဝန်းကိုရေလွှမ်းစေမှာဖြစ်ပြီး ခြေရင်းမြင့်တဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကေဟစနစ်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ Independent Expert Review of the Missoundam EIA ကလည်း2013ခုနှစ်ကတည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြောင့်လူဦးရေ 12,000 ခန့်အတင်းတမရွှေ့ပြောင်းခံရသလိုဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေထိုင်လောက်ကင်လာတဲ့မိယာရီဆုံးရှုံးတာနဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေပျက်စီးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစုစုကတော့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်စွဲပါအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် 214 မြင်းဆောင် 2025 နဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအထောက်အထားခိုင်လုံမှုမရှိဘဲစန့်ကျင်ကက်ကွက်သူတွေကိုတီဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါရရှင်။တရင်မှုဘူမှုဖိုးအဲ့ဦးဆောင်တဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦး KNLA တပ်မဟာလေးထံပြန်လည်ပူးပေါင်းတဲ့တရင်ကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခဲယူဘိတ်တဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနယ်မြေအတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ KTLA ကိုတူးလေအာမေစကစောတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးလက်နက်ခဲရအပြည့်စုံနဲ့တူမေလ4ရက်ညနေပိုင်းက KNLA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ပူးပေါင်းလာသူတွေဟာတဝဲခီထီခီဖက်မှခြေစိုက်တဲ့ KTLA တပ်ရင်းနှစ်ကဖြစ်ကြပြီးတပ်ရင်းမှုဖိုအဲ့ဦးဆောင်ကတက်ခွဲမှုတဦးဒုတက်ခွဲမှု2ဦးနဲ့တပ်စုမှု3ဦးအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်38ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းရေးမှုပရိုစောအနာနဲ့ KNLA တပ်ရင်း29တပ်ရင်းမှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောမိုးကေတို့ကမှန်ကန်ကြောက်တီးပြုတ်ထားပြီးစနစ်တကျလက်ခံကြိုးစားကတာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်း KNLA နဲ့ KTLA တပ်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလည်းရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်း KTLA ရဲ့ချုံခိုတက်ခိုက်မှုကြောင့် KNLA ရဲဘော်လေးဦးနဲ့ကလေးငယ်တဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Let's take a little bit.

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့ຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်းလို့လို့ຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရွယ်မိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စ်လေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရနန်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်5နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ချိန်90ခရီးမှာမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှာလဲနဲသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ရဲ့ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

နူနီမမိုကိုကဒီလောဝနိုင်ရောပကဒိုဖောက်ထန် MCDN ဖိုရှုံမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာအဖရိရိုက်တန်လက်မွဲ့အခိုင်အာထန်လက်မွဲ့ကံပြန်တီခတ်ခေါရှာကစကစကအခုတန်တို့ဒီတော်နီစီဟူနေလိုက်ဖရိဟူတံပပတရားထမမခဒိတာတဲ့နုနအဒရဖောက်ထမနော်နော်ကိုင်းနောက်တခုံးမှန်တိုလန်မဝေဖတ်ဒူလဖာပါပါလာအောင်လဖာတို့ပနစီယာလက်ခေါရှာကစကစကိုင်းလဖာကောလက်ခိုင်စန်ဒူတမခန့်ကဖောက်ဝိဒါလေဂိုင်ပါတဲ့စကစကိုင်းလဖာရောအသင်ရွှေလာဆလဖာလန်ဆထိုင်ဝိဒါစကိုင်းလဖာကြောင်းရှာရဖာကနန်ဆောင်မောကိုင်းလဖာဘဖနန်အစကောငါတိလန်တာလဖာစစ်ပနကပါကပလန်မကပလန်နော်နော်နေလောက်ကောခွဲအိုးလက်ထောင်ဖန်းခုဖူလန်လပီဖနောကမာတိလန်တာလက်စခန်ကဖတလိုက်သူထောင်းဖန်းခိုဖူလန်လဖတဖန်းခိုကမာတိလန်တာဆက်ကတဖာစီပနာကဘာနောဆာမအောင်ကကခခန့်ကပနာအောင်ပါနဲ့မာတိလန်တာလမဆက်ကလဖာအိမပကယုထန်ခာတာရှာရဖာအဝေတုဆောင်းဆောင်ခိုင်ကတာလလဖာစီပါဝိဒါနောပဒါပါနောတိခန့်ဖတ်စတုစီရလဖာခေါရှာကိုက်စကစကိုက်လဖာစာခရိုက်စရန်လဖာဒေဂိုင်အထံဝိဒါလမဆကလဖာအမဖရှာလဖာကစအောင်မအောင်ကိုက်စကစကိုက်လဖာစစ်ပဒပါနော်တိခန့်ဖတ်စတုစီရဒက်စခွေနကုတ်တာကိုက်စပါမလဖာစဖင်လန်ယုတ်ကူစီလဖာကိုက်အထံလမမုတ်ခွန်လဖာစပိတ်စမာခွင်ရလဖာကိုက်ဒန်စာထိုက်ကစိပါကစေယောဘုစအကလဖကိုက်ချံဝိဒအကံရောတုမဝိဒစပိကေဖိပါစအကိုက်ဖန်ဖန်နောလောစာထလလာယုချံအကောခွေဦးတုစကစကလဖကြောင့်အနီးတန်လဖရောဖဟုစအနေဖိစီရလဖစဒုစလလဖစန်စအောင်အနင်းတဖကာလင်းလဖစတုထန်တုလန်ဆက်လင်းလဖဒေစအောင်တီအလင်းလဖစိအိုက်ထံဝိဒနောလောစတုံရုတ်လည်းရင်ထောင်းလမွဲ့တီစင်ခီဘူဖတ်ဒူလဖာစီအနေကအထံဝဒတူဝူဆာအနေလဖာဖိတ်စီယာအနေလဖာစီကအထံဝဒနော်ရောစောင်းဆောင်ခကစကုပါကုတီကနေစာခေကစကလဖာကနေထိုင်ဆက်ဖအနိအနိထလေမွေသစီအနေလဖာဒါလေးစီကအထံဝဒနော်ရောအစ္စရေနဲ့အမေရိကန်လဖာနော်စာထန်တုံယုတ်အီရန်တို့ဖကတ်ချန်ယုတ်လမ်းမွေသူစကစကလဖာယောဂခုတီကခိုင်လန်ဖထိုင်းလန်ဆဝဒလာနဲပန်လက်အကိုင်လဝန်လဖာဖဘာစောက်ကီဒူလာတူလဖာဖန်ခိုရာဒူလန်ရှာထိုင်လက်မတိခန်လဖာတူစောက်ကီထလဖာတိခန်လဖာဒက်စတော့ကိုက်ချန်ဘုံဒီလက်မအီရန်တိခန်နဲ့စပတိဖေတူကိုက်ကီကစတန်လန်ယုတ်တူလဖာကပန်းကလေးထိုက်ကနိအကန့်ခွန်လန်းကုတ်တဲယုတ်တိခက်ခနန်လဖာနော်ဝစကားကောဖတ်ဒူလဖာလောက်ပါနော်လို့တိခန်ဖာလက်ခေါတိခန်ဖကိုင်းစကားစကိုင်းလဖာစတော့ကိုက်ချန်ကစကွင်းလက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းရှာကစကစကလဖာကိုက်ချံအောင်လက်မွဲ့ခန့်ပြန်တိခန့်အကန့်တော်ကိုသူစကစကလဖာရောမိုးစခိုက်တအဝိတာညယာဝဲဆွဲလက်ရတခုချောင်းစခိုက်တောင်းရောသူမဟောင်းဝိတာနော်လို့လာမဆာယုထန်တာအိုးဆန်လေးလိုက်သူ space မှာသုံး spot ထန်တုံလန်းလိုက်သူစစရင်တိခွေတုတ်သုံးလက်မွဲ့ stand line ရော speed တို့လိုက်သူလဖာရမလည်းလိုက်သူစဝိစုံမတနောင်တဲ့စံစာရုပ်တို့လဖာရောအကခွင့်နကုတ်တော်လက်ခိုင်အနည်းတန်ရိပ်ဖလိုက်သူအင်ဂျပါဝါအတူဒဲစံအနန္လထိုင်စံစာရုပ်တနောင်လက်ခိုင်စတုံးထံရုပ်လက်အမတ်စလစ်တိုင်းအရိုင်းစနိုင်တို့ကံစာရုပ်ဒဲလက်အမတ်တနောင်ကမေးပါကမေးအလိုက်ထံဝန်တော်ပဒါပါနော်လို့စံစာရုပ်တို့တနောင်အာမီဟုတော်မှာဆက်ဖလာဘာအဝင်ရုပ်တို့လဖာရောဒဲပါတန်စီဝိတာနော်ကလက်ခလုံးနေတို့ဒမဒလည်းနနုနမစရပထန်နေတို့အန်စာထိုင်ဝိတာလက်အန်နန်လန်ထိုင်ဝိတာယုတ်တူလဖာယောလက်စုတ်ကောင်လူတနော်ကဖင်လန်ယုတ်စထောင်းနိုင်အနေအာနိုင်နေယောန်အဝေဝိတာကအန်စာလဖာစိတ်ကြိုက်ထဝိတာနော်လို့လက်ဖြာလုံးဝနုနမစရပထကြိုက်ထဘူယောတို့ရောအခုတ်တာနော်လက်ပါလက်အလူလဖာတော်နော်လက်အဝေယုတ်နစ်ပါလက်အနေပပါနေလက်ပါလက်မတန်းစီလဖာလက်မွဲ့ခိတ်တဲ့စမအလင်းလဖာပါဖွင့်ခွေလဖာကပါပိနအာနကုစီလဖာနောကောင်စေပဒါပါနောလို့လရဲမာယုတခုလက်မွေအရာရိခန့်တော်တဝကနဖဆေနဲတူကလိချာနောအနိအဝိတာယုကလာခေါနောကောင်ပန့်ဝိလနစ်ပါဘို့လူတုဇဖန်လဖာစေအဝိတာနောလို့တခုမှန်တူဝေလဖာဖလာလီစီနဲအခရုဆန်ဆာယုဖြာလဝနုနောဘတ်ရပတန်ဖတူကလိချာနောကုစီကလပါထောင်းနကလနီချောင်းပါစေတဲ့ပဒါပါလဆာခေကွင်းရကနဖနော်ဘာဖင်လဲရုပ်တူအနေအားထုံတော့က
လဝန်လဖာနဝတ်လခစခိုင်ခန့်နောင်ထာလခေါကချန်စုခန့်နောင်နဲ့တိုက်စုခန့်နောင်လဖာလဝန်နော်တုံးလဖာအနှစ်တင်းဆောင်မန်းဒူလဖာနော်စပိုးစလန်ဟုတ်ထိုင်းစီစလစ်တိုင်းပူလဖာဘတ်စဖာဘီတာလမွေလခစုခန့်နောင်နဲ့စစ်တီဝိတ်ပါလက်အကောင်ခွေဦးလာမရှာလာယူထန်တာအိုသူကလိကြာနော့ပါဖိလန့်အဝင်ဝိတာလကရူစီလင်းလာပါလက်အမစပလဖာစစ်ပဒါပါနော်လို့ပနာကကြီးရပါတဲ့သူအနေနဲ့ဖာရုံနော်ဆန်ဆောက်စပုစလုလဖာရိခတဲ့ဆောက်ဆောက်ခိုင်ကတဲ့ကမရံကအောင်မောက်ခိုင်ကပနစရာယုတ်ဒစ်တိရှာလဖာကန်ထောစစ်ကပြန်းပါယုတ်တေခွေလဖာယောကကတ်ချန်စပဒန်အခွင့်ရလဖာနော်နော်ခမရလဖာတို့ခေါရှာကစကစကိုင်လဖာဘူယောပဆန်လူတာမကတဲ့ကတ်ချန်ယုတ်စကစကိုင်လဖာချောနေပြီးတော့ဖနဘုကတ်ချန်ယုတ်ပဒူအတန်လဖာကခန်းတို့ခန်းတို့ကုဒူထောစရိယန်ချန်ယုတ်ခန့်ခုဒူလဖာကစကားလည်းပါအမေတို့ကချင်ရုပ်တဲ့ငံခိုလန်းဆက်လဖာနောစစ်ပဒါမနောပစိလည်းနစ်ပါလည်းခံခုမြန်ဆက်စကားစကိုင်းတို့ခံပြန်တီကန်လောင်းခိုင်းလန်းဖာအာဒါဆနောလေရှာလဖာပါအောင်မအောင်ခါရုပ်လေကပါရီရုပ်တဲ့အတိယာအမေကစကားလည်းဖာစစ်ပနာဆက်လဖာအမနောခိုင်းစစ်ပဒါပါနောစတုခေါထန်လေးတာတိအနုရောမနာခွေရောမဖကမနဲ့ဖိကဲဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတီနနဖာမကမမရှုကိုခါလီလာစေ

0: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသံထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်လေလားကြိုတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေ့လို့မကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေနေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ
1: ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲတီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတ္တဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရိယံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြမစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြမစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြမနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြတာရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဖော်ပြလို့ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမုံစွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူစူကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1983ခုနှစ်မလ22ရက်ကြာသာပတိနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါအ
2: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှ တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်အပြင်မေသူစိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပြိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပြိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပြိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9-8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတာဟိအတနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြီလုံးတော်လန်တပြီလုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်။ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာရှင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုံဒူးတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တယ်။1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖီမောင်တင်အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖီမောင်တင်အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်။မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်။ကျွန်တော်ကမြမစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လိုမှုန့်နေအောင်တတ်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘွားကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနေလွှတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွှတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြန်မာစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါးမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ် ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းနဲ့လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့သင်ကြားပို့ချစရာမြန်မာစာပေးရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြီးတိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြီးတိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်ကာဇတ်တော်ကြီးဝိထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြန်မာပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်တီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြန်မာစာသင်ယူညွှန်းနှံတွေမြန်မာစာတရားစာအုပ်တွေမြန်မာစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြန်မာစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြန်မာဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြန်မာစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးချိုနဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရား4အထက်တန်းမြန်မာစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြန်မာကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြန်မာဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်ပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9 ကျောင်းသုံးမြန်မာတံတား10အလေတန်းမြန်မာတံတား11တန်းမြင့်တံတားနှင့်အသုံးအနှုန်း12ထိုင်းဘရင်မြန်မာကျောက်စာများ9တွဲပမောကလုစ်တဲ့အတူမြန်မာစာပေတမိုင်း73ဇဗူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြန်မာဝိထုတမိုင်းအစနှင့်သုတေသနစာတမ်းများ15မြန်မာတတ္ထဗေဒဖတ်စာတတ္ထဗေဒပမောကမစ္စစ် E Armstrong နဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြတ်18ကျန်းစစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြတ်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြန်မာဘာသာဖြင့်23 The Expositor အထာတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 24 The Pit of Purity ဝိတုဒ္ဓိမတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 25 Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း28ဓမ္မစကပောတနတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 30ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖရာရှိခိုးထောပနာ12ဂါထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 31ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖရာရှိခိုးဂါထာ85ဂါထာအနည်း55ပုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 32ဒေဝဂုံမံပြဇက်ပကံဝန်တော့ဥတင်နှင့်အတူ33ခစ္စံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တ၏ရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်း36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤဆလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမတ်လ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစာ ဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရည်စာမှုကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါ။ပကံရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထန်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏။အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်။ပကံပြီးတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောတရိခိတရာရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နည်း။ဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြင်ပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမဥဖေမောင်တင်သမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖော်ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှာစားပါအလားတူအခုຫນွေဥဒေါ်လာရေးမှလည်းအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ပေမောင်တင်ရုတ်ထုကြောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူကျေးဇူးရှင်ကြီးအဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှကိုယ်တပိုင်းကျေးရုတ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တပိုင်းရုတ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဥပ္ပေမောင်တင်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ခရီးရန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြဘူးပါလေဆရာကြီးရာပြည့်စာတန်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေကဆရာကြီးမင်းသူဝန်တမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဦးဝင်ကိုခရီးရန်ကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုံလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူတန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံခြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာNLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထား권ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်းနှစ်30ကျော်ကြာဆရာနာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညုတမင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညုတမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်းနှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်ဒီဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေးတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခိနှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတဏီယာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလဲပေါ်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာထန်
2: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင် အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်အပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
0: ပညာတကြံစစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်ပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်ပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့

0: ပဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သားသားပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်။စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်။တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလုံးမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်။အာဏာသိမ်းပြီလို့၃နှစ်မြောက်လောက်ခရက်ကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လှန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်းကျက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတော်လှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမျိုးဘော်ကမန္တတွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှည်တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းပညာသင်ကြန်ဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်ပညာတကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာတကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB တရမြင့်ဝင်တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေကနေရှောင်တိန်နေကြရတဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံမှာတနစ်တာမှာအရှိဆုံးအများပြည်သူအလုံနာရဖြစ်တဲ့တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေကပြည်သူလူထုအဖို့တကြံပွဲဆင်နွှဲတာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာကျောင်းကံဖျားသွားကဥပုသ်ဆောင်တာတရားစခန်းဝင်တာတွေလုံနိုင်ကြပြီမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသအများပြားကလူထုတွေအဖို့မှာတော့နေအိမ်တွေကနေတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတော့တကြံအခါသမယမှာဘာသာရေးမိသားစုပြန်လည်တွေးဆောင်ကအနားယူဖို့အခွင့်အရေးမရကြပါဘူးအသက်ဘေးလွတ်ဖို့စားစရာမလောက်မငှနဲ့အငက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရှုကြားသိနေရတာပါအခုရက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တွေကဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းအချို့ကို KNU KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘီလင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာအများပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတာကြောင့်လူဦးရေ 13,000 ကျော်ကြေးရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒေါ်တဲတောင်တဲရှောင်းတိန်နေထိုင်နေကြရတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုကြေးရွာတွေကလူ 13,000 ကျော်နေအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရခြင်းကဘီလင်းမြို့နယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့လေးကီနဲ့ဝင်းတာပန်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိတော့သတင်းဖော်ပြတာတွေမှာမတွေ့ရပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လက်တုံပြန်ပြီးအဆိုပါဒေသကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတာလို့မှန်းဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြောပြန်အရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာတဲ့ထိုးစစ်စင်တာခုခံတိုက်ခိုက်တာစတဲ့စစ်မီးတွေအကြမ်းမှာ ဒီတာကန်လူလူတွေအဖို့အသက်ဆုံးရှုံး

0: နေအိမ်ဆုံးရှုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကင်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်80နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအချို့ကာလတွေမှာထိုးစစ်စစ်ဆင်ရေးစတဲ့အစီအလှုပ်ရှားမှုတွေကတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အများအားဖြင့်မိုးရာသီတွေမှာရပ်နားထားလေးရှိပြီးတော့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့မိုးအကုန်နိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာကနေမေလကုန်ကာလတွေအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီမဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မီးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်တောက်လောင်လာချိန်မှာဘယ်ရာသီဘယ်လိုအခါသမယမှမရပ်နားတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ဖြစ်မိုးရာသီဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ခရစ်စမတ်အကြိုလိုအခါသမယဖြစ်စီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့လာပြည့်နေ့တကြံအခါသမယလိုအခါမျိုးတွေမှာလည်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများပြားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်တိမ်နေရတာတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အချို့စစ်ပွဲတွေလိုဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အချိန်အခါသမယတွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခိတ္တပစ်ခတ်မှုရပ်ဆိုင်းထားတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စစ်ရေးအသာစီးရဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်အခြေချနေရာယူထားတဲ့စခန်းတွေကိုတင်းယူနိုင်ဖို့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ဖြက်စီးနိုင်ဖို့စားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကတနှစ်တာပတ်လုံးနေ့နေ့ညညစိတ်ကူးသလိုလက်တွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတို့အပြင်အခြားသောရိုးရာနဲ့ကိုးကွယ်မှုအသီးသီးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုးကွယ်ရာဘာသာအမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့မတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလိထုံးစံတွေဖြစ်နေကြတာရိုးရာဓလိထုံးစံတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားသင့်မြတ်စွာအတူနေထိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းခရစ်စမတ်အခါသမယလိုအချိန်အခါမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရသလိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်းဥပုပ်လာလိုအခါသမယမှာမိမိတို့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့စစ်ရေးအရာအသာရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်အခါပင်ဖြစ်စီတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ရသားပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့တနှစ်မှာတစ်ခါသာရတဲ့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အခါသမယအချိန်ကာလလိုမျိုးမှာမိသားစုဆွေမျိုးတင်ကဟာရက်ရွာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့အတူအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲလူကြမှာအသေးကြပင်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပီလာ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြိုင်နဲ့ပေါင်းမြုံနယ်အဆက်ကရေနံမော်ဒေတာပရိပခါဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကကြီးကျက်ခွန်ကောက်ခံနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရင်းနှံမော်ရီနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အစိုးရနဲ့မကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကြားရင်းနှံမော်ရီကရရှိတဲ့အခွန်ကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေလုပ်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲဧပြီလ၄ရက်နေ့မွန်းလယ်ပိုင်းမှာအစိုးရရင်းနှံမော်ဒေတာမှတက်ဆွဲထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရေနံမော်လို့ဒေသအခေါ်အားဖြင့်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒေသဟာလက်လုံရေနံတွင်းတွေအများပြားရှိကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကဒေသခံတွေနဲ့အခြားနယ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေတူးဖော်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအခွန်အောက်ပေးဆောင်နေကြတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဘုံမော်ရွှေလက်ထက်မှာရေနံမော်ကရရှိတဲ့အခွန်အောက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့အစိုးရတက်တန်းကာလလုံးမှာအလွဲသုံးစားမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကြက်သိန်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုအစိုးရထံပြန်လည်ပေးသွင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းလို့လဲဒေတာကခေါ်ဆိုတဲ့ဒီရေနံတွင်းတွေကထွက်တဲ့ရေနံစိမ့်တွေကိုမကွေးတိုင်းကနေစကိုင်းတိုင်းမုံရဘက်စီပို့ဆောင်ပြီးစီချက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီနီးပညာနဲ့ရေနံတန်းစင်ချက်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတပွဲချက်လုပ်ရာကရရှိတဲ့ဒီဇယ်လိုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်မှာသုံးစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းထွက်ရေနံတွင်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်ရရှိငွေကမနည်းတဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပြီး ဒီဒေတာဟာဖားကန်တို့လိုကြောက်စိမ့်တရားစတာထွက်ရှိတဲ့ဒေတာနဲ့မနှိုင်းရှင်နိုင်ပေမယ့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်မွေးကြတဲ့အညာဒေတာမှာတော့ငွေရှာရလဲကူတဲ့နေရာအဖြစ်သိရှိထားကြပြီးຫນွေဦးတော်လည်ကာလအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအညာဒူပိုင်းလိုတင်စားပြောဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီရေနံမော်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်တည်တဲ့ဒေတာတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရေနံမော်ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူဗိုလ်လက်ရာအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးစားမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေတရင်ရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမကြသေးတဲ့တရင်ပတ်တွေအတွင်းမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာရေနံမော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူဗိုလ်လက်ရာကမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်ငယ်ကြမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတယင်းအချို့ကဗိုလ်လက်ရာကိုဖမ်းဆီးဖို့ရေနံမော်ဒေတာကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းခဲ့ပြီးဒေတာခံတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်နဲ့ NUG ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်က PDF တယင်းတွေကြားအခြေအနေတင်းမာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရဘက်ကဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့လူတက်မှုအလောင်းဖြောင်းမှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်အဆက်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။မကြသေးခင်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဘူလက်ရကအစိုးရအဖွဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်အခုလို NUG အစိုးရရဲ့ PDF တယင်းတွေကရေနံမော်ကိုဝိုင်းနေအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒေတန္တရအစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသလို NUG အနေနဲ့လည်းဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးမှုတရင်တွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့တဲ့တာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ကြာမှာဘာကြောင့်အေးအေးယူမှုစုံစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတာဝန်ခံဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်နက်ကိုင်တက်အင်အားရချီတုံးပြီးဝိုင်းနာမျိုးဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာပြီ
2: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဦးနဂါရဲ့ BNR တက်တွေကိုမကြသေးခင်ကတောဝိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်အခုဖြစ်ရက်ကဒုတိယမြောက်လက်နက်ကိုင်တနေဝိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြည့်ရှင်းပုံကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝေဖန်စရာအနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေပြီးဧပြီလ၄ရက်နေ့လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခန့်အိုက်ခန့်ရသူဗိုလ်လက်ရရဲ့ရေးနံမော်တွေကို NUG လောက်က PDF တိုင်ရင်တွေလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာချိန်မှာအနာသိစစ်တပ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရန်သူဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချပြီးပြိုကွဲအောင်နည်းမြေဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဘိုးနဂါရဲ့ BNR တက်နဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရရှိသွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလတက်တန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လမ်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရေအစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူထုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတက်တဲတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်ဝင်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုပိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လည်းအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်မထားပဲတော်လည်ကြီးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအစင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအစင်းကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လည်ကြီးပြီးမှကျောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စည်းရုံးပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင့်မြက်ရတနာလက်ဝက်လက်စားတွေချွတ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂလက်စွပ်စရာတွေချွတ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါဗျ။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးဆနားလည်တင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာလက်ချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းရဲ့နေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ့်တော်လည်းရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မြေဦးတော်လည်းရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်းရေးတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအလွန်နှေးပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန်းနှဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလိလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလည်းဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို၅နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနှွေဦးတော်လန်ရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမသင့်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်နှစ်အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကျတဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကစုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရွှေရကုံစီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစာမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကြက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွားတယ်။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
1: ်။ကစုံလာပြည်နေမှာရွှေရကုံစေးတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတက်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကစုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဒီ line mode တင်လို့ပါဗောနော်တငယ်ချင်းတွေဒီ line mode တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ဒီကယုံကြည်မှုနဲ့ဖရားလာဖူးလိုက်တယ
1: ်ဖရားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မုန်းမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်။ပဇင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးဆစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းလူရသည့်လုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်။ပြီးတော့လူရသည်မှာဆရာမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးကိုစာလန့်ပို့တဲ့ဆရာမဟာဆရာမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန္တရာယ်စစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်တင်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်နေမီကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပူပင်ကြောင်းကြရပါတယ်။ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေအရေးအတွက်ရောပါမသွားရေးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကျောင်းမထွက်ရေးကျောင်းအဆောင်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကျောင်းကြရမှုတွေဟာပြောမဆုံးပါတော်တော်တော်ပါပဲ ဆရာရဲ့ကြောင်လေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့အတန်းကလည်းမောင်လုံဝင်းနားထဲကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်လေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲကြောင်ပြိုတဲ့အပြင်ဖွိုက်ဖို့ဒီပါ꽌ပြီးထပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီကြောင်လေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တော်ရိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှာတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လူအပ်နေတဲ့စစ်ရှောင်းတော်ရိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှေတန်းနေမြင်တဲ့နီးလိုညတော့သွားမအိပ်ရဲကြတော့မောင်လူဝဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆရာမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူဝဲတနစ်တားလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့စစ်ရှောင်းကြောင်းကလေးဖြစ်ပါလေပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လူမွေးတို့မကူရင်ဖြစ်ကြက်ဆန်းအနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကြောင်တစ်ကြောင်ဖြစ်ကြက်ဆန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါလေ။လာမယ့်ပညာသင်တဲ့အတွက်လဲသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လူမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲ။အခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်ချိန်မှာမောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေ။ဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်អော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မောင်လူမွေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကံရတာမှာပဇင်းလေးတွေလို့အဖော်ရဲအများကြီးရှိရင်အတန်းဒီအကျဲကြီးထွက်မှာလို့လည်းကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါလေမနှက်ပြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆင်မတွေအတွက်လူကြီးကောင်းကောင်းမှာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတနွေရာသီလုံးတော်တဲ့ကပဇင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
7: းရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရှင်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ညဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပအချမ်းပတ်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေပြုတဲ့သတင်းတင်းင်းသားရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားနှုတ်အလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးပဲပြောင်းခိုလုံတဲ့သတင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်မတ်နဲ့တွေ့ခွန်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမေအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးဟုဆိုစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိုဆို PDF တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပအစံဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပဲအမြင့်ပြတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမိုဆိုမြို့နယ်ခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမိုဆို DMO Local PDF တပ်တီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်ခမ်းနားကိုကျင်းပခဲ့လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF အလံနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဒီမိုဆိုအလံများလွှင့်ထူကကြဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တစ္ဆာရိတ်ထံလေးချက်ရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့တဝန်လှော်တွေကိုဖတ်ကြားခြင်းတို့ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အခမ်းအနားတွင် DMO Local PDF ရဲ့အတွင်းရင်းမှုတိရဲဘော်ဒါမိုးကမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိသလိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါရဖြန့်စိတ်တက်စစ်စင်ရေးတွေကိုတရိပ်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်စွာကာကွယ်ရင်းဘဝတူဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လဲဆိုပါရယ် DMO Local PDF အနေဖြင့်ဆက်လက်ရှောက်လှမ်းမဲ့တော်လှန်ခီးကြမှာစစ်အနိုင်တိုက်ရင်းနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအပါအဝင်မူဝါဒလေးချက်ကိုချမှတ်ထားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါရယ်ရှင်ဆလပီဒီမိုဆို local pdf နဲ့လက်တွဲပြီးအောင်ပွဲရတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယန်းအမျိုးသားတက်မရော KNA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဒီမိုဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO local pdf နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ရေးအောင်ပွဲတဲ့ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယန်းအမျိုးသားတက်မရော KNA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ6ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ DMO local pdf ဖွဲ့စည်းတီထောင်ချင်းကနှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်နေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုတဝန်လှော်ကနေတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် GMO Local PDF ဆိုတာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မေလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် GMO Local PDF ဟာကရင်နီပြည်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုပထမဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒေါငန်ခါတိုက်ပွဲကဆက်လို့လက်ရှိအချိန်ထိအာဏာရှင်တွေကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့သိရပါတယ်။ DMO Local PDF နဲ့ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA တို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်စစ်ဆိုင်ရေးတိစောက်ထားတဲ့ညီရင်းအကိုပမာသွေးစည်းတဲ့မိဖက်မဟာမိတ်တွေလို့ KNA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့် Federal Democracy တိစောက်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခုထက်ပိုတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိစောက်ပြီးအောင်ပွဲရတဲ့အထိအတူတကွလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယန်းအမျိုးသားတမရော KNA ကပြောကြားထားပါရရှင်တနင်္သာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးအလင်းဝင်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်တွင်စစ်မှုထမ်းသည့်10ဦးအပါအဝင်13ဦးဗက်ပြောင်းခိုလုံတဲ့တင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ခမရ961တိုင်းမှာတပ်သားနှုတ်လက်နက်နဲ့တကွာဗက်ပြောင်းခိုလုံလာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သားနှုတ်ဟာမေလ6ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်မဟာလေးတပ်ရင်း71ထံဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး MA1 တလက် MA11 တလက်နဲ့ကြီးစံ244တောင်းကြီးပေါက်9ပေါက်တို့ကိုတဘာတဲယူဆောင်လာခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အလားတူပြည်သူပန်းနဲ့အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစရုပ်ထပတ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူပေါင်းလာသူနဲ့စစ်တုံပန်းစုစုပေါင်း73ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါ73ဦးထဲတွင်မကွေးကရင်နီနဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတပ်သား71ဦးပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ထဲက10ဦးဟာအတင်းတမစုဆောင်းခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ2ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေယခုဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ထိအလင်းဝင်သူနဲ့စစ်သုံးပန်းစုစုပေါင်း3068ဦးအထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်ဝလနယ်ကစခန်းသာရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညချိန်ဘုံကျဲတဲ့

0: တွေ့အယက်သား၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်စခန်းသာရွာလို့ခေါ်တဲ့ချက်ပြဲရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လင်သုံးဆင်းတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အယက်သားပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရခဲ့လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပါကဖာကမေ6မှာတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တရဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 3ဆင်းဟာအယက်သားပြည်သူတွေအိမ်မောကြနေတဲ့ညတကောင်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေလေကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ညတကောင်အချိန်ဖြစ်တဲ့မေလ6ရက်မနေ့အစောပိုင်း 12:15 မိနစ်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်30အရွယ်အမျိုးသား2ဦး၊အသက်50အရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသား2ဦး၊အသက်9နှစ်အမျိုးသမီးနဲ့28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဒဏ်ရာရခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိခဲ့လို့ဒေသတရင်ရင့်မြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအယက်သားပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းတရီလေကြောင်းအသည့်နဲ့နေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပါကဖားကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတီးတိမ်မှာစစ်ရေးအချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့နယ်ကစစ်ရေးအချက်ချကြတဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းကိုမေလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာကလေးမြို့ကနေအင်အား200လောက်ဖြည့်တင်းလာပြီးနောက်တိုင်ငင်းကျေးရွာကနေတီးတိမ်မြို့ဘက်ကိုမေလ3ပိုင်းကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတီးတိမ်မြို့နယ်အကလွေရွာအနီးနဲ့ထွမ်းမော်ခေါ်လီထံကုန်းဝင်းကျင်မှာချင်းငီနောင် CDF စီရင်နဲ့ချင်းတော်လှန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကတပ်သား10ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကနေအပြင်ထံဘုံကျဲတာတွေနဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ကိုတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးပြုတ်ခဲ့တာကြောင့်မေလ5ရက်နေ့မှာထန်မောစခန်းနဲ့ကနေဒီတောင်တို့ကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပေ8000ကျော်မြင့်မာတဲ့အဲ့ကနေဒီတောင်စခန်းဟာအတန်လွန့်တာဝါရိုင်တွေနဲ့စစ်သွေးစခန်းတွေရှိတာကြောင့်အပြန်လှန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူမှု၄ကြိမ်ထိရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာ PDF ဇုံလဲနဲ့ CDF CDM စီရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာတိတိမ်မြုံနယ်တွင်စစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟာခါနဲ့ဖလားမြို့ကြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းချင်းလန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတာအရာရှိတွေကိုပြုစုပစ်ခတ်တာတွေအပါအဝင်အမဲ့ချွေစစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ UK နိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကစုံလာပြည်နယ်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြားသိရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကမေလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။သူမအပါအဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအလုံးကိုချွန်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့အယက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုပေးဖို့လို့လဲဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အလားတူ UK နိုင်ငံ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီးစင်မာမလ်ဟိုထရာကလည်းအခုလိုနေအင်အခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တာကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြိုးဆိုပေမဲ့ဒါဟာချွန်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဥတီတဲ့ခြေလှမ်းတာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေစေဖြစ်ပြီးအ мян ဆုံးအတည်ပြုချက်ရရှိဖို့စောင့်မျှော်နေတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းထပ်လောင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အလားတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။နေအခြေချုပ်ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်အမတ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံလှည့်ကြောက်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကမေလ6ရက်မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကပြောဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေအပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွန်ပေးပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာလာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။
1: အာဆီယံအထူးတမ်မဟာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ရာမှာအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးရေးပေါ်လာအောင်ဖန်တီးရမှာသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတာကိုမြန်မာဘက်ကခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပ
0: ยังคุ้นในสามใบมันที่พิโรตัวยาวแคบีสิเขาสองมียาวไหนในตัวส่งเคราชิบาร์เรดวงสันสุจินในตัวส่งเคลมเปโปฟิลิปปินส์ยังต้องส่งมือหาฟิลิปปินส์ในงาซีบูมิวมาคูลาเทมาจิมปาโพชินีเรอาเซียนเขาสองมียาวไทยที่สวยในเปิดมาแตงเคทรัพย์โบราณพิบาร์เรอาเซียนไทยที่สีเวรุโกจัมเพสสิเขาสองมียาวไหนในวันจีริการอเดียวคุยยามาโมเบไปเป็นคาทายาเซพิบาร์เรเช สำหรับฟิลิปปินส์มาจิมปาเมลิซเชชเจมิอาอาเซียนไทยที่นิลาคังโกมีเอาไลน์เด็กคนมียาตัวยังหัวเก่าเปย์ฮาลากัวตีมาเปียวโพมงตโบตุงอิเชมียาเดือดสุดเรตินหุ่นจิมพยาบาเมฟิลิปปินส์ในงาซีบูปีเน ลาปูลาปูมีมาจิมปาตัวเมลิซเชชเจมิอาอาเซียนไทยที่นิลาคังโกจัมเพสเซเขาสองมียาวในเดียวคุยยามาโมฮกุโลตียาบาร์เรอสวางีลาคังโกมีลาคนในเยกันเนโกเยเนที่จิมปาตัวมาพิปิยามาในงาเจ็ดในงาเยียโกซาพิวมุมชีเดในงาใช้วันจีธานาเมเรตเวงเวงกูตาเดียวคุยพิวมาพิเดลุส ยามาบีจีเสียหน้าเช่นและเอาการในลมยาวยีแต่หน้าตัวเจนีโกมันมารีอาลงดูดกว่าเช็คเคนซีลงยินยันสวนเองที่มุกเรซิเฟดเรียบเรียงสุจิโอที่สั่งนายเอ็ดว่าจะมารู้ซีเรียมเออาสุริกาพีดีเอฟมานุมารีทั่วโปมีบาปีดุรีแต่หน้าตัวเจนีเนตูสั่งและเลดเจย์จงกันตัวจามาเมชินวาเรทั่วเบียจัมเพสเซลสุกัจิมปาเคเรตุยังหิวกับเวียละดูโกอติมาพิวผู้กิสานเนปเตปิเลอาเซียนอพเวนในงานวิจารณ์มาบูตบอตุงอิเชมชีเตบุโล ฟิลิปปินส์ในงานชายวันจีธานาก็ที่พิวพิวสูทาบาร์เรอาเซียนในงานนี้เนี่ยมีมาเยโกพิเศษยามาอาเชคันจ้าส่งพิเดบงตบอตุงอิเชงาเชกุตาเซเลกไกนสเวทาบีอริอปอมาเปล่าที่กางเทปโฮในเลสุรากุดีกาทาบีสังจีตัวมาพิเดลุสูบาร์เรอาจัมเพสเซเขาสังหาและกางกูรันตบอตุทาร์เรอาเซียนบงตบอตุงอิเชงาเชกุงานเดจโจจ้าเอาไลน่ากางเทปโฮเชมิชิเคราจ้า อาเซียนไทยที่สิวิริโกดีเนทิตย์ยาวเข้มไปคันทายาลาเลพิบาร์เช่เมื่อส่งสีมังเกินเปลี่ยนสาบุจูปานีรากูกัจฉิเอเยเพ่พวยสีเลเซโกคูกะกังกุยโชคชาเรติโนดาวทัดดิมพยาบาเม เดี๋ยวสุยานเนอนาเต็งเซลสูโรเพกาเมื่อส่งยีกาตาซีมังเกินเปลี่ยนสาบุจูปานีรากูกัจฉินดีตานีปีตุรีเนกัจฉินเยเพ่พวยสีเลเซโกคูกะเปลี่ยนเปลี่ยนทันทันกังเกิดเจียงยาเชตสังโกเมล่างหายนิมาทบยันไลปาร์เรอนาเต็งสุยาหาเมื่อส่งซีมังเกินเปลี่ยนสานายโพดีตานีปีตุรีเล็กขันลาอังซิยงลงโซเรลุทุด้วยส่งเปรย์ลุชามูเรเสตัยลงในเชยมาเบ ดีเจียเช็ดทัวร์ลาพิบาร์เรดีด้านในปีดูรีเอเยเพ่พวยสีเลเซโกคูกาเมื่อส่งสีมังเกินเปลี่ยนซาโปโจปานีลูยากุสันจินทาบีเดียวสุยาไปคอมพานีเอสบีไอซีไวเอ็นอันนี้เนี่ยยามาปีดูลุทุยตบอท่าสนากุมยักเวียบิวบีอดีตมาซิยงลูกโซรานเนี่ยเมื่อส่งสีมังเกินเปลี่ยนซาโปโจซานีรากุเช็ดเชียจันโพปาวเวเช็งอาเช็ดเทตุนพบยาทาวาร์เรเมื่อส่งยีกาตาสีมังเกินกุกังเกิดปีดูลุทุกุเอเยยูเมโลเชิงเช่าเนมูรีเนี่ยปีดูลุทุกุอดีตมาเชิงเช่าบีอดู Yigata Siman Gengu, a beat and pip thing put down so tavare. Dabi, Yamananga, and that, semi bribaka pipwani de galama, a jiza, miso Yigata Siman Gengu, a dear dema gown tape for sound me so ye. Bribakari bobi, jitwa la sena in elo, taupia tabi, bidulu two years semane, the bossa nama barbe. Pumpu ye mika, Siman Gaine, yinimuna muri, a dear dema gown tema for sound pole bawe mare. Yauri miso Siman Gainha, a me. They are don't set good at the mark, ha, me done it, a jet, a town, don't ya, me da, she dead, dread. This man gain her, sink a bone, a jay, wengo, she lunsay, my pippy. ရင်းမြစ်တဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကိဟာစနစ်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ Independent Expert Review of the Missoundam EIA ကလေ 2013 ခုနှစ်ကလေးကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကြောင့်လူဦးရေ 12,000 ခန့်အတင်းတမရှိပြောင်းခံရတယ်လို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေထိုင်လောက်ကင်လာတဲ့မြေယာတွေဆုံးရှုံးတာနဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေပျက်စီးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစုစုကတော့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်စွဲပါအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် 240မြင်းဆောင်2024နဲ့မြစ်စုံစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး တရင်မှုဘူမှုဖိုးအဲဦးဆောင်တဲ့KTLA တပ်ဖွဲ့ဝင်36ခုနှစ်ဦးKNLA တပ်မဟာလေးထံပြန်လည်ပူးပေါင်းတဲ့တရင်ဦးနောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခဲယူဘိတ်တဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနယ်မြေအတွင်လှုပ်ရှားနေတဲ့KTLA ကိုတူးလီအာမီစကစောတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်36ခုနှစ်ဦးလက်နက်ခဲယံပြေဆုံးတဲ့တူမေလ၄ရက်ညနေပိုင်းကKNLA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာခဲ့လို့သိရပါတယ်။ ตัวเย็นหมูโพเอ้อุสางกาตะแควหมูตะอูดูตะแควหมูหนออูเน่ตะสุหมูตองอูอปาเวนตะแผ่เวนตองเซ็คขนูปาเวนเน่หลุโซบาเดอโซบาผิดสินเน่ปะตะปี้เป้ตะเวขยายอตวยเย็นหมูโปรโซเอนาเน่เคเอ็นเอลเอตะเย็นหะเซ็คขนตะเย็นหมู ดูบุมูจีซอมูเกรุกะมังกันจอกดิบิวทาบีสนิทตะจะเล็กขันจูซูกะตาวินฤเปลี่ยนแลเปียผู่ส่งยึดเนลุตียาบาเรเป้ตะเวขยายอตวินเคเอ็นเอลเอเนเคทีเอลเอตะพွဲฤจาเสยยิเตมาหมู่ฤมะจาคณะผิดปวาเลชิบีปีแค่เดเอเปรลา 22 ရက်นี้กะแลเคทีเอลเอเยชงโคตักไข่หมู่จองเคเอ็นเอลเอเยบ่อเลอุเนกะลิงเหงตะอุเตซงเคยะเดผิดสินเลชิเคบาเรชิอะคุเตมปะปีแค่ตะรินฤโกกูติเนลุเลรุกะเปปู่เคราผิดบาเรชิ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

배야 배. 명치해. 떼대사치 써.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စတဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတရင်လာနေညာကအေဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်စတဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတရင်လာနေညာကအေဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှု